0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: پیامی مختصر و مفید برای شما.
2: دوم، خدا را خوب نمی شناسند کسانی که قصه می خورند.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: پیامی مختصر و مفید برای شما.
2: دوم، خدا را خوب نمی شناسند کسانی که قصه می خورند. خدا

اون عوض نمیشه. مثلا یه روز امین باشه بعد امین نباشه، بزنه زیرش، نه، او همیشه امینه. ما اینطور نیستیم، ما گاهی عوض میشیم، قول میدیم انجام نمیدیم، اما او اینطوری نیست، او امینه. پس باید خدا را بشناسیم. امین است خدایی که شما را به شراکت پسرش عیسی مسیح خوانده است. و چون خدا امینه، از این جهت ما میتونیم با اطمینان به او تکیه بکنیم و هیچ وقت قصه نخوریم. وقتی این وضعیت پیش میاد، فرض کنید بیکاری پیش میاد و ممکنه پیش بیاد برای عزیزان، شما سر کارید و میگن بیشتر دیگه به شما احتیاج نداریم، خب وقت چه کار باید کرد؟ بریم بشینیم قصه بخوریم؟ اونجاست که این آیه به درد ما میخوره. اونجاست که میایم زانو میزنیم میگیم شکر خداوند، تا حالا احتیاجات ما رو رفع کردی، تو پدر آسمانی ما هستی و از این به بعدم خودمون رو به تو میسپاریم، تو احتیاجات ما رو رفع خواهی فرمود. اینو اقرار کنیم به زبانمون و بگیم بهش و شکرش کنیم و به او تکیه کنیم و او خواهد کرد. بعد بریم البته دنبال کار دیگه و خداوند درها را باز میکنه. خداوند است که برکت میده و از جایی که ما نمیدانیم میبینیم که احتیاجات را رفع میکنه.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف
1: متی 12.
2: در آن زمان عیسی در یک روز سبت از میان مزارع گندم می گذشت و چون شاگردانش گرسنه بودند شروع به چیدن خوشه های گندم و خوردن آنها کردند. فریسیان این را دیده به او گفتند:
3: نگاه کن، شاگردان تو کاری می کنند که در روز سبت جایز نیست.
2: او در جواب فرمود:
4: آیا شما آنچه را که داوود وقتی خودش و یارانش گرسنه بودند انجام داد نخوانده اید؟ چگونه او به خانه خدا وارد شد و نانهای تقدیس شده را خورد، حالان که خوردن آن نانها هم برای او و هم برای یارانش ممنوع بود و فقط کاهنان اجازه خوردن آن را داشتند؟ آیا در تورات نخوانده اید که کاهنان با اینکه در روز سبت در معبد مقدس قانون سبت را می شکنند مقصر نیستند؟ بدانید که شخصی بزرگتر از معبد در اینجاست. اگر شما معنی این جمله را می دانستید که می گوید رحمت می خواهم نه قربانی، افراد بیگناه را محکوم نمی کردید، زیرا پسر انسان صاحب اختیار روز سبت است.
2: پس از آن عیسی به شهر دیگری رفت و به کنیسه آنان وارد شد. مردی در آنجا بود که یک دستش خشک شده بود. عده‌ای از حاضرین از عیسی سوال کردند:
5: آیا شفا دادن در روز سبت جایز است؟
2: البته مقصود آنها این بود که اتهامی علیه او پیدا کنند. اما عیسی به ایشان فرمود:
4: فرض کنید که یکی از شما گوسفندی دارد که در روز سبت به گودالی می افتد. آیا آن گوسفند را نمی گیرد و از گودال بیرون نمی آورد؟ مگر انسان از گوسفند به مراتب عزیزتر نیست؟ بنابراین انجام کارهای نیکو در روز سبت جایز است.
2: سپس عیسی به آن مرد رو کرده فرمود:
4: دستت را دراز کن.
2: او دست خود را دراز کرد و مانند دست دیگرش سالم شد. آنگاه فریسیان از کنیسه بیرون رفتند و برای کشتن عیسی توطئه چیدند. اما وقتی عیسی از ماجرا باخبر شد آنجا را ترک کرد، ولی جمعیت زیادی به دنبال او رفتند و او همه بیماران را شفا بخشید و به آنها دستور داد که درباره او با کسی صحبت نکنند، تا به این وسیله پیشگویی اشعیا نبی تحقق یابد که می‌فرماید:
6: این است بنده من که او را برگزیدم، او محبوب و مایه شادی من است، او را از روح خود سرشار خواهم ساخت و او ملت‌ها را از کیفر الهی آگاه خواهد نمود. او با کسی ستیزه نمی کند و فریاد نمی زند و کسی صدای او را در کوچه ها نخواهد شنید، نی خمیده را نخواهد شکست و فتیله نیم سوخته را خاموش نخواهد کرد و خواهد کوشید تا عدالت پیروز شود. او مایه امید تمام ملت ها خواهد بود.
2: در این وقت مردم شخصی را پیش او آوردند که دیوانه و کور و لال بود و عیسی او را شفا داد، به طوری که او توانست هم حرف بزند و هم ببیند. مردم همه تعجب کرده می گفتند:
7: آیا این فرزند داوود نیست؟
2: اما وقتی فریسیان این را شنیدند گفتند:
3: این مرد به کمک بعلزبور رئیس شیاطین دیوها را بیرون می کند.
2: عیسی که از افکار ایشان آگاه بود به آنان گفت:
4: هر کشوری که به دسته های مخالف تقسیم شود رو به خرابی خواهد گذاشت و هر شهر یا خانه‌ای که به دسته های مخالف تقسیم گردد دوام نخواهد آورد، و اگر شیطان را بیرون کند و علیه خود تجزیه شود، حکومت او چگونه پایدار بماند؟ و اگر من به کمک بلزبول دیوها را بیرون می کنم، فرزندان شما با کمک چه کسی آنها را بیرون می کنند؟ آنها درباره حرفهای شما قضاوت خواهند کرد. اما اگر من به وسیله روح خدا دیوها را بیرون می کنم، این نشان می دهد که پادشاهی خدا به شما نزدیک شده است. یا چگونه کسی می تواند به خانه مرد زورمندی وارد شود و اموال او را تاراج کند، جز آن که اول دست و پای آن مرد را ببندد و آن وقت خانه او را غارت کند؟ هر که با من نیست برخلاف من است و هر که با من جمع نمی کند پراکنده می سازد. پس بدانید که هر نوع گناه یا کفری که انسان مرتکب شده باشد قابل آمرزش است، به جز کفری که علیه روح القدس بگوید. این کفر آمرزیده نخواهد شد. هر کس علیه پسر انسان سخنی بگوید آمرزیده خواهد شد، اما برای کسی که علیه روح القدس سخن بگوید هیچ آمرزشی نیست، نه در این دنیا و نه در دنیای آینده. اگر میوه خوب میخواهید، درخت شما باید خوب باشد، زیرا درخت بد میوه بد به بار خواهد آورد، چون که درخت را از میوهش میشناسند. ای مارها، شما که آدمهای شریری هستید، چگونه میتوانید سخنان خوب بگویید؟ زیرا زبان از آنچه دل را پر ساخته از سخن میگوید. مرد نیکو از خزانه نیکوی درون خیش نیکی و مرد بد از خزانه بد درون خود بدی به بار می آورد. بدانید که در روز داوری همه مردم باید جواب هر سخن بیهودهی که گفتند بدهند. زیرا بر طبق سخن خود یا تبرئه خواهی شد و یا محکوم.
2: در این وقت عده‌ای از ملایان یهود و فریسیان به عیسی گفتند:
5: ای استاد، می خواهیم آیتی به ما نشان بدهی.
2: او جواب داد:
4: فرقه شریر و بیوفا آیتی می خواهند و تنها آیتی که با آنها داده خواهد شد آیت یونس نبی است. همانطور که یونس 3 روز و 3 شب در شکم یک ماهی بزرگ ماند، پسر انسان نیز 3 شبانه روز در دل زمین خواهد ماند. در روز داوری مردم نینوا برمی خیزند و مردم این زمانه را محکوم می کنند، زیرا مردم نینوا وقتی موعظه یونس را شنیدند توبه کردند، حالان که شخصی که در اینجاست از یونس بزرگتر است. ملکه جنوب نیز در روز داوری برخواسته مردم این زمانه را محکوم خواهد ساخت، زیرا او از دورترین نقطه جهان آمد تا حکمت سلیمان را بشنود و حالان که شخصی که در اینجاست از سلیمان بزرگتر است. وقتی روح پلید از شخصی بیرون می آید، برای پیدا کردن جای راحت در بیابانهای خشک و بیاب سرگردان می شود و چون نمی یابد با خود می گوید: به خانه‌ای که آن را ترک کردم بر می گردم. پس بر می گردد با آن خانه را خالی و جارو شده و منظم و مرتب می بیند. آنگاه می رود و 7 روح شریرتر از خود را جمع می کند و می آورد و آنها همه آمده در آنجا ساکن می شوند و عاقبت آن شخص از اولش بدتر می شود. وضع مردم شریر این زمانه هم همینطور خواهد بود.
2: عیسی هنوز مشغول صحبت بود که مادر و برادرانش آمدند و در بیرون ایستاده می خواستند با او گفتگو کنند. پس شخصی به او گفت:
1: مادر و برادرانت بیرون ایستاده و می خواهند با تو صحبت کنند.
2: عیسی گفت:
4: مادر من کیست؟ برادرانم کیانند؟
2: و به شاگردان خود اشاره کرده فرمود:
4: اینها مادر و برادران من هستند. هر که اراده پدر آسمانی مرا انجام دهد، برادر من، خواهر من و مادر من است.
8: رادیو مژده.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

0: هم بده، حالم خوب نیست.
1: آیا شما قبلا این حرفا رو از یه بچه مریض شنیدید؟ این روزا من خودم هم یه مقدار سرما خوردم و با این صدای گرفته دارم صحبت میکنم، ولی واقعا درک میکنم یه بچه مریضو. امروز در زنان امید ما یادداشتی خواهیم داشت در مورد درمان تب. من مریم هستم و به همراه سارا نیم ساعت با شما خواهیم بود. در طی دو بخش معمول هر هفته ما برنامه‌های خاصی خواهیم داشت.
2: خوشحالیم که باز هم فریده با ما هست. بعدها در بخش درس‌های زندگی برای شما ما اطلاعاتی راجع به مقابله با تب دریافت خواهیم کرد.
1: سارا جان، چرا ادامه نمیدی و بخش درس‌های برای زندگی شما رو معرفی نمی‌کنی؟
2: درس‌های برای زندگی شما، مقابله با تب. تب بالا یکی از چیزهای ترسناکه که میتونه برای بچه‌های ما پیش بیاد. اگه درجه حرارت به حد کافی بالا بره، ما به تمام بیماری‌های بد فکر می‌کنیم. تب نشونه یک عفونت یا یک بیماری هست. اعتقاد بر این است که تب میتونه به بدن کمک کنه که با بعضی از عفونت‌ها با به کار انداختن سیستم دفاعی طبیعی بدن مقابله کنه. به این دلیل الان دکترها میگن که در تب‌های پایین تا 38 درجه لازم نیست که درمان دارویی بکنید. اگه بچه و یا نوزاد شما سرزنده و راحت هست، میتونه آب یا مایعات زیادی بنوشه و میتونه خوب بخوابه. درمان تب با دارو احتمالاً خیلی مفید واقع نمیشه. وقتی تب بچه شما از 39 درجه بالاتر میره، ناراحت است، قی میکنه، مشکل خواب داره، اون موقع شروع به درمان بکنید. شما شاید بخواین که تب رو تا 38-39 درجه پایین بیارید. شما لازم نیست که یک دفعه از تب خلاص بشید. وقتی سعی میکنید که تب رو پایین بیارید، اول لباسهای اضافی رو در بیارید. بچه شما باید خیلی سبک بپوشه. شما میتونید دارویی به نام استامینوفن به بچه بدید. لطفاً بروشور داخل جعبه رو خوب بخونید یا با دکترتون برای میزان مناسب دارو مشورت کنید. آسپرین برای بچه‌های زیر 12 سال توصیه نمیشه. همینطور میتونید اونا رو با آب ولرم حموم کنید. گذاشتن پارچه‌های خنک بر روی پیشانی و پشت گردن و روی سینه میتونه کمک کنه. حالا چیزی که میخوام بگم خیلی مهمه. این خیلی مهمه که بچه شما مقدار زیادی مایعات یا آب بنوشه. از دست دادن آب مورد نیاز بدن رو دیهیدریشن میگن. تب بالا سبب میشه که بدن به سرعت آبش رو از دست بده. اگر آب مورد نیاز بدن جایگزین نشه، بچه شما مریض‌تر میشه. آب، سوپ و ژله میوه رو امتحان کنید. بذارید اگه بچه‌تون گرسنه‌ش است بخوره، اما اونا رو مجبور به خوردن نکنید. اگر بچه اسهال داره، زیاد به او آب میوه ندین، چون تب ممکنه نشانه بیماری دیگه‌ای باشه. پیدا کردن دلیل تب خیلی مهمه. میتونه یک عفونت گوش باشه یا یک عفونت داخلی یا عفونت جدی مثل مننژیت. هر بچه که تب داره و اغلب گریه میکنه، مشکل تنفسی داره یا دست و پاش رو حرکت میده، به شما میگه که ماهیچه های گردنش گرفته یا لرزش یا تشنج داره، باید سریعاً به دکتر مراجعه کنه.
1: باز هم فریده در درس هایی برای زندگی شما با پیغام های مخصوص با ما هستن. باز هم خوش آمدی فریده جان.
3: پدر آسمانی، حقیقتاً تو خالق محبت هستی. تو رو شکر میکنیم خداوند و امروز میخواییم ما فرزندان تو رو با تمام جان و قوت، با تمام فکرمون محبت کنیم. در نام عیسی مسیح، آمین. دوستان عزیزم سلام، خیلی دوست دارم که اینجا در برنامه زنان امید با شما هستم. مطمئنم که اگر شما یه زن ایماندار هستید، شما امیدی پرجلال رو در دل دارید، چنان امیدی که شما رو در شرایط سخت ناامیدی حفظ میکنه. وقتی فکر میکنید که دیگه هیچ راه چاره ای نیست، خدا به شرایط زندگی شما وارد میشه و قلب شما رو آکنده از امید و محبت خودش میکنه. کتاب مقدس میگه که خدا محبته. او شما رو برای خودش خلق کرده. او میخواد روابطی با محبت با شما داشته باشه. من امروز اینجا اومدم که بگم خدا منتظر شماست که قلبتون رو به اون بدین و امروز او شخصاً میخواد که محبت بی پایانش رو به شما بده. یه لحظه به این فکر کنید، خدا خالق این جهان شما رو میشناسه و میخواد شما هم به اون محبت کنید. کتاب مقدس میگه که خدا محبته. این ذات اونه، همون طبیعتش، هر چیزی که خدا میگه و هر کاری که میکنه جلوه ای از محبت او به ما هست. شاید چیزی که ازش صحبت میکنم درکش براتون سخت باشه. شما واقعا نمیدونید محبت چیه. شاید وقتی دختر بچه‌ای بودید والدینتون شما رو ترک کردن. آیا قربانی سوء استفاده بودید؟ آیا مورد سوء استفاده مردی قرار گرفتید که شما رو از هدف خدا منحرف کرده؟ آیا کودکی شما معصومیتش رو از دست داده؟ آیا احساس میکنید در تار و پود گناه اسیر شدید و در سرزمین طرد شدگی، خشم، ترس و تلخی گرفتارید؟ درون شما خلای بزرگ هست و سرشار از حس شکست هستید. متاسفانه شما تنها نیستید. بسیاری از زنان درست مثل شما این خلا رو احساس میکنن. زنانی که به خانه های فحشا فروخته شدن. زنانی که توسط شوهرانشون مورد بدرفتاری قرار گرفتن. از خانوادهشون بیمهری دیدن. ترک شدن. آیا شما هم یکی از اونا هستید؟ به خدا گوش کنید که در کلامش چی میگه؟ کتاب مقدس در اول یوحنا باب 3 آیه 1 میگه ببینید پدر چه محبتی به ما ارزانی داشته است تا فرزندان خدا خوانده شویم. من و شما دختران خدای زنده هستیم. او شما رو دوست داره و همون جور که هستید میپذیره. شاید مردم شما رو ناامید کردن یا شما رو ترک کردن. خدا در عبرانیان 13:5 میگه تو را هرگز وا نخواهم گذاشت و هرگز ترک نخواهم کرد. و در اشعیا 49:15 از تصویر مادری که تازه نوزادی به دنیا آورده استفاده میکنه و میگه آیا زن بچه شیرخواره خود را فراموش کرده بر پسر رحم خود ترحم ننماید؟ اینان فراموش میکنن و اما من تو را فراموش نخواهم نمود. اینک تو را بر کف دست های خود نقش نمودم. چه اطمینان آرام بخشی. خدا قادره که زندگی شما رو توسط قربانی و مرگ پسرش عیسی مسیح برگردونه. خدا چیزی رو که وعده داده انجام میده. در یوحنا 3:16 میگه زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد. دوست عزیزم، اگه به خدا محبت کنی چیز فوق‌العاده‌ای پیش خواهد آمد. حتی قادر خواهی بود به کسانی که تو رو رنجوندن محبت کنی. خدای مهربان ما رو قادر میکنه که دیگران رو ببخشیم، بپذیریم و احترام کنیم. فکر میکنم که خدای ابدی و قادر مطلق بیش از هر چیزی محبت ما رو میخواد، چون که او از محبت ما لذت میبره. میخوام داستانی به شما بگم. کوروش شاه پارسی پیروزمندانه به خونه بازگشت. در بین اسرای جنگی مرد ثروتمند اصیلی بود به همراه همسر و پسرانش که محکوم به مرگ شده بودند. شاه رو صدا کرد و پرسید در عوض زندگی خودت چی به من میدی؟ اون مرد جواب داد اعلیحضرت تا نصف داراییم را. شاه نگاهی به پسرش کرد و پرسید در مقابل آزادی و زندگی پسرانت چه میدهی؟ گفت اعلیحضرت نصف دیگر داراییم را. بعد شاه به زنش نگاه کرد و گفت در مقابل آزادی زنت چه حاضری بدی؟ مرد اصیل با نگاهی مصمم به چهره شاه خیره شد و گفت زندگیم رو میدم اعلیحضرت. شاه از پاسخ مرد اصیل آنچنان تحت تاثیر قرار گرفت که دستور داد تمام زندانیان آزاد بشن و اجازه داد که همه برن. در حالی که به شهر خودشون برمیگشتن مرد از زنش سوال کرد آیا به چهره شاه توجه کردی؟ دیدی چقدر خوش‌تیپ و جذاب بود؟ زنش گفت نه، توجه نکردم. من نمیتونستم چشمانم رو از کسی که حاضر زندگیش رو برای من بده بردارم. دوست من، وقتی ما عظمت محبت خدا به خودمون رو درک بکنیم، وقتی که پسرش رو به جای ما تسلیم مرگ میکرد چه رنجی تحمل کرد؟ تنها و تنها اون موقع هست که ما کاملا مجذوب اون میشیم و قادر خواهیم بود او رو متقابلا با تمامی دل محبت کنیم. اون موقع ما بر هیچ کس و هیچ چیز دیگه چشم نخواهیم دوخت، بلکه فقط به منجی و خداوند ما نگاه خواهیم کرد. کتاب مقدس میگه او را محبت کنیم زیرا نخست او ما را محبت کرد. خدا محبت شما را میخواد. آیا او را با تمامی دل محبت میکنید؟ لطفاً با من دعا کنید. خدای عزیز، تو رو شکر میکنیم که نخست تو ما رو محبت کردی. امروز به ما کمک کن که ما هم تو رو با تمامی دل محبت کنیم. دوست عزیزم رو به دست های تو می سپارم. او رو برکت بده در نام عیسی مسیح. آمین. خدا به شما برکت بده.

0: دوست من فلورا مقالات زیادی راجع به مسائل زنان در سراسر دنیا میخونه و ما فکر کردیم که شما هم دوست دارین اونا رو بشنوین. او پریروز راجع به مقاله‌ای با من حرف زد که خیلی نزدیک به درس فریده بود. از او خواهش کردم که به استودیو بیاد و او گفت با کمال میل خواهد اومد. این شما و این فلورا.
1: زنان زیادی در سراسر دنیا دنبال کمک و مشاوره هستند که به اونها بگن چگونه با طبیعت بد رفتار شوهرانشان برخورد کنند. بنا به نوشته یک روزنامه آسیایی، زنی اعتراف کرده که من فکر می‌کردم طبیعیه که شوهران اگر راضی نباشن حق دارن که همسرانشون رو کتک بزنن. این زن نه تنها خشونت‌های جسمی رو تحمل کرده، بلکه خشونت‌های احساسی بسیار عمیقی رو هم تحمل کرده. بیایید با هم برای زنانی که این گونه با اونها رفتار میشه دعا کنیم تا بدونن امیدی برای رهایی از این وضعیت وجود داره. همینطور برای شوهرانی دعا کنیم که با همسرانشون بدرفتاری میکنن. خداوندا، تو را شکر میکنم که تو یهوه رویی هستی. خدایی که میبینی، خدایی که بدرفتاری هایی را که به زنان میشه دیده، خدایی که عشق های ما را دیده، خدایی که محرم میذاره بر زخم های ما. خداوندا، احساسات شکسته ما را شفا بده. دست های شفا بخش تو همین لحظه بر تمامی زنانی که شنونده این برنامه هستند و در چنین وضعیتی هستند قرار بده. جان تو برای زنان داده شده. تو به تک تک زنان ارزش دادی. بیا و قلب‌های شکسته عزیزانم را ترمیم بکن و همچنین عشق همسرانشون را در دلشون قرار بده تا با محبت تو اونها را محبت کنن. به نام عیسی مسیح، آمین.
2: بسیاری از زنان جعبه جواهر دارن، جایی که گنجینه‌شون رو در اون نگهداری میکنن. جواهرات جعبه ما کلمات تشویق آمیز ما هستن و اندیشه هایی که در طول روز با خود حمل میکنیم. امروز شعر زیبایی راجع به گلدان چینی شکسته خواهیم شنید و چقدر این شعر غم‌انگیزه. این شعر رو وقتی که میخونیم این طور میگه که در اون شعر میگه این برای صاحبش خیلی ارزشمنده. فکر کردم گاهی توی زندگی هامون چیزهای خاصی میشکنن. شاید یک خانواده از هم پاشیده دارید، یک رابطه شکسته، یا شاید دوست خوبی رو از دست دادید، کسی که دوستش داشتید. شاید بیمار هستید و سلامتیتون رو از دست دادید. شاید شغلتون رو از دست دادید و نگران هستید که آیا پول کافی برای غذای فرزندانتان و خانوادتون خواهید داشت یا نه. میخوام که به اشعار این شعر گوش کنید و اجازه بدید که عیسی بیاد و شما را نگه داره، شما را از محبت و آرامش و شفای خودش مطمئن کنه. لطفاً به این شعر گوش بدید. من یک تکه چینی دارم، یک گلدان زیبای چینی. اون گلهای زیبایی را نگه می‌داره، چشم‌ها را خیره می‌کنه، اما همه می‌دونند که چیزهای شکننده سر می‌خورند و می‌افتند. و وقتی اون گلدان شکسته شد، اشک‌ها سرازیر شد. زندگی من مثل یک چینیه، چیزی دوست داشتنی برای من، پر از وعده‌های چینی از هر آنچه که باید باشم. اما همه می‌دونن که چیزهای شکننده سر می‌خورند و می‌افتند. و وقتی زندگی من افتاد و شکست، اشک‌ها سرازیر شد. آیا همه ما گریه نمی‌کنیم وقتی چیزهای زیبا می‌شکنند؟ آیا همه ما در چنین فقدانهایی آه نمی کشیم؟ اما عیسی اشکهای شما را پاک می کنه، همانطور که گفته، زیرا او تنها کسیه که بر صلیب شکسته. حالا عیسی شاهزاده چینی نیست، وعده های او نمی شکنه. کلامی قدوس، او استوار و مطمئنه. در محبت او کسی جنبش نمی خوره. پس اگر زندگی شما در هم شکسته، با قصه و درد و گناه، محبت شفا دهنده او نازل میشه و شما را از نو میسازه. متشکرم عیسی، تو میتونی قلب های شکسته ما را ترمیم کنی و میتونی ما را از نو بسازی، چون وعده تو نمیشکنه. شب گذشته با تعدادی از خانم ها دعا میکردیم و به آیه 9 تا 11 باب 7 انجیل متی اشاره شد، جایی که خدا محبتش رو با محبت ما مقایسه میکنه. اون مثل چراغ ذهنم رو روشن کرد تا بفهمم که اغلب فکر میکنم خدا به من سختی داده در حالی که در واقع زمانهای سختی ما رو به اون نزدیکتر میکنه. من فکر میکنم که رابطه های ما با خدا در خلال سختی ها عمیق‌تر میشه. من باور نمیکنم که خدا به ما سختی بده در حالی که وعده چنان محبت باور نکردنی رو به ما داده. خدا وعده نداده که همه چی آسون میشه، اما فیض و رحمت و محبت او ما را از سختی ها عبور خواهد داد. تنها کاری که ما باید بکنیم اینه که با تمام فکر، با تمام قلب و با تمام جانمون متقابلن او رو محبت کنیم.

0: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
1: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.

تربیت فرزند در خانواده مسیحی، اهمیت سالهای اولیه زندگی کودک. خداوند را سپاس باد، ای بندگان خداوند، نام او را ستایش کنید، نام او از حال تا ابد ستوده شود، از طلوع آفتاب تا غروب آن نام خداوند را ستایش کنید. خداوند بر همه قوم‌ها حکمرانی می‌کند، شکوه او برتر از آسمان هاست. خداوند خدای ما که در آسمان ها نشسته است، همتا و مانندی ندارد. او از آسمان بر زمین نظر می افکند تا شخص فروتن و فقیر را از خاک بلند کند و سرافراز نماید و او را در ردیف بزرگان قوم خیش قرار دهد. خداوند با بخشیدن فرزندان به زن نازا او را خوشحال و سرافراز می سازد. خداوند نشسته است، همتا و مانندی ندارد. او از آسمان بر زمین نظر می افکند تا شخص فروتن و فقیر را از خاک بلند کند و سرافراز نماید و او را در ردیف بزرگان قوم خیش قرار دهد. خداوند با بخشیدن فرزندان به زن نازا او را خوشحال و سرافراز می سازد. خداوند را

متنی که خدمتتون قرائت کردیم مزمور 113 بود. ما مسیحیان هیچ وقت نباید از ستایش و پرستش خدا غافل بشیم. ما باید در هر لحظه از زندگیمون به یاد داشته باشیم که او برتر از هر قدرتی در دنیا است و تمام جزئیات زندگی ما در دستهای اوست. خیلی خوشحالیم که میتونیم چهارمین بخش از بحث مربوط به تربیت فرزند در خانواده مسیحی رو تقدیم حضورتون بکنیم. در برنامه‌های گذشته به اهمیت کودکان و تربیت اونها در مسیحیت اشاره کردیم. گفتیم که کودک حتی از شکم مادرش هم از طریق شرایط روحی مادر تحت تأثیر دنیای بیرون قرار داره. برای همین بچه دار شدن امری بسیار روحانی و حساسه و نباید با سهل انگاری و سبکی به اون نزدیک شد. خدا میخواد که پدر و مادر از هر نظر برای بچه دار شدن احساس آمادگی بکنن. در برنامه قبلی هم بر این نکته مهم تأکید کردیم که در مسیحیت مهمترین اصل برای تربیت کودک محبته. محبتی که با انضباط و تأدیب معقول و منطقی همراه باشه. در واقع پدر و مادر باید بتونن در تربیت بچهشون تعادلی منطقی و معقول بین محبت و انضباط به وجود بیارن. حالا شما رو دعوت می‌کنیم با ما پای صحبت مشاور امور خانوادگیمون بنشینین و به بحث امروزمون توجه بفرمایین. این بحث اختصاص داره به اهمیت سالهای اولیه زندگی کودک.

0: آقای مشاور، خوشحالیم که باز در برنامه ما شرکت کردید.
1: سلام به شما و شنوندگان عزیزمون. خدا رو شکر میکنم که باز به همه ما فرصت بخشید تا بتونیم در یه برنامه دیگه با هم باشیم.
0: در برنامه گذشته شما راجع به مهمترین اصل در تربیت کودک صحبت کردین و گفتین که این اصل محبت همراه با انضباط و دیسیپلینه. فرمودین که در برنامه امروز توضیح خواهید داد که این اصل رو چطور باید در عمل پیاده کرد. خوشحال میشیم که از شما بشنویم.
1: قبل از اینکه بتونیم به نحوه پیاده کردن این اصل بپردازیم و اصول عملی تربیت کودک رو شرح بدیم، باید یک نکته بسیار مهم رو مورد توجه دقیق قرار بدیم. کلام خداوند در کتاب امثال حضرت سلیمان فصل 22 آیه 6 می‌فرماید: طفل را در راهی که باید برود تربیت نما، و چون پیر هم شود از آن انحراف نخواهد ورزید. این آیه بر اهمیت شیوه تربیت در سالهای اولیه زندگی کودک تأکید می‌کند. دانشمندها هم معتقدند که در شکلگیری شخصیت انسان 6 سال اول زندگی بسیار حیاتی و سرنوشت سازه. خیلی از خصوصیات شخصیتی انسان در این سالهای اولیه زندگی شکل میگیره. اگر در این دوره بسیار مهم پدر و مادر اصول درست تربیت رو در مورد فرزندشون به کار بگیرن و با او رفتاری درست داشته باشن و محیطی امن و آرام برای او فراهم کنن، بنیاد محکمی برای شخصیت فرزندشون ساختن. اما اگر در طی این سالها رفتارشون با بچه ناهنجار باشه و محیط خانوادگیشون اون گرما و امنیت لازم رو نداشته باشه، کودک دچار مشکلات شخصیتی و رفتاری خواهد شد که در

0: بزرگسالی او را با مسائل مختلفی مواجه خواهد کرد.
1: ولی آقای مشاور، انسان که معمولاً خاطرات زیادی از این دوران اولیه به یادش نمیمونه. ما معمولاً اینطور تصور میکنیم که اتفاقات این دوره رو کاملاً فراموش کردیم. پس چطور ممکنه که رفتارها و اتفاقات این دوران اینقدر اثر عمیق و تعیین کننده‌ای روی شخصیت انسان داشته باشه؟
0: مشکل دقیقاً در همین جاست. برخلاف تصور عامه مردم، نوزاد انسان از لحظه‌ای که متولد میشه گیرنده‌هایی بسیار بسیار حساس داره، یعنی حس بویایی، چشایی، شنوایی، بینایی و لامسه او بسیار قوی و حساس هستند. این گیرنده‌ها از بدو تولد شدیداً مشغول ضبط اطلاعاتی میشن که بهشون داده میشه. طبق کشفیات علمی، همه این اطلاعات روی سلول‌های حافظه مغز ضبط میشه و همیشه تا لحظه مرگ هم در بایگانی مغز باقی میمونه. مطابق همین کشفیات، در این سلول‌های حافظه عناصر مختلف مربوط به هر رویداد دقیقاً ضبط میشه. مثلا اگه کودکی در 4 سالگی شاهد کتککاری پدر و مادرش باشه، تصاویر مربوط به صحنه دعوا، صداهای مربوط به اون ماجرا و هر نوع صدای دیگه‌ای که در اون لحظه به گوشش رسیده، مثلا صدای یک آواز به خصوص، بوهای مختلفی که احتمالاً در اون لحظه به مشام بچه رسیده، مثلا بوی قرمه سبزی، و بالاخره احساس ترس و وحشتی که در اثر دیدن این صحنه به او دست داده، روی اون سلول مخصوص ضبط و ثبت میشه. ظاهراً بچه بعد از مدتی این ماجرا رو فراموش میکنه، اما در عالم واقعیت اطلاعاتی که روی اون سلول ضبط شده هیچ وقت از بین نمیره. سالها میگذره، اون بچه دیگه شده یک جوان برومند. یک روز بر حسب اتفاق همون آوازی رو که در اون روز دعوا از رادیو پخش میشد دوباره میشنوه. شخص از شنیدن این آواز احساس نامطبوعی بهش دست میده. احساس میکنه میترسه، انگار که قرار اتفاقی بیفته. خودش هم از این حالت تعجب میکنه و نمیتونه علتش رو پیدا کنه. همین جوون ممکنه از قرمه سبزی هم بدش بیاد، خودش هم نمیدونه چرا. بوی قرمه سبزی ممکنه همیشه در او احساس بدی رو ایجاد کنه. همه اینها به این علته که این بوها یا صداها ناخودآگاه یادآور احساس ترس و ناامنی است که در طی اون ماجرای وحشتناک بهش دست داده بود.
1: اتفاقا خود من هم یه همچین تجربه‌ای داشتم. وقتی کلاس اول دبستان بودم، معلممون یکی از همکلاسی‌هام رو شدیداً کتک زد. از اون روز تا سالها بعد هر وقت بوی اودوکولون اون معلم به مشامم میرسید، ناخودآگاه احساس ترس به هم دست میداد و یاد اون صحنه می افتادم.
0: بله، تازه این خاطره مربوط به سنیه که دیگه همه چیز رو به یاد می آوردین. حتی این خاطرات هم روی رفتار و شخصیت انسان اثر می زارن. مشکل در اینه که همه ما ناخودآگاه تحت تأثیر خاطراتی هستیم که در حالت هوشیاری به یاد نمی آریم.
1: پس چطور میتونیم ریشه ناراحتی‌های احتمالی خودمون رو پیدا کنیم و اونها رو اصلاح کنیم؟
0: سوالی است بسیار بجا. سوالی که متأسفانه علم روانشناسی و روانپزشکی هیچ جوابی براش ندارن.
1: جواب ندارن؟ فکر کردم میخواید بگید که علم جوابش رو داره. پس تکلیف چیه؟
0: گروه های مختلف روانشناس ها و روانپزشک ها هر کدوم راه حلی رو ارائه میدن که اثر درمانیشون طبق آمار و گزارش ها یا کم و معدود بوده یا اصلا اثری نداشته. بله، این خیلی غم انگیزه. برای همینه که ما مسیحی ها معتقدیم که برای درمان دردهای روحی که ریشه در عمق شخصیت انسان داره، تنها راه چاره اینه که به آغوش پرمهر و گرم و امن مسیح پناه ببریم.
1: اما چطوری؟ وقتی انسان نمیدونه ریشه و علت ناراحتیش چیه، چطور میتونه اون رو به حضور عیسی مسیح ببره؟ مثلا اگر کسی دچار احساس حقارته یا برعکس دچار حالت خودبزرگبینیه و نمیدونه علتش در کجاست و از کجا چنین لطمه‌ای بهش وارد شده، چطور میتونه از خدا شفا حاصل کنه؟
0: فکر میکنم جواب شما تا حدی در خود سوالتون بود. همین که کسی پی به اشکال خودش ببره، مثلا بفهمه که احساس حقارت داره، قدم مهمی رو در درمان خودش برداشته، حتی اگر هم ریشه و علتش رو نتونه پیدا کنه. من یقین دارم که با دعا و درخواست کمک از روح القدس میتونه تا حد خیلی زیادی بر ضعفش چیره بشه، چون ازش آگاهی پیدا کرده. اما اگر با اطلاعاتی که ما در این برنامه ها میدیم بتونه ریشه اش رو هم پیدا کنه، خب اون موقع میتونه کمک بزرگی به خودش یا به کسانی که دچار چنین مشکلاتی هستن بکنه.
1: چه جوری؟
0: همونطور که عرض کردم، اطلاعات مختلف مربوط به هر خاطره روی سلول‌های حافظه ضبط میشن. هر خاطره همراه با یک احساس یا تعبیر روی اون سلول ضبط میشه. مثلا ممکنه پدرمون به خاطر خستگی یا مشکلات اقتصادی یا هر نوع مسئله دیگه‌ای در یک دوره خاصی از زمان مرتب با ما بدرفتاری کرده. این واقعه نوعی احساس بیزاری رو نسبت به پدرمون در ما به وجود آورده. این احساس یک نوع تعبیره از اون واقعه، اما این تعبیر الزاماً ممکنه درست نباشه. یعنی بدرفتاری پدر با ما به خاطر بد بودن اون نبوده. شخص اگر در بزرگسالی بتونه ریشه احساس دلگیریش رو از پدرش پیدا کنه، میتونه تعبیری رو که در کودکی از اون رویداد کرده اصلاح کنه. مثلا اگر بفهمه که در اون دوره از زمان علت رفتار پدرش فلان مشکل بوده، میتونه تعبیر مربوط به اون رویداد رو اصلاح کنه و احساس دلگیری یا بیزاری از پدرش رو برطرف کنه. اما فراموش نکنیم که هدف ما از این برنامه ها در وهله اول یادگیری روش درست تربیت کودک، نه رفع مشکلات خودمون.
1: بله، حق با شماست. مثل اینکه من با سوالهام بحث رو از مسیرش خارج کردم.
0: نه، خیلی هم لازم بود که این مسائل رو مطرح کنیم. اما نباید فراموش کنیم که حل مشکلات رفتاری ما بزرگسالها یک موضوع و در پیش گرفتن رویه درست رفتار با بچه موضوع دیگه است. هدف من از هشدار در مورد رفتار با بچه در دوران اولیه کودکی، یعنی 6 سال اول زندگی، اینه که بار دیگه به پدر و مادرهای عزیز مسیحی یا غیر مسیحی که برنامه‌مون رو میشنون یادآوری کنم که فکر نکنن که نحوه رفتارشون با بچه، رفتارشون با همدیگه، دعواهاشون که خونه رو تبدیل به محیطی ناامن میکنه، غیبت‌هاشون، نحوه حرف زدنشون، مسخره کردن دیگران، بدبینی‌هاشون، بی‌انضباطی و بی‌نظمی‌شون در کارها و برنامه‌هاشون اهمیت به مادیات و دلبستگی‌های دنیوی و هزاران رفتار و حالت دیگه اثری روی بچه نمیذاره و بچه این مسائل رو نمیفهمه و حس نمیکنه. امیدوارم تمام این تاکیدهای من روی طرز فکر و شیوه عمل شنونده هامون اثر بگذاره تا لااقل نسل بعدی ما در محیطی سالمتر و انسانیتر طبق اصول مسیحی پرورش پیدا کنه. سالهای اولیه کودکی مثل فونداسیون یا پی ساختمون میمونه. این فونداسیون یا شالوده رو هر طور بسازیم، ساختمون هم همون طور بالا خواهد رفت. پس چقدر باید مراقب باشیم که چه پی و شالوده‌ای برای آینده بچه هامون میگذاریم. به قول شاعر، اگر خشت اول رو کج بگذاریم، تا ثریا رود دیوار کج. همینطور میتونیم این سالهای اولیه رو به کاشتن یک نهال تشبیه کنیم. اگر نهال کج کاشته بشه و مراحل رشد اولیه‌اش رو همونطوری طی کنه، وقتی به درختی تنومند تبدیل شد، دیگه نمیشه اون رو راست کرد. برای همین لازمه که پدر و مادرهای مسیحی مرتب دعا کنن و از خدا برای تربیت بچه هاشون درایت و حکمت بخوان. من یقین دارم که همون خدایی که انسان رو با تمام پیچیدگیهاش آفریده، حاضره و مایله که به ما کمک کنه تا بچه‌مون رو با تعادلی مسیحی پرورش بدیم. خالق ما اوست و هم اوست که قادر ما رو در این مسیر راهنمایی کنه. برای همین شنوندگانمون رو دعوت می‌کنم تا ضمن توجه به این اطلاعات و دستورالعمل‌ها دعا رو در رأس کار قرار بدن و با تکیه مطلق به خداوند و روح مقدس او در جهت تربیت فرزندانشون قدم بردارن.
1: آقای مشاور، این راهنمایی‌های روحانی که شما دارین به پدر و مادرها میدین خیلی شبیه دستورالعمل‌هایی که شبانها یا کشیش‌های کلیسا باید رعایت کنن. اینطور نیست؟
0: چه یادآوری جالب و به جای. کاملا حق با شماست. اصلا باید خدمتتون عرض کنم که پرورش مسیحی فرزندان عیناً یک کار شبانی یا کشیشیه. فراموش نکنیم که خانواده کوچکترین واحد اجتماعیه. یک جامعه از مجموع خانواده ها تشکیل میشه. کلیسا یعنی جمع ایمانداران به مسیح هم همینطوره. کشیش یا شبان خدمتگزار کلیساست. او مسئول وضعیت روحانی ایمانداران عضو اون کلیساست. خدا او رو مقرر کرده تا به نیازهای روحانی و معنوی و حتی مادی ایمانداران رسیدگی کنه. اگر او وظایف خودش رو به درستی انجام نده و ایمانداران از رشد کافی برخوردار نشن یا از مسیر درست منحرف بشن، خدا او رو مسئول میدونه و او رو مورد بازخواست قرار میده. پدر و مادر هم سرپرست و مسئول کلیسای کوچیک خانوادهشون هستن. اعضای این کلیسا هم بچه های اون خانواده هستن. خدا والدین رو مسئول رشد صحیح روحانی، فکری و جسمانی بچه هاشون تعیین کرده. اگر اونها وظیفه‌شون رو درست انجام ندن، خداوند حتماً مورد بازخواستشون قرار میده. برای همینه که عرض کردم، پدر و مادرها باید با دقت و احساس مسئولیت زیاد و با دعا و طلب کمک و هدایت از طرف خدا با مسئله تربیت فرزندانشون برخورد کنن. من با تمام قلبم از خداوند میخوام که ذهن همه ما رو روشن کنه تا اهمیت این مسئله رو درک کنیم. خب، در ضمن مثل اینکه وقت ما هم داره به انتها میرسه، بحث‌های ما تا اینجا ما رو آماده کرده تا بتونیم در برنامه بعدی به نحوه رفتار با کودک از لحظه تولدش به بعد بپردازیم. پس تا برنامه بعد با شما و شنوندگان عزیزمون خداحافظی میکنم.
1: آقای مشاور، از راهنمایی‌هاتون بی نهایت سپاسگزاریم. بی صبرانه منتظر دنباله فرمایشاتتون در برنامه بعدی خواهیم بود. خدا نگهدارتون.

خب، شنوندگان عزیز، توضیحاتی که در طول برنامه داده شد خیلی روشن و واضح ما رو متوجه مسئولیت و وظیفه خطیرمون در قبال فرزندانمون کرد. دیدیم که طرز رفتار ما با بچه ها چقدر در شکلگیری شخصیت اونها مؤثره. اما طرز رفتار ما نه فقط بر بچه هامون، بلکه بر اطرافیانمون هم اثر میذاره. هر حرفی و هر حرکتی که میکنیم، چه بخواهیم و چه نخواهیم، روی کسانی که با ما در ارتباط هستند تأثیر میذاره. حالا هر کدوم از ما باید از خودمون این سوال رو بکنیم که تأثیری که رفتار من روی دیگران میذاره تأثیر مثبت یا منفی. دعای ما اینه که هممون با جدیت در مورد رفتارمون با فرزندانمون و با اطرافیانمون فکر کنیم و متوجه مسئولیت خطیرمون در قبال اونها باشیم. با این دعا شما رو تا برنامه بعدی به خدا می سپاریم. خدا یار و یاورتون باشه.

جوانهای عزیز، خوب با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
1: کتاب یونس، روایت رفتار عجیب و غریب یک نبی سرکش که از خدا به خاطر دوست داشتن دشمنان شاکی بود. کتاب یونس بین کتب انبیای عهد عتیق خیلی منحصر به فرده، چون این کتب مجموعی از سخنان خدا رو به واسطه نبی بیان می کردن. ولی این کتاب بر سخنان نبی تمرکز نمی کنه، بلکه بیشتر به روایتی درباره نبی تمرکز می کنه، نبی بدجنس و نابکار. یونس فقط یک بار دیگه در عهد عتیق حاضر میشه، اون هم در دوران سلطنت یروبعام دوم، یکی از بدترین پادشاهان اسرائیل. یونس به نفع پادشاه نبوت میکنه و وعده میده که نبردی رو در مرز شمالی اسرائیل میبره و اون منطقه رو دوباره به دست میاره. باید بدونید که آموس نبی هم با یروبعام روبرو شد و به واسطه اون خدا به طور خاص نبوت یونس رو معکوس کرد و به یروبعام وعده داد که به خاطر بدیهای فراوونش همه اون مناطق رو از دست میده. پس قبل از شروع داستان یونس به شخصیت یونس مشکوکیم. کتاب یونس طراحی و چیدمان و توازن ادبی زیبایی داره. فصل‌های 1 و 3 روایت رویارویی یونس و غیر اسرائیلیان رو تعریف میکنه. اول ملوانان و بعد با دشمنان منفور یونس، اهالی نینوا. هر بخش تضادی خنده‌دار بین خودخواهی یونس و فروتنی کافران و توبه اونها رو ارائه میده. فصل‌های 2 و 4 حاوی دعای یونسه. یکیش به نوعی دعای توبه است و اون یکی دعاییه که یونس با اون خدا رو به خاطر مهربونیش سرزنش میکنه. این طراحی دقیق کتاب با سبک روایی منحصرش تطابق داره. روایتی پر از شخصیت‌های کلیشه‌ایه که در کمال تعجب دقیقاً خلاف اون چه که فکر می‌کنید عمل می‌کنن. نبی مرد خدا طغیان میکنه و از خدای خودش بیزاره. ملوانان که قرار بی اخلاق باشن در واقع دلی نرم و توبه‌کار دارن و با فروتنی نزد خدا میان. و پادشاه قدرتمندترین و خونخوارترین امپراتوری دنیا به خاطر موعظه 5 کلمه‌ای یونس خودش رو در حضور خدا فروتن میکنه. حتی گاوهای پادشاه هم توبه میکنن. این نوع داستان با اون چه امروز بهش میگیم طنز تلخ منطبقه. داستان‌هایی در مورد شخصیت‌های شناخته شده که در شرایط سخت قرار می‌گیرن و از طنز و کنایه برای انتقاد از حماقت و اشکالات شخصیتیشون استفاده می‌کنن. داستان وقتی شروع میشه که خدا به یونس مأموریت میده تا بره و علیه شرارت و ناعدالتی در نینوا موعظه کنه. نینوا پایتخت امپراتوری آشور، دشمن سرسخت اسرائیل. ولی به جای رفتن به شرق و نینوا، یونس میره به جهت مخالف. کشتی رو در غربی ترین نقطه در ترشیش پیدا میکنه. سوال اساسی اینه که چرا؟ چرا یونس فرار میکنه؟ از چی ترسیده؟ خودش مثل اهالی نینوا نیست؟ هنوز چیزی به همون گفته نشده. پس مرد خدا سعی میکنه از خدا فرار کنه. سوار کشتی میشه که همه ملوانانش کافر بودن. میره پایین کشتی و خوابش میبره. خدا طوفانی میفرسته تا نبی خودش رو بیدار کنه، در حالی که ملوانان روی عرشه کشتی بیدارن و میفهمن چه اتفاقی افتاده. میتونن تشخیص بدن که قدرتی الهی در کاره. پس قرعه میندازن و میفهمن که مقصر یونسه. از یونس میخوان که توضیح بده و یونس هم حرفای مذهبی بی سر و تهی میزنه. میگه من عبرانیم و خداوندی رو میپرستم که خالق دریا و خشکیه. چه مسخره، یونس اینقدر ابله بود که برای فرار از دست خدا، خالق دریا و خشکی، سوار کشتی بشه؟ وقتی ملوانان از یونس میپرسن که باید چی کار کنه، میگه منو از کشتی پرتاب کنید بیرون تا بمیرم، که به نظر حرکت جوانمردانه ای میاد، تا اینکه متوجه میشید در واقع خودخواهانه ترین حرکتشه. بهترین راه برای نرفتن به نینوا مردن بود. پس ملوانان رو مجبور میکنه که بکشنش و خونش رو میندازه گردن ملوانان بیگناه. البته اونا نمیخوان این کارو بکنن و حتی وقتی پرتش میکنن بیرون به درگاه خدا توبه میکنن. طوفان آروم میشه و اونها از خدای اسرائیل میترسن و برخلاف یونس خدا رو میپرستن. خدا نقشه یونس برای فرار از نینوا رو خونسا میکنه. یونس داره غرق میشه و خدا در آب مقبره ای عجیب براش فراهم میکنه. شکم یک ماهی بزرگ. در شرایط معمولی مرگش قطعی بود، ولی در این داستان همه چیز برعکسه و مرگ یونس در این زیردریایی تبدیل به راه بازگشتش به زندگی میشه. یونس که در شکم ماهی اسیر شده دعایی میکنه که عملا نمیگه متاسفم، ولی خدا رو شکر میکنه چون رهاش نکرده و قول میده که از اون به بعد از خدا اطاعت کنه. پاسخ خدا خیلی خنده داره. نهنگ یونس رو بالا میاره و میده به خشکی. پس خدا یه بار دیگه به یونس مأموریت میده تا بره و در نینوا موعظه کنه. یونس هم گوش میده. طبق اون چه گفته شده، نینوا شهر بزرگیه. گشتن کل شهر چند روز طول میکشید. پس یونس به شهر میرسه و روز اول چنین پیغامی رو میده. پس از 40 روز نینوا به تمامی واژگون خواهد شد. در عبری 5 کلمه است. موعظش خیلی کوتاه و عجیبه. چی کم داره؟ در موعظش اشاره‌ای به خطای نینوا یا کاری که باید در پاسخ انجام بدن نشده. اشاره‌ای به اینکه کی واژگونشون می‌کنه هم نشده و از همه مهمتر اشاره‌ای به خدا نشده. ماجرا چیه؟ یونس به عمد کمترین اطلاعات رو میده؟ مثل اینه که دنبال خراب کردن پیغام خودشه یا میخواد از نابودی نینوا مطمئن بشه. یونس اصلا تلاشی نمی‌کنه. انگیزش هر چی که باشه نقشش جواب نمیده، چون بعد از موعظه 5 کلمه‌ایش چیزی نمیگذره که کل نینوا و شهر از جمله گاوها در پلاس و خاکستر توبه میکنن. برای بار دوم این کافرهای پلید نشون میدن بیشتر از نبی خدا در برابر خدا منعطفن. پس خدا اهل نینوا رو میبخشه و شهر رو نابود نمیکنه. جالبی داستان اینه، آخرین حرف یونس در موعظه کوتاهش واژگون کردنه که دقیقاً به معنی برعکس کردنه. میتونه به شهر اشاره داشته باشه که واژگون یا نابود میشه، مثل صدوم و عموره، ولی میتونه برای تبدیل شدن هم استفاده بشه، مثل واژگون شدن و تغییر کردن به چیزی متضاد. خنده داره که حرف یونس محقق میشه ولی نه طوری که میخواست. نینوا واژگون نمیشه چون دشمنان یونس توبه میکنن و خدا هم بهشون رحم میکنه. فصل آخر همه رو کنار هم قرار میده. یونس خیلی عصبانی میشه و دعای دومش رو بیان میکنه. اول به خدا میگه که چرا در فصل 1 فرار کرد. به خاطر ترس نبود، بیشتر به خاطر این بود که میدونست خدا چقدر رحیمه. و خیلی قشنگه که یونس توصیف خدا از خودش در کتاب خروج رو نقل قول میکنه و این ویژگی ها رو مثل توهین به روی خدا میاره. میگه میدونست که خدا دلسوزه و راهی برای بخشیدن نینوایان پلید پیدا میکنه. میتونید انزجار رو در لحن یونس بشنوید. یونس حرف و قطع میکنه و دعا میکنه که خدا همونجا بکشتش. ترجیح میده بمیره تا اینکه با خدایی زندگی کنه که دشمناش رو میبخشه. خوشبختانه خدا حرف یونس رو گوش نمیده و ازش میپرسه که آیا خشمش رواست؟ یونس به این سوال توجهی نمیکنه و میره بیرون شهر. کنار تپه‌ای میمونه و منتظر ببینه چی به سر شهر میاد. انگار که میخواد نینوایان از توبهشون توبه کنن و بسوزن. اتفاق عجیبی بعدش میفته. خدا برای یونس بوته تاکمانند و سایه‌ای فراهم میکنه. یونس هم با خوشحالی زیر سایه اون بوته پناه میگیره و خدا کرم کوچیکی رو میفرسته تا بوته رو بخوره و یونس سایبانش رو از دست میده. زیر گرمای آفتاب یونس باز از خدا میخواد که بکشتش. پس خدا از یونس میپرسه که آیا خشمش رواست و یونس با تندی میگه 100%، فقط بذار بمیرم. حرف آخر یونس در داستان اینه. کتاب با حرف پایانی خدا تموم میشه. میگه هدف از این درخت و اتفاقات تأثیر گذاشتن بر یونس بود. یونس نگران بوته بود و عصبانی شد. بوته‌ای که فقط 1 روز ازش بهره برد. و بعد خدا از یونس میپرسه انسان‌ها از بوته ارزشمندتر نیستن؟ خدا نباید نگران نینوا، شهری که هزاران نفر جمعیت داره باشه؟ کسایی که راهشون رو گم کردن و همچنین گاوهاشون؟ کتاب به این شکل تموم میشه. خدا از یونس اجازه میخواد تا به دشمنانش رحم کنه. جواب یونس چیه؟ داستان حرفی در این مورد نمیزنه چون نکته داستان این نیست. نکته اینه که کتاب سعی میکنه با شما بازی کنه و پرسش‌های خدا در واقع خطاب به شمای خواننده است. مشکلی ندارید که خدا دشمنانتون رو دوست داشته باشه؟ این کتاب آینه‌ای جلوی خواننده میگیره. در یونس میبینیم که بدترین بخش‌های شخصیت ما بزرگ میشن که باید باعث فروتنی و شکرگزاری در ما بشن، چون خدا دشمنان خودش رو دوست داره و یونس درون ما رو تحمل میکنه. روایت عجیبیه که تبدیل به خبر خوش در مورد عظمت رحمت خدا میشه و باید ما رو از درون به چالش بکشه. و این بود مختصری از کتاب یونس.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانی داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

انسان خاکی اسم سرودیه که الان براتون اجرا میکنم و یکی از سروده های کش شمویل خانگلدی عزیزی که بسیار بسیار پرمعنی و زیباست. انسان خاکی محدود به زمان، عمر زمینی کوته گذران، تو ای خداوند ورای زمان، از ازل بودی و هستی جاودان. این هست که عمر ما شمرده شده است و بهتره و عالی اینجاست که ما بتونیم روزهای خودمون را ارزش بذاریم و بتونیم با عیسی مسیح راه بریم.

در هر وقت متبارک خواهم گفت. تسبیح او دائما بر زبان من خواهد بود. جان من در خداوند فرخ خواهد کرد. مسکینان شنیده شادی خواهند نمود. خداوند را با من تکبیر نمایید، نام او را با یک دیگر برافرازید. چون خداوند را طلبیدم، مرا مستجاب فرمود و مرا از جمیع ترس هایم خلاصی بخشید.

کلام خدا میگه همواره خدای پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح برای همه چیز شکر گویید. در شکرگزاری قوت بسیار زیادی هست. باز کلام خدا در فیلیپیان 4:6 میگه برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه در هر چیز با دعا و استغاثه همراه با شکرگزاری درخواستای خود را به خدا ابراز کنید. اگر ما برای بارهای برداشته شده دیروز شکرگزار نباشیم، آیا خداوند بارهای امروز ما رو برمی‌داره؟ من یک وعده‌ای بود که به دخترم داده بودم، بهشون گفتم که وقتی که من از سر کار برگشتم شما رو می‌برم برای بستنی. دختر وسط مخصوصا خیلی زیاد دوست داره بستنی رو، اسمش جولیانا هست. و وقتی برگشتم خیلی خیلی خسته بودم، ساعت 6:30 اینا بود، ولی خیلی روز شلوغی داشتم، پر از فیلمبرداری‌ها و برنامه‌های زیاد. و توی ماشین که داشتم میومدم به سمت خونه، تصمیم گرفتم که بچه‌ها بهشون میگم که ببین من خیلی خستم، فردا بدیم برای بستنی، امروز نه. و مطمئن بودم که درک میکنن و میفهمن با شناختی که ازشون دارم. ولی همین که در خونه رو باز کردم، دختر وسطیم جولیانا، دیدم کفشاش هم پوشیده، گفت بابا you are the best daddy، یعنی بهترین بابا هستی. شکرگزاری کرد و گفت بابا مرسی که ما رو میبری برای بستنی، من آمادم، حتی کفشام هم پوشیدم. دیگه من مگه جرات داشتم بگم که نمیریم برای بستنی؟ چون که شکرگزاری کرد، چون که آماده بود، بر حسب ایمانش عمل کرده بود، حتی کفشش هم بنداش هم بسته بود، آماده برای رفتن. و این باعث شد که بریم برای بستنی. اتفاق خیلی هم خوش گذشت، خستگی منم در رفت در همون بستنی خوردن ها. ولی این یک درسی شد برای من که بتونم یاد بگیرم که خداوند هم به همین صورته. اگه من شکرگزاری بکنم، اگه من آماده باشم، انتظار خداوند رو میکشم. در مزمور 25 میگه منتظران خداوند خجل نخواهند شد. در شکرگزاری قوت هست، قوت بسیار زیادی هست، دل خدا رو شاد میکنه. با هوشیاری و شکرگزاری خود را وقف دعا کنید. با شکرگزاری خود را وقف دعا کنید. نمیگه که برای هر چیز شکرگزار باشید، ولی در اول تسالونیکیان 5:17 میگه پیوسته دعا کنید، در هر وضعی شکرگزار باشید. در هر جایی که هستیم، در هر وضعی که هستیم، در هر امری شکرگزار باشیم. و این هست اراده خداوند برای تک تک ما. خدا شما را برکت بده.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: نکته دیگر این که اشخاصی که قصه میخورند علتش اینه که ارزش خودشون رو نفهمیدند. ارزش ما چقدره؟ من معمولا دوست دارم تو طبیعت برم و مخصوصا برم برای دعا در طبیعت و وقتی گلها را نگاه میکنم، گیاهان، درختها، وقتی پرندگان را میبینم میخونن این ور ور میپرن، بعد برای خودشون غذا پیدا میکنن، به یاد این قسمت میافتم، شکر میکنم، میام خداوند به فکر این گنجشک هستی، به فکر این کبوتر هستی، به فکر این کلاغا هستی، به فکر این گلها هستی. پس چقدر بیشتر به فکر من ضعیف گناهکار که منو با خون مسیح خریدی، فرزند تو شدم، ولی گاهی اوقات مثل اینکه یک کم نگرانی میاد که نکنه مثلا من یه چیزی بشم خدا منو ول کرده باشه. هرگز، او گفته هرگز تو را رها نکنم، هیچ وقت از تو دست بر نخواهم داشت. در رساله عبرانیان فصل 13 این مطلب را پیدا میکنید، تو را هرگز رها نمی کنم. عبرانیان باب 13 از آیه 5، سیرت شما از محبت نقره یعنی پول دوستی خالی باشد و به آنچه دارید قناعت کنید، زیرا که او گفته است تو را هرگز رها نکنم و تو را ترک نخواهم نمود. چه قول عالی است، شکر. بنابراین ما با دلیری تمام میگوییم. حالا ما باید چی بگیم در مقابلش؟ خداوند مدد کننده من است و ترسان نخواهم بود، انسان به من چه میکند؟ در خاتمه این موضوع یک آیه هست که خیلی زیباست، آیه 33 در انجیل متی باب 6. در ترجمه تفسیری قشنگ میگه اگر شما در زندگی خود به خدا بیش از هر چیز دیگر اهمیت دهید و دل ببندید، او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. در ترجمه قدیمی میگه که لیکن اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید و این همه بر شما مزید خواهد شد. اینجا خیلی روشنه، شما در زندگی خود به خدا بیش از هر چیز دیگر اهمیت بدید. خداوند میخواد او را در درجه اول بذاریم. هست؟ در درجه اول اهمیت هست؟ او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. ما اون را جلو بذاریم، اون را اهمیت بیشتر بدیم بهش، بقیهش درست میشه، مثل سایه میاد دنبال ما. شکر بر نام قدوسش.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

دار گشت، دار عیسی مظهر اسرار گشت. شعله‌ای شد در میان جان ما، آفتاب روزگار تار گشت. داستان مرگ را از هم درید، زندگی را سرور و سالار گشت. دهر را تنها همو آمد طبیب، ای خوشان که بهر او بیمار گشت. بر دل آمد تا نسیم مژده اش، دیده دل تا ابد بیدار گشت. آمده عیسی برای یاوری، هر که هستی با تو آمد یار گشت. می نشیند در کنارت روز و شب، جان تو گرمایل دیدار گشت. گرچه دشمن بر سرش خاری نهاد، گل شد عیسی دشمن او خار گشت. معجزات دار عیسی را ببین، خالق صدها هزاران کار گشت.

امروز صلیب عیسی مسیح به عنوان یک علامت برای تشخیص مسیحیان مورد استفاده قرار می‌گیرد. بعضی این صلیب‌ها تزئینی است و هدیه به یکدیگر داده می‌شود. بعضی از این صلیب‌ها را بر روی سردر خانه‌ها می‌گذارند، بر روی سردر کلیساها می‌گذارند، بعضی هم بر روی قبرها می‌گذارند. در واقع بعضی از مردم صلیب را به عنوان یک علامت تزئینی، یک وسیله تزئینی مورد استفاده قرار میدن. بعضی از آن به عنوان یک وسیله مذهبی استفاده میکنن و بعضی معتقد هستند اگر این علامت صلیب در زندگی کسی یا روی سر کسی قرار بگیره، باعث برکت اوست، حفاظت اوست و باعث سلامتی او خواهد شد. اما امروز بیایید ببینیم که ماهیت صلیب عیسی مسیح چیست؟ مفهوم صلیب عیسی مسیح چه هست؟ ماهیت صلیب عیسی مسیح را در سخنان امروز با یکدیگر ارزیابی می‌کنیم که روی صلیب گفته شد. چون وقتی عیسی مسیح روی صلیب قرار گرفت، چندین جمله به زبان آورد که به سخنان آخر عیسی مسیح معروف است و تعمق در هر کدام از این صحبت‌ها و جملات که عیسی مسیح روی صلیب گفت، ماهیت صلیب را برای من و شما بهتر و بیشتر باز می‌کند. وقتی عیسی مسیح را روی صلیب بردن، اولین کلامی که از دهان مبارک او درآمد در انجیل لوقا فصل 23 آیه 34 این است که فرمود: ای پدر، اینها را بیامرز، زیرا که نمیدانند چه میکنند. در واقع عیسی مسیح در روی صلیب دشمنان خود را آمرزید و برای ایشان شفاعت کرد و فرمود که اینها را ببخش. اینها کی هستند؟ اینها همان سربازان رومی بودند که عیسی مسیح را به صلیب کشیده و بر دست‌ها و پاهای او میخ کوبیدند. اینها همان پیلاتوسی بودند که اجازه مصلوب شدن عیسی مسیح را صادر کرد. اینها همان قیافه بودند که تصمیم به قتل عیسی مسیح گرفتند. اینها همان تمام مردم دنیا بودند که در روز جمعه صلیب بی تفاوت ایستاده بودند. هر کدام از اینها که نگاه می‌کنیم نماینده عده به خصوصی از مردم کره زمین است. عده دشمن مسیح، عده بی تفاوت، عده بی نظر و عده هم در کنار او بدون رابطه با او هستند. عیسی مسیح فرمود: پدر، همه اینها را ببخش. ماهیت صلیب یک ماهیت آمرزنده است. من امیدوارم که بعد از این اگر صلیبی را در جای دیدید بیاد بیارید که یک روز عیسی مسیح که از آسمان به زمین آمده و روی این صلیب قرار گرفته، روی این صلیب در آنجا به شما فکر می‌کرده و می‌گفته: پدر، این شخص را بیامرز، زیرا نمی‌داند که چه می‌کند. پس می‌تونیم بگیم که ماهیت صلیب این است که عیسی مسیح بر صلیب گناه تمرکز بر خود و فاجعه خودمحوری را مصلوب کرد، حس انتقام جویی و کینه جویی را مصلوب کرد و به جای آن آمرزش گذاشت، بخشش گذاشت. کینه ها را، انتقام جویی ها را صلیب عیسی مسیح به آمرزش و شفاعت تبدیل کرد. و اما جمله دوم خیلی جمله زیبایی است. در همان انجیل لوقا فصل 23 آیه 43 به آن دزدی که در طرف راست عیسی مسیح بود و اعلام گناه کرد و اعتراف کرد و توبه کرد، عیسی مسیح به او فرمود: همین امروز با من در فردوس خواهی بود. نگاه بکنید به خواهش‌های مردم. وقتی که دعا می‌کنن طالب جلال دنیوی هستن. دعای غلط دعایی است که خواسته های اینو بده، اونو بکن و انجام بده و به من بده و به من ببخش را به حضور خدا میبریم. اما دعای صحیح دعایی است که عیسی مسیح بر روی صلیب کرد. خواسته است که این شخص به عیسی گفت که خداوندا مرا بیامرز، و عیسی مسیح او را آمرزید و گفت: همین امروز تو با من در فردوس خواهی بود.
می توانیم بگوییم که عیسی مسیح بر صلیب مزد گناه این شخص را و هر کسی که به گناهش اعتراف بکند را مصلوب کرده. صلیب عیسی مسیح در واقع صلیب گناهان من و شماست. میخ‌های دست عیسی مسیح در واقع میخ‌های اعمال گناه آلود من و شماست. عیسی مسیح مزد گناه را که مرگ بود بر روی صلیب شکست داد و او را برداشت و این شخص گناهکار توبه کرده همون روز بعد از توبه و آمرزش گناهان میتواند وارد ملکوت خدا بشود. پس ماهیت صلیب ماهیت پرداخت کننده و یا کفاره کننده گناه من و شماست. کلام خدا میگه مزد گناه مرگ است و عیسی مسیح بر روی همین صلیب مزد گناهان من و شما را پرداخت کرده است. سومین جمله در یوحنا فصل 19 آیه 26 و 27 است. عیسی مسیح به مادرش مریم نگاه میکند و همینطور یوحنا یکی از شاگردانش را مخاطب قرار می‌دهد و به مادرش می‌گوید که این پسر توست، یعنی یوحنا پسر توست، و به یوحنا می‌گوید اینک این مادر توست. ما راجع به رنج مریم پیشگویی‌های زیادی در کلام خدا دیده‌ایم. یک روز شخصی در معبد به مریم گفت که تو متحمل زحمات خواهی شد. نبوت در مورد رنج مریم مادر عیسی مسیح مربوط می شود به ابتدای خلقت، به آن زمانی که آدم و حوا گناه کردند و خدا به حوا گفت که چون گناه کردی از بهشت و از حضور من بیرون میری، اما از ذریت تو کسی بیرون خواهد آمد که سر شیطان را خواهد کوبید و شیطان پاشنه پای ذریت تو را خواهد زد. اشاره به صلیب هست و اشاره به این که عیسی مسیح در روی صلیب سر شیطان را کوبیده است. امروز آن نبوت داره انجام میشه. امروز مریم عیسی مسیح را مصلوب شده میبینه، یعنی ذریت زن مصلوب شده، یعنی پاشنش زده شده. اما خدا را شکر میکنیم که صلیب عیسی مسیح سر شیطان را کوبیده است. آیا عیسی مسیح در روی صلیب به خانوادش توجهی نداره؟ امروز نگاه میکنیم که روابط فامیل، خانواده، خصوصا بچه ها نسبت به والدین خیلی خرابه. امروز دیگر کمتر جوانی وقتی که به شغلی وارد میشه، به زندگی جدید وارد میشه، به پدر و مادر اعتنا میکنه. امروز آسایشگاه‌های سالمندان دیگه داره رونق زیادی پیدا می‌کنه و روز به روز این فرم و این شکل پدر مادر نگه داشتن داره جا می‌افته که پدر و مادر را می‌فرستن به این آسایشگاه‌ها و فقط خرج او می‌کنن و فقط براش پول می‌گذارن. وقتی برمیگردی میگه کار دارم، شغل دارم، گرفتار هستم. عیسی مسیح در روی صلیب مشغول شستن گناهان تمام دنیاست. مشغول مهمترین کار، اما در همانجا مادر خود را فراموش نمی کند. مادرش را به یوحنا میسپارد. در واقع عیسی مسیح بر صلیب گناه بیتفاوتی نسبت به ارزش‌های خانواده را مصلوب میکند. پس صلیب میتونیم بگیم که یکی از مفاهیمش مصلوب کردن بیتفاوتی نسبت به ارزش‌های خانواده است. خدا میخواد که در همون حال ارزش‌های خانوادگی زنده بمانه. و اما سخن چهارم عیسی مسیح یا جمله چهارم این است که میگوید الهی الهی چرا مرا ترک کردی؟ آیا واقعا خدا عیسی مسیح را روی صلیب ترک کرد؟ میتونیم بگیم که بله. چرا عیسی را ترک کرد؟ چون حقیقتاً عیسی مسیح گناه تمام عالم را بر دوش خود کشیده و داشت قیمت او را پرداخت می‌کرد. و چون خدا از گناه متنفره و اون را به هر شکلی بر هر شخصی که باشه و ببینه محکوم می‌کنه. بله، خدا عیسی را ترک کرد. چون گناه من و شما در آنجا بود. و عیسی بر روی صلیب فریاد زد ایلی ایلی لما سبقتن، یعنی الهی الهی چرا مرا ترک کردی؟ جواب اینه، چون گناهان در آنجاست. جایی که گناه هست خدا در آنجا
نیست. اگر در قلب من و شما گناه هست، مطمئنن مراسم نمیتونه، اعتقادات نمیتونه، باورها نمیتونه حضور خدا را در قلب ما قرار بده. حتی مراسم ما نمیتونه خدا را مجبور بکنه که بیا و در گناهان من با من زندگی کن. خدا از گناه متنفره. این گناه بر عیسی مسیح باشه، خدا او را ترک میکنه. بر من و تو هم باشه، خدا ما را ترک میکنه. پس در واقع میتونیم بگیم که صلیب عیسی مسیح گناه تبعیض قائل شدن و طرفداری کردن را مصلوب کرد. جمله پنجم، عیسی مسیح در یوحنا فصل 19:28 میگوید که تشنم. در واقع تشنگی مسیح نشان دهنده واقعی بودن درد و رنج صلیب اوست. و این تشنگی حقیقی بود. اما عیسی مسیح لب به نفرین، به لعنت، به دشنامگویی نگشود، بلکه فقط گفت تشنم. جواب دنیا عزیزان به تشنگی عیسی مسیح چیست؟ جواب کلیسا به تشنگی عیسی مسیح چیست؟ و میتونیم سوال کنیم جواب من و شما نسبت به تشنگی عیسی مسیح چیست؟ سربازان به نمایندگی از این دنیا بر سر نیزه‌ای مقداری شراب ترشیده قرار دادن و به او دادن. امروز تشنگی عیسی مسیح برای نجات من و شماست. امروز تشنگی عیسی مسیح برای عدالت خداست. عیسی وقتی میگه تشنه هستم، امروز باید ببینیم از لحاظ روحانی عیسی تشنه چیست. در روی صلیب عیسی مسیح حقیقتاً تشنه آب بود و سربازان رومی از او دریغ کردند. امروز عیسی مسیح تشنه استقرار ملکوت خداست. جواب من و شما به او چیست؟ مسیح بر روی صلیب عزیزان گناه ظاهرسازی و تمرد را در شرایط بحرانی مصلوب کرد. ششم، جمله بسیار تاریخی که عیسی مسیح بر روی صلیب گفت و باید همه ما را به تعمق و تفکر وادار بکند، این جمله است که فرمود تمام شد. یوحنا فصل 19:30. در واقع عیسی مسیح در آنجا گفت که پیشروی شیطان تمام شد و حالا دوره جدیدی شروع خواهد شد. قیمت گناه پرداخت شد. مزد گناه مرگ بود و عیسی اون را پرداخت کرد. و بعد از این کلیسا وارد مرحله عمل باید بشود. گفته ها و شنیده ها باید به عمل تبدیل بشود. عیسی مسیح در روی صلیب عزیزان محبت به گناهکاران را تمام کرد. یعنی در کار عیسی مسیح هیچ نقصی وجود نداشت، همه چیز را به طور کامل انجام داد. و اما آخرین جمله‌ای که از دهان مبارک عیسی مسیح بیرون آمد، لوقا 23:46 این است که میگوید ای پدر به دست‌های تو روح خود را می‌سپارم. به اولین و آخرین جمله مسیح بر روی صلیب خوب دقت بکنید که این جملات با کلمه ای پدر شروع می‌شود. در اولین جمله عیسی مسیح میگوید که ای پدر اینها را بیامرز، و حالا در آخرین جمله میگوید ای پدر به دستهای تو روح خود را میسپارم. عیسی مسیح میگوید خدا در آسمان پدر توست. پدری است که قلبش برای تو میتپد. صلیب عیسی مسیح عزیزان فاجعه خودمحوری را مصلوب کرد. صلیب عیسی مسیح مزد گناه را مصلوب کرد. صلیب عیسی مسیح بی تفاوتی نسبت به ارزش‌های خانواده را مصلوب کرد. عیسی مسیح در آخرین جمله اینطور میگوید که برادر و خواهر عزیز، اون چی که من و تو میکنیم به دست‌های خدا به عنوان پدر در آسمان سپرده می‌شود و ارزیابی کارهای ما با یک دید پدرانه در آسمان در دست‌های خداست. خدا در آسمان پدر من و شماست و شکر می‌کنیم برای ثمرات صلیب عیسی مسیح و سخنان مبارکی که عیسی بر روی صلیب گفت تا این سخنان ماهیت صلیب را برای من و شما باز بکند. شنونده عزیز، صلیب عیسی مسیح تنها وسیله ایست که من و شما را به آسمان مربوط می کند. گناه ما را می آمرزد
و ارزش‌های خانواده را مجدداً به زندگی ما برمیگرداند و ما را در فیض خدا قرار می‌دهد. هر وقت که احساس کردید قسمتی از زندگی شما خراب هست، بیاد بیارید که در روی صلیب یک روز عیسی مسیح فریاد کرد تمام شد. امروز میتونه تمام شد نقطه پایانی باشه به تمام مشکلات زندگی من و شما. میتونید ازش استفاده کنید. پس دعا کنید: خداوندا، تو را شکر میکنم برای خون عیسی مسیح، برای مرگ عیسی مسیح، برای صلیب عیسی مسیح و برای قیام عیسی مسیح. و دعا میکنم خداوندا که به قوت قیامتش و به قوت صلیبش گناهانم آمرزیده شده و امروز نقطه پایانی باشد به تمام مشکلات، تنگی ها و گناهان و بیتفاوت های من نسبت به آسمان. خداوندا، مرا امروز در دستای مبارکت بگیر و ثمرات پرجلال صلیب عیسی مسیح را وارد زندگی من کن و مرا به قوت ماهیت صلیب تبدیل کن و ماهیت جدید در من به وجود بیار. به نام عیسی مسیح، آمین.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: ای قادر بخشنده، شکرت میکنم برای این وقت. میخوام برای عزیزانی دعا کنم که آزاد نیستند و در اسارت زندگی میکنند. عیسی مسیح در انجیل میفرماید که حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد ساخت. ای خداوند، میدونیم که تو آمدی که حقیقت رو به ما بشناسونی. حقیقت این که ما همه گناهکار هستیم و از جلال تو قاصریم و تو آمدی که تمام گناهان ما رو ببخشی و ما رو از بردگی گناه و اسارت شیطان آزاد کنی و به ما حیات ابدی بدی. همینطور طبق کلام تو آمدی که همه اسیران رو آزاد بسازی، از هر بندی آزاد کنی. خداوندا، تنها و تنها تو میتونی. پس خواهش میکنم عزیزانی رو که در اسارت به سر میبرن، اسارت سیگار، مشروبات الکلی، مواد مخدر، قرصهای اعتیاد آور، فیلمهای کثیف جنسی، روابط جنسی گناه آلود و خارج از ازدواج، ترس، وسواس، ای خداوند اونها رو آزاد کن. خداوندا، در کلامت میفرمایی آنانی که تو را دوست دارند خواهی رهانید. خداوند، خواهش میکنم عزیزان رو برهان. کمکشون کن ای خداوند که ایمان و توکلشون رو بر تو بگذارن و به تو روی بیارن و تو رو صدا کنن و تو رو دوست داشته باشن تا تو اونها رو برهانی. همه اینها رو در نام عیسی مسیح خداوند و منجی آسمانیمون می طلبیم. آمین.

0: این رادیو مژده است،
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. امیدواریم که با اشتیاق و علاقه و با قلبی باز و فروتن آماده شنیدن برنامه‌ای که براتون تهیه دیده این باشیم.
1: خدمت شما سلام عرض می‌کنم. به جلسه 21 رسیدیم در مطالعه رساله به رومیان. آیه هایی رو که در این جلسه بررسی خواهیم کرد رومیان فصل 12 از آیه های 9-21 خواهد بود و عنوان جلسه باز روابط جدیده، اما در این جلسه با دوست و دشمن. ما می‌دونیم که در مطالعه که داریم پولس به جایی رسیده که داره این روابط جدید رو بررسی می‌کنه، اثر انجیل، پیام انجیل بر روی روابط ما با خدا و با کلیسا و در این جلسه با دوست و دشمن. پس اجازه بدید اول دل خودمون رو در دعا بسپاریم به شنیدن کلام زنده خداوند.
2: محبت بی‌ریا باشد، از بدی نفرت کنید و به نیکویی بپیوندید. با محبت برادرانه یکدیگر را دوست دارید و هر یک دیگری را بیشتر از خود اکرام بنماید. در اجتهاد کاهلی نورزید و در روح سرگرم شده خداوند را خدمت نمایید. در امید مسرور و در مصیبت صابر و در دعا مواظب باشید. مشارکت در احتیاجات مقدسین کنید و در مهمانداری سایی باشید. برکت بطلبید بر آنانی که بر شما جفا کنند. برکت بطلبید و لعن مکنید. خوشی کنید با خوشحالان و ماتم نمایید با ماتمیان. برای یکدیگر همان فکر داشته باشید و در چیزهای بلند فکر مکنید، بلکه با ذلیلان مدارا نمایید و خود را دانا مشمارید. هیچ کس را به عوض بدی بدی مرسانید. پیش جمیع مردم تدارک کارهای نیکو ببینید. اگر ممکن است به قدر قوه خود با جمیع خلق به صلح بکوشید. ای محبوبان، انتقام خود را مکشید، بلکه خشم را مهلت دهید. زیرا مکتوب است، خداوند میگوید که انتقام از آن من است، من جزا خواهم داد. پس اگر دشمن تو گرسنه باشد او را سیر کن، و اگر تشنه است سیرابش نما. زیرا اگر چنین کنی اخگرهای آتش بر سرش خواهی انباش. مغلوب بدی مشو، بلکه بدی را به نیکویی مغلوب ساز.
1: بله عزیزان، پولس رسول در باب شماره 12 با نگرشی بر رحمت خدا، با استدعایی که میکنه بر حسب رحمت خدا، ما رو دعوت میکنه که بدنهای خودمون رو قربانی زنده بگذرونیم و این تشویق رو میکنه که ما باید به تازگی ذهن تبدیل بشیم تا اراده خدا رو درک کنیم و پیاده کنیم. ما در این مطالعه که داریم در باب 12 در قسمت اول دیدیم بله روابط جدیدی انجیل ایجاد میکنه بین ما، خدای ما و ما و دیگر ایمانداران. و الان در این جلسه آیه هایی که خدمت شما قرائت شدن ما رو میکشونه به جای دیگه. چطور برخورد میکنیم؟ چه ارتباط جدیدی داریم با دوست و دشمن؟ رومیان فصل 12 آیه 9 خیلی زیباست. ما شنیدیم محبت بی‌ریا باشد، از بدی نفرت کنید و به نیکویی بپیوندید. این اساس زندگی مسیحی هست که در این آیه به 3 مورد خاص اشاره میشه. اول به ما گفته شده که محبت بی‌ریا باشه. یعنی چی؟ در ارتباط جدیدی که داریم با دوست و دشمن محبت بی‌ریا باشه، حقیقی و صمیم قلب باشه. در برخورد با دیگران متقلب نباشیم. نباید به ظاهر مؤدب، همکار و صمیمی باشیم، اما در باطن اونها رو خار بشماریم. نباید ظاهر پسندیده و خوشنمایی داشته باشیم، ولی سرپوشی باشه بر غیبت، سخنچینی، غرض‌ورزی و خراب کردن دیگران. فقدان محبت خالص دیده میشه زمانی که مردم حاضر نیستن با دیگران در رابطه با مشکلی که وجود داره رویارو مواجه بشن. و اونها رو با گناهان خودشون روبرو کنن. این مورد اوله، محبت بی‌ریا باشه. مورد دوم که در این آیه دیده میشه اینه، دو چیز اومدن در کنار همدیگه، یکی منفی یکی مثبت. از بدی نفرت کنید، به نیکویی بپیوندید. ما در رابطه‌مون با دوست و دشمن باید از آنچه خدا شریر مینامه متنفر باشیم. از بدی نفرت کنید، یعنی به معنی واقعی کلمه بترس، و باید با آنچه خدا نیکو میدونه بپیوندیم، یعنی یک چسبیدنی که جدایی ناپذیره بپیوندیم. نویسنده میگه محبت راستین در برابر هر گونه فریب، دروغ و گناه ویرانگر ایستادگی میکنه. ما میدونیم احکام الهی خیلی روشن هستن، که تا مقدس خیلی واضحه، و عدم اطاعت از این احکام الهی همیشه پیامدهای بدی رو در بر داره، نه فقط برای ما، بلکه برای عزیزانی که دوستشون داریم، یا در بعد وسیع‌تر دوست و دشمن. محبتی که از سرزنش کردن اشتباه عزیزان خودش واهمه داره، محبت راستین نیست، بلکه تمایلی خودخواهانه که میخواد توجه اونها رو به خودش جلب بکنه. این محبت اون شخص رو دوست نداره، محبتیه که خودش رو بیشتر از هر کس دیگه دوست داره. این محبت راستین نیست. اگر احتمال کمک کردن به کسی وجود داشته باشه، محبت حقیقی حاضره که با ناحق مقابله کنه، حتی اگر شده حاضر عزیز خودش رو برای مدت کوتاهی هم که شده از دست بده، اما آن محبت بی‌ریا رو مطابق کلام خدا پیاده بکنه. چطور اونهایی رو که دوست نداریم محبت کنیم؟ چطور میشه انسانهای ناخوشایندی رو که از اونها شاید خوشمون نمیاد محبت کنیم و در ضمن صادق باشه؟ راه و روش چیه؟ چاره کار انجیله. محبت شامل حال ما شد چون مسیح به خاطر ما مرد. این زمانی اتفاق افتاد که هیچ نیکویی در ما نبود. اگر مسیحیان، من و شما، به هنگام خدمت دوست و دشمن، افراد بگیم ناخوشایند، به این مورد فکر کنن که مسیح چطور اونها رو محبت کرد، روح توبه رو خواهند داشت و من فکر میکنم اینو میگن: ای خداوند، من در نظر تو خیلی بدتر از این شخصیم که الان در نظر من ناخوشاینده. تو به خاطر من زجر کشیدی، جان خودت رو فدای من کردی و الان اون چه لازمه بکنم اینه که من هم قدری وقت و تلاش خودم رو صرف این شخص با تمام اون چیزای ناخوشایندی که داره بکنم. کسی که انجیل رو درک نکرده قادر به انجام چنین کاری و چنین دعایی نیست. اگر محبت کردن شما تو هم با توبه باشه، در خدمت به دیگران قلب بسیار رعوفی خواهید داشت. در این صورت خدمت شما نسبت به خدا صادقانه خواهد بود و نسبت به دیگران محبتی بی‌ریا. این محبت به چی میمونه؟ پولس در ادامه سه خصوصیتی که در آیه 9 بهشون اشاره کرد، در آیه های 10 تا 16 12-13 مورد رو مطرح میکنه و این 12-13 مورد رو میشه به 4 طبقه دستبندی کرد، که داره میگه این محبت چجور محبتیه؟ وقتی میخوای تعریفش کنی چی داری بگی؟ مورد اول، محبت حقیقی متعهده، یعنی هدفمنده، ماندگاره. میگه با محبت برادرانه یکدیگر رو دوست بدارید. دوست بدارید و محبت برادرانه هر دو واژه‌هایی هستن که به روابط طبیعی بین اعضای یک خانواده اشاره میکنن. خانواده روحانی، کلیسا. پولس میگه باید همدیگر رو طوری دوست داشته باشیم که انگار اعضای یک خونه هستیم. روابط خانوادگی برای ما واجب و اساسی هست. ما حاضر نخواهیم شد از پدر، مادر، برادر و خواهر به خاطر اینکه کلمه جمله شنیدیم دلمون چرکین شد ببریم و بریم. نه، ما باید متعهد باشیم. محبت متعهده. اگر مسیحیان ارزش‌های مشترکی دارن، برادر و خواهرن، باید با تعهد و تداوم همدیگر رو همچون اعضای یک خانواده محبت کنند. این مورد اول بود. محبت به چی میمونه؟ مورد دوم، محبت حقیقی دیگران رو مقدم میشماره. در قسمت دوم آیه 10 پولس میگه هر یک دیگری را بیشتر از خود اکرام بنماید، که در فیلیپیان باب 2 آیه 3 هم اومده که میگه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. کلمه اکرام یعنی بگی طرف مقابل من ارزشمند، گرانبها و پربها. اینجا یک اصل الهیاتی است. همه ای انسان‌ها به صورت خدا آفریده شدند. در ابعاد عقلانی، صفات وجودی خودشون، خلاقیت، جاودانه بودن و از لحاظ اینکه روح دارن، شبیه خدا آفریده شدن. بنابراین وقتی با شخص ما مواجه میشیم، شخصی بی نهایت ارزشمند و مهم، با رفتارمون نسبت به اون ارزشی که داره داریم ارج می نهیم، ما داریم اون مقام رو براش قائل هستیم. اکرام کردن به دیگران بیش از خودمون به این معنیه که به دیگران گوش بدیم، از امیدها، شادیها، نیازها و ترساشون مطلع باشیم و آرزو داشته باشیم تا بتونیم کمک بکنیم. وقتی که به ایمانداران نگاه میکنیم، آن شخصی که در شباهت خدا آفریده شده، مسیح براش مرد، برای مسیح با ارزش بود، نجات یافته به خون مسیحه، گرانبهاست. پس دیگران را از خود بهتر بدانید، بلند بلند فکر نکنید در مورد خودتون، خودتون را دانا مشمارید. اساس محبت واقعی بر خود بینی، مقام و نیازهای شخصی بنا نشده، بلکه بر نیازهای دیگران بنا شده. اساس محبت اینه، چه کمکی میتونم بکنم تا نیاز کسی برطرف بشه. مورد سوم، محبت به چی میمونه؟ محبت حقیقی صبوره. رومیان فصل 12 آیه های 11 و 12 به 4 نکته اشاره میکنن که خیلی مهمه. در اجتهاد کاهلی نورزید، در روح سرگرم شده خداوند را خدمت نمایید، در امید مسرور، در مصیبت صابر و در دعا مواظب باشید. یعنی چی؟ صبوره. یعنی از برادر و خواهر خودش دل سرد نمیشه. در تمام شرایط دشوار امیدوار و صبوره. براشون دعا میکنه. برای برادر و خواهر مسیحی خودش نمونه است. مشکلاتی که پیش میاد تحمل میکنه. بله، داشتن یک ارتباط عمیق با مردم اطرافمون کار دشواریه. اما لازمه که به پیروزی به وسیله عیسی مسیح، آن پیروزی که بر روی صلیب حاصل شد، آن عملی که او در کلیسای خودش انجام داد، در نجات یافتگان خودش انجام میده، با نگاه به این پیروزی امیدوار باشیم، در دعا مواظب باشیم. و اما مورد آخر، محبت حقیقی ترکیبی است از احساسات و عمل. از یه طرف خونده شده که با دیگران همدردی کنیم، خوشی کنید با خوشحالان، ماتم نمایید با ماتمیان. و در رومیان فصل 12 آیه 13 میگه مشارکت در احتیاجات مقدسین کنید. هم از لحاظ احساسی درگیر شو، هم از لحاظ عملی. میبینیم که محبت حقیقی پیرو به احساسات صرف نیست، بلکه بر عملی استوار شده که نیازهای دیگران رو رفع میکنه. محبت احساسات، اعمال و حق و حقوق خودش رو قربانی میکنه. این گونه محبت به این معنیه که شما هم حقیقت رو به اونها دادید و هم احتیاج اون حقیقتی رو که به اونها دادید رفع کردید. وقتی پیش میریم در این فصل، پولس داره صحبت میکنه که محبت کردن به برادران چگونه است. الان انگار ورق برمیگرده، محبت کردن به دشمنان چگونه است. چطور میشه محبت کرد طوری که فکر میکنی برده ولی شکست خورده؟ اصل اساسی در تمام نصیحت هایی که پولس رسول اینجا داره میده، در دو آیه ابتدا و انتهای این بخش رومیان فصل 12 در آیه 17 و در آیه 21 اینطور میگه: هیچ کس را به عوض بدی بدی نکنید، مغلوب بدی مشو، بلکه بدی را به نیکوی مغلوب ساز. کلمه مغلوب شدن یک واژه نظامی به معنی استیلا یافتن. پولس میگه که تلافی کردن شرارت با شرارت همانا مقلوب بدی شدنه. تنها راه غلبه بر شرارت نیکویی کردن به کسیه که مسبب آزار و اذیت ما شده. اگر از کسی که شما رو آزرده متنفر بشید، این اوست که برنده شد. تنها راه پیروزی بر شریر بخشیدن و محبت کردنشه. وقتی شرارت و شرور کنار هم قرار بگیرن و ما شرارت رو با شرور به یکسان میسنجیم، برای این باوریم که برای از بین بردن شرارت لازم شرور رو هم از بین ببریم، که این اشتباه شد. بدین ترتیب ناخواسته تبدیل به یک جنگجو در خدمت شرارت میشیم که داریم راه شریر رو دنبال میکنیم. رمز غلبه بر شرارت این است که شرارت را از شخص شرور جدا کنید، جدا ببینید. هدف اصلی ما محبت کردن، بخشیدن و نیکویی کردن به اون شخص، بله به اون گناهکار، بله به اون شریر، اما مقلوب بدی نمیشه. بدی را با بدی جواب نمیدیم. وقتی این بخشش و نیکویی جامعه عمل بپوشه، دو نتیجه حاصل خواهد شد. اولین نتیجه این هستش: تأثیر این شرارت بر خودمون، تنفر و غروری که گناه به خود به همراه میاره، ما رو آلوده نمیکنه. و دومش آزمودن تأثیر شرارت بر اون خطاکاره. آیا شخص گناهکار تحت تأثیر محبت ما قرار گرفت نرمتر شد؟ پولس میگه اخگرهای آتش رو بر سرش خواهی انباشت. یعنی چی؟ پولس داره میگه ببین، دشمنانی خواهند بود، ولی روابط جدیدی انجیل ایجاد کرده در زندگی شما که باعث میشه از اونا کناره گیری نکنید، از اونا غفلت نکنید. رومیان فصل 12:18: اگر ممکن است به قدر قوه خود با جمیع خلق دوست و دشمن به صلح بکوشید. این واقعا طبیعیه که وقتی مردم نسبت به ما خطایی میکنن، خودمون رو جدا بکنیم. ممکنه بگیم من که تلافی نمیکنم، فقط نمیخوام دیگه روشو ببینم. کناره گیری من و شما میتونه به شکلی تلافی محسوب بشه. دوری جستن از اون شخص بدی رو مغلوب نمیکنه. یه چیز دیگه هم یاد میگیریم: در کلام و عمل محبت کنید. رومیان فصل 12:20: اگر دشمن تو گرسنه باشد او را سیر کن، نسبت به دشمنت خوش رفتاری کن. باید اینجا خیلی مواظب باشیم. خوبیایی که میکنیم نباید برای این باشه که خب بذار من شرمندش کنم، بذار من پوزشو به خاک بمالم. هاشا. و در نهایت به ما یاد میده ببخشید و هر گونه تلافی کردن رو، هر گونه تلافی کردن رو فراموش کن، چون آیه 19 میگه انتقام خود را مکشید. و جالبه که هرچند این موارد بسیار سخته، ولی انجیل همه اینها رو ممکن میکنه. پولس به ما میگه آیا تا کنون کسی با شما دشمنی کرده، رفتار خصمانه‌ای داشته؟ عکس‌العمل‌تون چی خواهد بود؟ نفرین، کینه، تلافی به هر طریقی که شده و در هر زمانی، یا برکت و محبتی که اون شخص لیاقتش رو نداره؟ کدومش؟ حتی پولس هیچ جفایی رو از این حکم مستثنا نمیدونه. اما حقیقتاً چطور یک شخص میتونه نسبت به دوست و دشمنش اینطور زندگی کنه؟ تنها راه اینه: با رحمت‌های خدا به پیش بریم، با توکل به انجیل که انجام تمام آن مواردی که در این آیه داره میگه همه رو ممکن میسازه. چطور ممکن میسازه؟ انجیل به ما یادآوری میکنه که چطور خدا نسبت به خود ما صبور بوده و هست. قبل از ایمان آوردنمون نسبت به ما بردبار و شکیبا بود. داوری نهایی خودشو از ما برداشت تا ما رو به توبه بکشونه و همکنون هم متحمل ما میشه. گناهان همیشگی و همه قصوراتمون در مسیح بخشیده شد. انجیل داره اینو به ما یاد میده. انجیل طریقیه که به وسیله اون باید به اعتدال فکر کنیم. ما خودمون رو با ایمان بر مسیح که خدا اونو به ما عطا کرده میسنجیم. وقتی از دیدگاه انجیل به خودمون فکر میکنیم، دو اتفاق میفته. مثل مردم دنیا گناهکارانی گم شده هستیم، اگرچه گناهکاریم، ولی خدا ما رو دوست داره، کاملا عادل شمرده. بنابراین چیزی نداریم که به دیگران ثابت کنیم. چی داریم؟ ما از هر بندی آزاد شدیم تا بتونیم غریبان، افراد دشوار و آدمهای خام و ناشی رو محبت کنیم. بنابراین محبت مسیحی آری از هر گونه تعصب و تبعیضه، آگاهی از گناهانمون از طرفی و اینکه توسط خدا پذیرفته شدیم از طرف دیگه، هر گونه تعصب، نژاد پرستی، اختلاف طبقاتی و هر گونه جدایی رو از میان برمی‌داره و در ضمن انجیل ما رو قادر می‌کنه که با صداقت و محبت در غم و شادی همدیگه شریک بشیم. اگر مسیح تنها عامل خوشی ماست، پس ما میتونیم در غم و شادی دیگران شریک بشیم و با اونها همراه باشیم. اگر مسیح آرامش و عدالت ما نباشه، مشکل شریک غم‌های دیگران بشیم. حتی انگامی هم که دوست داشتن رو حس نمی کنیم، مثل مسیح وقتی مسیح بر روی صلیب بود، قلبش سرشار از خوشی و نشاط دلپذیر نبود. در آن لحظه بر روی صلیب، محبت او یک عمل ارادی محض بود. اما دائم اینو یاد میگیریم. در مرحله چهارم انجیل به ما میگه که داور قابل اعتمادی وجود داره که همه چیز رو اصلاح خواهد کرد. لازم نیست من و شما انتقام بگیریم. کسی هست که به فکر ما هست و ما رو مطمئن میکنه که داوری و عدالت او منصفانه و دقیق و برقرار خواهد بود. در رابطه با خود مسیح چی میبینیم؟ در اول پتروس 2:23 میگه خیشتن را به داور عادل سپرد. متوجه شدید وقتی یه نفر به ما بدی میکنه برمیگردیم میگیم خب من کاری باش ندارم، سپردمش دست خدا، چوب خدا صدا نداره وقتی بزنه، او را سپردی به داوری خدا. میدونید در مورد مسیح چی شد؟ مسیح وقتی گناهکاران او را بر روی صلیب زدن نگفت من شما رو میسپارم به داوری خدا، خدا جوابتونو بده. نه، بر روی صلیب مسیح خودش رو به داور عادل سپرد. آخرین موردی که در این دقایق باقی مانده بررسی خواهیم کرد این است که آیا این محبت فداکارانه و جانبازانه میتونه زیان آور باشه؟ سوالی که مطرح میشه در جنبه عملی زندگی مطرح میشه. متاسفانه دنیا فرق بین خدمت کردن دیگران به منظور کسب نجات رو با خدمت کردن به دیگران به عنوان ثمر نجات رو درک نمیکنه. درک نکرده محبت در این نیست که اجازه بدید ستمگر نسبت به شما گناه بکنه. ما نباید دیگران رو طوری دوست داشته باشیم که از خدا بی‌اطاعتی کنیم و ناظر ضعیفی به سلامت جسمی و عاطفی و خانوادمون بشیم، اما باید دیگران رو به قیمت جانمون دوست داشته باشیم، نه به خاطر جلب محبت کسی یا حتی جلب محبت خدا، بلکه با همان دیدی که او محبت خود را بر ما جاری ساخته. مسیح با محبت جانبازانه خودش نسبت به ما به خاطر ما مضروب شد، کشته شد. به همین دلیل ما باید به مثال او عمل کنیم. ای عزیزان، شما چیکار میکنید؟ رابطه شما با دوست و دشمن چی هست؟ دائما اینه که پیغام انجیل رو درک کرده باشید، چون پیغام انجیل عطا میکنه تا به مانند مسیح عمل کنه. شما را به دست زورآور این کلام زنده میسپارم. خدا نگهدار.

0: گفت عیسی، این سخن از جان بود. زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد. ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: انجیل متی باب 7 از آیه اول شروع می کنیم. از کسی ایراد نگیرید تا از شما نیز ایراد نگیرند، زیرا هر طور که با دیگران رفتار کنید همان گونه با شما رفتار خواهند کرد. چرا پر کاه را در چشم برادرت می‌بینی اما تیر چوب را در چشم خودت نمی‌بینی؟ چگونه جرأت می‌کنی بگویی اجازه بده پر کاه را از چشمت درآورم در حالی که خودت چوبی در چشم داری؟ ای متظاهر، نخست چوب را از چشم خود درآور تا بهتر بتوانی پر کاه را در چشم برادرت ببینی. مرواریدهای خود را نزد خوک‌ها نگذارید، چون قادر به تشخیص ارزش آنها نمی باشند. آنها مرواریدها را لگدمال می کنند و برگشته به شما حمله‌ور خواهند شد. به همین ترتیب چیزهای مقدس را در اختیار انسانهای بدکار نگذارید. در ترجمه قدیمی میگه سگها. در ترجمه قدیمی نوشته حکم نکنید تا بر شما حکم نشود. و ترجمه مژده برای عصر جدید میگه درباره دیگران قضاوت نکنید تا مورد قضاوت قرار نگیرید. منظور چی هست؟ یعنی میخواد چی بگه؟ آیا ما حق نداریم هیچ نوع قضاوتی بکنیم؟ هیچ نمیتونیم تشخیص بدیم و بگیم که این موضوع خوبه، این موضوع بده؟ بین خوب و بد را نمیتونیم تشخیص بدیم؟ اجازه نداریم؟ منظور چیه؟ یعنی چه؟ چی میخواد تعلیم بده خداوند ما عیسی مسیح؟ بعضی ها میگن که در مخصوصا محافل کلیسایی شما چیکار دارید که مردم چیکار میکنند؟ دوستانتون چیکار میکنند؟ تو کلیسا حتی ایمانداران چطور زندگی میکنند؟ شما چرا فضولی میکنید در زندگیشون؟ قضاوت نکنید، حکم نکنید. این آیه را گرفتند و به طرز دیگری تفسیر میکنند و میگن که شما حکم نکنید. مثلا میبینی یه برادری دروغ میگه، خب چه کارش داری؟ بذار دروغ بگه، اشکال نداره. یا یکی دیگه زنا میکنه، چه اشکال داره؟ خودش آزاده، چه کار داره؟ چرا حکم میکنی؟ و اینطور مسائل را میگن که شما باید کاری نداشته باشید، چون مسیح گفته که شما قضاوت نکنید. آیا این درسته؟ نه، چون در کتاب مقدس در همین جا هم همچند آیه هم که خواندم خود عیسی مسیح نمونه ای به ما داده که در بعضی موارد میتونیم قضاوت بکنیم و حالا به معناش خواهیم رسید. اینجا ببینید میگه مرواریدهای خودتون را جلوی گرازها نندازید، جلوی خوکا نندازید. خب و بعد میگه چیزهای مقدس را جلوی سگ نندازید، جلوی سگ ها نندازید. این درباره خوک و سگ حرف نمیزنه. در کتاب مقدس اشاره است به بعضی آدم ها، آدم هایی که خوک صفت و سگ صفت هستند. اگر قضاوت و داوری نباشه از کجا ما بگیم که مثلا این شخصی خوک صفته یا سگ صفته؟ توجه دارید؟ اگه فکر کنیم که همه فرشتند، همه خوبند، دیگه خوک صفت و سگ صفتی وجود نداره. متاسفانه هست. ما آرزو داریم همه فرشته باشند، همه خوب باشند. آرزوی ما اینه، آرزوی خداوندم اینه. ولی اینطور نیست. در دنیا آدمهای گناهکار و فاسد زیادند. ما هم به خون عیسی مسیح شسته شدیم و نجات یافتیم. و منتها بعضی اشخاص هستند که نمیخواند عوض بشند. چون نمیخوان عوض بشند، اینها از اون اشخاصی هستند که مسیح گفت که شما مرواریداتون رو جلوی اینها نریزید.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
2: خوشخبر و خوش آواز.

آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در radiomozhde.com

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

شنوندگان عزیز و دوستداران خدا، بهترین درودهای ما را پذیرا باشید. خداوند به شما فیض و توفیق عنایت فرماید تا در قدرت و رحمت او روزهاتون رو به سر بیاورید و مطابق میل و اراده خدا عمر خود را به سر بیاورید. برنامه این ساعت عنوانش خدا یکی، راه یکی است و هدف ما از این سری برنامه ها اینه که نشون بدهیم که اگرچه در عالم مذاهب و ادیان مختلفی وجود دارن، محاضا فقط یکی از آنها میتواند از جانب خدا یکتا باشد و ما را به حضور خالق یکتا برسوند. البته شاید شما با این کلام موافق نباشید و بگویید که چطور ممکنه که بقیه مذاهب عالم که آنها هم از یک خدا صحبت میکنن از جانب خدا نباشن. هرچه باشه، به هر حال میگیم که همه ادیان هدفشون یکیه و اون اینه که انسانها را به سوی خدا یکتا هدایت کنن و خداوند را به آنها بشناسانن. باید بگیم که اگرچه ظاهرا همه ادیان یک هدف و مقصود را طی میکنن، ولی مشکل بزرگ اینه که این ادیان با هم بسیار متضاد و متغایر هستند و نه فقط تعلیماتشون ضد هم می باشه، مغایر هم می باشه، بلکه حتی تصویری هم که از خدا یکتا به ما می دهن بسیار فرق داره و راههایی رو هم که برای رسیدن به خدا در برابر انسانها قرار دادن نیز مخالف یکدیگه می باشن. البته باید پذیرفت که در خیلی از چیزها مطابق القول و هماهنگ هستند، اما تضادهایی که در بین آنان هست به مراتب بیشتر از مطالبی است که در آنها توافق و هماهنگی دارند و نبایستی سرسری از این تضادها گذشت. گفتیم نظر به ذات و سیرت و شخصیت خدا یکتا، ما نمیتوانیم قبول کنیم که خداوند در طول تاریخ حرفهای متضاد زده باشه و یا تعلیماتی که مخالف و متغایر هم هستند رو به بشر داده باشد. چون اگر بپذیریم که خدا به همه بنیانگذاران مذاهب الهام عطا کرده، آن وقت باید به دانا بودن و واقف بودن خدا شک و تردید کرد، در حالی که می‌دانیم خداوند خداییست که هرگز ضد خود حرف نمی‌زنه، گفتار و تعلیماتش متضاد هم نمی‌باشه و واقف و دانای کل و هرگز راه‌های متضاد در برابر انسان نمی‌گذارد، زیرا خدا خدای محبت است و می‌خواهد که همه انسان‌ها به حضور او بیایند. و وقتی این حقیقت مهم رو درباره خدا بدانیم، آن وقت چاره‌ای نداریم که بپذیریم همان گونه که خداوند یکیه، راهش هم یکی می باشه و در کلام و راه او هرگز تضاد وجود ندارد و این بر ماست که تحقیق کنیم تا آن یگان راهی را که خدا برای نجات ما عطا کرده است را بیابیم. البته خدا از طریق‌های گوناگون و به وسیله افراد مختلف و کارهای بسیار حضور و قدرت خودش رو و کلام خودش رو به ما آشکار ساخته، ولی همیشه یک هدف رو طی کرده و همیشه با هم هماهنگ بودن و آن شناخت خود به بشر و هدایت انسان به سوی خودش می باشه.

وقتی که به کتاب مقدس روی می آوریم، مخصوصا کتاب مقدس تورات، می بینیم که از همان ابتدا خداوند از اینکه انسان مرتکب گناه شد و در نتیجه از حضور او رانده شد و از ملکوت او اخراج گردید، روحش آزرده گردیده و خداوند تصمیم گرفت که به انسان رانده شده و دردمند و نیازمند کمک کند. خود خدا اراده نمود که به انسانی که نمیتونه به خودش برسه کمک کنه تا او را دوباره به حضور خود بیاورد. و وجود پیامبران مختلف در طول قرنها دال بر همین حقیقت است که خدا از روی محبتش در پی انسان گناهکار بوده تا آدمی را نجات بدهد. اگر با تاریخ انبیا و پیامبران آشنایی داشته باشید، متوجه خواهید شد که از همان ابتدا، یعنی از همان برگزیده اول خدا آدم و حوا تا عیسی مسیح، یعنی از همان ابتدای سقوط بشر تا حدود 2000 سال پیش، تمام پیامبران و انبیای خدا که شمارش آنان بسیاره، همه یک هدف داشتند و یک خدا را به بشر معرفی کردند. همه این پیامبران از زمان آدم و حوا تا عیسی مسیح همه یک هدف داشتند و یک خدا را معرفی کردند و به بشر یک راه را نشان دادند و آدمی را دعوت کردند که در این راه قدم برداره. البته نحوه رسانیدن پیام هاشون متفاوت بود، ولی یک پیام داشتند. یک خدا را به بشر معرفی کردند و یک راه نجات را در پیشاپیش آدمیان نهادند. منتها می‌بینیم که پس از صعود عیسی مسیح و گسترش مسیحیت، افراد دیگری ظهور نمودند که ادعای نبوت و پیامبری کردند و با آوردن تعلیمات و شریعتی متضاد با آنچه انبیای اسبق در طول هزاران سال قبل به بشر دادند، اعلام نمودند که آنها یگان راه خدا هستند و تنها طریقی هستند که بشر را به خدا میرسانه. و از آن زمان تا به امروز این دو دستگی عظیم بین انسانها و در نتیجه مذاهب به وجود آمده و سبب جنگ ها، خونریزی ها و هزاران بدبختی دیگه شده و انسان حقجو را متحیر ساخته که چطور ممکنه که به اسم دین و خدا این همه خرابی و ویرانی و کشتار به وجود آید. راستی کدام یک از این پیامبران حقیقتاً از جانب خدا الهام یافتند؟ و آیا خداوند اجازه داده و یا خود این کار را کرده که با فرستادن تعلیمات مختلف و مذاهب مختلف انسانها را به جان هم بیندازه و آنها همدیگر را بکشند؟ دوست من، وقتی زندگی تعلیمات و شخصیت انبیای اسبق را، یعنی افرادی که از زمان حضرت آدم و حوا، از زمان خلقت بشر تا عیسی مسیح که ظهور کردند و پیام آوردن را مطالعه کنیم، خصوصیاتی در آنها می‌بینیم که ما را در شناخت پیامبران راستی و در نتیجه راه حقیقی یاری می‌دهند. این انبیا اگرچه از طبقات مختلف اجتماع و از جاهای مختلف و زمانهای متفاوتی ظهور کردند، مغزا لااقل در 17 چیز با هم مشترک بودند و این خصوصیات در زندگی همه انبیای خدا وجود داشته که اجازه می‌خوام برای روشن شدن مطالب به بعضی از این صفات در این برنامه اشاره کنم، به این امید که ما نیز حقیقت را شناخته و در راه حقیقت و راستی قدم برداریم. و دوستان عزیز، خواهش می‌کنم که به این موضوع و این صفات خاص توجه مخصوصی مبذول بدارید که کمک می‌کنه پیامبران راستی را از پیامبران کاذب بشناسیم و جدا کنیم.

عرض کنم در بیان صفات مشترک پیامبران باید گفت که نکته اول اینه که پیامبر خدا کسی است که اول از همه درک به ناقابل بودن و یا شرارت و خطای خود نسبت به خدا کرده باشد و طلب مغفرت نموده بخشش خدا را اول شامل حال خود نماید تا وقتی که پاک شد آن وقت کلام پاک خدا را به سمع مردم برسانه. به زبان دیگر اگر شخصی بیاید و خود را بیگناه بداند و در نتیجه نیازی به بخشش خدا برای خود نبیند اون نمیتواند پیامبر خدا باشد. چرا؟ چون خود خدا فرموده است که همه انسانها گناه کردن و انبیا جزو همه محسوب میشوند و دوست من این هم مهمه تا انبیا بتونه به آن درد عمیقی که بشر به خاطر گناه کردن داره به واقعا احساس کنه اون را. اگر گناه نکرده باشه، اگر پاک و مقدس باشه و تجربه گناه در زندگیش نبوده، هیچ وقت درد من و شما را نخواهد فهمید. دوم، پیامبر صدای خدا را داره و یا پیامش چیزی که خود خدا گفته است. قلب و احساسات خدا رو درک میکنه به خاطر رابطه‌ای که با خدا داره و به خاطر همینی که قادر با یک روح فروتنی و تواضع و حتی التماس از انسان گناهکار دعوت کنه و بخواد که به سوی خدا بازگشت کند. یعنی پیامبر حاضره از بندگان خدا التماس کنه، آنم با روح فروتنی، خودشو خار کنه به این امید که بنده گناهکار را به سوی خدا برگردانه، چون میدونه اگر به طرف خدا نیاد چه عاقبت وحشتناکی در انتظار اوست. او از روح ترحم خدا بهره‌مند میشه. پیامبر نه فقط صدای خدا را داره بلکه از روح ترحم خدا بهره‌مند میشه و در نتیجه به وسیله همان روح ترحم و فروتنی و تواضع حتی از انسانیز حاضر التماس کنه. حرف زور به کار نمیبرد. سوم، پیامبر کسیه که هم حالت و روحیه انسان رو درک کنه و هم خدا را. پیامبر کسی است که هم حالت و روحیه انسان رو درک کنه و هم خدا را. چرا؟ چون بر اثر ارتباطش با خدا یک نوع مشارکت و دوستی خاصی که سبب شناخت بهتر خداوند میشه نصیب او میشه و چون خود او یک انسان در نتیجه هم حالت و روی انسان رو درک میکنه و هم یک رابطه خاصی با خدا برقرار مینماید. چهارم، پیامبر کسی که انسان را به خود نزدیک میکنه و مردم رو به طرف خدا جذب میکنه و نه به طرف خودش. پیامبر کسی است که انسان را به خدا نزدیک میکنه و مردم رو به طرف خدا جذب میکند و نه خودش. خودش معروف نمیشه، خودش مورد توجه مردم نخواهد بود، بلکه پیام او، و نمیگذاره که مردم به او اهمیت بدن، بلکه توجهشون رو به خدا معطوف میکنه. در حالی که میبینیم خیلی از افرادی که ادعای پیامبری کردن مردم رو به طرف خود کشیدن تا به خدا. خود را شخصیت مهم و والایی دانستن به طوری که مردم، دقت کنید، در عمل به آنها بیشتر احترام گذاشتن تا به خدا. در این مورد میتوان از حضرت یحیی نمونه خوبی آورد که او با قدرت خدا مردم را دعوت به بازگشت به سوی خداوند و توبه نمود. از رؤسای مذهبی و صاحب نفوذان نمی‌هراسید و به خاطر شهامت و رک بودن پیامش کم کم در سراسر یهودیه شهرت پیدا کرد، به طور که از راه‌های بسیار دور برای شنیدن پیام او مردم به طرف رود اردن می‌آمدند. اگرچه در میان قوم یهود شهرت فراوانی پیدا کرد، ولی میبینیم که او هیچ مال و مقامی در این دنیا نداشت. چه بسا شبها را در زیر سایه درختان به سر میبرد. نه صاحب منزلی بود و نه اموالی داشت. گروهی کوچک به عنوان شاگرد دور او بودند، ولی نه به عنوان کسانی که از جان او حفاظت کنند، بلکه به عنوان شاگردانی که احتیاج به تعلیم داشتن بودند که یحیی آنها را تعلیم می‌داد. و وقتی عیسی مسیح ظهور کرد، مردم دنبال مسیح رفتند، یا بهتر بگم که یحیی آنها را آماده کرد تا پیرو مسیح باشند نه پیرو خودش.
و یحیی ناراحت نمیشه که مردم و حتی شاگرداش دنبال مسیح میرون. در عوض جمله بسیار زیبایی میگوید که نشان میده واقعا او از جانب خداست. میگوید که او نیامده است تا محبوبیت بین مردم پیدا کند، بلکه تا توجه مردم را به خداوند و حقیقت نماید. ولی دوستان، کسانی بودند و هستند که وقتی ادعای پیامبری کرده اند، توجه مردم را به خود مبذول داشتند. غرور و جاه طلبی و مقام پرستی بر آنها غلبه کرد و به جای اینکه مردم به خدا توجه کنند، شخصیت و ثروت و جاه و مقام شخص آنقدر زیاد بود که مردم به آن توجه کردند و با احترام و ترس بسیار به او نگاه می کردند و آن شخص را تقریبا می پرستیدند. چین افرادی در تاریخ بسیار بودند. و دوست عزیز، این رو بگم، اگر کسی که ادعای پیامبری میکنه مردم را معطوف به خدا نسازد و مردم را به طرف خود بکشانه و صاحب جاه و جلال و مقام بشه، چنین شخصی واقعا پیامبر کاذبه، چون ترحم خدایی در خودش وجود نداره، فروتنی که خدا از او انتظار داره رو نداره و وقتی خودش در عمل از خدا اطاعت نکنه نمیتونه دیگران رو هم به طرف خدا بیاورد. زیرا پیامبر نه فقط در زندگی خود یا در زندگی خصوصی خودش باید باشه، بلکه در زندگی الهی، یعنی هر حرکت و عمل و گفتارش باید منعکس کننده رابطش با خدا باشه، هم در زندگی خصوصی یا پنهانیش و هم در زندگی ظاهریش. چون به وسیله این نوع زندگی است که مردم گمراه رو تشویق میکنه تا به سوی آن خدایی بازگشت نمایند که زندگی او را دیگرگون کرده، به سوی آن خدایی بیان که مثل او بتونن رابطه با او داشته باشن و اجازه بدن که در تمام مراحل زندگیشون خدا جلال یابد. اگر شخصی خود را پیامبر بدانه ولی برای خود استثناءاتی قائل بشه، بدان که اون نمیتواند پیامبر راستین خدا باشه، چون پیامبر راستی کسی است که عملا در زندگیش باید نوع زندگی خداپسندانه رو به دیگران نشان بده و معنی خداپرستی واقعی رو در عمل و زندگیش آشکار سازه تا مردم با دیدن زندگی خداپسندانش به طرف خدا جذب شوند. این بسیار بسیار مهمه که صفات خدا رو آشکار میکنه.

0: دوستان عزیز، همونطوری که ملاحظه میکنید وقت برنامه این ساعت ما داره به پایان میرسه، ولی قبل از اینکه با شما خداحافظی کنیم و به بخش دیگر برنامه توجه کنید، یادآور میشم که از طریق تلفن نیز میتونید با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید و اون چی که در دلتون دوستان عزیز برای ما بیان کنید. ما خیلی خوشحال میشیم که صدای شما عزیزان رو بشنویم.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: انجیل متی فصل 6 از آیه 25 به بعد. آیه 25 میگوید: پس نصیحت من این است که برای خوراک و پوشاک قصه نخورید. در این ترجمه قدیمی میگه اندیشه نکنید، ولی کلمه اندیشه در فارسی امروز این مطلب رو نمیرسونه. برای همین زندگی و بدنی که دارید شاد باشید. آیا ارزش زندگی و بدن بیشتر از خوراک و پوشاک نیست؟ به پرندگان نگاه کنید، قصه ندارند که چه بخورند، نه میکارند نه درو میکنند، ولی پدر آسمانی شما خوراک اونها را فراهم میسازد. آیا شما برای خدا خیلی بیشتر از این پرندگان ارزش ندارید؟ آیا قصه خوردن میتواند یک لحظه عمرتان را طولانی تر کند؟ هرگز، کوتاه هم میکنه، طولانی نمیکنه. چرا برای لباس و پوشاک قصه میخورید؟ به گلهای سوسن که در صحرا هستند نگاه کنید، آنها برای لباس قصه نمیخورند. با این حال به شما میگویم که سلیمان هم با تمام شکوه و ثروت خود هرگز لباسی به زیبایی این گلهای صحرایی نپوشید. ثروتمندترین شخص دنیای امروز ما مثل این گلهای زیبا نمیتونه بپوشه. خداوند گلها را چقدر قشنگ میپوشونه. پس اگر خدا در فکر گلهایی است که امروز هستند و فردا از بین میروند، چقدر بیشتر در فکر شماست ای کم ایمانان. پس قصه خوراک و پوشاک را نخورید، چون بی ایمانان درباره این چیزها دائما فکر میکنند و سخن میگویند. شما با ایشان فرق دارید. پدر آسمانی شما کاملا میداند شما به چه نیاز دارید. اگر شما در زندگی خود به خدا بیش از هر چیز دیگر اهمیت دهید و دل ببندید، او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. پس قصه فردا را نخورید، چون خدا در فکر فردای شما نیز میباشد. مشکلات هر روز برای همون روز کافی است. لازم نیست مشکلات روز بعد را نیز با آن بیفزایید. اینجا دیگه این ترجمه تفسیری واقعا خیلی روشنش کرده. مطلب خیلی روشن و عالیه. چرا مردم نگرانند و قصه میخورند؟ علتش چیه؟ چرا من و شما گاهی نگرانی داریم، قصه میخوریم؟ چند علت. یکی این که ما نمیدونیم خدا پدر آسمانی ماست، یا فراموش میکنیم که خدا پدر آسمانی ماست. اینجا مرتبا مسیح تکرار میکنه: پدر آسمانی شما، پدر آسمانی شما، پدر آسمانی شما. چون خدا را به عنوان پدر آسمانی نمیشناسیم، به عنوان پروردگار و خدای لایزال و خدای بزرگ و عظیم و قهار و جبار و دور، اون بالا بالا میشناسیم. ولی در انجیل اینجوری نیست. عیسی مسیح میگوید خدا پدر شماست. هللویا. چطور خدا پدر من گناهکار است؟ چون به عیسی مسیح ایمان آوردم، با خون او شسته شدم. همینطور شما، همه ایمان داران، وقتی به مسیح ایمان میاریم، او به قلب ما میاد. در انجیل یوحنا باب 1:12 میگوید به اون کسانی که او را قبول کردند و ایمان آوردند قدرت داد که فرزندان خدا بشوند. ما فرزندان خدا شدیم. پس خدا شده چی؟ پدر ما. شکر. و این تعارف نیست، لقب نیست، حقیقت داره. ما فرزندان خدا شدیم، خدا پدر ماست. خب اگر ما یک چنین پدر آسمانی داریم و پدر ما صاحب آسمان و زمین، مالک همه چیزه، و در مزمور 24 میگوید که زمین و پریون از آن خداوند است، ربع مسکون و ساکنان آن، همه چیز مال خداونده، خب پس چه نگرانی باید من داشته باشم؟ هللویا. من رو آفریده، هر آن که دندان دهد نان دهد. خدا رو شکر. آفریده. آیا ما را گرسنه نگه می‌داره؟ شما بچه تون رو که به دنیا آوردین گرسنه نگه می‌دارید؟ هرگز. اگه خودتون هم نخورید به بچه تون میدید. خدای ما خیلی بهتر از ما والدین دنیاویه و به احتیاجات ما میرسه. از این جهت لازم نیست قصه بخوریم. باز فراموش نشه، منظوری نیست که بریم دراز بکشیم و منتظر باشیم که قضا بیفته تو دهنمون. میگن یک آدم تنبلی بود دهات ما که فصل زردالو، این میرفت زیر درخت زردالو دراز میکشید، دهنشو باز میکرد که زردالوی رسیده بیفته تو دهنش. خب حالا اونم شانسی اگه میافتاد نمیشد. این بلند نمیشد بچینه و بخوره. خدا نمیخواد اینجوری باشیم. میخواد کوشش کنیم، کار کنیم، اما قصه نخوریم.
2: رادیو مژده، رادیوی خوش خبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به کمک این مجموعه که درباره درمیان گذاشتن برکات رازگاهان است یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم آنچه از رازگاهان خود یاد گرفتند درمیان خواهند گذاشت. در طی هفته گذشته هر روز با قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشته ایم و هفته یک بار با هم جمع می شویم تا آنچه یاد گرفته ایم با هم درمیان بگذاریم. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. ما حقایق و دروس مهمی را که از رازگاهان خود یاد گرفته ایم با یکدیگر در میان خواهیم گذاشت و سعی می کنیم که به بعضی از سوالات مشکل پاسخ بدهیم. عنوان درس امروز این است: یک شاگرد آنچه را از اول قرنتیان فصل 12 الی 16 یاد گرفته است در میان می گذارد.
1: چگونه رازگاهان داشته باشیم و آن را در میان بگذاریم؟ هر روز هفته با یکی از هفت قسمت مشخص شده کتاب مقدس با خدا رازگاهان یا مشارکت داشته باشید. یکی از روش‌های ساده رازگاهان روش حقیقت محبوب نام دارد. این روش 5 قدم دارد. قدم 1، دعا کنید و از خدا بخواهید با شما صحبت کند. قدم 2، یکی از هفت قسمت مشخص شده را از کتاب مقدس بخوانید. قدم 3، حقیقت محبوب خود را انتخاب کنید. حقیقت محبوب حقیقت آیه یا قسمتی است که خدا از طریق آن با شما حرف می زند، افکار شما را برمی انگیزاند و یا قلب شما را لمس می کند. قدم 4، بر حقیقت محبوب خود تعمق کنید. با 4 مرحله زیر تعمق خود را انجام دهید. اول، در مورد مفهوم کلمات فکر کنید. دوم، از خدا بپرسید که می خواهد چه چیز به شما بگوید. سوم، با ساختن کاربردهای عملی حقیقت محبوب را به زندگی خودتان مربوط بسازید. چهارم، مهمترین افکار حاصل از تعمق خود را در دفترچه یادداشتتان بنویسید تا بتوانید با دیگران آن را در میان بگذارید. قدم 5، برای تحقق حقیقت محبوب در زندگیتان دعا کنید. سپس برای یکی از اعضای خانواده و بعد برای یکی از نزدیکان و بالاخره برای یک نفر که از شما دور است دعا کنید. وقتی با یکی از دوستان و یا سایر مسیحیان مشارکت خانگی یا گروه شاگردی دارید، به نوبت نتایج تعمق یکی از رازگاهانهای خود را با همدیگر در میان بگذارید. سعی کنید به بعضی از سوالات مربوط به قسمت‌های مشخص شده پاسخ دهید.
0: نکته 2، در میان گذاشتن برکاتی از اول قرنتیان فصل 12 الی 16. هفته گذشته از اول قرنتیان فصل 12 الی 16 را خواندیم، بر آن تعمق کرده و در مورد آن دعا کردیم. حالا می خواهیم از یادداشت‌های رازگاهان خود استفاده کنیم و حقایق و دروسی را که از این قسمت یاد گرفته ایم در میان بگذاریم و بعضی سوالات را مورد گفتگو قرار دهیم. در میان گذاشتن برکاتی از اول قرنتیان فصل 12. می خواهم از اول قرنتیان فصل 12 آیه 4 الی 7 و آیه 12 الی 26 درباره عملکردی که کلیسا باید داشته باشد مطلبی را در میان بگذارم. پولس از عملکرد اعضای بدن انسان استفاده می کند تا عملکردهای بدن مسیح را به تصویر بکشاند. برای عملکردی که کلیسا باید داشته باشد، کتاب مقدس 3 اصل را تعلیم می دهد. اول، کلیسا باید انجیل را در مسیح موعظه کند. بدون ایمان به عیسی مسیح هیچ کس نجات نخواهد یافت. عیسی می گوید اگر تولد تازه پیدا نکنی، هرگز نمیتوانی ملکوت خدا را ببینی. و در اینجا پولس میگوید تنها راه برای اینکه کسی عضو کلیسا شود این است که به وسیله یک روح، یعنی روح القدس، در بدن مسیح تعمید بگیرد، یعنی دوباره متولد شود. هیچ کس مسیحی به دنیا نمیآید. یک مسیحی باید دوباره متولد شده باشد. دوم، کلیسا باید از وجود تنوع استقبال کند. گرچه مسیح فقط دارای یک بدن است، اما از اعضای متفاوتی تشکیل شده است. اعضای کلیسا در ارتباط با عطایای روحانی که دریافت می‌کنند و خدماتی که برای آن دعوت دارند، با هم متفاوت هستند و روح القدس برای ظهور کار خود از طریق آنها از راه‌های متفاوتی استفاده می‌کند. برای مثال یک مسیحی ممکن است عطایای روحانی تعلیم را دریافت کند و دعوت تعلیم کودکان را داشته باشد و توانایی تعلیم خود را به خصوص از طریق کشیدن تصویر و خوب بازگو کردن داستان‌های کتاب مقدس ظاهر سازد. مسیح دیگر نیز ممکن است عطای تعلیم داشته باشد، اما دعوت دارد که به بزرگسالان آموزش دهد و توانایی تعلیم خود را به خصوص در جلسات بررسی کتاب مقدس ظاهر کند. همچنین اعضا از نظر محل خدمتی که به آنها محول شده با هم تفاوت دارند. برای مثال به مسیحی که دارای عطای رحم است سپرده شده تا به نیازمندان کلیسای محلی کمک کند، اما به مسیح دیگری که همین عطا را دارد کمک به نابینایان و معلولین جامعه سپرده شده است. ویژگی کلیسای واقعی همشکلی نیست، بلکه تنوع است. همشکلی یعنی اینکه انتظار می‌رود همه اعضا مانند هم رفتار کنند و فعالیت‌های مشابهی داشته باشند. همشکلی باعث تفرقه، نزاع و تناقض می‌شود، چون بسیاری از اعضا فرصت پیدا نمی‌کنند که با عطایا و خدمات روحانی خود فعالیت کنند. کلیسا فقط در صورتی میتواند چیزی باشد که باید باشد و کاری را کند که باید بکند که اعضای متفاوتی داشته باشد و تمام آن توسط یک مرکزیت، یعنی سر آن، یعنی عیسی مسیح اداره شوند. سوم، اعضای کلیسا به طور متقابل باید به هم وابسته باشند. در کلیسا هیچ دلیلی برای وجود احساس برتر یا پستر بودن و ارزشیابی شدن نیست. چشم به گوش نیاز دارد و دست به پا. وجود هر عضوی برای عملکرد کلیسا ضروری است. هر عضوی باید به سایر اعضا توجه نشان بدهد، یعنی باید مسئولیت‌هایی را که نسبت به یکدیگر دارند انجام دهند. آنها باید این مسئولیت‌ها را نه تنها نسبت به اعضای کلیسای محلی، بلکه نسبت به اعضای بدن مسیح در سرتاسر جهان انجام دهند. پس می‌خواهم انجیل نجات را برای دیگران موعظه کنم و با عطایای خدادادی خودم سایر مردم را خدمت کنم و با خوشحالی به آنها اجازه دهم با عطایای روحانی خودشان من را خدمت کنند.
1: میخواهم از اول قرنتیان فصل 12 آیه 28 درباره اهمیت عطایای روحانی مطالبی را در میان بگذارم. این قسمت میگوید بعضی اعضا که خدا در کلیسا قرار داده اینها هستند: رسولان، انبیا، معلمین. در این نامه پولس تعلیم می‌دهد که مهمترین عطایای روحانی رسولان، انبیا و معلمین هستند. در افسوسیان فصل 4 آیه 11 او تعلیم می‌دهد که مهمترین عطایای روحانی رسولان، انبیا، مبشرین، شبانان و معلمین هستند. اول، رسولان مسیح گروهی خاص بودند، شامل شاگردانی که عیسی خودش انتخاب و دعوت کرد. آنها را آموزش داد و به مأموریت فرستاد. آنها شاهدین عینی مرگ و قیام او بودند. پولس نیز به این گروه تعلق داشت. چنین رسولانی دیگر وجود ندارند، چون بر طبق اعمال فصل 1 آیه 21 الی 22 دیگر هیچ کس واجد این شرایط نیست. اما هنوز رسولان کلیسا وجود دارند، مسیحیانی که کلیسای محلی انتخاب می‌کند و می‌فرستند تا به خصوص کلیساهای جدیدی را در جاهای مختلف تأسیس کنند. امروز ما چنین اشخاصی را مبلغین یا مؤسسین کلیسا می‌نامیم. دوم، انبیا. در عهد عتیق کسانی بودند که کلام خدا را اعلام می‌کردند و پیغام خدا را بر مردم آشکار می‌کردند. آنها می‌توانستند این عبارت را بگویند: خداوند چنین میگوید، و سخنان آنها در کتاب مقدس نوشته میشد. عیسی میگوید که یحیای تمید دهنده آخرین این پیامبران بود. بر طبق اول قرنتیان فصل 14 آیه 3 انبیای عهد جدید یا آنانی که عطای نبوت داشتند کسانی بودند که کلام خدا را همانطور که در کتاب مقدس آشکار شده است اعلام یا موعظه می‌کردند و به خصوص در زمانی که هنوز عهد جدید به صورت مکتوب وجود نداشت آنها برای تقویت، تشویق و آرامش مردم نیز سخن می‌گفتند. امروزه نیز چنین انبیایی وجود دارند. آنها کتاب مقدس را به قدرت روح القدس اعلام و قلب مردم را لمس می کنند. امروزه چنین اشخاصی را واعظ می نامند. سوم، بر طبق تعلیم کتاب مقدس، عطایای روحانی مهمتر در کلیسای محلی، مبلغین، واعظین، مبشرین، شبانان و معلمین هستند. بر طبق اول قرنتیان، فصل 12 آیه 28، آنانی که کلیسای خانگی جدید بنا می کنند، آنانی که انجیل را اعلام می کنند و یا کتاب مقدس را به سایرین تعلیم می دهند، دارای بزرگترین عطایای روحانی کلیسای مسیح هستند. بر طبق اول قرنتیان فصل 12 آیه 31، مسیحیان باید بسیار مشتاق این عطایای بزرگ باشند، اما مسیحیان نباید الزاماً آنچه دوست دارند دریافت کنند، چون بر طبق اول قرنتیان فصل 12 آیه 11 خدای روح القدس تصمیم می‌گیرد که به هر مسیحی چه عطای روحانی را بدهد. در میان گذاشتن برکاتی از اول قرنتیان فصل 13.
0: می‌خواهم از اول قرنتیان فصل 13 آیه 4 الی 5 در مورد ویژگی‌های محبت مسیحی مطلبی را در میان بگذارم. محبت مسیحی با واژه‌هایی مانند صبر، مهربانی و غیره توصیف شده است. پس صبر و مهربانی انواع محبت هستند. آنها محبت را به طریقی ابراز می‌کنند. محبت صبور است. صبر محبتی است که می‌تواند منتظر بماند. محبتی است که منتظر آغاز کار می‌ماند و هر وقت خدا بخواهد آماده انجام آن است. مهربانی را تحمیل نمی‌کند، اما می‌تواند با انتظار مهربانی را نشان دهد. با عجله دست به عمل نمی‌زند، بلکه با انتظار برای وقت شناسی خدا خود را فروتن می‌کند. پس صبر وسیله ای است که خدا برای کنترل ابراز محبت از آن استفاده می کند. در حالی که صبر منتظر می ماند، ولی خود را با زیور زیبای تواضع و روحی آرام ابراز می کند. منتظر کار خدا در زندگی مردم و همینطور در شرایط مختلف می مانند. مشکلاتی را مانند خشم، درد و ضعف‌های مردم را تحمل می کنند بدون اینکه حساس، ناامید یا خشمگین شود.
1: محبت مهربان است. مهربانی محبتی است که دست به عمل می‌زند. مهربانی راهی است برای مفید بودن و انجام کارهای خوب. مهربانی به جای منتقد و رکیک بودن، صمیمی و آرام است. یک مسیحی نمی‌تواند با همه دوست باشد، اما می‌تواند نسبت به همه فروتن باشد. مهربانی فرصت نیکی کردن به دیگران را از دست نمی‌دهد.
0: محبتی که خودخواه نیست، بزرگوار است. بزرگواری محبتی است که در رقابت با سایر مسیحیانی که در زمینه‌های مشابه با او مشغول انجام کاری هستند، دشمنی نمی‌ورزد. از آنچه دیگران هستند، در اختیار دارند و می‌توانند انجام دهند، آزرده نمی‌شوند، بلکه ارزش آن را می‌دانند و اعتبار یا احترامی که دیگران سزاوار آن هستند، نثار آنها می‌کنند.
1: محبتی که به کسی رشک نمیبرد متواضع است. تواضع محبتی است بعد از اینکه کاری را انجام دادید و بعد از اینکه صبر یا مهربانی از خود نشان دادید. این نوع محبت کاری را که انجام داده است فراموش میکند. تواضع ارزشیابی معتدلی از لیاقتها و کردار خود دارد، نه اقراق میکند و نه بیش از اندازه علم خود را به دیگران نشان میدهد. عملاً سعی نمی کند که تحسین دیگران را نسبت به خود برانگیزاند. فخر فروشی یا خودنمایی نمی کند. عمدن توجه دیگران را به سوی خود جلب نمی کند.
0: محبتی که مغرور نیست فروتن است. فروتنی محبتی قبل از انجام عمل است. فروتنی اهمیت، توانایی ها، دارایی یا کمالات خود را تبلیغ نمی کند، بلکه در مقابل خدا و دیگران متواضعانه از خود سخن میگوید. نه قوتهای خود را تبلیغ میکند و نه ضعفهای خود را پنهان میکند. نسبت به آنچه میتواند انجام دهد واقع بین است. به دیگران زور نمیگوید، به آنها دستور نمیدهد و آنها را دست کم نمیگیرد، بلکه دیگران را بهتر از خود میداند.
1: محبتی که اطوار ناپسندیده ندارد با نزاکت است. نزاکت محبت در ارتباط اجتماعی است. نزاکت داشتن محبت در چیزهای کوچک است. نزاکت داشتن رفتار و تدبیر خوب در هر موقعیت است. نزاکت در رفتار و برخورد با دیگران با ادب، مهربان، ملاحظه‌گر و همدرد است. نسبت به عادت‌ها، فرهنگ و ارزش‌های سایر مردم حساس است. برای نیازهای سایر مردم و احساسات آنها فکر می‌کند.
0: محبتی که نفع خود را طالب نمی باشد از خودگذشته است. از خودگذشتگی داشتن محبت در ارتباط با حقوق دیگران است. از خودگذشتگی به دنبال حق خود نیست و چیزهای بزرگ را برای خود جستجو نمی کند، بلکه به دنبال گسترش هدف و ملکوت خدا در میان سایر مردم است. از خودگذشتگی به دنبال جاه طلبی های خودخواهانه، مقام دوستی، موقعیت، قدرت، شهرت، دارایی، لذت و نفع خود نیست و به هیچ علتی از دیگران سوء استفاده نمی کند.
1: محبتی که عصبی و زودرنج نیست، بردبار است. بردباری محبت در خلق و خوی یک شخص است، یعنی در طبیعت خارجی شخص. بردباری یا تواضع قدرت درونی است که ترجیح می دهد متحمل آسیب شود تا اینکه آسیب وارد کند، و بردباری زخم و آسیب هایی را که دیگران و شرایط به او وارد می کنند تحمل می کند. بردباری خیلی سریع عکس العمل منفی نشان نمی دهد و آنچه دیگران می گویند یا انجام می دهند سریع تفسیر نمی کند و به عنوان حملات شخصی در نظر نمی گیرد. به جای اینکه زودرنج، عصبی، ظالم، لجباز و یا یاغی باشد، در برابر تحریکات سر به زیر و آرام است.
0: محبتی که کینه به دل نمیگیرد بخشنده است. محبت بخشنده محبتی است در ارتباطات از هم گسیخته. به جای اینکه نفرت خود را تخلیه کند، به شدت از حق به جانب بودن خود دفاع کند یا سعی کند که اشتباهات دیگران را فهرست کند تا طرفداری دیگران را بر علیه شخص خاطی به دست آورد، میبخشد و فراموش میکند. انتقام نمی گیرد و مسائل کهنه را به خاطر نمی آورد. بیایید به کار بردن محبت مسیحی را هدف زندگی من قرار بدهیم. هر سال می توانیم بر یک جنبه از محبت مسیحی متمرکز شویم. در میان گذاشتن برکاتی از اول قرنتیان فصل 14.
1: می خواهم درباره عطای نبوت مطلبی را در میان بگذارم. مسیحیانی که این عطا را دارند نبی می نامند. آنها بر طبق اول قرنتیان فصل 3 آیه 14 واعظین الهام گیرنده از کتاب مقدس هستند. شخصیت مسیحی را بنا می کنند. مسیحیان را تشویق به انجام اراده خدا می کنند و به آنانی که در تجربه هستند آرامش می دهند. آنها به وضوح از پیغامی که در کتاب مقدس آشکار شده است سخن می گویند و آنها را به صورت تشویق آمیز و متقاعد کننده اعلام می کنند. اول قرنتیان فصل 14 آیه 24 الی 25 می گوید انبیا افکار، انگیزه ها، حالت ها، سخنان و عملکردهایی را که قبلا مخفی بودند روشن می کنند. بعضی مواقع اتفاقات آینده را پیش بینی می کنند، اما این باید امتحان شود. اول قرنتیان فصل 14 آیه 26 الی 40 میگوید در یک جلسه مسیحی نباید بیش از 3 نفر نبوت کنند و سایر انبیا هم باید به دقت آنچه آنان میگویند ارزیابی کنند. اگرچه یک نبی به سایر مسیحیان مقتدرانه هم دستور بدهد، اما مسیحیان نباید هیچ نبی را بی قید و شرط پیروی کنند. در اعمال فصل 17 آیه 11 می‌خوانیم هر روز کتاب آسمانی را به دقت می‌خوانند تا ببینند گفته‌های پولس و سیلاس مطابق کلام خدا هست یا نه. تمام تعالیم و توصیه‌های انبیا باید مورد امتحان قرار بگیرند که آیا حقیقت یا کاذب هستند. تمام نبوت‌ها و یا موعظه‌های آنها باید توسط تمام مسیحیان و معیارهای کتاب مقدس مورد امتحان قرار بگیرند تا هیچ عقیده انسانی به عنوان کلام خدا اعلام نشود. من دوست دارم مورد تعلیم و آموزش قرار بگیرم. اگرچه ممکن است کمتر از بقیه تجربه دارم، اما من هم مسئولیت دارم ببینم آنچه واعظ میگوید حقیقت است یا نه. در میان گذاشتن برکاتی از اول قرنتیان فصل 15.
0: میخواهم از اول قرنتیان فصل 15 در مورد قیامت بدن مطلبی را در میان بگذارم. وقتی عیسی مسیح بازگردد، همه انسانهایی که تا آن زمان روی زمین زندگی کرده باشند از مردگان قیام خواهند کرد. یوحنا فصل 5 آیه 29 میگوید آنانی که کارهای درست انجام داده باشند قیام خواهند کرد تا زندگی کنند، اما آنانی که شریر بودند قیام خواهند کرد و محکوم خواهند شد. اول قرنتیان فصل 15 آیه 42 الی 44 شرح می‌دهد که آنانی که به عیسی مسیح ایمان دارند چه نوع جسمی را دریافت خواهند کرد. جسم قیام کرده به صورت جاودانی قیام خواهد کرد و هرگز نمی‌تواند دوباره بمیرد. مرگ تا به ابد شکست خواهد خورد. جسم در جلال قیام خواهد کرد و در ثمره کار مسیح و در جلال او شریک خواهد شد. در قدرت قیام خواهد کرد، یعنی بیماری، درد، ناتوانی ها و تمام ضعف های دیگر شکست خواهند خورد و آن جسم قدرت خواهد داشت تا به ابد زندگی کند و به صورت جسمی روحانی قیام خواهد کرد و بدنی واقعی است که احیا شده و توسط روح القدس اداره می شود. برای مسیحیان دیگر مرگ دشمنی وحشتناک نیست، بلکه رهایی از بدن نابود شدنی، ضعیف و طبیعی است. گرچه همیشه وقتی عزیزانم میمیرند ناراحت میشوم، اما امید قیامت آینده مرا بسیار خوشحال میکند. مرگ و قیام دروازه ای است به سوی این حقیقت و داشتن ارتباطی نزدیکتر از قبل با مسیح. در میان گذاشتن برکاتی از اول قرنتیان فصل 16.
1: میخواهم درباره بخشش مسیحی مطلبی را در میان بگذارم. در اول قرنتیان فصل 16 آیه 2 میگوید در اولین روز هر هفته، یعنی یک شنبه، هر یک از شما به نسبت درآمدی که داشته اید مبلغی را برای این کار کنار بگذارید. برای جمع‌آوری این مبلغ منتظر آمدن من نباشید. مسیحیان قرنتس تشویق میشوند که اولین روز هفته مقدار معینی از درآمد خود را کنار بگذارند و سپس آن را پسنداز کنند و یا در جعبه‌ای نگه دارند. این قسمت اشاره به جمع‌آوری هدایا در یک جلسه کلیسایی نیست، بلکه مسئولیت شخصی هر مسیحی است. پولس به مسیحیان اعتماد می‌کند و با آنها مانند اعضای مسئول کلیسا رفتار می‌کند. هر مسیحی چه فقیر و چه غنی باید همراه با خدا تصمیم بگیرد که چه مقدار از درآمد خود را کنار بگذارد و آن را باید در وقت احتیاج به نیازمندان بدهد. پس به جای اینکه این کار با عجله و بیفایده انجام شود، بخشش مسیحی باید منظم و از روی قاعده باشد.
0: تکلیف برای هفته آینده. اول، دوم قرنتیان فصل 4 الی 7 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز با یک قسمت رازگاهان داشته باشید. حاصل تعمق تمام رازگاهان‌های خود را در یک دفترچه یادداشت کنید. هفته یک بار با یکی از دوستانتان و یا در یک مشارکت خانگی یا گروه شاگردی رازگاهان‌های خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: هاللویا. پیمان جان میتونیم در دعا ما رو هدایت بکنیم؟
1: خداوند تو رو میپرستیم، تو رو میستاییم، چون تو عظیمی خداوند. تو رو میپرستیم چون تو محبتی و کلامتو میگیم تو محبتی خداوند. تو رو شکر میکنیم که کلامتو میگه که خداوند نخست تو ما رو محبت کردی. خداوند متشکر تو هستیم. ای روح القدس همین الان دعا میکنم برای کسانی که دارن این برنامه رو میبینن و دلشون خداوند زخمیه، خداوند شاید نیاز به شفا دارن. ای روح القدس با آرامیت، با تسلیت بیا و شفا بده عزیزان رو، بیا و تازه کن. خداوند دعا میکنم برای کسایی که تنها هستن و احساس میکنن که طرد شدن. ای روح القدس حضور تو دلهای اونها رو گرم کنه و خداوند بهشون این اطمینان رو بده که هیچ، کلام خدا میگه که هیچ وقت تو رو ترک نمی کنم و هیچ وقت تو رو رها نمی کنم، هرگز هرگز هرگز. و روح القدس تو رو شکر میکنیم که همونطور که عیسی مسیح خداوندمون گفت تو آرامش ما هستی، تو هستی که اون آرامی رو میدی. دعا میکنم برای کسایی که خداوندا تو این روزا آرامی ندارن و آرامش ندارن. خداوندا دعا میکنم و میگم که ای جان من به آرامی خود برگرد، ای جان من به آرامی خود برگرد. خداوند تو رو میپرستیم، دوستت داریم و ایمان داریم که هر آن کاری که داری در ما میکنی برای جلال نام خودت میکنی.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomozhde.com

0: نسبت با خدا.
1: ای خدای عشق و محبت، در این لحظه دعا میکنم برای عزیزانی که در این دوره و زمان بسیار دشوار مجرد هستن و هنوز ازدواج نکردن. خداوندا تو رو شکر میکنم که این عزیزان رو آماده میکنی و دعا میکنم که بیشتر آماده بشن برای ازدواج و دعا میکنم که شخص مناسب رو در وقت مناسب در شرایط مناسب بیاری و خداوند دعا میکنم که خواست و اراده تو بر حسب معیار کلام تو برای این عزیزان عملی بشه، همانطور که توی خداوند برای اسحاق ربکا را پیدا کردی. دعا میکنم که انتخاب بکنی و سر راه برادران عزیزم بیاری، خواهرانی رو که آماده ازدواج هستن، خواهان ازدواج هستن. ای خداوند همانطور که برای روت بوعز را انتخاب کردی، دعا میکنم که برای خواهرانم که خواهان و مشتاق و آماده ازدواج هستن، برادرانی رو بیاری سر راهشون که اونها هم آماده ازدواج هستن و بتونن با هم دیگه تشکیل خانواده بدن. ای خداوند میدونیم که اراده تو این هست که انسان تنها نباشد، برای همین بود که حوا را آفریدی که آدم تنها نباشه. امروز خداوندا خیلی از برادران و خواهرانم در تنهایی هستن و دعا میکنم برای معاونین، برای اراده نیکو و عالی تو که عملی بشه. ای پدر، در این حال میخوام دعا بکنم برای محافظت این برادران و خواهران مجرد که از گناه و شریر به دور نگهداری، از وسوسه به دور نگهداری و بتونن پیروز بشن بر وسوسه ها. و خداوند دعا میکنم که به ارزششون حمله نشه و بدونن که تو خدای وفاداری هستی و هیچ امری نزد تو محال نیست و اراده نیکوی تو یک روز عملی خواهد شد و دست در دست همدیگه تو رو خواهند پرستید. در نام عیسی مسیح تو رو شکر میکنم و ایمان دارم که دعای ما رو میشنوی و جواب میدی. آمین.

چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی از هر جایی که هستید. قسمتی تازه از سری برنامه‌های پانورامای تمام کتابو تقدیم حضورتون می‌کنیم. در این برنامه ما تمام کتب کتاب مقدس رو معرفی می‌کنیم. منظورمون از معرفی کتب دادن اطلاعاتی کلی درباره اوناست. درباره نویسنده و تاریخ نگارش و بخش‌های کتاب و هر پیش زمینه‌ای که در مورد نگارش این کتاب وجود داره. مثلا زمینه‌های تاریخی، روحانی یا جغرافیایی. از عهد عتیق کتب زیادی رو معرفی کردیم و به معرفی کتب عهد جدید رسیدیم. امروز معرفی انجیل لوقا رو شروع می‌کنیم. سه برنامه رو به این انجیل اختصاص می‌دیم. انجیل لوقا سومین انجیل از چهار انجیله و سومین انجیل از اناجیل هم نظرم هست. متا، مرقس و لوقا. وقتی میگیم اناجیل هم نظر منظورمون اینه که متا، مرقس و لوقا در وقایعی که عنوان میکنن شباهت ها و تفاوت هایی دارن. متا وقایع رو به ترتیب تدبیری روایت کرده و مرقس به ترتیب تاریخی، اما لوقا روایت ها رو به ترتیب اخلاقی ذکر کرده. عنوان این انجیل، انجیل لوقاست و لوقا نویسنده این انجیله و اونو خبر خوش می نامه. قبلا در معرفی چهار انجیل گفتیم که در حقیقت یک انجیل داریم که به قلم چهار نویسنده مختلف نوشته شده. متا مسیح رو پادشاه معرفی کرده. مرقس مسیح رو خادم کامل معرفی کرده. لوقا درباره مسیح گفت که او پسر انسانه و یوحنا او رو پسر خدا یا خدای جسم شده معرفی کرده. پس ما یه انجیل داریم از چهار چشمنداز که توسط چهار مبشر نوشته شدن. لوقا نویسنده این انجیله. لوقا یعنی نور یا سفید که کلمه یونانیه. لوقا یکی از نویسندگان غیر یهودی عهد جدیده. در عهد جدید درباره اون زیاد میخونیم. مثلا اون در کتاب کارهای رسولان بارها به شکل سوم شخص صحبت کرد، اما یکی از همراهان پولس بود. به هر حال اون نویسنده انجیل لوقا و کتاب کارهای رسولانه. اینو از ابتدای انجیل لوقا و کارهای رسولان میفهمیم و در این مورد مفصل صحبت میکنیم. در کولوسیان 4 گفته شده که لوقا پزشک محبوب و دوست پولس و پزشک شخصیش بود. خداوند با فیضش این شخص غیر یهودی به نام لوقا رو انتخاب کرد که انجیل لوقا رو برای ما بنویسه و چون خدا داشت اونو برای مورخ بودن آماده می کرد، ذهنی تحلیلگر بهش بخشید. ممکنه بپرسید ذهن تحلیلگر یعنی چی؟ یعنی لوقا به خاطر اینکه پزشک بود همه چیز رو تحلیل می کرد و بیماری رو تشخیص می داد و اونو بررسی می کرد تا درمان مناسب رو تجویز کنه یا کالبد شکافی می کرد. پس به جزئیات اهمیت می داد. در حقیقت لوقا در نحوه روایت زندگی، مرگ و رستاخیز مسیح مثل یه جراح عمل می کنه که چاقوی جراحی در دست داره و وقایع رو تشریح می کنه. پس اون جزئیات دقیق رو بیان میکنه. در مقدمه انجیل در آیه 1 اینطور به ما میگه: تا به حال نویسندگان بسیاری به نوشتن شرح وقایعی که در بین ما رخ داده است اقدام کردند و آنچه را که به وسیله اولین شاهدان عینی و اعلام کنندگان آن پیام به ما رسیده است به قلم آوردند. من نیز صلاح دیدم به عنوان کسی که جریان کامل این وقایع را جز به جز مطالعه و بررسی کرده است، این پیش آمدها را به ترتیب تاریخ وقوع برای شما بنویسم تا به حقیقت همه مطالبی که تعلیم گرفته اید پی ببرید. از آیات 1-4 لوقا 1 می فهمیم که لوقا خیلی دقیق بوده و در نگارش این انجیل دقت زیادی به خرج داده. اما مبادا کسی که سوء زن داره فکر کنه لوقا در حین نگارش انجیل مثل خیلی های دیگه به شرح وقایع پرداخته. نه، اینو نمیگه.
میگه که موقع تألیف روایت‌ها مردم داستان‌هایی از خودشون تألیف کردن. در مورد چیزهایی که ما در موردشون مطمئن هستیم و دیدیم که صحت دارن. اما لوقا این انجیل رو به عنوان کسی که جریان کامل این وقایع را جزء به جزء مطالعه و بررسی کرده است نوشته و عبارتی رو اضافه میکنه که دوست دارم روش تاکید کنم، جزء به جزء مطالعه و بررسی کرده است، یعنی اون تمام جزئیات رو مو به مو از شاهدان عینی دنبال کرده، اما بعد از دنبال کردن جزئیات به این فکر کرد چی باید بنویسه و چی نباید بنویسه. در اینجا هدایت روح القدس به میون میاد یا کلام خدا به نقل از پتروس تحقق یافت. آدمیان تحت تأثیر روح القدس پیام خدا را بیان نمودند. لوقا با جزئیات درباره وقایع انجیل می نویسه و وقایع رو شرح میده، چون این ماهیت لوقاست و ذهنیت تحلیلگری داره. پس این انجیل رو نوشت و اونو به یونانی ها تقدیم کرد. مثل انجیل متی که برای یهودیان نوشته شد و انجیل مرقس که برای رومیان نوشته شده و انجیل یوحنا که به کل جهان نوشته شد. در اینجا انجیل لوقا به یونانیان نوشته شده، چون یونانیان برای قهرمانها و افراد بزرگ قصه ها و داستان های اساطیری داشتند. در حقیقت لوقا این انجیل رو نوشت و به یونانی ها نشون داد که این شخص مثل داستان هایی که در اساطیر یونانی وجود داره اسطوره و شخصیتی ماوراءالطبیعه نیست، بلکه یه شخص واقعیه. مسیح پسر خدا یک شخص واقعیه. او خداست که در جسم ظاهر شد. او انسان کامله. پس لوقا مسیح رو به عنوان انسان کامل به ما معرفی کرد. گفتم که لوقا وقایع رو به ترتیب اخلاقی قرار میده، نه به ترتیب تدبیری مثل متی یا تاریخی مثل مرقس و یوحنا. لوقا هدف اومدن مسیح رو به ما میگه. زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد. هدف اومدن مسیح اینه. او پسر انسانه. او به دنبال انسان میگرده. به همین خاطر این انجیل به طور خاص به مثل‌های پسر گم شده و سکه گم شده و گوسفند گم شده اشاره می‌کنه. شبان به دنبال گوسفندان می‌گرده و زن به دنبال سکه گم شده و پدر منتظر بازگشت پسرشه. زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد. حالا باید بپرسیم این انجیل چه زمانی نوشته شده؟ با دنبال کردن انجیل لوقا و کتاب کارهای رسولان میفهمیم که لوقا نویسنده کتاب کارهای رسولان هم هست. لوقا کتاب کارهای رسولان رو بعد از انجیل لوقا نوشت. اگه تاریخ تقریبی نگارش کارهای رسولان 63 میلادی باشه، اون وقت مطمئناً انجیل لوقا قبل از این تاریخ و حدود 61 میلادی نوشته شده. این تاریخ تقریبی نگارش این انجیله. یه سری شواهد خارجی وجود دارن که به ما اطمینان میدن که لوقا نویسنده است. شهادت آبای اولیه کلیسا. اونا شهادت دادن که لوقا نویسنده است. یوسبیوس در کتاب تاریخ کلیسا شهادت داده که لوقا نویسنده این انجیله و شهادت ها و نقل قول های ایرناوس، کلمنت اسکندرانی و ترتولیان هم به همین نکته اشاره می کنه. همشون در کلیسای اولیه بودند و در قرن دوم زندگی می کردن. اونا نوشتن که لوقا نویسنده این انجیله و این انجیل سومه و در نوشته ها و موعظه هاشون ازش نقل قول کردن. خب شنوندگان عزیز، استراحتی میکنیم و برمیگردیم تا با جزئیات بیشتر درباره این انجیل، خصوصیاتش و منحصر به فرد بودن این انجیل در مقایسه با سایر اناجیل صحبت کنیم. همینطور درباره مسیح، معجزاتش و مثلهاش در انجیل لوقا حرف خواهیم زد. با ما همراه باشید.

شنوندگان عزیز با برنامه پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم. داریم انجیل لوقا، سومین انجیل از 4 انجیل کتاب مقدس و سومین کتاب از 27 کتاب عهد جدید رو معرفی میکنیم. هر بار این اعداد رو تکرار میکنم تا مبادا کسی فکر کنه که بجز این 27 کتاب کتب دیگه ایم بوده و حذف شده یا کتبی در عهد عتیق وجود داشته که حذف شده. عهد عتیق از 39 کتاب و عهد جدید از 27 کتاب تشکیل شده. هیچ کتاب دیگه‌ای جز اینها وجود نداشته که بخواد حذف بشه. هیچ چیزی به کلام خدا اضافه نشده و از اون حذف نشده. در معرفی انجیل لوقا دیدیم که این انجیل مسیح رو به عنوان پسر انسان به ما معرفی میکنه. لوقا نویسنده غیر یهودیه که معنی اسمش میشه نور یا سفید و اون مسیح سفید رو به ما معرفی میکنه. انسان کامل که بدون گناهه. لوقا به خاطر اینکه پزشک بود خیلی دقت داشت. اون مورخ هم بود. کسی که جریان کامل این وقایع را جز به جز مطالعه و بررسی کرده و انجیل رو با جزئیات کامل به ما ارائه کرد تا زندگی بشری مسیح رو که عاری از گناه بود برای ما تشریح کنه. اون وقایع رو بر اساس ترتیب اخلاقی قرار داد، نه تدبیری مثل متا یا تاریخی مثل مرقس و یوحنا. انجیلش رو به شخصی به نام تئوفیلوس نوشت. تئوفیلوس محبوب خدا بود. مشخصه که تئوفیلوس در جامعه شخص برجسته‌ای بوده. لوقا این انجیل رو به اون معرفی کرد، اما در واقع داشت به تمام یونانیان می نوشت. این انجیل برای یونانیان نوشته شد. در حقیقت ما در برابر انجیلی قرار داریم که به طور خاص به ماهیت بشری خداوندمون عیسی مسیح می‌پردازه. به همین خاطر در این برنامه و دو برنامه آینده زمان زیادی و به صحبت درباره انسانیت کامل خداوند عیسی مسیح اختصاص می‌دیم. گهگاهی جنبش‌هایی ظاهر میشن که بشریت مسیح رو انکار میکنن. همونطور که کامل بودن کلام خدا و وحی مقدس توسط بعضی ها رد شده، حالا میان کامل بودن کلمه مجسم خداوند عیسی مسیح رو رد میکنن. کتاب لوقا تقسیم بندی هایی داره که با هم بررسیشون میکنیم. انجیل لوقا به 3 بخش تقسیم شده. ما آیه‌ای داریم که چندین بار بهش اشاره کردم. زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد. مسیح اینو درباره خودش گفت. ما انجیل رو با استفاده از این آیه به 3 بخش تقسیم می‌کنیم. اول پسر انسان میاد. دوم پسر انسان به دنبال گم شده میره و سوم پسر انسان گم شده را نجات میده. او میاد، می جوید، نجات می دهد. اومدن پسر انسان از فصل 1 آیه 1 تا فصل 4 آیه 13 است. او به دنبال گم شده می گرده. جستجوی پسر انسان به دنبال گم شده از فصل 4 آیه 14 تا فصل 10 آیه 27. او گم شده رو نجات میده. مرگ پسر انسان و رستاخیزش از فصل 19 آیه 28 تا فصل 24 آیه 53. پس میتونیم انجیل رو مطابق با این آیه به 3 بخش تقسیم کنیم. پسر انسان میاد، پسر انسان جستجو میکنه، پسر انسان نجات میده. اومدن پسر انسان، جستجو و نجات دادن از جانب او. بخش پسر انسان میاد از فصل 1 تا 4. لوقا به ما توضیح میده که پسر انسان چطور اومد. در حقیقت اون بر خبری خوش تأکید کرد که جبرائیل فرشته به مریم باکره داد وقتی گفت ای مریم نترس، روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند و به این سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا خوانده خواهد شد. باکره ناصری متعجب شد. مریم به فرشته گفت این چگونه ممکن است؟ من باکره هستم. لوقا بر تولد از باکره تمرکز کرد و ما هم باید روی این موضوع تمرکز زیادی داشته باشیم، چون تولد خداوند عیسی مسیح از باکره اساس و مبنای بشریت کامل مسیحه
و سنگ بنای کار کامل مسیح. اگه مسیح از طریق باکره به جهان ما قدم نذاشته بود، به شکلی که هیچ ارتباطی با انسان نداشت، بشریتش کامل نبود و کفارش هم کامل نمی‌شد. مسیح چطور از طریق باکره اومد؟ اگه به اشعیا 7 رجوع کنیم، این کلماتو می‌خونیم. اشعیا 7:14 میگه باکره حامله شده پسری خواهد زایید که نامش امانوئیل، یعنی خدا با ما خواهد بود. بله، باکره حامله خواهد شد. بعضیا میگن که باکره یعنی دختر جوانی که در سن ازدواجه و حتی ممکنه ازدواج کرده باشه. اما کلمه باکره به عبری یعنی المه که 7 بار در عهد عتیق دیده میشه و هر بار یک مفهوم رو میرسونه. باکره‌ای که مردی او رو نشناخته. مثلا زمانی که خادم رفت و ربکا رو برای اسحاق نامزد کرد، اون باکره‌ای بود که مردی اون رو نشناخته بود. کلمه باکره یا المه، مردی او رو نشناخته، در سپتوجنت ترجمه یونانی عهد عتیق به پارثنوس ترجمه شد. پارثنوس یعنی باکره‌ای که مردی اون رو نشناخته. پس تولد از باکره به ما نشون میده که وقتی عیسی به این جهان اومد، هیچ مردی در اومدن او به این دنیا دخیل نبود. او چطور اومد؟ روح القدس بر باکره نازل شد و قدرت حق تعالی بر رحم اون سایه افکن تا اون آلودگی که در خون باکره بود به مسیح رخنه نکنه. چون باکره یکی از فرزندان آدم بود و گناهو از آدم به ارث گرفت، اما مسیح هیچ چیزی از انسان به ارث نبرد. بنابراین چون این فرزندان انسانهایی دارای جسم و خون هستند، او نیز جسم و خون به خود گرفت و انسان گردید. همه انسانها دارای جسم و خون هستند. بنابراین چون این فرزندان انسانهایی دارای جسم و خون هستند. شراکت مسیح در جسم و خون مثل ما نبود، بلکه آنچه از خون و جسم نیاز داشت و برداشت، اما گناه و به ارث نبرد. به همین خاطر فرشته به مریم باکره گفت روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند و به این سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا خوانده خواهد شد. پس انجیل لوقا در 3 بخش اومدن پسر انسان رو به ما شرح میده. اینکه پسر انسان چطور وارد این جهان شد. در انجیل متا به نکته اشاره کرده بودم. چون انجیل متا مسیح رو به عنوان پادشاه به ما معرفی میکنه، تمرکز بر اومدن مجوسیان نزد مسیحه. اما در این انجیل نویسنده بر اومدن شبانان و اعلان شبانان تمرکز داره. چرا شبانان؟ چون شبانان احساساتی نسبت به گوسفندان دارن و در موردشون دغدغه دارن. این خصوصیت انجیل لوقاست. مسیح این انسان نجیب آمده است تا گمشده را پیدا کند و نجات دهد. او آمد تا قومش رو کمک کنه و بهشون رسیدگی کنه. اومد تا گوسفندان گمشده رو پیدا کنه. به همین خاطر لوقا به شکل منحصر به فردی خبر خوش رو با شبانان در میون میذاره. اما متا به ما گفت که مجوسیان، پادشاهان یا افراد والا مرتبه کسانی هستند که میان و دنبال مسیح پادشاه یهودیان میگردن. مسیح آمد و انجیل لوقا در این بخشی که گفتم، یعنی بخش اول، کاملیت مسیح رو به ما توضیح میده. وقتی او رو به معبد بردن، شمعون نیکو در موردش گفت حال ای خداوند، بر طبق وعده خود بندت را به سلامت مرخص فرما، چون چشمانم نجات تو را دیده است. انجیل لوقا هم بخشی در مورد زندگی مسیح وقتی 12 ساله بود داره. او در معبد و در میان مشایخ بود، بهشون گوش میداد و ازشون سوال میپرسید و مشایخ از سوالها و جوابهای او شگفت زده بودن. همینطور مسیح به والدین خود یوسف و مریم گفت برای چه دنبال من میگشتید؟ مگر نمیدانستید که من موظف هستم در خانه پدرم باشم؟ همه این وقایع در بخش اول تحت عنوان آمدن پسر انسان ذکر شدن. اما پسر انسان به دنبال گم شده هم میگرده. او در اینجا بر آغاز خدمت مسیح
جستجوی او و پیدا کردن گمشدگان تمرکز داره. از فصل 4 آیه 14 تا فصل 19 آیه 27. در این بخش تمرکز اصلی شفای دل هاست. می دونیم که او به شهر نائین رفت و در اونجا دل زنی و که تنها پسرش از دست داده بود تسکین داد و بهش گفت گریه نکن. او به دنبال گم شده میره. اینم نباید فراموش کنیم که او به خونه زکا رفت و گفت امروز نجات به این خانه روی آورده است. و نباید فراموش کنیم که او چطور به دنبال گناهکاران و خراجگیران و خطاکاران میره و با مثلهای گوسفند گم شده، سکه گم شده و پسر گم شده اینو به ما نشون میده. در این بخش مسیح به دنبال گم شده میره، اما در بخش آخر مسیح گم شده رو نجات میده. رنج‌های پسر انسان و مرگ پسر انسان و رستاخیز و پیروزی پسر انسان. و این بخش از انجیل با تصویر مسیح بعد از زنده شدن از مردگان تمام میشه. یعنی زمانی که با دو شاگرد در راه امواس راه میرفت و اونا غمگین بودن، اما مسیح بهشون نزدیک شد و با اونها راه رفت و در هر قسمت از کتب مقدس آیاتی را که درباره خودش بود برای آنان توضیح داد. او شادی رو به دل اونها برگردوند و دوباره احیاشون کرد. شبان به دنبال گوسفند گم شده می گرده. پس سه بخش رو بررسی کردیم. اومدن پسر انسان و بعد پسر انسان به دنبال گم شده می گرده و بعد نجات پسر انسان. آخرین تقسیم بندی که با شما شنوندگان عزیز در میون می زارم یه تقسیم بندی هفتاییه. تقسیم بندی هفتایی به این شکله. فصل های 1، 2 و 3 تولد، کودکی و جوانی انسان کامل که درباره این موضوع صحبت کردیم. فصل 4 درباره وسوسه مسیح از طرف شیطان میگه. اون نمیخواست به ما بگه که مسیح قابلیت سقوط داره یا نه. در حقیقت این یه فکر اشتباهه. مسیح وسوسه رو تجربه کرد، اما عاری از گناه بود و هیچ واکنش گناه‌آلودی نداشت. و حتی 1 در میلیون امکان نداشت که مسیح سقوط کنه، چون بشریتش با گناه آمیخته نشده و با گناه جواب نمیده. انسان با وسوسه شیطان سقوط میکنه، چون ذات گناه در انسان هست و به وسوسه های شیطان جواب میده. یعقوب گفت که انسان وقتی دچار وسوسه میشود که به دام هوسهای خود میفتد. اما بشریت مسیح عاری از گناه بود. به این سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا خوانده خواهد شد. یوحنا درباره او گفت که هیچ گناهی در او نیست. پولس درباره او گفت تجربه‌ای با گناه نداشت. پتروس درباره او گفت او هیچ گناهی نکرد. نویسنده عبرانیان درباره او گفت که او بدون گناه و درست مانند ما از هر لحاظ وسوسه شد ولی مرتکب گناه نگردید. پس فصل‌های 1 تا 3 تولد، کودکی و جوانی انسان کامل رو نشون میدن. فصل 4 درباره وسوسه انسان کامل توسط شیطانه. فصل‌های 5 تا 9 درباره خدمت انسان کامل در جلیله. فصل‌های 10 تا 18 درباره خدمت انسان کامل در اورشلیم. پس او در جلیل و اورشلیم خدمت کرد. فصل‌های 19 و 20 درباره خدمت پسر انسان در اریها و اورشلیم. در فصل 19 در اریها عیسی نزد زکا رفت و وارد خانه او شد. فصل‌های 22 و 23 در مورد مرگ انسان کامل و بدون گناه. فصل 24 رستاخیز و پیروزی انسان کامله. و وقتی در مورد مرگ انسان کامل و بدون گناه میگم، به این خاطره که بدون گناهه و این شایستگی رو داشت که به عنوان بره فسح و بی عیب بمیره. اما وقتی روی صلیب بود، گناه بر او قرار گرفت. پس هیچ گناهی در او نبود، اما گناه بر او قرار گرفت. پس او به فیض خدا مرگ و چشید. چرا مسیح مرد؟ گناه بر او قرار گرفت و به خاطر شرارت‌های ما مصلوب گردید. شنوندگان عزیز، این بخش‌های 3گانه و 7گانه این انجیل بود.
استراحتی میکنیم و برمیگردیم تا صحبت‌های پایانیمون رو در مورد این انجیل ادامه بدیم.

0: شنوندگان عزیز، در این برنامه انجیل لوقا رو معرفی کردیم که در مورد مسیح به عنوان انسان کامل یا کاهنی میگه که با رنج دیدگان همدردی کرد و خودشم رنج میکشه. او وارد تجربه های دردمندان میشه. او کسیه که نزد بیوه زن فقیر در نائین رفت و وقتی اون زن داشت گریه میکرد بهش گفت گریه نکن. و مرده رو لمس کرد و کسانی که او رو می بردن ایستادن. مسیح به اون مرد جوان گفت ای جوان، به تو می گویم برخیز، و او را به مادرش سپرد. مسیح با درد شما درد می کشه، اما در سختی مداخله می کنه و نجاتتون می ده. عزیزان شنونده، وقتی با مسیح این انسان کامل و دلرحم راه می رید، اگه مردم شما رو کنار بذارن مهم نیست. شاید الان که به من گوش میدید خانواده و فرزندانی دارید و اونا شما رو ترک کرده و مهاجرت کردن. شاید دوستانی داشتید و شما رو ترک کردن. یا شاید دوست یا عشقی داشتید که شما رو ترک کرده. مهم نیست شرایط چطوریه. شخصی زیبا، دلرحم، طبیب و محبوب وجود داره. دوستی هست که میتونه به شما نزدیک باشه و اشکاتون رو پاک کنه و دستش رو روی شونه شما بذاره و بهتون بگه گریه نکن. او همون دوستیه که میره زنی رو ببینه که برای پسرش گریه میکنه و پسرش رو زنده میکنه. او میره کنار دو شاگردی که غمگین راه میرفتن و تسکینشون میده و احیاشون میکنه. اگه دوستی حقیقی ندارید، دوستی هست مثل عیسی که عادل و وفاداره و برای رنجهای ایمانداران سوگواری میکنه. با مسیح دوست بشید و بیشتر از اون او رو پناهگاه خودتون بدونید. اگه این کارو بکنید پشیمون نمیشید. تا برنامه بعد که صحبتمونو در مورد معرفی انجیل لوقا ادامه میدیم، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به رومیان، فصل 15. ما که در ایمان قوی هستیم، وظیفه داریم که ناتوانی افراد ضعیف را تحمل کنیم و در فکر راحتی خود نباشیم، بلکه به خاطر خیریت و تقویت اطرافیان خود در فکر راحتی آنها باشیم. زیرا مسیح نیز در فکر راحتی خود نبود، چنانکه کتاب مقدس می‌فرماید: اهانت‌های آنانی که به تو اهانت می‌کردند به من رسید. زیرا هرچه در گذشته در کتاب مقدس نوشته شد برای تعلیم ما بود، تا به وسیله بردباری و دلگرمی که کلام خدا می‌بخشد امیدوار باشیم. خدایی که سرچشمه بردباری و دلگرمی است، عنایت فرماید تا با پیروی از مسیح عیسی هم فکر باشید و همه با هم یک دل و یک زبان خدا را که پدر خداوند ما عیسی مسیح است ستایش کنید. پس همانطور که مسیح شما را پذیرفته است، شما نیز یکدیگر را برای جلال خدا بپذیرید. مقصود این است که مسیح خادم قوم اسرائیل گردید تا آن وعده هایی را که خدا به پدران آنان داده بود تحقق بخشد و در نتیجه صداقت خدا ثابت شود و تا ملل جهان خدا را برای رحمت او تمجید نمایند، چنانکه کتاب مقدس می فرماید: از این جهت تو را در میان ملل ستایش خواهم کرد و نام تو را با سپاسگزاری به زبان خواهم آورد. و در جای دیگر می‌فرماید: ای ملت‌ها با قوم او شادی کنید. و باز در جای دیگر می‌فرماید: ای تمامی ملت‌ها خداوند را سپاس خوانید و ای تمامی قوم‌ها او را هم گویید. و اشعیا نیز می‌گوید: ریشه یسا خواهد آمد و او برای حکومت بر ملت‌ها می‌آید و امید ملل بر او خواهد بود. خدا که سرچشمه امید است، شما را به وسیله ایمانتان چنان با شادی و آرامش کامل پر سازد که با نیروی روح القدس امید شما روز به روز فراوانتر شود. ای برادران، خود من در مورد شما خاطر جمع هستم که سرشار از نیکی و کمال معرفت بوده و قادر به تعلیم یکدیگر هستید. اما در این نامه پاره ای از مطالب را با کمال جسارت به شما یادآور شدم. من به خاطر آن فیضی که خدا به من عنایت فرمود تا خدمتگزار مسیح عیسی برای ملت‌ها باشم، این طور به شما نوشتم. در خدمت انجیل خدا من وظیفه یک کاهن را دارم تا غیر یهودیان را به عنوان هدیه‌ای به خدا تقدیم نمایم، هدیه‌ای که به سبب تقدیس روح القدس مقبول او خواهد بود. پس می توانم از کارهایی که برای خدا در اتحاد با مسیح عیسی انجام دادم افتخار نمایم، زیرا من جرأت نمی کنم درباره چیزی جز آنچه مسیح به توسط من به عمل آورده است سخن بگویم. سخن من فقط درباره این است که او چگونه ملل غیر یهود را به وسیله گفتار، رفتار و نیروی آیات و معجزات و با قدرت روح القدس تحت فرمان خود درآورده است. به طوری که من سراسر اورشلیم را تا الیریکوم پیمودم و انجیل مسیح را همه جا منتشر کردم. هدف من همیشه این بوده است که در جاهایی که نام مسیح به گوش مردم نرسیده است بشارت دهم، مبادا بر شالوده‌ای که کس دیگر نهاده بنا نمایم. نیروی آیات و معجزات و با قدرت روح القدس تحت فرمان خود درآورده است. به طوری که من سراسر اورشلیم را تا الیریکوم پیمودم و انجیل مسیح را همه جا منتشر کردم. هدف من همیشه این بوده است که در جاهایی که نام مسیح به گوش مردم نرسیده است بشارت دهم، مبادا بر شالوده‌ای که کس دیگر نهاده بنا نمایم. چنانکه کتاب مقدس

همین موضوع بارها مانع آمدن من به نزد شما شد، اما حال چون دیگر کار من در این نواحی تمام شده و همچنین سالها مشتاق ملاقات شما بودم، امیدوارم در وقت سفر خود به اسپانیا از شما دیدن نمایم و پس از آنکه از شما دیدن کردم در نظر دارم با کمک شما به سفر خود ادامه دهم. در حال حاضر به خاطر کمک به مقدسین مقیم اورشلیم عازم آنجا هستم، زیرا برادران در مقدونیه و یونان چنین صلاح دانستند که به خاطر بینوایان ایماندار اورشلیم مبالغی به طور اعانه بفرستند. ایشان صلاح دانستند این کار را انجام دهند و در حقیقت آنها مدیون برادران یهودی هستند، زیرا غیر یهودیان که در برکات روحانی یهودیان سهیم شدند موظفن یهودیان را با برکات مادی خود خدمت کنند. بنابراین هر وقت این مأموریت را انجام دادم و مبالغی را که جمع شده است به دست آنها سپردم، عازم اسپانیا خواهم شد و در سر راه از شما نیز دیدن خواهم کرد و یقین دارم که هرگاه پیش شما بیایم، آمدن من با برکات فراوانی از جانب مسیح همراه خواهد بود. ای برادران، به نام خداوند ما عیسی مسیح و آن محبتی که روح القدس می بخشد، درخواست می کنم که با دعاهای خود در پیشگاه خدا همکاران جدی من باشید. یعنی دعا کنید که من از دست بی ایمانان در یهودیه در امان باشم و خدمت من مورد قبول مقدسین اورشلیم واقع شود. و به این وسیله به خواست خدا با خوشی به سوی شما می آیم و از حضورتان نیروی تازه‌ای بگیرم. خدا که سرچشمه آرامش است با همه شما باد. آمین.

بر اساس کتاب مقدس، ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. وقتی رنج و محنت پیش می آید، شخصیت درونی ما فاش می شود. روز 14 از شماره 4 نان روزانه ما، از درون به بیرون، عنوان و افسوسیان باب 4 آیات 25 تا 32، متن امروز ما از کلام خداست. هاتسون تایلر مبشر در زمان موعظه یک لیوان پر از آب کرد و آن را روبروی خود روی میز قرار داد. همانطور که داشت صحبت می کرد، یک مشت سکه توی لیوان ریخت، طوری که مقداری از آب لیوان بیرون ریخت. سپس او ادامه داد و گفت: وقتی در برابر مشکلات مقاومت و ایستادگی می کنید، به یاد داشته باشید که فقط آنچه که درون شماست بیرون می ریزد، یعنی آنچه درون شماست دیده خواهد شد. وقتی مورد بدرفتاری یا توهین قرار می گیریم یا وقتی ما را درست درک نمی کنند، چگونه عکس العمل نشان می دهیم؟ با سخنان ملایم، صبر و مهربانی؟ یا مایل هستیم که با خشم و عصبانیت تلافی کنیم؟ در افسوسیان باب 4 آیات 25 تا 32 اختلاف یک شخص را قبل و بعد از نجات می بینیم. زمانی که تحت کنترل روح القدس زندگی می کنیم، نوع واکنش ما نسبت به وسوسه های زندگی، مصائب و سختی ها و آزمایش ها و چگونگی عکس العمل نشان دادن ما به موقعیت های دشواری که ناگهانی ما را فرا می گیرند، نشان دهنده آن خواهد بود. این یک آزمایش خوب است برای اینکه بدانیم چقدر در فیض خدا رشد کرده ایم. می توانیم خشم را فرو بنشانیم. این غیر ممکن نیست. می توانیم وانمود کنیم که همه چیز را در اختیار داریم، ولی اگر قلب ما سرشار از محبت منجیمان باشد، آنگاه در سختی ها و حوادث غیر مترقبه و امتحان های زندگی با صبر، بیریا و واقعی و محبت برخورد خواهیم کرد. درست مثل لیوان پر، هرچه درون ماست به بیرون تراوش خواهد کرد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن، من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

سلام به شما شنوندگان جوان، خداوند شما و خانوادتون رو مورد لطف و عنایت خود قرار بده و قلبتون رو با نور لایزال خودش روشن و نورانی بکنه. پیش از پرداختن به مطالب امروز، شما رو دعوت می‌کنیم که به سرودی روحانی توجه کنید.

کتاب مزامیر که قسمتی از کتاب مقدس رو تشکیل میده، پر از سروده های الهامی و الهی. در مزمور 98 آیه های 1 و 2 چنین اومده: سرودی تازه در وصف خداوند بسرایید، زیرا کارهای شگفت انگیز کرده و دست توانا و بازوی مقدسش او را پیروز ساخته است. خداوند پیروزی خود را اعلام نموده و قدرت نجات بخش خیش را بر قومها آشکار ساخته است. زندگی و خدمات کشیش دیوید ویلکرسون بین جوانهای شرور نیویورک دقیقاً حاکی از همینه، از کارهای شگفت انگیز خدا. خوشحالیم که امروز میتونیم بخش سوم از شرح حال او رو بر اساس کتاب صلیب و چاقوی زامندار خدمتتون تقدیم کنیم. در دو برنامه قبل دیدیم که دیوید در اثر ندای الهی که در درونش شنید به نیویورک رفت تا با شرکت در محاکمه 7 جوانی که متهم به قتل عمد بودند به اونها کمک کنه. اما او را از دادگاه بیرون کردند و خبرنگارها هم که دنبال خبرهای تازه هستند، عکس او را با موهای آشفته و کتاب مقدسی در دست در روزنامه‌ها چاپ کردند. دیوید دل سرد به طرف شهر خودش حرکت کرد، در حالی که نمی‌دونست چطور سرش رو جلوی اعضای کلیساش و خانواده‌اش بلند کنه. حالا به دنباله ماجرا توجه بفرمایید.

هنوز تا رسیدن به شهر خودمون یک ساعت راه باقی بود. یک مرتبه به فکرم رسید که سر راه سری به پدر و مادرم بزنم. مایلز مدیر جوانان در کلیسایمان هم که با من بود موافقت کرد. احساس می کردم که احتیاج دارم مثل بچه ها پیش پدر و مادرم گریه کنم و ناراحتیم رو خالی کنم. وقتی به خونه اونها رسیدیم به جای خوشحالی احساس ترس می کردم. اونها درباره من چی فکر می کردن؟ اما پیش خودم گفتم شاید روزنامه ها رو ندیده باشن. اما وقتی وارد شدم روزنامه رو با عکس خودم در صفحه اول دیدم. سلام و احوال پرسی ما حالت خاصی داشت. انگار می دونستن که برای چی به اونجا رفتم. پدرم در حالی که آثار دلسوزی از چهرهش مشخص بود گفت پسرم، این واقعه برای ما مهم نیست، اما ما نگران خودت هستیم. می ترسیم تو را از کشیشی برکنار کنن. من سکوت کرده بودم. بالاخره مادرم سکوت رو شکست و گفت دیوید، امیدوارم نظر منو قبول کنی. من معتقدم که وقتی برگشتی فوراً به همه نگو که اشتباه کرده ای. راه های خدا عجیبه و ما همیشه قادر نیستیم اونها رو درک کنیم. شاید تمام این اتفاقات بخشی از نقشه کلی تر خدا باشه که تو فعلاً درکش نمی کنی. من همیشه به درستی قضاوت تو اعتماد داشتم.

وقتی به خونه برمیگشتم، حرف مادرم فکرم رو مشغول کرده بود. بالاخره به شهر خودمون رسیدیم. مایلز رو جلوی خونهشون پیاده کردم و به طرف خونه خودمون حرکت کردم. از خجالت خیلی آهسته از ماشین پیاده شدم و به طرف خونه رفتم. سعی می کردم توجه کسی رو جلب نکنم. وقتی همسرم گوئن منو دید، خیلی گرم ازم استقبال کرد و گفت بیچاره دیوید عزیزم. ماجرا رو مفصل برای گوئن تعریف کردم. نظر مادرم رو هم بهش گفتم. گوئن گفت که مقامات شهر و مردم مرتب تلفن میکنن و بد و بیراه میگن و باید کاری کرد. همینطور هم بود. از وقتی رسیدم تلفن مرتب زنگ میزد. مردم اظهار نظرهای مختلفی میکردن. کشیشی زنگ زد و گفت که این ماجرا باعث آبروریزی شده. یکی از مقامات شهر نظرش این بود که کار من باعث شده که شهر کوچیک ما همه جا شناخته بشه. مشکلتر از همه ملاقات با اعضای کلیسام فردای اون روز در جلسه یک شنبه بود. در جلسه همه مؤدب و ساکت نشسته بودن. سعی کردم موضوع رو به طرزی منطقی براشون توضیح بدم. گفتم که شاید خدا میخواسته از این طریق منو فروتن بکنه و درسی بهم بده. وظیفه ما هم اینه که با فروتنی خواست خدا رو بپذیریم و سعی کنیم نقشه او رو درک کنیم. اما حرفای من هیچ تغییری در چهره اعضا ایجاد نکرد. آنها مثل مجسمه نشسته بودن و بدون هیچ احساسی به من زل زده بودن. بعد از جلسه اونها با نهایت ادب و احترام با من دست دادن و سعی کردن نشون بدن که هنوز از من حمایت میکنن. شب شد و برای دعا به دفترم رفتم. سعی کردم فکرم رو روی دعا متمرکز کنم، اما نمیتونستم اتفاقات نیویورک رو فراموش کنم. از خودم خجالت میکشیدم، خودم رو سرزنش میکردم، فکر میکردم چه کار نامعقول و نسنجیدهی انجام دادم. در همین افکار و حالات بودم که ناگهان فکر دیگهی کم کم در ذهنم قوت میگرفت. فکری که میگفت به نیویورک برگرد. این فکر برایم خیلی مسخره بود و تو دلم به خودم خندیدم. در دو شب بعدی این فکر باز ذهنم رو مشغول کرد. کم کم اونقدر قوی شد که دیگه نمیتونستم باهاش مقاومت کنم. هرچی برای خودم منطق و برهان آوردم کارگر نشد. جالب این بود که از نظر احساسی هم از نیویورک متنفر شده بودم. با این حال این فکر منو رها نمیکرد. تازه چه کسی حاضر بود دوباره به من کمک مالی بکنه تا به نیویورک برگردم؟ چطوری میتونستم موضوع رو برای اونها توضیح بکنم؟ اما این حرفها هیچ تأثیری برای دفع این فکر نداشت. تسلیم شدم. چهارشنبه شب که در کلیسا جلسه دعا داشتیم، موضوع رو از بالای منبر با اعضای کلیسا در میون گذاشتم و ازشون خواستم که باز به هم کمک مالی بکنن. عکس العمل اونها واقعا عجیب بود. اونها باز یکی یکی از جاشون بلند شدن و به جلو اومدن و هدایاشون رو روی محراب گذاشتن. با کمال تعجب، با اینکه این دفعه تعداد هزار سه برابر دفعه قبل بود، مبلغی که جمع شد تقریبا به اندازه دفعه اول بود. فردای اون روز یعنی پنجشنبه باز همراه مایلز به طرف نیویورک حرکت کردیم. وقتی به نزدیکی نیویورک رسیدیم دعا کردم و گفتم خداوندا، من علت اتفاقای هفته پیش رو نمیدونم و درک نمیکنم. نمیدونمم چرا دوباره به اینجا برگشتم. ازت درخواست نمی کنم که نقشت رو به طور کامل برام تشریح کنی. فقط استدعا دارم که راهنمای من باشی و منو قدم به قدم هدایت کنی. وارد نیویورک شدیم. درست از همون خیابونهای هفته پیش رد می شدیم. توی یکی از خیابون‌های کثیف و فقیرنشین شهر یک مرتبه این احساس عجیب بهم دست داد که باید از ماشین پیاده بشم.
از مایل خواستم که ماشین رو جایی پارک کنه. وقتی پارک کرد بهش گفتم تو توی ماشین بمون، من چند دقیقه بعد برمیگردم. خودم هم نمیدونم دنبال چی میگردم. از ماشین پیاده شدم و بی هدف شروع کردم به قدم زدن توی خیابون. هنوز مسافت زیادی نرفته بودم که یه مرتبه شنیدم کسی اسمم رو صدا میکنه. بر نگشتم. فکر کردم کسی دوستش رو که با من هم اسم صدا میزنه. این بار صدا گفت آقای کشیش دیوید. با کمال تعجب برگشتم و دیدم که 7 تا جوون 16-17 ساله سیگار به لب با لباس جین به دیوار تکیه دادن. از سر و وضعشون معلوم بود که جزو جوونهای شرور شهرن. روی دیوار درست بالای سرشون تابلوی از طرف پلیس نصب شده بود که روش نوشته بود توقف افراد ممنوع. یکیشون با حالت مخصوص جوونهای ولگرد و شرور به طرفم اومد. بدون اینکه سیگار رو از دهنش در بیاره با لبخند گفت آره خودشه، تو همون کشیشی هستی که از دادگاه بیرونش کردن. با تعجب گفتم درسته، از کجا فهمیدین؟ جستی به خودش گرفت و گفت حسابی معروف شدی کشیش جون، عکست تو همه روزنامه ها هست، قیافت طوریه که میشه زود شناختت. اسمش رو پرسیدم، گفت اسمش تامیه و سردسته اون باند چند نفریه. بعد برگشت و به بقیه گفت هی بچه ها، این همون کشیشیه که پلیس از دادگاه انداختش بیرون، آدم باحالیه. اونها با شنیدن این یکی یکی جلو اومدن و حالت دوستانه تری به خودشون گرفتن. فقط یکیشون کنار دیوار مونده بود، داشت با چاقوش روی تابلوی پلیس حرف زنندهی می نوشت. تامی ازم پرسید کشیش جون چرا رفته بودی جلسه دادگاه؟ گفتم که دلم میخواد به اون جوونها کمک کنم و در این مورد کمی توضیح دادم. با شنیدن این جلوتر اومدن، انگار که ترسشون ریخته باشه. یکی دو نفرشون زیر لب میگفتن بابا این آقا کشیش که از خودمونه. پرسیدم منظورتون چیه که از خودتونم؟ طرز استدلال اونها خیلی ساده بود. پلیس با اونها بد بود، با منم بد بود، پس من و اونها تو یه جبهه بودیم. اونها من از خودشون به حساب می آوردن. صحنه دادگاه، دستگیریم، تفتیش بدنی، عکس‌هایی که ازم در این حالت‌ها گرفته بودن، همه در یک لحظه از نظرم گذشت. اتفاقایی که تا حالا باعث خجالتم بود، حالا می رفت که تفسیر تازه‌ای پیدا کنه. احساس کردم دارم کم کم نقشه خدا رو درک میکنم. تو همین فکرها بودم که دیدم جوونی که تا اون موقع پای تابلو ایستاده بود جلوم ایستاده. با حالتی مسخره گفت هه آقای کشیش دیوید. بقیه یه قدم عقب رفتن. چاقوی زامندارش باز بود. اون رو به طرفم دراز کرد و روی دگمه های پیرهنم حرکت داد. آخر سر چاقو رو به شکمم فشار داد و گفت کشیش جون آدم باحالی به نظر میای، اما وای به حالت اگه کلکی تو کارت باشه. در حالی که این رو میگفت چاقو رو بیشتر روی شکمم فشار میداد. اسمش رو پرسیدم، بهم زل زده بود، جواب نداد. یکی از اون جوانها گفت ویلی. با حالت خیلی جدی گفتم ویلی خوب گوش کن، من نمیدونم چرا خدا منو به این شهر آورده، فقط یه چیزو خوب میدونم، خدا طرفدار گروه شماست. در این مورد هیچ شکی ندارم. فشار چاقو رفته رفته کم شد. چند لحظه بعد ویلی سرش رو پایین انداخت و کنار رفت. تامی سردسته اون گروه با هیجان مخصوصی گفت آقا کشیش خوشم اومد، خیلی مردی. حالا که اینطوره جون خودت، باید با بچه های همه گروه ها آشنا بشی. بعد روش رو کرد به طرف یکی از دخترهای گروه و گفت نانسی بجم دختر، بدو آقا کشیشو ببر محل انجمن. محل انجمن برام جالب بود که اینها هم برای خودشون انجمن داشتن. نانسی جلد و چابک جلو جلو حرکت میکرد و من از کوچه های کثیف و بدبو و پر از آشغال و کثافت برد پشت یه ساختمون بلند. بعد به پله های اشاره کرد که به زیر زمین ساختمون می رفت. از میون قوطی های آبجو و آشغال های دیگه رسیدیم به یه در آهنی.
نانسی با ریتمی مشخص چند ضربه به در زد. معلوم بود علامت رمزه. چند دقیقه منتظر موندیم. بعد در یواش یواش باز شد. دختری با وضعی پریشون و غیر عادی جلوی در ظاهر شد. اول فکر کردم برای شوخی خودش رو به این وضع در آورده. نانسی گفت: ماریا، میخوام یکی از دوستای تازه‌مون رو به بچه‌ها معرفی کنم. نترس، خودیه. رفتیم تو. اونقدر تاریک بود که نمیتونستم جایی رو ببینم. نانسی چراغ کم نوری رو روشن کرد. اون وقت تونستم ببینم که تعداد زیادی جوان کم سن و سال روی زمین به دیوار تکیه دادن. دختر و پسرها دو به دو کنار هم بودن. معلوم بود همه مواد مخدر مصرف کردن. تازه فهمیدم چرا دختری که در رو باز کرد اون چنان وضعی داشت. وقتی چراغ روشن شد همه با حالتی ناراضی از هم جدا شدن و به من زل زدن. نانسی گفت که من همون کشیشیم که پلیس از جلسه دادگاه بیرون انداخته. تا اینو شنیدن خودشون رو جمع و جور کردن و حالت دوستانهی به خودشون گرفتن. اول نمیدونستم چی بگم. بعد فکر کردم که باید خیلی ساده و صمیمی باهاشون حرف بزنم. بهشون گفتم که خدا اونها رو درست تو همون وضعی که هستن دوست داره. خیلی بیشتر از اون چه که بتونن فکر کنن. خدا میخواد اونها به آرزوهاشون برسن و زندگی پر هیجان و پر نشاطی داشته باشن، نه با مشروب و مواد مخدر، بلکه با چیزی که خودش به اونها میده. در ضمن صحبتم وقتی لحظه مکس کردم، صدای پسری از یه گوشه بلند شد که میگفت: آقا واعظ، دمت گرم، قشنگ حرف میزنی، بگو بازم، بگو. این بزرگترین تشویقی بود که در طول تمام اون هفته پر فراز و نشیب میشنیدم. بعد براشون توضیح دادم که خدا میخواد زندگی تازه‌ای بهشون بده، زندگی که پسرش عیسی مسیح فراهم کرده. خلاصه حدود نیم ساعت با اونها حرف زدم. وقتی میخواستم بیرون بیام، شادی غیر قابل وصفی تمام وجودم رو فرا گرفته بود. همون موقع ماریا که بعد فهمیدم سردسته گروه دخترهاست، جلو اومد و با ناامیدی گفت: نه دیوید، نه. به من یکی نمیتونه زندگی تازه‌ای بده. این غیر ممکنه. پرسیدم چرا این حرف رو میزنه؟ او به جای اینکه جواب بده، آسینش رو بالا زد و ساعدش رو به هم نشون داد. دست او پر بود از زخم سرنگ. او هروئین به خودش تزریق میکرد. باورم نمیشد. فکر کردم شوخی میکنه. برگشتم ببینم عکس العمل بقیه چیه. کسی نمیخندید. همه با قیافه های جدی و ناامید به ما نگاه میکردن. ماریا راست میگفت. طبق گفته پلیس و پزشکا، برای اینجور معتادها هیچ امیدی وجود نداشت. در چنین حالتی بود که اون محل رو ترک کردم و به طرف خیابونی که ماشین پارک شده بود به راه افتادم. وقتی به ماشین رسیدم، مایلز از دیدنم خیلی خوشحال شد و گفت: خدا رو شکر اومدی، حسابی نگران شده بودم، می ترسیدم بلایی سرت اومده باشه. وقتی براش تعریف کردم که چطور ظرف کمتر از نیم ساعت با دو گروه از جوانهای بزهکار آشنا شده ام، نمی تونست باور کنه. بعد در حالی که لبخندی بر لبش نقش بسته بود، به فکر فرو رفت و گفت: فکرش رو بکن دیوید، اگر اون روز از دادگاه بیرونت نمی کردن و عکست رو تو روزنامه ها چاپ نمی کردن، امکان نداشت بتونی با این دسته ها آشنا بشی. بله، حق با مایلز بود. شنوندگان عزیز، خدا در خدمت دیوید ویلکرسون کارهای عجیب و شگفت انگیزی انجام داد. اما هنوز ماجرا به انتها نرسیده. برای همین از شما دعوت می‌کنیم که در برنامه بعدیمون به دنباله ماجراهای هیجان انگیز دیوید ویلکرسون توجه بفرمایید.

0: خدا کارهای عجیب و شگفت انگیزی انجام میده. اکثر اوقات ما کارهای او رو درک نمی کنیم. وقتی سختی و شکست پیش میاد دل سرد میشیم و با عصبانیت از خودمون میپرسیم خدا کجاست؟ و وقتی موفقیت و پیروزی هست یا مات و مبهوت میمونیم یا اون رو به قضا و قدر یا توانایی های خودمون نسبت میدیم. اما در هر دو حالت، چه در شکست و چه در پیروزی، مهم اینه که تماماً به خدا تکیه کنیم و بدونیم که در هر حالت او مراقب ماست و ما رو در مسیر نقشه و خواست خودش پیش میبره. پس نباید از شکست ها دل سرد بشیم و نه از موفقیت ها مغرور. باید زیر دست خدا فروتن بشیم و سعی کنیم در مسیر اراده او حرکت کنیم. اگر عیسی مسیح پسر خدا رو به قلبمون دعوت کنیم، با این ایمان که او در راه ما قربانی شد و روز سوم بعد از مرگش زنده شد، در مسیر اراده خدا قرار میگیریم. اون موقع میتونیم مطمئن باشیم که در هر حالتی، چه شکست چه پیروزی، همه اتفاقها از طرف خدا برای خیریت ماست. کلام خدا در انجیل شریف به ایمانداران به مسیح میفرماید همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شدند با هم در کارند.
1: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: پیامی مختصر و مفید برای شما.
2: دوم، خدا را خوب نمی شناسند کسانی که قصه می خورند. خدا امینه. یکی از صفات خدا اینه که امینه. امین است خدایی که شما را صدا کرده. یعنی وقتی قول داده که با شما هستم، هستم، تمام شد. گاهی یادآوری میکنه برای که ما یادمون نره. اون یادش که نمیره، اون عوض نمیشه. مثلا یه روز امین باشه بعد امین نباشه، بزنه زیرش. نه، او همیشه امینه. ما اینطور نیستیم، ما گاهی عوض میشیم، قول میدیم انجام نمیدیم، اما او اینطوری نیست، او امینه. پس باید خدا را بشناسیم. امین است خدایی که شما را به شراکت پسرش عیسی مسیح خوانده است. و چون خدا امینه، از این جهت ما میتونیم با اطمینان به او تکیه بکنیم و هیچ وقت قصه نخوریم. وقتی این وضعیت پیش میاد، فرض کنید بیکاری پیش میاد و ممکنه پیش بیاد برای عزیزان، شما سر کارید و میگن بیشتر دیگه به شما احتیاج نداریم، خب وقت چه کار باید کرد؟ بریم بشینیم قصه بخوریم؟ اونجاست که این آیه به درد ما میخوره. اونجاست که میایم زانو میزنیم، میگیم شکر خداوند، تا حالا احتیاجات ما رو رفع کردی، تو پدر آسمانی ما هستی و از این به بعدم خودمون رو به تو میسپاریم، تو احتیاجات ما رو رفع خواهی فرمود. اینو اقرار کنیم به زبانمون و بگیم بهش و شکرش کنیم و به او تکیه کنیم و او خواهد کرد. بعد بریم البته دنبال کار دیگه و خداوند درها را باز میکنه. خداوند است که برکت میده و از جایی که ما نمیدانیم میبینیم که احتیاجات را رفع میکنه.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف
1: متی 12.
2: در آن زمان عیسی در یک روز سبت از میان مزارع گندم می گذشت.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف
1: متی 12.
2: در آن زمان عیسی در یک روز سبت از میان مزارع گندم می گذشت.

0: کاری میکنن که در روز سبت جایز نیست.
1: او در جواب فرمود:
2: آیا شما آنچه را که داوود وقتی خودش و یارانش گرسنه بودند انجام داد نخوانده اید؟ چگونه او به خانه خدا وارد شد و نانهای تقدیس شده را خورد، حالان که خوردن آن نانها هم برای او و هم برای یارانش ممنوع بود و فقط کاهنان اجازه خوردن آن را داشتند؟ آیا در تورات نخوانده اید که کاهنان با اینکه در روز سبت در معبد مقدس قانون سبت را می شکنند مقصر نیستند؟ بدانید که شخصی بزرگتر از معبد در اینجاست. اگر شما معنی این جمله را می دانستید که می گوید رحمت می خواهم نه قربانی، افراد بیگناه را محکوم نمی کردید، زیرا پسر انسان صاحب اختیار روز سبت است.
1: پس از آن عیسی به شهر دیگری رفت و به کنیسه آنان وارد شد. مردی در آنجا بود که یک دستش خشک شده بود. عده‌ای از حاضرین از عیسی سوال کردند:
3: آیا شفا دادن در روز سبت جایز است؟
1: البته مقصود آنها این بود که اتهامی علیه او پیدا کنند. اما عیسی به ایشان فرمود:
2: فرض کنید که یکی از شما گوسفندی دارد که در روز سبت به گودالی می افتد. آیا آن گوسفند را نمی گیرد و از گودال بیرون نمی آورد؟ مگر انسان از گوسفند به مراتب عزیزتر نیست؟ بنابراین انجام کارهای نیکو در روز سبت جایز است.
1: سپس عیسی به آن مرد رو کرده فرمود:
2: دستت را دراز کن.
1: او دست خود را دراز کرد و مانند دست دیگرش سالم شد. آنگاه فریسیان از کنیسه بیرون رفتند و برای کشتن عیسی توطئه چیدند. اما وقتی عیسی از ماجرا باخبر شد، آنجا را ترک کرد. ولی جمعیت زیادی به دنبال او رفتند و او همه بیماران را شفا بخشید و به آنها دستور داد که درباره او با کسی صحبت نکنند، تا به این وسیله پیشگویی اشعیای نبی تحقق یابد که می‌فرماید:
4: این است بنده من که او را برگزیدم، او محبوب و مایه شادی من است، او را از روح خود سرشار خواهم ساخت و او ملت‌ها را از کیفر الهی آگاه خواهد نمود. او با کسی ستیزه نمی کند و فریاد نمی زند و کسی صدای او را در کوچه ها نخواهد شنید، نی خمیده را نخواهد شکست و فتیله نیم سوخته را خاموش نخواهد کرد و خواهد کوشید تا عدالت پیروز شود. او مایه امید تمام ملت ها خواهد بود.
1: در این وقت مردم شخصی را پیش او آوردند که دیوانه و کور و لال بود و عیسی او را شفا داد، به طوری که او توانست هم حرف بزند و هم ببیند. مردم همه تعجب کرده می گفتند:
5: آیا این فرزند داوود نیست؟
1: اما وقتی فریسیان این را شنیدند گفتند:
0: این مرد به کمک بعلزبور رئیس شیاطین دیوها را بیرون می کند.
1: عیسی که از افکار ایشان آگاه بود به آنان گفت:
2: هر کشوری که به دسته های مخالف تقسیم شود رو به خرابی خواهد گذاشت و هر شهر یا خانه‌ای که به دسته های مخالف تقسیم گردد دوام نخواهد آورد و اگر شیطان را بیرون کند و علیه خود تجزیه شود، حکومت او چگونه پایدار بماند؟ و اگر من به کمک بلزبول دیوها را بیرون می کنم، فرزندان شما با کمک چه کسی آنها را بیرون می کنند؟ آنها درباره حرف های شما قضاوت خواهند کرد. اما اگر من به وسیله روح خدا دیوها را بیرون می کنم، این نشان می دهد که پادشاهی خدا به شما نزدیک شده است. یا چگونه کسی می تواند به خانه مرد زورمندی وارد شود و اموال او را تاراج کند جز آن که اول دست و پای آن مرد را ببندد و آن وقت خانه او را غارت کند؟ هر که با من نیست برخلاف من است و هر که با من جمع نمی کند پراکنده می سازد. پس بدانید که هر نوع گناه یا کفری که انسان مرتکب شده باشد قابل آمرزش است، به جز کفری که علیه روح القدس بگوید. این کفر آمرزیده نخواهد شد. هر کس علیه پسر انسان سخنی بگوید آمرزیده خواهد شد، اما برای کسی که علیه روح القدس سخن بگوید هیچ آمرزشی نیست، نه در این دنیا و نه در دنیای آینده. اگر میوه خوب می‌خواهید، درخت شما باید خوب باشد، زیرا درخت بد میوه بد به بار خواهد آورد، چون که درخت را از میوهش میشناسند. ای مارها، شما که آدمهای شریری هستید چگونه میتوانید سخنان خوب بگویید؟ زیرا زبان از آنچه دل را پر ساخته است سخن میگوید. مرد نیکو از

0: خزانه نیکوی درون خیش نیکی و مرد بد از خزانه بد درون خود بدی به بار می آورد. بدانید که در روز داوری همه مردم باید جواب هر سخن بیهودهی که گفتند بدهند. زیرا بر طبق سخن خود یا تبرئه خواهی شد و یا محکوم.
1: در این وقت عده‌ای از ملایان یهود و فریسیان به عیسی گفتند:
2: ای استاد، می خواهیم آیتی به ما نشان بدهی.
1: او جواب داد:
0: فرقه شریر و بیوفا آیتی می خواهند و تنها آیتی که با آنها داده خواهد شد آیت یونس نبی است. همانطور که یونس 3 روز و 3 شب در شکم یک ماهی بزرگ ماند، پسر انسان نیز 3 شبانه روز در دل زمین خواهد ماند. در روز داوری مردم نینوا برمیخیزند و مردم این زمانه را محکوم میکنند، زیرا مردم نینوا وقتی موعظه یونس را شنیدند توبه کردند، حالانکه شخصی که در اینجاست از یونس بزرگتر است. ملکه جنوب نیز در روز داوری برخواسته مردم این زمانه را محکوم خواهد ساخت، زیرا او از دورترین نقطه جهان آمد تا حکمت سلیمان را بشنود، و حالانکه شخصی که در اینجاست از سلیمان بزرگتر است. وقتی روح پلید از شخصی بیرون می آید، برای پیدا کردن جای راحت در بیابانهای خشک و بیاب سرگردان می شود و چون نمی یابد با خود می گوید: به خانه‌ای که آن را ترک کردم بر می گردم. پس بر می گردد، با آن خانه را خالی و جارو شده و منظم و مرتب می بیند. آنگاه می رود و 7 روح شریرتر از خود را جمع می کند و می آورد و آنها همه آمده در آنجا ساکن می شوند و عاقبت آن شخص از اولش بدتر می شود. وضع مردم شریر این زمانه هم همینطور خواهد بود.
1: عیسی هنوز مشغول صحبت بود که مادر و برادرانش آمدند و در بیرون ایستاده می خواستند با او گفتگو کنند. پس شخصی به او گفت:
3: مادر و برادرانت بیرون ایستاده و می خواهند با تو صحبت کنند.
1: عیسی گفت:
0: مادر من کیست؟ برادرانم کیانند؟
1: و به شاگردان خود اشاره کرده فرمود:
0: اینها مادر و برادران من هستند. هر که اراده پدر آسمانی مرا انجام دهد، برادر من، خواهر من و مادر من است.
4: رادیو مژده.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

0: جان، من حالم بده، حالم خوب نیست.
1: آیا شما قبلا این حرفا رو از یه بچه مریض شنیدید؟ این روزا من خودم هم یه مقدار سرما خوردم و با این صدای گرفته دارم صحبت میکنم، ولی واقعا درک میکنم یه بچه مریضو. امروز در زنان امید ما یادداشتی خواهیم داشت در مورد درمان تب. من مریم هستم و به همراه سارا نیم ساعت با شما خواهیم بود. در طی دو بخش معمول هر هفته ما برنامه خاصی خواهیم داشت.
2: خوشحالیم که باز هم فریده با ما هست. بعدها در بخش درس‌های زندگی برای شما ما اطلاعاتی راجع به مقابله با تب دریافت خواهیم کرد.
1: سارا جان، چرا ادامه نمیدی و بخش درس‌های برای زندگی شما رو معرفی نمی‌کنی؟
2: درس‌های برای زندگی شما، مقابله با تب. تب بالا یکی از چیزهای ترسناکه که میتونه برای بچه‌های ما پیش بیاد. اگه درجه حرارت به حد کافی بالا بره، ما به تمام بیماری‌های بد فکر می‌کنیم. تب نشونه یک عفونت یا یک بیماری هست. اعتقاد بر این است که تب میتونه به بدن کمک کنه که با بعضی از عفونت‌ها با به کار انداختن سیستم دفاعی طبیعی بدن مقابله کنه. به این دلیل الان دکترها میگن که در تب‌های پایین تا 38 درجه لازم نیست که درمان دارویی بکنید. اگه بچه و یا نوزاد شما سرزنده و راحت هست، میتونه آب یا مایعات زیادی بنوشه و میتونه خوب بخوابه. درمان تب با دارو احتمالاً خیلی مفید واقع نمیشه. وقتی تب بچه شما از 39 درجه بالاتر میره، ناراحت است، قی میکنه، مشکل خواب داره، اون موقع شروع به درمان بکنید. شما شاید بخواین که تب رو تا 38-39 درجه پایین بیارید. شما لازم نیست که یک دفعه از تب خلاص بشید. وقتی سعی میکنید که تب رو پایین بیارید، اول لباسهای اضافی رو در بیارید. بچه شما باید خیلی سبک بپوشه. شما میتونید دارویی به نام استامینوفن به بچه بدید. لطفاً بروشور داخل جعبه رو خوب بخونید یا با دکترتون برای میزان مناسب دارو مشورت کنید. آسپرین برای بچه‌های زیر 12 سال توصیه نمیشه. همینطور میتونید اونا رو با آب ولرم حموم کنید. گذاشتن پارچه‌های خنک بر روی پیشانی و پشت گردن و روی سینه میتونه کمک کنه. حالا چیزی که میخوام بگم خیلی مهمه. این خیلی مهمه که بچه شما مقدار زیادی مایعات یا آب بنوشه. از دست دادن آب مورد نیاز بدن رو دیهیدریشن میگن. تب بالا سبب میشه که بدن به سرعت آبش رو از دست بده. اگر آب مورد نیاز بدن جایگزین نشه، بچه شما مریض‌تر میشه. آب، سوپ و ژله میوه رو امتحان کنید. بذارید اگه بچه‌تون گرسنه‌ش است بخوره، اما اونا رو مجبور به خوردن نکنید. اگر بچه اسهال داره، زیاد به او آب میوه ندین، چون تب ممکنه نشانه بیماری دیگه‌ای باشه. پیدا کردن دلیل تب خیلی مهمه. میتونه یک عفونت گوش باشه یا یک عفونت داخلی یا عفونت جدی مثل مننژیت. هر بچه که تب داره و اغلب گریه میکنه، مشکل تنفسی داره یا دست و پاش رو حرکت میده، به شما میگه که ماهیچه های گردنش گرفته یا لرزش یا تشنج داره، باید سریعاً به دکتر مراجعه کنه.
1: باز هم فریده در درس‌هایی برای زندگی شما با پیغام‌های مخصوص با ما هستن. باز هم خوش آمدی فریده جان.
3: پدر آسمانی، حقیقتاً تو خالق محبت هستی. تو رو شکر می‌کنیم خداوند و امروز می‌خوایم ما فرزندان تو رو با تمام جان و قوت، با تمام فکرمون محبت کنیم. در نام عیسی مسیح، آمین. دوستان عزیزم سلام. خیلی دوست دارم که اینجا در برنامه زنان امید با شما هستم. مطمئنم که اگر شما یه زن ایماندار هستید، شما امیدی پرجلال رو در دل دارید. چنان امیدی که شما رو در شرایط سخت ناامیدی حفظ میکنه. وقتی فکر میکنید که دیگه هیچ راه چاره ای نیست، خدا به شرایط زندگی شما وارد میشه و قلب شما رو آکنده از امید و محبت خودش میکنه. کتاب مقدس میگه که خدا محبته. او شما رو برای خودش خلق کرده. او میخواد روابطی با محبت با شما داشته باشه. من امروز اینجا اومدم که بگم خدا منتظر شماست که قلبتون رو به اون بدین. و امروز او شخصا میخواد که محبت بی پایانش رو به شما بده. یه لحظه به این فکر کنید. خدا خالق این جهان شما رو میشناسه و میخواد شما هم به اون محبت کنید. کتاب مقدس میگه که خدا محبته. این ذات اونه. همون طبیعتش. هر چیزی که خدا میگه و هر کاری که میکنه جلوه ای از محبت او به ما هست. شاید چیزی که ازش صحبت میکنم درکش براتون سخت باشه. شما واقعا نمیدونید محبت چیه. شاید وقتی دختر بچه‌ای بودید والدینتون شما رو ترک کردن. آیا قربانی سوء استفاده بودید؟ آیا مورد سوء استفاده مردی قرار گرفتید که شما رو از هدف خدا منحرف کرده؟ آیا کودکی شما معصومیتش رو از دست داده؟ آیا احساس میکنید در تار و پود گناه اسیر شدید و در سرزمین طرد شدگی، خشم، ترس و تلخی گرفتارید؟ درون شما خلای بزرگ هست و سرشار از حس شکست هستید. متاسفانه شما تنها نیستید. بسیاری از زنان درست مثل شما این خلا رو احساس میکنن. زنانی که به خانه های فحشا فروخته شدن. زنانی که توسط شوهرانشون مورد بدرفتاری قرار گرفتن. از خانوادهشون بیمهری دیدن. ترک شدن. آیا شما هم یکی از اونا هستید؟ به خدا گوش کنید که در کلامش چی میگه. کتاب مقدس در اول یوحنا باب 3 آیه 1 میگه ببینید پدر چه محبتی به ما ارزانی داشته است تا فرزندان خدا خوانده شویم. من و شما دختران خدای زنده هستیم. او شما رو دوست داره و همون جور که هستید میپذیره. شاید مردم شما رو ناامید کردن یا شما رو ترک کردن. خدا در عبرانیان 13:5 میگه تو را هرگز وا نخواهم گذاشت و هرگز ترک نخواهم کرد. و در اشعیا 49:15 از تصویر مادری که تازه نوزادی به دنیا آورده استفاده میکنه و میگه آیا زن بچه شیرخواره خود را فراموش کرده بر پسر رحم خود ترحم ننماید؟ اینان فراموش میکنن و اما من تو را فراموش نخواهم نمود. اینک تو را بر کف دست های خود نقش نمودم. چه اطمینان آرام بخشی. خدا قادره که زندگی شما رو توسط قربانی و مرگ پسرش عیسی مسیح برگردونه. خدا چیزی رو که وعده داده انجام میده. در یوحنا 3:16 میگه زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد. دوست عزیزم، اگه به خدا محبت کنی چیز فوق‌العاده‌ای پیش خواهد آمد. حتی قادر خواهی بود به کسانی که تو رو رنجوندن محبت کنی. خدای مهربان ما رو قادر میکنه که دیگران رو ببخشیم، بپذیریم و احترام کنیم. فکر میکنم که خدای ابدی و قادر مطلق بیش از هر چیزی محبت ما رو میخواد، چون که او از محبت ما لذت میبره. میخوام داستانی به شما بگم. کوروش شاه پارسی پیروزمندانه به خونه بازگشت. در بین اسرای جنگی مرد ثروتمند اصیلی بود به همراه همسر و پسرانش که محکوم به مرگ شده بودند. شاه او را صدا کرد و پرسید در عوض زندگی خودت چی به من میدی؟ اون مرد جواب داد اعلیحضرت تا نصف داراییم را. شاه نگاهی به پسرش کرد و پرسید در مقابل آزادی و زندگی پسرانت چه میدهی؟ گفت اعلیحضرت نصف دیگر داراییم را. بعد شاه به زنش نگاه کرد و گفت در مقابل آزادی زنت چه حاضری بدی؟ مرد اصیل با نگاهی مصمم به چهره شاه خیره شد و گفت زندگیم را میدم اعلیحضرت. شاه از پاسخ مرد اصیل آنچنان تحت تاثیر قرار گرفت که دستور داد تمام زندانیان آزاد بشن و اجازه داد که همه برن. در حالی که به شهر خودشون برمیگشتن مرد از زنش سوال کرد آیا به چهره شاه توجه کردی؟ دیدی چقدر خوش‌تیپ و جذاب بود؟ زنش گفت نه، توجه نکردم. من نمیتونستم چشمانم رو از کسی که حاضر زندگیش رو برای من بده بردارم. دوست من، وقتی ما عظمت محبت خدا به خودمون رو درک بکنیم، وقتی که پسرش رو به جای ما تسلیم مرگ میکرد چه رنجی تحمل کرد. تنها و تنها اون موقع هست که ما کاملا مجذوب اون میشیم و قادر خواهیم بود او رو متقابلا با تمامی دل محبت کنیم. اون موقع ما بر هیچ کس و هیچ چیز دیگه چشم نخواهیم دوخت، بلکه فقط به منجی و خداوند ما نگاه خواهیم کرد. کتاب مقدس میگه او را محبت کنیم زیرا نخست او ما را محبت کرد. خدا محبت شما را میخواد. آیا او را با تمامی دل محبت میکنید؟ لطفاً با من دعا کنید. خدای عزیز، تو را شکر میکنیم که نخست تو ما را محبت کردی. امروز به ما کمک کن که ما هم تو را با تمامی دل محبت کنیم. دوست عزیزم رو به دست های تو می سپارم. او رو برکت بده. در نام عیسی مسیح. آمین. خدا به شما برکت بده.

0: دوست من فلورا مقالات زیادی راجع به مسائل زنان در سراسر دنیا میخونه و ما فکر کردیم که شما هم دوست دارین اونا رو بشنوین. او پریروز راجع به مقاله‌ای با من حرف زد که خیلی نزدیک به درس فریده بود. از او خواهش کردم که به استودیو بیاد و او گفت با کمال میل خواهد اومد. این شما و این فلورا.
1: زنان زیادی در سراسر دنیا دنبال کمک و مشاوره هستند که به اونها بگن چگونه با طبیعت بد رفتار شوهرانشان برخورد کنند. بنا به نوشته یک روزنامه آسیایی، زنی اعتراف کرده که من فکر می کردم طبیعیه که شوهران اگر راضی نباشن حق دارن که همسرانشون رو کتک بزنن. این زن نه تنها خشونت‌های جسمی رو تحمل کرده، بلکه خشونت‌های احساسی بسیار عمیقی رو هم تحمل کرده. بیایید با هم برای زنانی که این گونه با اونها رفتار میشه دعا کنیم تا بدونن امیدی برای رهایی از این وضعیت وجود داره. همینطور برای شوهرانی دعا کنیم که با همسرانشون بدرفتاری میکنن. خداوندا، تو را شکر میکنم که تو یهوه‌رویی هستی. خدایی که میبینی، خدایی که بدرفتاری هایی را که به زنان میشه دیده، خدایی که عشق های ما را دیده، خدایی که محرم میذاره بر زخم های ما. خداوندا، احساسات شکسته ما را شفا بده. دست های شفا بخش تو همین لحظه بر تمامی زنانی که شنونده این برنامه هستند و در چنین وضعیتی هستند قرار بده. جان تو برای زنان داده شده. تو به تک تک زنان ارزش دادی. بیا و قلب های شکسته عزیزانم را ترمیم بکن و همچنین عشق همسرانشون را در دلشون قرار بده تا با محبت تو اونها را محبت کنند. به نام عیسی مسیح، آمین.
2: بسیاری از زنان جعبه جواهر دارن، جایی که گنجینه‌شون رو در اون نگهداری میکنن. جواهرات جعبه ما کلمات تشویق آمیز ما هستن و اندیشه هایی که در طول روز با خود حمل میکنیم. امروز شعر زیبایی راجع به گلدان چینی شکسته خواهیم شنید و چقدر این شعر غم‌انگیزه. این شعر رو وقتی که میخونیم این طور میگه که در اون شعر میگه این برای صاحبش خیلی ارزشمنده. فکر کردم گاهی توی زندگی هامون چیزهای خاصی میشکنن. شاید یک خانواده از هم پاشیده دارید، یک رابطه شکسته، یا شاید دوست خوبی رو از دست دادید، کسی که دوستش داشتید. شاید بیمار هستید و سلامتیتون رو از دست دادید. شاید شغلتون رو از دست دادید و نگران هستید که آیا پول کافی برای غذای فرزندانتان و خانوادتون خواهید داشت یا نه. میخوام که به اشعار این شعر گوش کنید و اجازه بدید که عیسی بیاد و شما را نگه داره، شما را از محبت و آرامش و شفای خودش مطمئن کنه. لطفاً به این شعر گوش بدید. من یک تکه چینی دارم، یک گلدان زیبای چینی. اون گلهای زیبایی را نگه می‌داره، چشم‌ها را خیره می‌کنه، اما همه می‌دونند که چیزهای شکننده سر می‌خورند و می‌افتند. و وقتی اون گلدان شکسته شد، اشک‌ها سرازیر شد. زندگی من مثل یک چینیه، چیزی دوست داشتنی برای من، پر از وعده‌های چینی، از هر آنچه که باید باشم. اما همه می‌دونند که چیزهای شکننده سر می‌خورند و می‌افتند. و وقتی زندگی من افتاد و شکست، اشک‌ها سرازیر شد. آیا همه ما گریه نمی‌کنیم وقتی چیزهای زیبا می‌شکنند؟ آیا همه ما در چنین فقدانهایی آه نمی‌کشیم؟ اما عیسی اشک‌های شما را پاک می‌کنه. همانطور که گفته، زیرا او تنها کسیه که بر صلیب شکسته. حالا عیسی شاهزاده چینی نیست. وعده‌های او نمی‌شکنه. کلامی قدوس، او استوار و مطمئنه. در محبت او کسی جنبش نمی‌خوره. پس اگر زندگی شما در هم شکسته، با قصه و درد و گناه محبت شفا دهنده او نازل میشه و شما را از نو میسازه. متشکرم عیسی، تو میتونی قلب های شکسته ما رو ترمیم کنی و میتونی ما رو از نو بسازی، چون وعده تو نمیشکنه. شب گذشته با تعدادی از خانم ها دعا میکردیم و به آیه 9 تا 11 باب 7 انجیل متی اشاره شد، جایی که خدا محبتش رو با محبت ما مقایسه میکنه. اون مثل چراغ ذهنم رو روشن کرد تا بفهمم که اغلب فکر میکنم خدا به من سختی داده، در حالی که در واقع زمانهای سختی ما رو به اون نزدیکتر میکنه. من فکر میکنم که رابطه های ما با خدا در خلال سختی ها عمیق‌تر میشه. من باور نمیکنم که خدا به ما سختی بده در حالی که وعده چنان محبت باور نکردنی رو به ما داده. خدا وعده نداده که همه چی آسون میشه، اما فیض و رحمت و محبت او ما را از سختی ها عبور خواهد داد. تنها کاری که ما باید بکنیم اینه که با تمام فکر، با تمام قلب و با تمام جانمون متقابلن او رو محبت کنیم.

0: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
1: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.

تربیت فرزند در خانواده مسیحی، اهمیت سالهای اولیه زندگی کودک. خداوند را سپاس باد، ای بندگان خداوند، نام او را ستایش کنید، نام او از حال تا ابد ستوده شود. از طلوع آفتاب تا غروب آن نام خداوند را ستایش کنید. خداوند بر همه قوم‌ها حکمرانی می‌کند. شکوه او برتر از آسمان هاست. خداوند خدای ما که در آسمان ها نشسته است، همتا و مانندی ندارد. او از آسمان بر زمین نظر می افکند تا شخص فروتن و فقیر را از خاک بلند کند و سرافراز نماید و او را در ردیف بزرگان قوم خیش قرار دهد. خداوند با بخشیدن فرزندان به زن نازا او را خوشحال و سرافراز می سازد. خداوند را سپاس باد.

متنی که خدمتتون قرائت کردیم مزمور 113 بود. ما مسیحیان هیچ وقت نباید از ستایش و پرستش خدا غافل بشیم. ما باید در هر لحظه از زندگیمون به یاد داشته باشیم که او برتر از هر قدرتی در دنیاست و تمام جزئیات زندگی ما در دستهای اوست. خیلی خوشحالیم که میتونیم چهارمین بخش از بحث مربوط به تربیت فرزند در خانواده مسیحی رو تقدیم حضورتون بکنیم. در برنامه‌های گذشته به اهمیت کودکان و تربیت اونها در مسیحیت اشاره کردیم. گفتیم که کودک حتی از شکم مادرش هم از طریق شرایط روحی مادر تحت تأثیر دنیای بیرون قرار داره. برای همین بچه دار شدن امری بسیار روحانی و حساسه و نباید با سهل انگاری و سبکی به اون نزدیک شد. خدا میخواد که پدر و مادر از هر نظر برای بچه دار شدن احساس آمادگی بکنن. در برنامه قبلی هم بر این نکته مهم تأکید کردیم که در مسیحیت مهمترین اصل برای تربیت کودک محبته. محبتی که با انضباط و تأدیب معقول و منطقی همراه باشه. در واقع پدر و مادر باید بتونن در تربیت بچه‌شون تعادلی منطقی و معقول بین محبت و انضباط به وجود بیارن. حالا شما رو دعوت می‌کنیم با ما پای صحبت مشاور امور خانوادگیمون بنشینین و به بحث امروزمون توجه بفرمایین. این بحث اختصاص داره به اهمیت سالهای اولیه زندگی

0: آقای مشاور، خوشحالیم که باز در برنامه ما شرکت کردید.
1: سلام به شما و شنوندگان عزیزمون. خدا رو شکر میکنم که باز به همه ما فرصت بخشید تا بتونیم در یه برنامه دیگه با هم باشیم.
0: در برنامه گذشته شما راجع به مهمترین اصل در تربیت کودک صحبت کردین و گفتین که این اصل محبت همراه با انضباط و دیسیپلینه. فرمودین که در برنامه امروز توضیح خواهید داد که این اصل رو چطور باید در عمل پیاده کرد. خوشحال میشیم که از شما بشنویم.
1: قبل از اینکه بتونیم به نحوه پیاده کردن این اصل بپردازیم و اصول عملی تربیت کودک رو شرح بدیم، باید یک نکته بسیار مهم رو مورد توجه دقیق قرار بدیم. کلام خداوند در کتاب امثال حضرت سلیمان فصل 22 آیه 6 می‌فرماید: طفل را در راهی که باید برود تربیت نما، و چون پیر هم شود از آن انحراف نخواهد ورزید. این آیه بر اهمیت شیوه تربیت در سالهای اولیه زندگی کودک تأکید میکنه. دانشمندها هم معتقدند که در شکلگیری شخصیت انسان 6 سال اول زندگی بسیار حیاتی و سرنوشت سازه. خیلی از خصوصیات شخصیتی انسان در این سالهای اولیه زندگی شکل میگیره. اگر در این دوره بسیار مهم پدر و مادر اصول درست تربیت رو در مورد فرزندشون به کار بگیرن و با او رفتاری درست داشته باشن و محیطی امن و آرام برای او فراهم کنن، بنیاد محکمی برای شخصیت فرزندشون ساختن. اما اگر در طی این سالها رفتارشون با بچه ناهنجار باشه و محیط خانوادگیشون اون گرما و امنیت لازم رو نداشته باشه، کودک دچار مشکلات شخصیتی و رفتاری خواهد شد که در بزرگسالی او رو با مسائل مختلفی مواجه خواهد کرد.
0: ولی آقای مشاور، انسان که معمولاً خاطرات زیادی از این دوران اولیه به یادش نمیمونه. ما معمولاً اینطور تصور میکنیم که اتفاقات این دوره رو کاملاً فراموش کردیم. پس چطور ممکنه که رفتارها و اتفاقات این دوران اینقدر اثر عمیق و تعیین کننده‌ای روی شخصیت انسان داشته باشه؟
1: مشکل دقیقاً در همین جاست. برخلاف تصور عامه مردم، نوزاد انسان از لحظه‌ای که متولد میشه گیرنده‌هایی بسیار بسیار حساس داره. یعنی حس بویایی، چشایی، شنوایی، بینایی و لامسه او بسیار قوی و حساس هستند. این گیرنده‌ها از بدو تولد شدیداً مشغول ضبط اطلاعاتی میشن که بهشون داده میشه. طبق کشفیات، برخلاف تصور عامه مردم، نوزاد انسان از لحظه‌ای که متولد میشه گیرنده‌هایی بسیار بسیار حساس داره. یعنی حس بویایی، چشایی، شنوایی، بینایی و لامسه او بسیار قوی و حساس هستند. این گیرنده‌ها از بدو تولد شدیداً مشغول ضبط اطلاعاتی میشن که بهشون داده میشه. طبق کشفیات علمی،

0: باقی میمونه. مطابق همین کشفیات، در این سلول‌های حافظه عناصر مختلف مربوط به هر رویداد دقیقاً ضبط میشه. مثلا اگه کودکی در 4 سالگی شاهد کتککاری پدر و مادرش باشه، تصاویر مربوط به صحنه دعوا، صداهای مربوط به اون ماجرا و هر نوع صدای دیگه‌ای که در اون لحظه به گوشش رسیده، مثلا صدای یک آواز به خصوص، بوهای مختلفی که احتمالاً در اون لحظه به مشام بچه رسیده، مثلا بوی قرمه سبزی، و بالاخره احساس ترس و وحشتی که در اثر دیدن این صحنه به او دست داده، روی اون سلول مخصوص ضبط و ثبت میشه. ظاهراً بچه بعد از مدتی این ماجرا رو فراموش میکنه، اما در عالم واقعیت اطلاعاتی که روی اون سلول ضبط شده هیچ وقت از بین نمیره. سالها میگذره، اون بچه دیگه شده یک جوان برومند. یک روز بر حسب اتفاق همون آوازی رو که در اون روز دعوا از رادیو پخش میشد دوباره میشنوه. شخص از شنیدن این آواز احساس نامطبوعی بهش دست میده. احساس میکنه میترسه، انگار که قرار اتفاقی بیفته. خودش هم از این حالت تعجب میکنه و نمیتونه علتش رو پیدا کنه. همین جوون ممکنه از قرمه سبزی هم بدش بیاد، خودش هم نمیدونه چرا. بوی قرمه سبزی ممکنه همیشه در او احساس بدی رو ایجاد کنه. همه اینها به این علته که این بوها یا صداها ناخودآگاه یادآور احساس ترس و ناامنی است که در طی اون ماجرای وحشتناک بهش دست داده بود.
1: اتفاقا خود من هم یه همچین تجربه‌ای داشتم. وقتی کلاس اول دبستان بودم، معلممون یکی از همکلاسی‌هام رو شدیداً کتک زد. از اون روز تا سالها بعد هر وقت بوی ادوکلن اون معلم به مشامم می‌رسید، ناخودآگاه احساس ترس به هم دست می‌داد و یاد اون صحنه می افتادم.
0: بله، تازه این خاطره مربوط به سنیه که دیگه همه چیز رو به یاد می آوردین. حتی این خاطرات هم روی رفتار و شخصیت انسان اثر می زارن. مشکل در اینه که همه ما ناخودآگاه تحت تأثیر خاطراتی هستیم که در حالت هوشیاری به یاد نمی آریم.
1: پس چطور میتونیم ریشه ناراحتی‌های احتمالی خودمون رو پیدا کنیم و اونها رو اصلاح کنیم؟
0: سوالی است بسیار بجا. سوالی که متأسفانه علم روانشناسی و روانپزشکی هیچ جوابی براش ندارن.
1: جواب ندارن؟ فکر کردم میخواید بگید که علم جوابش رو داره. پس تکلیف چیه؟
0: گروه های مختلف روانشناس ها و روانپزشک ها هر کدوم راه حلی رو ارائه میدن که اثر درمانیشون طبق آمار و گزارش ها یا کم و معدود بوده یا اصلا اثری نداشته. بله، این خیلی غم انگیزه. برای همینه که ما مسیحی ها معتقدیم که برای درمان دردهای روحی که ریشه در عمق شخصیت انسان داره، تنها راه چاره اینه که به آغوش پرمهر و گرم و امن مسیح پناه ببریم.
1: اما چطوری؟ وقتی انسان نمیدونه ریشه و علت ناراحتیش چیه، چطور میتونه اون رو به حضور عیسی مسیح ببره؟ مثلا اگر کسی دچار احساس حقارته یا برعکس دچار حالت خودبزرگ بینیه و نمیدونه علتش در کجاست و از کجا چنین لطمه‌ای بهش وارد شده، چطور میتونه از خدا شفا حاصل کنه؟
0: فکر میکنم جواب شما تا حدی در خود سوالتون بود. همین که کسی پی به اشکال خودش ببره، مثلا بفهمه که احساس حقارت

0: مهارت داره قدم مهمی رو در درمان خودش برداشته، حتی اگر هم ریشه و علتش رو نتونه پیدا کنه. من یقین دارم که با دعا و درخواست کمک از روح القدس میتونه تا حد خیلی زیادی بر ضعفش چیره بشه، چون ازش آگاهی پیدا کرده. اما اگر با اطلاعاتی که ما در این برنامه ها میدیم بتونه ریشه اش رو هم پیدا کنه، خب اون موقع میتونه کمک بزرگی به خودش یا به کسانی که دچار چنین مشکلاتی هستن بکنه.
1: چه جوری؟
0: همونطور که عرض کردم، اطلاعات مختلف مربوط به هر خاطره روی سلول‌های حافظه ضبط میشن. هر خاطره همراه با یک احساس یا تعبیر روی اون سلول ضبط میشه. مثلا ممکنه پدرمون به خاطر خستگی یا مشکلات اقتصادی یا هر نوع مسئله دیگه‌ای در یک دوره خاصی از زمان مرتب با ما بدرفتاری کرده. این واقعه نوعی احساس بیزاری رو نسبت به پدرمون در ما به وجود آورده. این احساس یک نوع تعبیر از اون واقعه، اما این تعبیر الزاماً ممکنه درست نباشه. یعنی بدرفتاری پدر با ما به خاطر بد بودن اون نبوده. شخص اگر در بزرگسالی بتونه ریشه احساس دلگیریش رو از پدرش پیدا کنه، میتونه تعبیری رو که در کودکی از اون رویداد کرده اصلاح کنه. مثلا اگر بفهمه که در اون دوره از زمان علت رفتار پدرش فلان مشکل بوده، میتونه تعبیر مربوط به اون رویداد رو اصلاح کنه و احساس دلگیری یا بیزاری از پدرش رو برطرف کنه. اما فراموش نکنیم که هدف ما از این برنامه ها در وهله اول یادگیری روش درست تربیت کودک، نه رفع مشکلات خودمون.
1: بله، حق با شماست. مثل اینکه من با سوالهام بحث رو از مسیرش خارج کردم.
0: نه، خیلی هم لازم بود که این مسائل رو مطرح کنیم. اما نباید فراموش کنیم که حل مشکلات رفتاری ما بزرگسالها یک موضوع و در پیش گرفتن رویه درست رفتار با بچه موضوع دیگه است. هدف من از هشدار در مورد رفتار با بچه در دوران اولیه کودکی، یعنی 6 سال اول زندگی، اینه که بار دیگه به پدر و مادرهای عزیز مسیحی یا غیر مسیحی که برنامه‌مون رو میشنون یادآوری کنم که فکر نکنن که نحوه رفتارشون با بچه، رفتارشون با همدیگه، دعواهاشون که خونه رو تبدیل به محیطی ناامن میکنه، غیبت‌هاشون، نحوه حرف زدنشون، مسخره کردن دیگران، بدبینی‌هاشون، بی‌انضباطی و بی‌نظمی‌شون در کارها و برنامه‌هاشون، اهمیت به مادیات و دلبستگی‌های دنیوی و هزاران رفتار و حالت دیگه اثری روی بچه نمیذاره و بچه این مسائل رو نمیفهمه و حس نمی‌کنه. امیدوارم تمام این تأکیدهای من روی طرز فکر و شیوه عمل شنونده هامون اثر بگذاره تا لااقل نسل بعدی ما در محیطی سالمتر و انسانیتر طبق اصول مسیحی پرورش پیدا کنه. سالهای اولیه کودکی مثل فونداسیون یا پی ساختمون میمونه. این فونداسیون یا شالوده رو هر طور بسازیم، ساختمون هم همونطور بالا خواهد رفت. پس چقدر باید مراقب باشیم که چه پی و شالودهی برای آینده بچه هامون میگذاریم. به قول شاعر، اگر خشت اول رو کج بگذاریم، تا سریا رود دیوار کج. همینطور میتونیم این سالهای اولیه رو به کاشتن یک نهال تشبیه کنیم. اگر نهال کج کاشته بشه و مراحل رشد اولیه‌اش رو همونطوری طی کنه، وقتی به درختی تنومند تبدیل شد، دیگه نمیشه اون رو راست کرد. برای همین لازمه که پدر و مادرهای مسیحی مرتب دعا کنن و از خدا برای تربیت بچه هاشون درایت و حکمت بخوان. من یقین دارم که همون خدایی که انسان رو با تمام پیچیدگی هاش آفریده حاضره و مایله که به ما کمک کنه تا بچه‌مون رو با تعادلی مسیحی پرورش بدیم. خالق ما اوست و هم اوست که قادر ما رو در این مسیر راهنمایی کنه. برای همین شنوندگانمون رو دعوت میکنم تا ضمن توجه به این اطلاعات و دستورالعمل‌ها دعا رو در رأس کار قرار بدن و با تکیه مطلق به خداوند و روح مقدس او در جهت تربیت فرزندانشون قدم بردارن.
1: آقای مشاور، این راهنمایی‌های روحانی که شما دارین به پدر و مادرها میدین خیلی شبیه دستور عملهایی که شبانها یا کشیشهای کلیسا باید رعایت کنن. اینطور نیست؟
0: چه یادآوری جالب و به جای. کاملا حق با شماست. اصلا باید خدمتتون عرض کنم که پرورش مسیحی فرزندان عیناً یک کار شبانی یا کشیشیه. فراموش نکنیم که خانواده کوچکترین واحد اجتماعیه. یک جامعه از مجموع خانواده ها تشکیل میشه. کلیسا یعنی جمع ایمانداران به مسیح هم همینطوره. کشیش یا شبان خدمتگزار کلیساست. او مسئول وضعیت روحانی ایمانداران عضو اون کلیساست. خدا او رو مقرر کرده تا به نیازهای روحانی و معنوی و حتی مادی ایمانداران رسیدگی کنه. اگر او وظایف خودش رو به درستی انجام نده و ایمانداران از رشد کافی برخوردار نشن یا از مسیر درست منحرف بشن، خدا او رو مسئول میدونه و او رو مورد بازخواست قرار میده. پدر و مادر هم سرپرست و مسئول کلیسای کوچیک خانوادهشون هستن. اعضای این کلیسا هم بچه های اون خانواده هستن. خدا والدین رو مسئول رشد صحیح روحانی، فکری و جسمانی بچه هاشون تعیین کرده. اگر اونها وظیفه‌شون رو درست انجام ندن، خداوند حتما مورد بازخواستشون قرار میده. برای همینه که عرض کردم، پدر و مادرها باید با دقت و احساس مسئولیت زیاد و با دعا و طلب کمک و هدایت از طرف خدا با مسئله تربیت فرزندانشون برخورد کنن. من با تمام قلبم از خداوند میخوام که ذهن همه ما رو روشن کنه تا اهمیت این مسئله رو درک کنیم. خب، در ضمن مثل اینکه وقت ما هم داره به انتها میرسه. بحث‌های ما تا اینجا ما رو آماده کرده تا بتونیم در برنامه بعدی به نحوه رفتار با کودک از لحظه تولدش به بعد بپردازیم. پس تا برنامه بعد با شما و شنوندگان عزیزمون خداحافظی میکنم.
1: آقای مشاور، از راهنمایی هاتون بی نهایت سپاسگزاریم. بی صبرانه منتظر دنباله فرمایشاتتون در برنامه بعدی خواهیم بود. خدا نگهدارتون.

خب شنوندگان عزیز، توضیحاتی که در طول برنامه داده شد خیلی روشن و واضح ما رو متوجه مسئولیت و وظیفه خطیرمون در قبال فرزندانمون کرد. دیدیم که طرز رفتار ما با بچه‌ها چقدر در شکلگیری شخصیت اونها مؤثره. اما طرز رفتار ما نه فقط بر بچه‌هامون، بلکه بر اطرافیانمون هم اثر میذاره. هر حرفی و هر حرکتی که میکنیم، چه بخواهیم و چه نخواهیم، روی کسانی که با ما در ارتباط هستند تأثیر میذاره. حالا هر کدوم از ما باید از خودمون این سوال رو بکنیم که تأثیری که رفتار من روی دیگران میذاره تأثیر مثبت یا منفی. دعای ما اینه که هممون با جدیت در مورد رفتارمون با فرزندانمون و با اطرافیانمون فکر کنیم و متوجه مسئولیت خطیرمون در قبال اونها باشیم. با این دعا شما رو تا برنامه بعدی به خدا می سپاریم. خدا یار و یاورتون باشه.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
1: کتاب یونس، روایت رفتار عجیب و غریب یک نبی سرکشی که از خدا به خاطر دوست داشتن دشمنان شاکی بود. کتاب یونس بین کتب انبیای عهد عتیق خیلی منحصر به فرده، چون این کتب مجموعی از سخنان خدا رو به واسطه نبی بیان می کردن. ولی این کتاب بر سخنان نبی تمرکز نمی کنه، بلکه بیشتر به روایتی درباره نبی تمرکز می کنه، نبی بدجنس و نابکار. یونس فقط یک بار دیگه در عهد عتیق حاضر میشه، اون هم در دوران سلطنت یربعام دوم، یکی از بدترین پادشاهان اسرائیل. یونس به نفع پادشاه نبوت میکنه و وعده میده که نبردی رو در مرز شمالی اسرائیل میبره و اون منطقه رو دوباره به دست میاره. باید بدونید که آموس نبی هم با یربعام روبرو شد و به واسطه اون خدا به طور خاص نبوت یونس رو معکوس کرد و به یربعام وعده داد که به خاطر بدیهای فراوونش همه اون مناطق رو از دست میده. پس قبل از شروع داستان یونس به شخصیت یونس مشکوکیم. کتاب یونس طراحی و چیدمان و توازن ادبی زیبایی داره. فصل‌های 1 و 3 روایت رویارویی یونس و غیر اسرائیلیان رو تعریف می‌کنه. اول ملوانان و بعد با دشمنان منفور یونس، اهالی نینوا. هر بخش تضادی خنده‌دار بین خودخواهی یونس و فروتنی کافران و توبه اونها رو ارائه میده. فصل‌های 2 و 4 حاوی دعای یونسه. یکیش به نوعی دعای توبه است و اون یکی دعاییه که یونس با اون خدا رو به خاطر مهربونیش سرزنش میکنه. این طراحی دقیق کتاب با سبک روایی منحصرش تطابق داره. روایتی پر از شخصیت‌های کلیشه‌ایه که در کمال تعجب دقیقاً خلاف اون چه که فکر می‌کنید عمل می‌کنن. نبی مرد خدا طغیان می‌کنه و از خدای خودش بیزاره. ملوانان که قرار بی اخلاق باشن در واقع دلی نرم و توبه‌کار دارن و با فروتنی نزد خدا میان. و پادشاه قدرتمندترین و خونخوارترین امپراتوری دنیا به خاطر موعظه 5 کلمه‌ای یونس خودش رو در حضور خدا فروتن می‌کنه، حتی گاوهای پادشاه هم توبه می‌کنن. این نوع داستان با اون چه امروز بهش میگیم طنز تلخ منطبقه. داستان‌هایی در مورد شخصیت‌های شناخته شده که در شرایط سخت قرار می‌گیرن و از طنز و کنایه برای انتقاد از حماقت و اشکالات شخصیتیشون استفاده می‌کنن. داستان وقتی شروع میشه که خدا به یونس مأموریت میده تا بره و علیه شرارت و ناعدالتی در نینوا موعظه کنه. نینوا پایتخت امپراتوری آشور، دشمن سرسخت اسرائیل. ولی به جای رفتن به شرق و نینوا، یونس میره به جهت مخالف. کشتی رو در غربی ترین نقطه در ترشیش پیدا میکنه. سوال اساسی اینه که چرا یونس فرار میکنه؟ از چی ترسیده؟ خودش مثل اهالی نینوا نیست؟ هنوز چیزی به همون گفته نشده. پس مرد خدا سعی میکنه از خدا فرار کنه. سوار کشتی میشه که همه ملوانانش کافر بودن. میره پایین کشتی و خوابش میبره. خدا طوفانی میفرسته تا نبی خودش رو بیدار کنه، در حالی که ملوانان روی عرشه کشتی بیدارن و میفهمن چه اتفاقی افتاده. میتونن تشخیص بدن که قدرتی الهی در کاره. پس قرعه میندازن و میفهمن که مقصر یونسه. از یونس میخوان که توضیح بده و یونس هم حرفای مذهبی بی سر و تهی میزنه. میگه من عبرانیم و خداوندی رو میپرستم که خالق دریا و خشکیه. چه مسخره، یونس اینقدر ابله بود که برای فرار از دست خدا، خالق دریا و خشکی، سوار کشتی بشه؟ وقتی ملوانان از یونس میپرسن که باید چی کار کنه، میگه منو از کشتی پرتاب کنید بیرون تا بمیرم، که به نظر حرکت جوانمردانه ای میاد، تا اینکه متوجه میشید در واقع خودخواهانه ترین حرکتشه. بهترین راه برای نرفتن به نینوا مردن بود. پس ملوانان رو مجبور میکنه که بکشنش و خونش رو میندازه گردن ملوانان بیگناه. البته اونا نمیخوان این کارو بکنن و حتی وقتی پرتش میکنن بیرون به درگاه خدا توبه میکنن. طوفان آروم میشه و اونها از خدای اسرائیل میترسن و برخلاف یونس خدا رو میپرستن. خدا نقشه یونس برای فرار از نینوا رو خونسا میکنه. یونس داره غرق میشه و خدا در آب مقبره ای عجیب براش فراهم میکنه. شکم یک ماهی بزرگ. در شرایط معمولی مرگش قطعی بود، ولی در این داستان همه چیز برعکسه و مرگ یونس در این زیردریایی تبدیل به راه بازگشتش به زندگی میشه. یونس که در شکم ماهی اسیر شده دعایی میکنه که عملا نمیگه متاسفم، ولی خدا رو شکر میکنه چون رهاش نکرده و قول میده که از اون به بعد از خدا اطاعت کنه. پاسخ خدا خیلی خنده داره. نهنگ یونس رو بالا میاره و میده به خشکی. پس خدا یه بار دیگه به یونس مأموریت میده تا بره و در نینوا موعظه کنه. یونس هم گوش میده. طبق اون چه گفته شده، نینوا شهر بزرگیه. گشتن کل شهر چند روز طول میکشید. پس یونس به شهر میرسه و روز اول چنین پیغامی رو میده. پس از 40 روز نینوا به تمامی واژگون خواهد شد. در عبری 5 کلم است. موعظش خیلی کوتاه و عجیبه. چی کم داره؟ در موعظش اشاره‌ای به خطای نینوا یا کاری که باید در پاسخ انجام بدن نشده. اشاره‌ای به اینکه کی واژگونشون میکنه هم نشده و از همه مهمتر اشاره‌ای به خدا نشده. ماجرا چیه؟ یونس به عمد کمترین اطلاعات رو میده؟ مثل اینه که دنبال خراب کردن پیغام خودشه یا میخواد از نابودی نینوا مطمئن بشه. یونس اصلا تلاشی نمیکنه. انگیزش هر چی که باشه نقشش جواب نمیده، چون بعد از موعظه 5 کلمه ایش چیزی نمیگذره که کل نینوا و شهر از جمله گاوها در پلاس و خاکستر توبه میکنن. برای بار دوم این کافرهای پلید نشون میدن بیشتر از نبی خدا در برابر خدا منعطفن. پس خدا اهل نینوا رو میبخشه و شهر رو نابود نمیکنه. جالبی داستان اینه، آخرین حرف یونس در موعظه کوتاهش واژگون کردنه که دقیقاً به معنی برعکس کردنه. میتونه به شهر اشاره داشته باشه که واژگون یا نابود میشه، مثل صدوم و عموره، ولی میتونه برای تبدیل شدن هم استفاده بشه، مثل واژگون شدن و تغییر کردن به چیزی متضاد. خنده داره که حرف یونس محقق میشه ولی نه طوری که میخواست. نینوا واژگون نمیشه چون دشمنان یونس توبه میکنن و خدا هم بهشون رحم میکنه. فصل آخر همه رو کنار هم قرار میده. یونس خیلی عصبانی میشه و دعای دومش رو بیان میکنه. اول به خدا میگه که چرا در فصل 1 فرار کرد. به خاطر ترس نبود، بیشتر به خاطر این بود که میدونست خدا چقدر رحیمه. و خیلی قشنگه که یونس توصیف خدا از خودش در کتاب خروج رو نقل قول میکنه و این ویژگی ها رو مثل توهین به روی خدا میاره. میگه میدونست که خدا دلسوزه و راهی برای بخشیدن نینوایان پلید پیدا میکنه. میتونید انزجار رو در لحن یونس بشنوید. یونس حرفو قطع میکنه و دعا میکنه که خدا همونجا بکشتش. ترجیح میده بمیره تا اینکه با خدایی زندگی کنه که دشمناش رو میبخشه. خوشبختانه خدا حرف یونس رو گوش نمیده و ازش میپرسه که آیا خشمش رواست؟ یونس به این سوال توجهی نمیکنه و میره بیرون شهر. کنار تپه‌ای میمونه و منتظر ببینه چی به سر شهر میاد. انگار که میخواد نینوایان از توبهشون توبه کنن و بسوزن. اتفاق عجیبی بعدش میفته. خدا برای یونس بوته تاکمانند و سایه‌ای فراهم میکنه. یونس هم با خوشحالی زیر سایه اون بوته پناه میگیره و خدا کرم کوچیکی رو میفرسته تا بوته رو بخوره و یونس سایبانش رو از دست میده. زیر گرمای آفتاب یونس باز از خدا میخواد که بکشتش. پس خدا از یونس میپرسه که آیا خشمش رواست و یونس با تندی میگه 100%، فقط بذار بمیرم. حرف آخر یونس در داستان اینه. کتاب با حرف پایانی خدا تموم میشه. میگه هدف از این درخت و اتفاقات تأثیر گذاشتن بر یونس بود. یونس نگران بوته بود و عصبانی شد. بوته‌ای که فقط 1 روز ازش بهره برد. و بعد خدا از یونس میپرسه انسان‌ها از بوته ارزشمندتر نیستن؟ خدا نباید نگران نینوا، شهری که هزاران نفر جمعیت داره باشه؟ کسایی که راهشون رو گم کردن و همچنین گاوهاشون؟ کتاب به این شکل تموم میشه. خدا از یونس اجازه میخواد تا به دشمنانش رحم کنه. جواب یونس چیه؟ داستان حرفی در این مورد نمیزنه چون نکته داستان این نیست. نکته اینه که کتاب سعی میکنه با شما بازی کنه و پرسش‌های خدا در واقع خطاب به شمای خواننده است. مشکلی ندارید که خدا دشمنانتون رو دوست داشته باشه؟ این کتاب آینه‌ای جلوی خواننده میگیره. در یونس میبینیم که بدترین بخش‌های شخصیت ما بزرگ میشن که باید باعث فروتنی و شکرگزاری در ما بشن، چون خدا دشمنان خودش رو دوست داره و یونس درون ما رو تحمل میکنه. روایت عجیبیه که تبدیل به خبر خوش در مورد عظمت رحمت خدا میشه و باید ما رو از درون به چالش بکشه. و این بود مختصری از کتاب یونس.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه‌ای داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

انسان خاکی اسم سرودیه که الان براتون اجرا میکنم و یکی از سروده های کش شموئیل خانگلدی عزیزی که بسیار بسیار پرمعنی و زیباست. انسان خاکی محدود به زمان، عمر زمینی کوتاه گذران، تو ای خداوند ورای زمان، از ازل بودی و هستی جاودان. این هست که عمر ما شمرده شده است و بهتره و عالی اینجاست که ما بتونیم روزهای خودمون را ارزش بذاریم و بتونیم با عیسی مسیح راه بریم.

رو در هر وقت متبارک خواهم گفت. تسبیح او دائما بر زبان من خواهد بود. جان من در خداوند فرخ خواهد کرد. مسکینان شنیده شادی خواهند نمود. خداوند را با من تکبیر نمایید، نام او را با یک دیگر برافرازید. چون خداوند را طلبیدم، مرا مستجاب فرمود و مرا از جمیع ترس‌هایم خلاصی بخشید.

کلام خدا میگه همواره خدای پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح برای همه چیز شکر گویید. در شکرگزاری قوت بسیار زیادی هست. باز کلام خدا در فیلیپیان 4:6 میگه برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه در هر چیز با دعا و استغاثه همراه با شکرگزاری درخواستای خود را به خدا ابراز کنید. اگر ما برای بارهای برداشته شده دیروز شکرگزار نباشیم، آیا خداوند بارهای امروز ما رو برمی‌داره؟ من یک وعده ای بود که به دخترم داده بودم، بهشون گفتم که وقتی که من از سر کار برگشتم شما رو میبرم برای بستنی. دختر وسط مخصوصا خیلی زیاد دوست داره بستنی رو، اسمش جولیانا هست. و وقتی برگشتم خیلی خیلی خسته بودم، ساعت 6:30 اینا بود، ولی خیلی روز شلوغی داشتم، پر از فیلمبرداری ها و برنامه های زیاد. و توی ماشین که داشتم میومدم به سمت خونه، تصمیم گرفتم که بچه ها بهشون میگم که ببین من خیلی خستم، فردا بدیم برای بستنی، امروز نه. و مطمئن بودم که درک میکنن و میفهمن با شناختی که ازشون دارم. ولی همین که در خونه رو باز کردم، دختر وسطیم جولیانا، دیدم کفشاش هم پوشیده، گفت بابا you are the best daddy، یعنی بهترین بابا هستی. شکرگزاری کرد و گفت بابا مرسی که ما رو میبری برای بستنی، من آمادم، حتی کفشام هم پوشیدم. دیگه من مگه جرات داشتم بگم که نمیریم برای بستنی؟ چون که شکرگزاری کرد، چون که آماده بود، بر حسب ایمانش عمل کرده بود، حتی کفشش هم بنداش هم بسته بود، آماده برای رفتن. و این باعث شد که بریم برای بستنی. اتفاق خیلی هم خوش گذشت، خستگی منم در رفت در همون بستنی خوردن ها. ولی این یک درسی شد برای من که بتونم یاد بگیرم که خداوند هم به همین صورته. اگه من شکرگزاری بکنم، اگه من آماده باشم، انتظار خداوند رو میکشم. در مزمور 25 میگه منتظران خداوند خجل نخواهند شد. در شکرگزاری قوت هست، قوت بسیار زیادی هست، دل خدا رو شاد میکنه. با هوشیاری و شکرگزاری خود را وقف دعا کنید. با شکرگزاری خود را وقف دعا کنید. نمیگه که برای هر چیز شکرگزار باشید، ولی در اول تسالونیکیان که 5:17 میگه پیوسته دعا کنید، در هر وضعی شکرگزار باشید. در هر جایی که هستیم، در هر وضعی که هستیم، در هر امری شکرگزار باشیم. و این هست اراده خداوند برای تک تک ما. خدا شما را برکت بده.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعتهای 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: نکته دیگر این که اشخاصی که قصه میخورند علتش اینه که ارزش خودشون رو نفهمیدند. ارزش ما چقدره؟ من معمولا دوست دارم تو طبیعت برم و مخصوصا برم برای دعا در طبیعت و وقتی گلها را نگاه میکنم، گیاهان، درختها، وقتی پرندگان را میبینم میخونن این ور و ور میپرن، بعد برای خودشون غذا پیدا میکنن، به یاد این قسمت میافتم، شکر میکنم، میام خداوند به فکر این گنجشک هستی، به فکر این کبوتر هستی، به فکر این کلاغا هستی، به فکر این گلها هستی. پس چقدر بیشتر به فکر منه ضعیف گناهکار که منو با خون مسیح خریدی، فرزند تو شدم. ولی گاهی اوقات مثل این که کم نگرانی میاد که نکنه مثلا من یه چیزی بشم خدا منو ول کرده باشه. هرگز، او گفته هرگز تو را رها نکنم، هیچ وقت از تو دست بر نخواهم داشت. در رساله عبرانیان فصل 13 این مطلب را پیدا میکنید، تو را هرگز رها نمیکنم. عبرانیان باب 13:5، سیرت شما از محبت نقره یعنی پول دوستی خالی باشد و به آنچه دارید قناعت کنید، زیرا که او گفته است تو را هرگز رها نکنم و تو را ترک نخواهم نمود. چه قول عالی است، شکر. بنابراین ما با دلیری تمام میگوییم. حالا ما باید چی بگیم در مقابلش؟ خداوند مدد کننده من است و ترسان نخواهم بود، انسان به من چه می کند؟ در خاتمه این موضوع یک آیه هست که خیلی زیباست، آیه 33 در انجیل متی باب 6. در ترجمه تفسیری قشنگ میگه اگر شما در زندگی خود به خدا بیش از هر چیز دیگر اهمیت دهید و دل ببندید، او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. در ترجمه قدیمی میگه که لیکن اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید و این همه بر شما مزید خواهد شد. اینجا خیلی روشنه، شما در زندگی خود به خدا بیش از هر چیز دیگر اهمیت بدید. خداوند میخواد او را در درجه اول بذاریم. هست؟ در درجه اول اهمیت هست؟ او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. ما اون رو جلو بذاریم، اون رو اهمیت بیشتر بدیم بهش، بقیهش درست میشه، مثل سایه میاد دنبال ما. شکر بر نام قدوسش.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

بیدار گشت، دار عیسی مظهر اسرار گشت. شعله‌ای شد در میان جان ما، آفتاب روزگار تار گشت. داستان مرگ را از هم درید، زندگی را سرور و سالار گشت. دهر را تنها همو آمد طبیب، ای خوشان که بهر او بیمار گشت. بر دل آمد تا نسیم مژده‌اش، دیده دل تا ابد بیدار گشت. آمده عیسی برای یاوری، هر که هستی با تو آمد یار گشت. می نشیند در کنارت روز و شب، جان تو گرمایل دیدار گشت. گرچه دشمن بر سرش خاری نهاد، گل شد عیسی دشمن او خار گشت. معجزات دار عیسی را ببین، خالق صدها هزاران کار گشت.

امروز صلیب عیسی مسیح به عنوان یک علامت برای تشخیص مسیحیان مورد استفاده قرار می‌گیرد. بعضی این صلیب‌ها تزئینی است و هدیه به یکدیگر داده می‌شود. بعضی از این صلیب‌ها را بر روی سردر خانه‌ها می‌گذارند، بر روی سردر کلیساها می‌گذارند، بعضی هم بر روی قبرها می‌گذارند. در واقع بعضی از مردم صلیب را به عنوان یک علامت تزئینی، یک وسیله تزئینی مورد استفاده قرار میدن. بعضی از آن به عنوان یک وسیله مذهبی استفاده میکنن و بعضی معتقد هستند اگر این علامت صلیب در زندگی کسی یا روی سر کسی قرار بگیره، باعث برکت اوست، حفاظت اوست و باعث سلامتی او خواهد شد. اما امروز بیایید ببینیم که ماهیت صلیب عیسی مسیح چیست؟ مفهوم صلیب عیسی مسیح چه هست؟ ماهیت صلیب عیسی مسیح را در سخنان امروز با یکدیگر ارزیابی می‌کنیم که روی صلیب گفته شد. چون وقتی عیسی مسیح روی صلیب قرار گرفت، چندین جمله به زبان آورد که به سخنان آخر عیسی مسیح معروف است و تعمق در هر کدام از این صحبت‌ها و جملاتی که عیسی مسیح روی صلیب گفت، ماهیت صلیب را برای من و شما بهتر و بیشتر باز می‌کند. وقتی عیسی مسیح را روی صلیب بردن، اولین کلامی که از دهان مبارک او درآمد در انجیل لوقا فصل 23 آیه 34 این است که فرمود: ای پدر، اینها را بیامرز، زیرا که نمیدانن چه میکنن. در واقع عیسی مسیح در روی صلیب دشمنان خود را آمرزید و برای ایشان شفاعت کرد و فرمود که اینها را ببخش. اینها کی هستند؟ اینها همان سربازان رومی بودند که عیسی مسیح را به صلیب کشیده و بر دست‌ها و پاهای او میخ کوبیدند. اینها همان پیلاتوسی بودند که اجازه مصلوب شدن عیسی مسیح را صادر کرد. اینها همان قیافا بودند که تصمیم به قتل عیسی مسیح گرفتند. اینها همان تمام مردم دنیا بودند که در روز جمعه الصلیب بی تفاوت ایستاده بودند. هر کدام از اینها که نگاه می‌کنیم نماینده عده به خصوصی از مردم کره زمین است. عده دشمن مسیح، عده بی تفاوت، عده بی نظر و عده هم در کنار او بدون رابطه با او هستند. عیسی مسیح فرمود: پدر، همه اینها را ببخش. ماهیت صلیب یک ماهیت آمرزنده است. من امیدوارم که بعد از این اگر صلیبی را در جای دیدید بیاد بیارید که یک روز عیسی مسیح که از آسمان به زمین آمده و روی این صلیب قرار گرفته، روی این صلیب در آنجا به شما فکر می‌کرده و می‌گفته: پدر، این شخص را بیامرز، زیرا نمی‌داند که چه می‌کند. پس می‌تونیم بگیم که ماهیت صلیب این است که عیسی مسیح بر صلیب گناه تمرکز بر خود و فاجعه خودمحوری را مصلوب کرد، حس انتقام‌جویی و کینه‌جویی را مصلوب کرد و به جای آن آمرزش گذاشت، بخشش گذاشت. کینه‌ها را، انتقام‌جویی‌ها را صلیب عیسی مسیح به آمرزش و شفاعت تبدیل کرد. و اما جمله دوم خیلی جمله زیبایی است. در همان انجیل لوقا فصل 23 آیه 43 به آن دزدی که در طرف راست عیسی مسیح بود و اعلام گناه کرد و اعتراف کرد و توبه کرد، عیسی مسیح به او فرمود: همین امروز با من در فردوس خواهی بود. نگاه بکنید به خواهش‌های مردم. وقتی که دعا می‌کنن، طالب جلال دنیوی هستن. دعای غلط دعایی است که خواسته‌های اینو بده، اونو بکن و انجام بده و به من بده و به من ببخش را به حضور خدا می‌بریم. اما دعای صحیح دعایی است که عیسی مسیح بر روی صلیب کرد. خواسته ای است که این شخص به عیسی گفت که خداوندا مرا بیامرز، و عیسی مسیح او را آمرزید و گفت: همین امروز تو با من در فردوس خواهی بود.
میتوانیم بگوییم که عیسی مسیح بر صلیب مزد گناه این شخص را و هر کسی که به گناهش اعتراف بکند را مصلوب کرده. صلیب عیسی مسیح در واقع صلیب گناهان من و شماست. میخهای دست عیسی مسیح در واقع میخهای اعمال گناه آلود من و شماست. عیسی مسیح مزد گناه را که مرگ بود بر روی صلیب شکست داد و او را برداشت و این شخص گناهکار توبه کرده همون روز بعد از توبه و آمرزش گناهان میتواند وارد ملکوت خدا بشود. پس ماهیت صلیب ماهیت پرداخت کننده و یا کفاره کننده گناه من و شماست. کلام خدا میگه مزد گناه مرگ است و عیسی مسیح بر روی همین صلیب مزد گناهان من و شما را پرداخت کرده است. سومین جمله در یوحنا فصل 19 آیه 26 و 27 است. عیسی مسیح به مادرش مریم نگاه میکند و همینطور یوحنا یکی از شاگردانش را مخاطب قرار میدهد و به مادرش میگوید که این پسر توست، یعنی یوحنا پسر توست، و به یوحنا میگوید اینک این مادر توست. ما راجع به رنج مریم پیشگویی های زیادی در کلام خدا دیده ایم. یک روز شخصی در معبد به مریم گفت که تو متحمل زحمات خواهی شد. نبوت در مورد رنج مریم مادر عیسی مسیح مربوط می شود به ابتدای خلقت، به آن زمانی که آدم و حوا گناه کردند و خدا به حوا گفت که چون گناه کردی از بهشت و از حضور من بیرون میری، اما از ذریت تو کسی بیرون خواهد آمد که سر شیطان را خواهد کوبید و شیطان پاشنه پای ذریت تو را خواهد زد. اشاره به صلیب هست و اشاره به این که عیسی مسیح در روی صلیب سر شیطان را کوبیده است. امروز آن نبوت داره انجام میشه. امروز مریم عیسی مسیح را مصلوب شده میبینه، یعنی ذریت زن مصلوب شده، یعنی پاشنش زده شده. اما خدا را شکر میکنیم که صلیب عیسی مسیح سر شیطان را کوبیده است. آیا عیسی مسیح در روی صلیب به خانوادش توجهی نداره؟ امروز نگاه میکنیم که روابط فامیل، خانواده، خصوصا بچه ها نسبت به والدین خیلی خرابه. امروز دیگر کمتر جوانی وقتی که به شغلی وارد میشه، به زندگی جدید وارد میشه، به پدر و مادر اعتنا میکنه. امروز آسایشگاه های سالمندان دیگه داره رونق زیادی پیدا میکنه و روز به روز این فرم و این شکل پدر مادر نگه داشتن داره جا میفته که پدر و مادر را میفرستن به این آسایشگاه ها و فقط خرج او میکنن و فقط براش پول میگذارن. وقتی بر میگردی میگه کار دارم، شغل دارم، گرفتار هستم. عیسی مسیح در روی صلیب مشغول شستن گناهان تمام دنیاست، مشغول مهمترین کار، اما در همانجا مادر خود را فراموش نمی کند. مادرش را به یوحنا میسپارد. در واقع عیسی مسیح بر صلیب گناه بیتفاوتی نسبت به ارزش‌های خانواده را مصلوب میکند. پس صلیب میتونیم بگیم که یکی از مفاهیمش مصلوب کردن بیتفاوتی نسبت به ارزش‌های خانواده است. خدا میخواد که در همون حال ارزش‌های خانوادگی زنده بمانه. و اما سخن چهارم عیسی مسیح یا جمله چهارم این است که میگوید الهی الهی چرا مرا ترک کردی؟ آیا واقعا خدا عیسی مسیح را روی صلیب ترک کرد؟ میتونیم بگیم که بله. چرا عیسی را ترک کرد؟ چون حقیقتاً عیسی مسیح گناه تمام عالم را بر دوش خود کشیده و داشت قیمت او را پرداخت می‌کرد. و چون خدا از گناه متنفره و اون را به هر شکلی بر هر شخصی که باشه و ببینه محکوم می‌کنه. بله، خدا عیسی را ترک کرد. چون گناه من و شما در آنجا بود. و عیسی بر روی صلیب فریاد زد ایلی ایلی لما سبقتن، یعنی الهی الهی چرا مرا ترک کردی؟ جواب اینه، چون گناهان در آنجاست. جایی که گناه هست خدا در آنجا
نیست. اگر در قلب من و شما گناه هست، مطمئنن مراسم نمیتونه، اعتقادات نمیتونه، باورها نمیتونه حضور خدا را در قلب ما قرار بده. حتی مراسم ما نمیتونه خدا را مجبور بکنه که بیا و در گناهان من با من زندگی کن. خدا از گناه متنفره. این گناه بر عیسی مسیح باشه، خدا او را ترک میکنه. بر من و تو هم باشه، خدا ما را ترک میکنه. پس در واقع میتونیم بگیم که صلیب عیسی مسیح گناه تبعیض قائل شدن و طرفداری کردن را مصلوب کرد. جمله پنجم، عیسی مسیح در یوحنا فصل 19:28 میگوید که تشنم. در واقع تشنگی مسیح نشان دهنده واقعی بودن درد و رنج صلیب اوست و این تشنگی حقیقی بود. اما عیسی مسیح لب به نفرین، به لعنت، به دشنامگویی نگشود، بلکه فقط گفت تشنم. جواب دنیا عزیزان به تشنگی عیسی مسیح چیست؟ جواب کلیسا به تشنگی عیسی مسیح چیست؟ و میتونیم سوال کنیم جواب من و شما نسبت به تشنگی عیسی مسیح چیست؟ سربازان به نمایندگی از این دنیا بر سر نیزه‌ای مقداری شراب ترشیده قرار دادن و به او دادن. امروز تشنگی عیسی مسیح برای نجات من و شماست. امروز تشنگی عیسی مسیح برای عدالت خداست. عیسی وقتی میگه تشنه هستم، امروز باید ببینیم از لحاظ روحانی عیسی تشنه چیست. در روی صلیب عیسی مسیح حقیقتاً تشنه آب بود و سربازان رومی از او دریغ کردند. امروز عیسی مسیح تشنه استقرار ملکوت خداست. جواب من و شما به او چیست؟ مسیح بر روی صلیب عزیزان گناه ظاهرسازی و تمرد را در شرایط بحرانی مصلوب کرد. ششم، جمله بسیار تاریخی که عیسی مسیح بر روی صلیب گفت و باید همه ما را به تعمق و تفکر وادار بکند این جمله است که فرمود تمام شد. یوحنا فصل 19:30. در واقع عیسی مسیح در آنجا گفت که پیشروی شیطان تمام شد و حالا دوره جدیدی شروع خواهد شد. قیمت گناه پرداخت شد. مزد گناه مرگ بود و عیسی اون را پرداخت کرد. و بعد از این کلیسا وارد مرحله عمل باید بشود. گفته ها و شنیده ها باید به عمل تبدیل بشود. عیسی مسیح در روی صلیب عزیزان محبت به گناهکاران را تمام کرد. یعنی در کار عیسی مسیح هیچ نقصی وجود نداشت. همه چیز را به طور کامل انجام داد. و اما آخرین جمله‌ای که از دهان مبارک عیسی مسیح بیرون آمد، لوقا 23:46 این است که میگوید ای پدر به دستهای تو روح خود را می سپارم. به اولین و آخرین جمله مسیح بر روی صلیب خوب دقت بکنید که این جملات با کلمه ای پدر شروع می شود. در اولین جمله عیسی مسیح میگوید که ای پدر اینها را بیامرز و حالا در آخرین جمله میگوید ای پدر به دستهای تو روح خود را میسپارم. عیسی مسیح میگوید خدا در آسمان پدر توست. پدری است که قلبش برای تو میتپد. صلیب عیسی مسیح عزیزان فاجعه خودمحوری را مصلوب کرد. صلیب عیسی مسیح مزد گناه را مصلوب کرد. صلیب عیسی مسیح بی تفاوتی نسبت به ارزش‌های خانواده را مصلوب کرد. عیسی مسیح در آخرین جمله اینطور میگوید که برادر و خواهر عزیز، اون چی که من و تو میکنیم به دستهای خدا به عنوان پدر در آسمان سپرده می شود و ارزیابی کارهای ما با یک دید پدرانه در آسمان در دستهای خداست. خدا در آسمان پدر من و شماست و شکر می کنیم برای ثمرات صلیب عیسی مسیح و سخنان مبارکی که عیسی بر روی صلیب گفت تا این سخنان ماهیت صلیب را برای من و شما باز بکند. شنونده عزیز، صلیب عیسی مسیح تنها وسیله است که من و شما را به آسمان مربوط می کند. گناه ما را می آمرزد
و ارزش‌های خانواده را مجدداً به زندگی ما برمیگرداند و ما را در فیض خدا قرار می‌دهد. هر وقت که احساس کردید قسمتی از زندگی شما خراب هست، بیاد بیارید که در روی صلیب یک روز عیسی مسیح فریاد کرد: تمام شد. امروز میتونه تمام شد نقطه پایانی باشه به تمام مشکلات زندگی من و شما. میتونید ازش استفاده کنید. پس دعا کنید: خداوندا، تو را شکر میکنم برای خون عیسی مسیح، برای مرگ عیسی مسیح، برای صلیب عیسی مسیح و برای قیام عیسی مسیح. و دعا میکنم خداوندا که به قوت قیامتش و به قوت صلیبش گناهانم آمرزیده شده و امروز نقطه پایانی باشد به تمام مشکلات، تنگی ها و گناهان و بیتفاوت های من نسبت به آسمان. خداوندا، مرا امروز در دستای مبارکت بگیر و ثمرات پرجلال صلیب عیسی مسیح را وارد زندگی من کن و مرا به قوت ماهیت صلیب تبدیل کن و ماهیت جدید در من به وجود بیار. به نام عیسی مسیح، آمین.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: ای قادر بخشنده، شکرت میکنم برای این وقت. میخوام برای عزیزانی دعا کنم که آزاد نیستند و در اسارت زندگی میکنند. عیسی مسیح در انجیل میفرماید که حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد ساخت. ای خداوند، میدونیم که تو آمدی که حقیقت رو به ما بشناسونی. حقیقت این که ما همه گناهکار هستیم و از جلال تو قاصریم و تو آمدی که تمام گناهان ما رو ببخشی و ما رو از بردگی گناه و اسارت شیطان آزاد کنی و به ما حیات ابدی بدی. همینطور طبق کلامت تو آمدی که همه اسیران رو آزاد بسازی، از هر بندی آزاد کنی. خداوند، تنها و تنها تو میتونی. پس خواهش میکنم عزیزانی رو که در اسارت به سر میبرن، اسارت سیگار، مشروبات الکلی، مواد مخدر، قرصهای اعتیاد آور، فیلمهای کثیف جنسی، روابط جنسی گناه آلود و خارج از ازدواج، ترس، وسواس، ای خداوند اونها رو آزاد کن. خداوند، در کلامت میفرمایی آنانی که تو را دوست دارند خواهی رهانید. خداوند، خواهش میکنم عزیزان رو برهان. کمکشون کن ای خداوند که ایمان و توکلشون رو بر تو بگذارن و به تو روی بیارن و تو رو صدا کنن و تو رو دوست داشته باشن تا تو اونها رو برهانی. همه اینها رو در نام عیسی مسیح خداوند و منجی آسمانیمون می طلبیم. آمین.

0: این رادیو مژده است،
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. امیدواریم که با اشتیاق و علاقه و با قلبی باز و فروتن آماده شنیدن برنامه‌ای که براتون تهیه دیده این باشیم.
1: خدمت شما سلام عرض می‌کنم. به جلسه 21 رسیدیم در مطالعه رساله به رومیان. آیه هایی رو که در این جلسه بررسی خواهیم کرد رومیان فصل 12 از آیه های 9-21 خواهد بود و عنوان جلسه باز روابط جدیده، اما در این جلسه با دوست و دشمن. ما می‌دونیم که در مطالعه که داریم پولس به جایی رسیده که داره این روابط جدید رو بررسی میکنه، اثر انجیل، پیام انجیل بر روی روابط ما با خدا و با کلیسا و در این جلسه با دوست و دشمن. پس اجازه بدید اول دل خودمون رو در دعا بسپاریم به شنیدن کلام زنده خداوند.
2: محبت بی‌ریا باشد، از بدی نفرت کنید و به نیکویی بپیوندید. با محبت برادرانه یکدیگر را دوست دارید و هر یک دیگری را بیشتر از خود اکرام بنماید. در اجتهاد کاهلی نورزید و در روح سرگرم شده خداوند را خدمت نمایید. در امید مسرور و در مصیبت صابر و در دعا مواظب باشید. مشارکت در احتیاجات مقدسین کنید و در مهمانداری سایی باشید. برکت بطلبید بر آنانی که بر شما جفا کنند. برکت بطلبید و لعن مکنید. خوشی کنید با خوشحالان و ماتم نمایید با ماتمیان. برای یکدیگر همان فکر داشته باشید و در چیزهای بلند فکر مکنید، بلکه با ذلیلان مدارا نمایید و خود را دانا مشمارید. هیچ کس را به عوض بدی بدی مرسانید. پیش جمیع مردم تدارک کارهای نیکو ببینید. اگر ممکن است به قدر قوه خود با جمیع خلق به صلح بکوشید. ای محبوبان، انتقام خود را مکشید، بلکه خشم را مهلت دهید، زیرا مکتوب است: خداوند میگوید که انتقام از آن من است، من جزا خواهم داد. پس اگر دشمن تو گرسنه باشد او را سیر کن، و اگر تشنه است سیرابش نما، زیرا اگر چنین کنی اخگرهای آتش بر سرش خواهی انباش. مغلوب بدی مشو، بلکه بدی را به نیکویی مغلوب ساز.
1: بله عزیزان، پولس رسول در باب شماره 12 با نگرشی بر رحمت خدا، با استدعایی که میکنه بر حسب رحمت خدا، ما رو دعوت میکنه که بدنهای خودمون رو قربانی زنده بگذرونیم و این تشویق رو میکنه که ما باید به تازگی ذهن تبدیل بشیم تا اراده خدا رو درک کنیم و پیاده کنیم. ما در این مطالعه که داریم در باب 12 در قسمت اول دیدیم بله روابط جدیدی انجیل ایجاد میکنه بین ما، خدای ما و ما و دیگر ایمانداران، و الان در این جلسه آیه هایی که خدمت شما قرائت شدن ما رو میکشونه به جای دیگه. چطور برخورد میکنیم؟ چه ارتباط جدیدی داریم با دوست و دشمن؟ رومیان فصل 12 آیه 9 خیلی زیباست. ما شنیدیم: محبت بی‌ریا باشد، از بدی نفرت کنید و به نیکویی بپیوندید. این اساس زندگی مسیحی هست که در این آیه به 3 مورد خاص اشاره میشه. اول به ما گفته شده که محبت بی‌ریا باشه. یعنی چی؟ در ارتباط جدیدی که داریم با دوست و دشمن محبت بی‌ریا باشه، حقیقی و صمیم قلب باشه. در برخورد با دیگران متقلب نباشیم. نباید به ظاهر مؤدب، همکار و صمیمی باشیم، اما در باطن اونها رو خار بشماریم. نباید ظاهر پسندیده و خوشنمایی داشته باشیم ولی سرپوشی باشه بر غیبت، سخنچینی، غرض‌ورزی و خراب کردن دیگران. فقدان محبت خالص دیده میشه زمانی که مردم حاضر نیستن با دیگران در رابطه با مشکلی که وجود داره رویارو مواجه بشن. و اونها رو با گناهان خودشون روبرو کنن. این مورد اوله، محبت بی‌ریا باشه. مورد دوم که در این آیه دیده میشه اینه، دو چیز اومدن در کنار همدیگه، یکی منفی یکی مثبت. از بدی نفرت کنید، به نیکویی بپیوندید. ما در رابطه‌مون با دوست و دشمن باید از آنچه خدا شریر مینامه متنفر باشیم. از بدی نفرت کنید، یعنی به معنی واقعی کلمه بترس، و باید با آنچه خدا نیکو میدونه بپیوندیم، یعنی یک چسبیدنی که جدایی ناپذیره بپیوندیم. نویسنده میگه محبت راستین در برابر هر گونه فریب، دروغ و گناه ویرانگر ایستادگی میکنه. ما میدونیم احکام الهی خیلی روشن هستن، که تا مقدس خیلی واضحه، و عدم اطاعت از این احکام الهی همیشه پیامدهای بدی رو در بر داره، نه فقط برای ما، بلکه برای عزیزانی که دوستشون داریم، یا در بعد وسیع‌تر دوست و دشمن. محبتی که از سرزنش کردن اشتباه عزیزان خودش واهمه داره، محبت راستین نیست، بلکه تمایلی خودخواهانه که میخواد توجه اونها رو به خودش جلب بکنه. این محبت اون شخص رو دوست نداره، محبتیه که خودش رو بیشتر از هر کس دیگه دوست داره. این محبت راستین نیست. اگر احتمال کمک کردن به کسی وجود داشته باشه، محبت حقیقی حاضره که با ناحق مقابله کنه، حتی اگر شده حاضر عزیز خودش رو برای مدت کوتاهی هم که شده از دست بده، اما آن محبت بی‌ریا رو مطابق کلام خدا پیاده بکنه. چطور اونهایی رو که دوست نداریم محبت کنیم؟ چطور میشه انسانهای ناخوشایندی رو که از اونها شاید خوشمون نمیاد محبت کنیم و در ضمن صادق باشه؟ راه و روش چیه؟ چاره کار انجیله. محبت شامل حال ما شد چون مسیح به خاطر ما مرد. این زمانی اتفاق افتاد که هیچ نیکوی در ما نبود. اگر مسیحیان، من و شما، به هنگام خدمت دوست و دشمن، افراد بگیم ناخوشایند، به این مورد فکر کنن که مسیح چطور اونها رو محبت کرد، روح توبه رو خواهند داشت و من فکر میکنم اینو میگن: ای خداوند، من در نظر تو خیلی بدتر از این شخصیم که الان در نظر من ناخوشاینده. تو به خاطر من زجر کشیدی، جان خودت رو فدای من کردی و الان اون چه لازمه بکنم اینه که من هم قدری وقت و تلاش خودم رو صرف این شخص با تمام اون چیزای ناخوشایندی که داره بکنم. کسی که انجیل رو درک نکرده قادر به انجام چنین کاری و چنین دعایی نیست. اگر محبت کردن شما تو هم با توبه باشه، در خدمت به دیگران قلب بسیار رعوفی خواهید داشت. در این صورت خدمت شما نسبت به خدا صادقانه خواهد بود و نسبت به دیگران محبتی بی‌ریا. این محبت به چی میمونه؟ پولس در ادامه سه خصوصیتی که در آیه 9 بهشون اشاره کرد، در آیه های 10 تا 16 12 تا 13 مورد رو مطرح میکنه و این 12 تا 13 مورد رو میشه به 4 طبقه دستبندی کرد، که داره میگه این محبت چجور محبتیه. وقتی میخوای تعریفش کنی چی داری بگی؟ مورد اول، محبت حقیقی متعهده، یعنی هدفمنده، ماندگاره. میگه با محبت برادرانه یکدیگر رو دوست بدارید، دوست بدارید. و محبت برادرانه هر دو واژه‌هایی هستن که به روابط طبیعی بین اعضای یک خانواده اشاره میکنن، خانواده روحانی، کلیسا. پولس میگه باید همدیگر رو طوری دوست داشته باشیم که انگار اعضای یک خونه هستیم. روابط خانوادگی برای ما واجب و اساسی هست. ما حاضر نخواهیم شد از پدر، مادر، برادر و خواهر به خاطر اینکه کلمه جمله شنیدیم دلمون چرکین شد ببریم و بریم. نه، ما باید متعهد باشیم. محبت متعهده. اگر مسیحیان ارزش‌های مشترکی دارن، برادر و خواهرن، باید با تعهد و تداوم همدیگر رو همچون اعضای یک خانواده محبت کنند. این مورد اول بود. محبت به چی میمونه؟ مورد دوم، محبت حقیقی دیگران رو مقدم میشماره. در قسمت دوم آیه 10 پولس میگه هر یک دیگری را بیشتر از خود اکرام بنماید، که در فیلیپیان باب 2 آیه 3 هم اومده که میگه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. کلمه اکرام یعنی بگی طرف مقابل من ارزشمند، گرانبها و پربهاه. اینجا یک اصل الهیاتی است. همه ای انسان‌ها به صورت خدا آفریده شدند. در ابعاد عقلانی، صفات وجودی خودشون، خلاقیت، جاودانه بودن و از لحاظ اینکه روح دارند، شبیه خدا آفریده شدند. بنابراین وقتی با شخص ما مواجه میشیم، شخصی بی نهایت ارزشمند و مهم، با رفتارمون نسبت به اون ارزشی که داره داریم ارج می نهیم، ما داریم اون مقام رو براش قائل هستیم. اکرام کردن به دیگران بیش از خودمون به این معنیه که به دیگران گوش بدیم، از امیدها، شادیها، نیازها و ترساشون مطلع باشیم و آرزو داشته باشیم تا بتونیم کمک بکنیم. وقتی که به ایمانداران نگاه میکنیم، آن شخصی که در شباهت خدا آفریده شده، مسیح براش مرد، برای مسیح با ارزش بود، نجات یافته به خون مسیحه، گرانبهاست. پس دیگران را از خود بهتر بدانید، بلند بلند فکر نکنید در مورد خودتون، خودتون را دانا مشمارید. اساس محبت واقعی بر خود بینی، مقام و نیازهای شخصی بنا نشده، بلکه بر نیازهای دیگران بنا شده. اساس محبت اینه، چه کمکی میتونم بکنم تا نیاز کسی برطرف بشه. مورد سوم، محبت به چی میمونه؟ محبت حقیقی صبوره. رومیان فصل 12 آیه های 11 و 12 به 4 نکته اشاره میکنن که خیلی مهمه. در اجتهاد کاهلی نورزید، در روح سرگرم شده خداوند را خدمت نمایید، در امید مسرور، در مصیبت صابر و در دعا مواظب باشید. یعنی چی؟ صبوره. یعنی از برادر و خواهر خودش دل سرد نمیشه. در تمام شرایط دشوار امیدوار و صبوره. براشون دعا میکنه. برای برادر و خواهر مسیحی خودش نمونه است. مشکلاتی که پیش میاد تحمل میکنه. بله، داشتن یک ارتباط عمیق با مردم اطرافمون کار دشواریه. اما لازمه که به پیروزی به وسیله عیسی مسیح، آن پیروزی که بر روی صلیب حاصل شد، آن عملی که او در کلیسای خودش انجام داد، در نجات یافتگان خودش انجام میده، با نگاه به این پیروزی امیدوار باشیم، در دعا مواظب باشیم. و اما مورد آخر، محبت حقیقی ترکیبی است از احساسات و عمل. از یه طرف خونده شده که با دیگران همدردی کنیم، خوشی کنید با خوشحالان، ماتم نمایید با ماتمیان. و در رومیان فصل 12 آیه 13 میگه مشارکت در احتیاجات مقدسین کنید. هم از لحاظ احساسی درگیر شو، هم از لحاظ عملی. میبینیم که محبت حقیقی پیرو به احساسات صرف نیست، بلکه بر عملی استوار شده که نیازهای دیگران رو رفع میکنه. محبت احساسات، اعمال و حق و حقوق خودشو قربانی میکنه. این گونه محبت به این معنیه که شما هم حقیقت رو به اونها دادید و هم احتیاج اون حقیقتی رو که به اونها دادید رفع کردید. وقتی پیش میریم در این فصل، پولس داره صحبت میکنه که محبت کردن به برادران چگونه است. الان انگار ورق برمیگرده، محبت کردن به دشمنان چگونه است. چطور میشه محبت کرد طوری که فکر میکنی برده ولی شکست خورده؟ اصل اساسی در تمام نصیحت هایی که پولس رسول اینجا داره میده، در دو آیه ابتدا و انتهای این بخش رومیان فصل 12 در آیه 17 و در آیه 21 اینطور میگه: هیچ کس را به عوض بدی بدی نکنید، مغلوب بدی مشو، بلکه بدی را به نیکوی مغلوب ساز. کلمه مغلوب شدن یک واژه نظامی به معنی استیلا یافتن. پولس میگه که تلافی کردن شرارت با شرارت همانا مغلوب بدی شدنه. تنها راه غلبه بر شرارت نیکویی کردن به کسیه که مسبب آزار و اذیت ما شده. اگر از کسی که شما رو آزرده متنفر بشید، این اوست که برنده شد. تنها راه پیروزی بر شریر بخشیدن و محبت کردنشه. وقتی شرارت و شرور کنار هم قرار بگیرن و ما شرارت رو با شرور به یکسان میسنجیم، برای این باوریم که برای از بین بردن شرارت لازم شرور رو هم از بین ببریم، که این اشتباه شد. بدین ترتیب ناخواسته تبدیل به یک جنگجو در خدمت شرارت میشیم که داریم راه شریر رو دنبال میکنیم. رمز غلبه بر شرارت این است که شرارت را از شخص شرور جدا کنید، جدا ببینید. هدف اصلی ما محبت کردن، بخشیدن و نیکویی کردن به اون شخص، بله به اون گناهکار، بله به اون شریر، اما مقلوب بدی نمیشه. بدی را با بدی جواب نمیدیم. وقتی این بخشش و نیکویی جامعه عمل بپوشه، دو نتیجه حاصل خواهد شد. اولین نتیجه این هستش: تأثیر این شرارت بر خودمون، تنفر و غروری که گناه به خود به همراه میاره، ما رو آلوده نمیکنه. و دومش آزمودن تأثیر شرارت بر اون خطاکاره. آیا شخص گناهکار تحت تأثیر محبت ما قرار گرفت نرمتر شد؟ پولس میگه اخگرهای آتش رو بر سرش خواهی انباشت. یعنی چی؟ پولس داره میگه ببین، دشمنانی خواهند بود، ولی روابط جدیدی انجیل ایجاد کرده در زندگی شما که باعث میشه از اونا کناره گیری نکنید، از اونا غفلت نکنید. رومیان فصل 12:18: اگر ممکن است به قدر قوه خود با جمعی خلق دوست و دشمن به صلح بکوشید. این واقعا طبیعیه که وقتی مردم نسبت به ما خطایی میکنن، خودمونو جدا بکنیم. ممکنه بگیم من که تلافی نمیکنم، فقط نمیخوام دیگه روشو ببینم. کنارگیری من و شما میتونه به شکلی تلافی محسوب بشه. دوری جستن از اون شخص بدی رو مغلوب نمیکنه. یه چیز دیگه هم یاد میگیریم: در کلام و عمل محبت کنید. رومیان فصل 12:20: اگر دشمن تو گرسنه باشد او را سیر کن، نسبت به دشمنت خوش رفتاری کن. باید اینجا خیلی مواظب باشیم. خوبی هایی که میکنیم نباید برای این باشه که خب بذار من شرمندش کنم، بذار من پوزشو به خاک بمالم. هاشا. و در نهایت به ما یاد میده ببخشید و هر گونه تلافی کردن رو، هر گونه تلافی کردن رو فراموش کن، چون آیه 19 میگه انتقام خود را مکشید. و جالبه که هرچند این موارد بسیار سخته، ولی انجیل همه اینها رو ممکن میکنه. پولس به ما میگه آیا تا کنون کسی با شما دشمنی کرده، رفتار خصمانه ای داشته؟ عکس‌العمل‌تون چی خواهد بود؟ نفرین، کینه، تلافی به هر طریقی که شده و در هر زمانی، یا برکت و محبتی که اون شخص لیاقتش رو نداره؟ کدومش؟ حتی پولس هیچ جفایی رو از این حکم مستثنا نمیدونه. اما حقیقتاً چطور یک شخص میتونه نسبت به دوست و دشمنش اینطور زندگی کنه؟ تنها راه اینه: با رحمت‌های خدا به پیش بریم، با توکل به انجیل که انجام تمام آن مواردی که در این آیه داره میگه همه رو ممکن میسازه. چطور ممکن میسازه؟ انجیل به ما یادآوری میکنه که چطور خدا نسبت به خود ما صبور بوده و هست. قبل از ایمان آوردنمون نسبت به ما بردبار و شکیبا بود. داوری نهایی خودشو از ما برداشت تا ما رو به توبه بکشونه و همکنون هم متحمل ما میشه. گناهان همیشگی و همه قصوراتمون در مسیح بخشیده شد. انجیل داره اینو به ما یاد میده. انجیل طریقیه که به وسیله اون باید به اعتدال فکر کنیم. ما خودمون رو با ایمان بر مسیح که خدا اونو به ما عطا کرده میسنجیم. وقتی از دیدگاه انجیل به خودمون فکر میکنیم، دو اتفاق میفته. مثل مردم دنیا گناهکارانی گم شده هستیم، اگرچه گناهکاریم، ولی خدا ما رو دوست داره، کاملا عادل شمرده. بنابراین چیزی نداریم که به دیگران ثابت کنیم. چی داریم؟ ما از هر بندی آزاد شدیم تا بتونیم غریبان، افراد دشوار و آدمهای خام و ناشی رو محبت کنیم. بنابراین محبت مسیحی آری از هر گونه تعصب و تبعیضه، آگاهی از گناهانمون از طرفی و اینکه توسط خدا پذیرفته شدیم از طرف دیگه، هر گونه تعصب، نژاد پرستی، اختلاف طبقاتی و هر گونه جدایی رو از میان برمی‌داره و در ضمن انجیل ما رو قادر می‌کنه که با صداقت و محبت در غم و شادی همدیگه شریک بشیم. اگر مسیح تنها عامل خوشی ماست، پس ما میتونیم در غم و شادی دیگران شریک بشیم و با اونها همراه باشیم. اگر مسیح آرامش و عدالت ما نباشه، مشکل شریک غم‌های دیگران بشیم. حتی انگامی هم که دوست داشتن رو حس نمی کنیم، مثل مسیح وقتی مسیح بر روی صلیب بود، قلبش سرشار از خوشی و نشاط دلپذیر نبود. در آن لحظه بر روی صلیب، محبت او یک عمل ارادی محض بود. اما دائم اینو یاد میگیریم. در مرحله چهارم انجیل به ما میگه که داور قابل اعتمادی وجود داره که همه چیز رو اصلاح خواهد کرد. لازم نیست من و شما انتقام بگیریم. کسی هست که به فکر ما هست و ما رو مطمئن میکنه که داوری و عدالت او منصفانه و دقیق و برقرار خواهد بود. در رابطه با خود مسیح چی میبینیم؟ در اول پتروس 2:23 میگه خیشتن را به داور عادل سپرد. متوجه شدید وقتی یه نفر به ما بدی میکنه برمیگردیم میگیم خب من کاری باش ندارم، سپردمش دست خدا، چوب خدا صدا نداره وقتی بزنه، او را سپردی به داوری خدا. میدونید در مورد مسیح چی شد؟ مسیح وقتی گناهکاران او را بر روی صلیب زدن نگفت من شما را میسپارم به داوری خدا، خدا جوابتونو بده. نه، بر روی صلیب مسیح خودش را به داور عادل سپرد. آخرین موردی که در این دقایق باقی مانده بررسی خواهیم کرد این است که آیا این محبت فداکارانه و جانبازانه میتونه زیان آور باشه؟ سوالی که مطرح میشه در جنبه عملی زندگی مطرح میشه. متاسفانه دنیا فرق بین خدمت کردن دیگران به منظور کسب نجات رو با خدمت کردن به دیگران به عنوان ثمر نجات رو درک نمیکنه. درک نکرده محبت در این نیست که اجازه بدید ستمگر نسبت به شما گناه بکنه. ما نباید دیگران رو طوری دوست داشته باشیم که از خدا بی‌اطاعتی کنیم و ناظر ضعیفی به سلامت جسمی و عاطفی و خانوادمون بشیم، اما باید دیگران رو به قیمت جانمون دوست داشته باشیم، نه به خاطر جلب محبت کسی یا حتی جلب محبت خدا، بلکه با همان دیدی که او محبت خود را بر ما جاری ساخته. مسیح با محبت جانبازانه خودش نسبت به ما به خاطر ما مضروب شد، کشته شد. به همین دلیل ما باید به مثال او عمل کنیم. ای عزیزان، شما چیکار میکنید؟ رابطه شما با دوست و دشمن چی هست؟ دائما اینه که پیغام انجیل رو درک کرده باشید، چون پیغام انجیل عطا میکنه تا به مانند مسیح عمل کنه. شما را به دست زورآور این کلام زنده میسپارم. خدا نگهدار.

0: گفت عیسی، این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعتهای 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شود.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شماست.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: انجیل متی باب 7 از آیه اول شروع می کنیم. از کسی ایراد نگیرید تا از شما نیز ایراد نگیرم، زیرا هر طور که با دیگران رفتار کنید همان گونه با شما رفتار خواهند کرد. چرا پر کاه را در چشم برادرت می‌بینی اما تیر چوب را در چشم خودت نمی‌بینی؟ چگونه جرأت می‌کنی بگویی اجازه بده پر کاه را از چشمت درآورم در حالی که خودت چوبی در چشم داری؟ ای متظاهر، نخست چوب را از چشم خود درآور تا بهتر بتوانی پر کاه را در کسی ایراد نگیرید تا از شما نیز ایراد نگیرم، زیرا هر طور که با دیگران رفتار کنید همان گونه با شما رفتار خواهند کرد. چرا پر کاه را در چشم برادرت می‌بینی اما تیر چوب را در چشم خودت نمی‌بینی؟ چگونه جرأت می‌کنی بگویی اجازه بده پر کاه را از چشمت درآورم در حالی که خودت چوبی در چشم داری؟ ای متظاهر، نخست چوب را از چشم خود درآور تا بهتر بتوانی پر کاه را در چشم برادرت

0: همین ترتیب چیزهای مقدس را در اختیار انسانهای بدکار نگذارید. در ترجمه قدیمی میگه سگها، در ترجمه قدیمی نوشته حکم نکنید تا بر شما حکم نشود، و ترجمه مژده برای عصر جدید میگه درباره دیگران قضاوت نکنید تا مورد قضاوت قرار نگیرید. منظور چی هست؟ یعنی میخواد چی بگه؟ آیا ما حق نداریم هیچ نوع قضاوتی بکنیم؟ هیچ نمیتونیم تشخیص بدیم و بگیم که این موضوع خوبه، این موضوع بده؟ بین خوب و بد را نمیتونیم تشخیص بدیم؟ اجازه نداریم؟ منظور چیه؟ یعنی چه؟ چی میخواد تعلیم بده خداوند ما عیسی مسیح؟ بعضی ها میگن که در مخصوصا محافل کلیسایی شما چیکار دارید که مردم چیکار میکنند؟ دوستانتون چیکار میکنند؟ تو کلیسا حتی ایمانداران چطور زندگی میکنند؟ شما چرا فضولی میکنید در زندگیشون؟ قضاوت نکنید، حکم نکنید. این آیه را گرفتند و به طرز دیگری تفسیر میکنند و میگن که شما حکم نکنید. مثلا میبینی یه برادری دروغ میگه، خب چیکارش داری؟ بذار دروغ بگه، اشکال نداره. یا یکی دیگه زنا میکنه، چه اشکال داره؟ خودش آزاده، چیکار داره؟ چرا حکم میکنی؟ و اینطور مسائل را میگن که شما باید کاری نداشته باشید، چون مسیح گفته که شما قضاوت نکنید. آیا این درسته؟ نه، چون در کتاب مقدس در همین جا هم چند آیه هم که خواندم خود عیسی مسیح نمونه ای به ما داده که در بعضی موارد میتونیم قضاوت بکنیم، و حالا به معناش خواهیم رسید. اینجا ببینید میگه مرواریدهای خودتون را جلوی گرازها نندازید، جلوی خوکا نندازید. خب و بعد میگه چیزهای مقدس را جلوی سگ نندازید، جلوی سگها نندازید. این درباره خوک و سگ حرف نمیزنه. در کتاب مقدس اشاره است به بعضی آدمها، آدمهایی که خوک صفت و سگ صفت هستند. اگر قضاوت و داوری نباشه، از کجا ما بگیم که مثلا این شخصی خوک صفته یا سگ صفته؟ توجه دارید؟ اگه فکر کنیم که همه فرشتند، همه خوبند، دیگه خوک صفت و سگ صفتی وجود نداره. متاسفانه هست. ما آرزو داریم همه فرشته باشند، همه خوب باشند. آرزوی ما اینه، آرزوی خداوند هم اینه. ولی اینطور نیست. در دنیا آدم‌های گناهکار و فاسد زیادند. ما هم به خون عیسی مسیح شسته شدیم و نجات یافتیم. و منتها بعضی اشخاص هستند که نمیخواند عوض بشند. چون نمیخوان عوض بشند، اینها از اون اشخاصی هستند که مسیح گفت که شما مرواریداتون رو جلوی اینها نریزید.
1: این رادیو مژده است.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
1: خوشخبر و خوش آواز.

آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در رادیو مژده.com

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: خدا یکی، راه یکی.

شنوندگان عزیز و دوستداران خدا، بهترین درودهای ما را پذیرا باشید. خداوند به شما فیض و توفیق عنایت فرماید تا در قدرت و رحمت او روزهاتون رو به سر بیاورید و مطابق میل و اراده خدا عمر خود را به سر بیاورید. برنامه این ساعت عنوانش خدا یکی، راه یکی است و هدف ما از این سری برنامه‌ها اینه که نشون بدهیم که اگرچه در عالم مذاهب و ادیان مختلفی وجود دارن، محض فقط یکی از آنها میتواند از جانب خدا یکتا باشد و ما را به حضور خالق یکتا برسوند. البته شاید شما با این کلام موافق نباشید و بگویید که چطور ممکنه که بقیه مذاهب عالم که آنها هم از یک خدا صحبت میکنن از جانب خدا نباشن. هرچه باشه، به هر حال میگیم که همه ادیان هدفشون یکیه و آن اینه که انسانها را به سوی خدا یکتا هدایت کنند و خداوند را به آنها بشناسانند. باید بگیم که اگرچه ظاهراً همه ادیان یک هدف و مقصود را طی میکنند، ولی مشکل بزرگ اینه که این ادیان با هم بسیار متضاد و متغایر هستند و نه فقط تعلیماتشون ضد هم می باشه، مغایر هم می باشه، بلکه حتی تصویری هم که از خدا یکتا به ما می دهن بسیار فرق داره و راههایی رو هم که برای رسیدن به خدا در برابر انسانها قرار دادن نیز مخالف یکدیگه می باشن. البته باید پذیرفت که در خیلی از چیزها متفق القول و هماهنگ هستن، اما تضادهایی که در بین آنان هست به مراتب بیشتر از مطالبی است که در آنها توافق و هماهنگی دارند و نبایستی سرسری از این تضادها گذشت. گفتیم نظر به ذات و سیرت و شخصیت خدا یکتا، ما نمیتوانیم قبول کنیم که خداوند در طول تاریخ حرفهای متضاد زده باشه و یا تعلیماتی که مخالف و متغایر هم هستند رو به بشر داده باشد. چون اگر بپذیریم که خدا به همه بنیانگذاران مذاهب الهام عطا کرده، آن وقت باید به دانا بودن و واقف بودن خدا شک و تردید کرد، در حالی که می‌دانیم خداوند خداییست که هرگز ضد خود حرف نمی‌زنه، گفتار و تعلیماتش متضاد هم نمی‌باشه و واقف و دانای کل و هرگز راه‌های متضاد در برابر انسان نمی‌گذارد، زیرا خدا خدای محبت است و می‌خواهد که همه انسان‌ها به حضور او بیایند. و وقتی این حقیقت مهم رو درباره خدا بدانیم، آن وقت چاره‌ای نداریم که بپذیریم همان گونه که خداوند یکیه، راهش هم یکی میباشه و در کلام و راه او هرگز تضاد وجود ندارد و این بر ماست که تحقیق کنیم تا آن یگانه راهی را که خدا برای نجات ما عطا کرده است را بیابیم. البته خدا از طریق‌های گوناگون و به وسیله افراد مختلف و کارهای بسیار حضور و قدرت خودش رو و کلام خودش رو به ما آشکار ساخته، ولی همیشه یک هدف رو طی کرده و همیشه با هم هماهنگ بودن و آن شناخت خود به بشر و هدایت انسان به سوی خودش می باشه.

وقتی که به کتاب مقدس روی می آوریم، مخصوصا کتاب مقدس تورات، می بینیم که از همان ابتدا خداوند از اینکه انسان مرتکب گناه شد و در نتیجه از حضور او رانده شد و از ملکوت او اخراج گردید، روحش آزرده گردیده و خداوند تصمیم گرفت که به انسان رانده شده و دردمند و نیازمند کمک کند. خود خدا اراده نمود که به انسانی که نمیتونه به خودش برسه کمک کنه تا او را دوباره به حضور خود بیاورد. و وجود پیامبران مختلف در طول قرنها دال بر همین حقیقت است که خدا از روی محبتش در پی انسان گناهکار بوده تا آدمی را نجات بدهد. اگر با تاریخ انبیا و پیامبران آشنایی داشته باشید، متوجه خواهی شد که از همان ابتدا، یعنی از همان برگزیده اول خدا آدم و حوا تا عیسی مسیح، یعنی از همان ابتدای سقوط بشر تا حدود 2000 سال پیش، تمام پیامبران و انبیای خدا که شمارش آنان بسیاره، همه یک هدف داشتن و یک خدا را به بشر معرفی کردن. همه این پیامبران از زمان آدم و حوا تا عیسی مسیح همه یک هدف داشتن و یک خدا را معرفی کردن و به بشر یک راه رو نشان دادن و آدمی را دعوت کردن که در این راه قدم برداره. البته نحوه رسانیدن پیام هاشون متفاوت بود، ولی یک پیام داشتن، یک خدا را به بشر معرفی کردن و یک راه نجات را در پیشاپیش آدمیان نهادن. منتها میبینیم که پس از صعود عیسی مسیح و گسترش مسیحیت، افراد دیگری ظهور نمودن که ادعای نبوت و پیامبری کردن و با آوردن تعلیمات و شریعتی متضاد با آنچه انبیای اسبق در طول هزاران سال قبل به بشر دادن، اعلام نمودن که آنها یگان راه خدا هستند و تنها طریقی هستند که بشر را به خدا میرسانه. و از آن زمان تا به امروز این دو دستگی عظیم بین انسانها و در نتیجه مذاهب به وجود آمده و سبب جنگ ها، خونریزی ها و هزاران بدبختی دیگه شده و انسان حقجو را متحیر ساخته که چطور ممکنه که به اسم دین و خدا این همه خرابی و ویرانی و کشتار به وجود آید. راستی کدام یک از این پیامبران حقیقتاً از جانب خدا الهام یافتن؟ و آیا خداوند اجازه داده و یا خود این کار را کرده که با فرستادن تعلیمات مختلف و مذاهب مختلف انسانها را به جان هم بیندازه و آنها همدیگر را بکشند؟ دوست من، وقتی زندگی تعلیمات و شخصیت انبیای اسبق را، یعنی افرادی که از زمان حضرت آدم و حوا، از زمان خلقت بشر تا عیسی مسیح که ظهور کردند و پیام آوردن را مطالعه کنیم، خصوصیاتی در آنها میبینیم که ما را در شناخت پیامبران راستی و در نتیجه راه حقیقی یاری میدن. این انبیا اگرچه از طبقات مختلف اجتماع و از جاهای مختلف و زمانهای متفاوتی ظهور کردن، مغزا لااقل در 17 چیز با هم مشترک بودن و این خصوصیات در زندگی همه انبیای خدا وجود داشته که اجازه میخوام برای روشن شدن مطالب به بعضی از این صفات در این برنامه اشاره کنم، به این امید که ما نیز حقیقت را شناخته و در راه حقیقت و راستی قدم برداریم. و دوستان عزیز، خواهش میکنم که به این موضوع و این صفات خاص توجه مخصوصی مبذول بدارید که کمک میکنه پیامبران راستی را از پیامبران کاذب بشناسیم و جدا کنیم.

عرض کنم در بیان صفات مشترک پیامبران باید گفت که نکته اول اینه که پیامبر خدا کسی است که اول از همه درک به ناقابل بودن و یا شرارت و خطای خود نسبت به خدا کرده باشد و طلب مغفرت نموده بخشش خدا را اول شامل حال خود نماید تا وقتی که پاک شد آن وقت کلام پاک خدا را به سمع مردم برسانه. به زبان دیگر اگر شخصی بیاید و خود را بیگناه بداند و در نتیجه نیازی به بخشش خدا برای خود نبیند، اون نمیتواند پیامبر خدا باشد. چرا؟ چون خود خدا فرموده است که همه انسان ها گناه کردن و انبیا جزو همه محسوب میشوند. و دوست من این هم مهمه تا انبیا بتونه به آن درد عمیقی که بشر به خاطر گناه کردن داره به واقعا احساس کنه اون را. اگر گناه نکرده باشه، اگر پاک و مقدس باشه و تجربه گناه در زندگیش نبوده، هیچ وقت درد من و شما را نخواهد فهمید. دوم، پیامبر صدای خدا را داره و یا پیامش چیزی که خود خدا گفته است. قلب و احساسات خدا رو درک میکنه به خاطر رابطه‌ای که با خدا داره و به خاطر همینی که قادر با یک روح فروتنی و تواضع و حتی التماس از انسان گناهکار دعوت کنه و بخواد که به سوی خدا بازگشت کند. یعنی پیامبر حاضر از بندگان خدا التماس کنه، آنم با روح فروتنی، خودشو خار کنه به این امید که بنده گناهکار را به سوی خدا برگردانه، چون میدونه اگر به طرف خدا نیاد چه عاقبت وحشتناکی در انتظار اوست. او از روح ترحم خدا بهره‌مند میشه. پیامبر نه فقط صدای خدا را داره، بلکه از روح ترحم خدا بهره‌مند میشه و در نتیجه به وسیله همان روح ترحم و فروتنی و تواضع حتی از انسانیز حاضر التماس کنه. حرف زور به کار نمیبرد. سوم، پیامبر کسیه که هم حالت و روی انسان رو درک کنه و هم خدا را. پیامبر کسی است که هم حالت و روحی انسان رو درک کنه و هم خدا را. چرا؟ چون بر اثر ارتباطش با خدا یک نوع مشارکت و دوستی خاصی که سبب شناخت بهتر خداوند میشه نصیب او میشه و چون خود او یک انسانی در نتیجه هم حالت و روی انسان رو درک میکنه و هم یک رابطه خاصی با خدا برقرار مینماید. چهارم، پیامبر کسی که انسان را به خود نزدیک میکنه و مردم را به طرف خدا جذب میکنه و نه به طرف خودش. پیامبر کسی است که انسان را به خدا نزدیک میکنه و مردم را به طرف خدا جذب میکند و نه خودش. خودش معروف نمیشه، خودش مورد توجه مردم نخواهد بود، بلکه پیام او، و نمیگذاره که مردم به او اهمیت بدن، بلکه توجهشون رو به خدا معطوف میکنه. در حالی که میبینیم خیلی از افرادی که ادعای پیامبری کردن مردم رو به طرف خود کشیدن تا به خدا. خود را شخصیت مهم و والایی دانستن، به طوری که مردم، دقت کنید، در عمل به آنها بیشتر احترام گذاشتن تا به خدا. در این مورد میتوان از حضرت یحیی نمونه خوبی آورد که او با قدرت خدا مردم را دعوت به بازگشت به سوی خداوند و توبه نمود. از رؤسای مذهبی و صاحب نفوذان نمی‌هراسید و به خاطر شهامت و رک بودن پیامش کم کم در سراسر یهودیه شهرت پیدا کرد، به طور که از راه‌های بسیار دور برای شنیدن پیام او مردم به طرف رود اردن می‌آمدند. اگرچه در میان قوم یهود شهرت فراوانی پیدا کرد، ولی میبینیم که او هیچ مال و مقامی در این دنیا نداشت. چه بسا شبها را در زیر سایه درختان به سر میبرد. نه صاحب منزلی بود و نه اموالی داشت. گروهی کوچک به عنوان شاگرد دور او بودند، ولی نه به عنوان کسانی که از جان او حفاظت کنند، بلکه به عنوان شاگردانی که احتیاج به تعلیم داشتن بودند که یحیی آنها را تعلیم می‌داد. و وقتی عیسی مسیح ظهور کرد، مردم دنبال مسیح رفتند، یا بهتر بگم که یحیی آنها را آماده کرد تا پیرو مسیح باشند، نه پیرو خودش.
و یحیی ناراحت نمیشه که مردم و حتی شاگرداش دنبال مسیح میروند. در عوض جمله بسیار زیبایی میگوید که نشان میده واقعا او از جانب خداست. میگوید که او نیامده است تا محبوبیت بین مردم پیدا کند، بلکه تا توجه مردم را به خداوند و حقیقت نماید. ولی دوستان، کسانی بودند و هستند که وقتی ادعای پیامبری کرده اند، توجه مردم را به خود مبذول داشتند. غرور و جاه طلبی و مقام پرستی بر آنها غلبه کرد و به جای اینکه مردم به خدا توجه کنند، شخصیت و ثروت و جاه و مقام شخص آنقدر زیاد بود که مردم به آن توجه کردند و با احترام و ترس بسیار به او نگاه می کردند و آن شخص را تقریبا می پرستیدند. چین افرادی در تاریخ بسیار بودند. و دوست عزیز، این رو بگم، اگر کسی که ادعای پیامبری میکنه مردم را معطوف به خدا نسازد و مردم را به طرف خود بکشانه و صاحب جاه و جلال و مقام بشه، چنین شخصی واقعا پیامبر کاذبه، چون ترحم خدایی در خودش وجود نداره، فروتنی که خدا از او انتظار داره رو نداره و وقتی خودش در عمل از خدا اطاعت نکنه نمیتونه دیگران را هم به طرف خدا بیاورد. زیرا پیامبر نه فقط در زندگی خود یا در زندگی خصوصی خودش باید باشه، بلکه در زندگی الهی، یعنی هر حرکت و عمل و گفتارش باید منعکس کننده رابطش با خدا باشه، هم در زندگی خصوصی یا پنهانیش و هم در زندگی ظاهریش. چون به وسیله این نوع زندگی است که مردم گمراه رو تشویق میکنه تا به سوی آن خدایی بازگشت نماین که زندگی او را دگرگون کرده، به سوی آن خدایی بیان که مثل او بتونن رابطه با او داشته باشن و اجازه بدن که در تمام مراحل زندگیشون خدا جلال یابد. اگر شخصی خود را پیامبر بدانه ولی برای خود استثناءاتی قائل بشه، بدان که اون نمیتواند پیامبر راستین خدا باشه، چون پیامبر راستی کسی است که عملا در زندگیش باید نوع زندگی خداپسندانه رو به دیگران نشان بده و معنی خداپرستی واقعی رو در عمل و زندگیش آشکار سازه تا مردم با دیدن زندگی خداپسندانش به طرف خدا جذب شوند. این بسیار بسیار مهمه که صفات خدا رو آشکار میکنه.

0: دوستان عزیز، همونطوری که ملاحظه میکنید وقت برنامه این ساعت ما داره به پایان میرسه، ولی قبل از اینکه با شما خداحافظی کنیم و به بخش دیگر برنامه توجه کنید، یادآور میشم که از طریق تلفن نیز میتونید با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید و اون چی که در دلتون دوستان عزیز برای ما بیان کنید. ما خیلی خوشحال میشیم که صدای شما عزیزان رو بشنویم.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: انجیل متی فصل 6 از آیه 25 به بعد. آیه 25 میگوید پس نصیحت من این است که برای خوراک و پوشاک قصه نخورید. در این ترجمه قدیمی میگه اندیشه نکنید، ولی کلمه اندیشه در فارسی امروز این مطلب رو نمیرسونه. برای همین زندگی و بدنی که دارید شاد باشید. آیا ارزش زندگی و بدن بیشتر از خوراک و پوشاک نیست؟ به پرندگان نگاه کنید، قصه ندارند که چه بخورند، نمیکارند، ندرو میکنند، ولی پدر آسمانی شما خوراک اونها را فراهم میسازد. آیا شما برای خدا خیلی بیشتر از این پرندگان ارزش ندارید؟ آیا قصه خوردن میتواند یک لحظه عمرتون را طولانی تر کند؟ هرگز، کوتاه هم میکنه، طولانی نمیکنه. چرا برای لباس و پوشاک قصه میخورید؟ به گلهای سوسن که در صحرا هستند نگاه کنید، آنها برای لباس قصه نمیخورند. با این حال به شما میگویم که سلیمان هم با تمام شکوه و ثروت خود هرگز لباسی به زیبایی این گلهای صحرایی نپوشید. ثروتمندترین شخص دنیای امروز ما مثل این گلهای زیبا نمیتونه بپوشه. خداوند گلها را چقدر قشنگ میپوشونه. پس اگر خدا در فکر گلهایی است که امروز هستند و فردا از بین میروند، چقدر بیشتر در فکر شماست ای کم ایمانان. پس قصه خوراک و پوشاک را نخورید، چون بی ایمانان درباره این چیزها دائما فکر میکنند و سخن میگویند. شما با ایشان فرق دارید. پدر آسمانی شما کاملا میداند شما به چه نیاز دارید. اگر شما در زندگی خود به خدا بیش از هر چیز دیگر اهمیت دهید و دل ببندید، او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. پس قصه فردا را نخورید، چون خدا در فکر فردای شما نیز می باشد. مشکلات هر روز برای همون روز کافی است. لازم نیست مشکلات روز بعد را نیز با آن بیفزایید. اینجا دیگه این ترجمه تفسیری واقعا خیلی روشنش کرده. مطلب خیلی روشن و عالیه. چرا مردم نگرانند و قصه می خورند؟ علتش چیه؟ چرا من و شما گاهی نگرانی داریم، قصه می خوریم؟ چند علت. یکی این که ما نمیدونیم خدا پدر آسمانی ماست، یا فراموش میکنیم که خدا پدر آسمانی ماست. اینجا مرتبا مسیح تکرار میکنه پدر آسمانی شما، پدر آسمانی شما، پدر آسمانی شما، چون خدا را به عنوان پدر آسمانی نمیشناسیم. به عنوان پروردگار و خدای لایزال و خدای بزرگ و عظیم و قهار و جبار و دور، اون بالا بالا میشناسیم. ولی در انجیل اینجوری نیست. عیسی مسیح میگوید خدا پدر شماست. هللویا. چطور خدا پدر من گناهکار است؟ چون به عیسی مسیح ایمان آوردم، با خون او شسته شدم. همینطور شما، همه ایمانداران. وقتی به مسیح ایمان میاریم، او به قلب ما میاد. در انجیل یوحنا باب 1:12 میگوید به اون کسانی که او را قبول کردند، به او ایمان آوردند، قدرت داد که فرزندان خدا بشوند. ما فرزندان خدا شدیم. پس خدا شده چی؟ پدر ما. شکر. و این تعارف نیست، لقب نیست، حقیقت داره. ما فرزندان خدا شدیم. خدا پدر ماست. خب اگر ما یک چنین پدر آسمانی داریم و پدر ما صاحب آسمان و زمین، مالک همه چیزه، و در مزمور 24 میگوید که زمین و پریون از آن خداوند است، ربع مسکون و ساکنان آن، همه چیز مال خداونده، خب پس چه نگرانی باید من داشته باشم؟ هللویا. من آفریده، هر آن که دندان دهد نان دهد. خدا رو شکر. آفریده آیا ما را گرسنه نگه می‌داره؟ شما بچه‌تون رو که به دنیا آوردین گرسنه نگه می‌دارید؟ هرگز. اگه خودتونم نخورید به بچه‌تون میدید. خدای ما خیلی بهتر از ما والدین دنیاییه و به احتیاجات ما میرسه. از این جهت لازم نیست قصه بخوریم. باز فراموش نشه، منظوری نیست که بریم دراز بکشیم و منتظر باشیم که قضا بیفته تو دهنمون. میگن یک آدم تنبلی بود دهات ما که فصل زردالو، این میرفت زیر درخت زردالو دراز میکشید، دهنشو باز میکرد که زردالو رسیده بیفته تو دهنش. خب حالا اونم شانسی اگه میافتاد نمیشد. این بلند نمیشد بچینه و بخوره. خدا نمیخواد اینجوری باشیم. میخواد کوشش کنیم، کار کنیم، اما قصه نخوریم.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به کمک این مجموعه که درباره درمیان گذاشتن برکات رازگاهان است، یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم آنچه از رازگاهان خود یاد گرفتند، درمیان خواهند گذاشت. در طی هفته گذشته، هر روز با قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشته ایم و هفته یک بار با هم جمع می شویم تا آنچه یاد گرفته ایم با هم درمیان بگذاریم. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. ما حقایق و دروس مهمی را که از رازگاهان خود یاد گرفته ایم با یکدیگر درمیان خواهیم گذاشت و سعی می کنیم که به بعضی از سوالات مشکل پاسخ بدهیم. عنوان درس امروز این است: یک شاگرد آنچه را از اول قرنتیان فصل 12 الی 16 یاد گرفته است در میان می‌گذارد.
1: چگونه رازگاهان داشته باشیم و آن را در میان بگذاریم؟ هر روز هفته با یکی از هفت قسمت مشخص شده ی کتاب مقدس با خدا رازگاهان یا مشارکت داشته باشید. یکی از روش‌های ساده رازگاهان روش حقیقت محبوب نام دارد. این روش 5 قدم دارد. قدم 1، دعا کنید و از خدا بخواهید با شما صحبت کند. قدم 2، یکی از 7 قسمت مشخص شده را از کتاب مقدس بخوانید. قدم 3، حقیقت محبوب خود را انتخاب کنید. حقیقت محبوب حقیقت آیه یا قسمتی است که خدا از طریق آن با شما حرف می زند، افکار شما را برمی انگیزاند و یا قلب شما را لمس می کند. قدم 4، بر حقیقت محبوب خود تعمق کنید. با 4 مرحله زیر تعمق خود را انجام دهید. اول، در مورد مفهوم کلمات فکر کنید. دوم، از خدا بپرسید که می خواهد چه چیز به شما بگوید. سوم، با ساختن کاربردهای عملی حقیقت محبوب را به زندگی خودتان مربوط بسازید. چهارم، مهمترین افکار حاصل از تعمق خود را در دفترچه یادداشتتان بنویسید تا بتوانید با دیگران آن را در میان بگذارید. قدم 5، برای تحقق حقیقت محبوب در زندگیتان دعا کنید. سپس برای یکی از اعضای خانواده و بعد برای یکی از نزدیکان و بالاخره برای یک نفر که از شما دور است دعا کنید. وقتی با یکی از دوستان و یا سایر مسیحیان مشارکت خانگی یا گروه شاگردی دارید، به نوبت نتایج تعمق یکی از رازگاهانهای خود را با همدیگر در میان بگذارید. سعی کنید به بعضی از سوالات مربوط به قسمت‌های مشخص شده پاسخ دهید.
0: نکته 2، در میان گذاشتن برکاتی از اول قرنتیان فصل 12 الی 16. هفته گذشته از اول قرنتیان فصل 12 الی 16 را خواندیم، بر آن تعمق کرده و در مورد آن دعا کردیم. حالا می خواهیم از یادداشت‌های رازگاهان خود استفاده کنیم و حقایق و دروسی را که از این قسمت یاد گرفته ایم در میان بگذاریم و بعضی سوالات را مورد گفتگو قرار دهیم. در میان گذاشتن برکاتی از اول قرنتیان فصل 12. می خواهم از اول قرنتیان فصل 12 آیه 4 الی 7 و آیه 12 الی 26 درباره عملکردی که کلیسا باید داشته باشد مطلبی را در میان بگذارم. پولس از عملکرد اعضای بدن انسان استفاده می کند تا عملکردهای بدن مسیح را به تصویر بکشاند. برای عملکردی که کلیسا باید داشته باشد، کتاب مقدس 3 اصل را تعلیم می دهد. اول، کلیسا باید انجیل را در مسیح موعظه کند. بدون ایمان به عیسی مسیح هیچ کس نجات نخواهد یافت. عیسی می گوید اگر تولد تازه پیدا نکنی هرگز نمی توانی ملکوت خدا را ببینی. و در اینجا پولس می گوید تنها راه برای اینکه کسی عضو کلیسا شود این است که به وسیله یک روح، یعنی روح القدس، در بدن مسیح تعمید بگیرد، یعنی دوباره متولد شود. هیچ کس مسیحی به دنیا نمی آید. یک مسیحی باید دوباره متولد شده باشد. دوم، کلیسا باید از وجود تنوع استقبال کند. گرچه مسیح فقط دارای یک بدن است، اما از اعضای متفاوتی تشکیل شده است. اعضای کلیسا در ارتباط با عطایای روحانی که دریافت می کنند و خدماتی که برای آن دعوت دارند با هم متفاوت هستند و روح القدس برای ظهور کار خود از طریق آنها از راه‌های متفاوتی استفاده می‌کند. برای مثال یک مسیحی ممکن است عطایای روحانی تعلیم را دریافت کند و دعوت تعلیم کودکان را داشته باشد و توانایی تعلیم خود را به خصوص از طریق کشیدن تصویر و خوب بازگو کردن داستان‌های کتاب مقدس ظاهر سازد. مسیح دیگر نیز ممکن است عطای تعلیم داشته باشد، اما دعوت دارد که به بزرگسالان آموزش دهد و توانایی تعلیم خود را به خصوص در جلسات بررسی کتاب مقدس ظاهر کند. همچنین اعضا از نظر محل خدمتی که به آنها محول شده با هم تفاوت دارند. برای مثال به مسیحی که دارای عطای رحم است سپرده شده تا به نیازمندان کلیسای محلی کمک کند، اما به مسیح دیگری که همین عطا را دارد کمک به نابینایان و معلولین جامعه سپرده شده است. ویژگی کلیسای واقعی همشکلی نیست، بلکه تنوع است. همشکلی یعنی اینکه انتظار می‌رود همه اعضا مانند هم رفتار کنند و فعالیت‌های مشابهی داشته باشند. همشکلی باعث تفرقه، نزاع و تناقض می‌شود، چون بسیاری از اعضا فرصت پیدا نمی‌کنند که با عطایا و خدمات روحانی خود فعالیت کنند. کلیسا فقط در صورتی میتواند چیزی باشد که باید باشد و کاری را کند که باید بکند که اعضای متفاوتی داشته باشد و تمام آن توسط یک مرکزیت، یعنی سر آن، یعنی عیسی مسیح اداره شوند. سوم، اعضای کلیسا به طور متقابل باید به هم وابسته باشند. در کلیسا هیچ دلیلی برای وجود احساس برتر یا پستر بودن و ارزشیابی شدن نیست. چشم به گوش نیاز دارد و دست به پا. وجود هر عضوی برای عملکرد کلیسا ضروری است. هر عضوی باید به سایر اعضا توجه نشان بدهد، یعنی باید مسئولیت‌هایی را که نسبت به یکدیگر دارند انجام دهند. آنها باید این مسئولیت‌ها را نه تنها نسبت به اعضای کلیسای محلی، بلکه نسبت به اعضای بدن مسیح در سرتاسر جهان انجام دهند. پس می‌خواهم انجیل نجات را برای دیگران موعظه کنم و با عطایای خدادادی خودم سایر مردم را خدمت کنم و با خوشحالی به آنها اجازه دهم با عطایای روحانی خودشان من را خدمت کنند.
1: می‌خواهم از اول قرنتیان فصل 12 آیه 28 درباره اهمیت عطایای روحانی مطالبی را در میان بگذارم. این قسمت می‌گوید بعضی اعضا که خدا در کلیسا قرار داده اینها هستند: رسولان، انبیا، معلمین. در این نامه پولس تعلیم می‌دهد که مهمترین عطایای روحانی رسولان، انبیا و معلمین هستند. در افسوسیان فصل 4 آیه 11 او تعلیم می‌دهد که مهمترین عطایای روحانی رسولان، انبیا، مبشرین، شبانان و معلمین هستند. اول، رسولان مسیح گروهی خاص بودند شامل شاگردانی که عیسی خودش انتخاب و دعوت کرد. آنها را آموزش داد و به مأموریت فرستاد. آنها شاهدین عینی مرگ و قیام او بودند. پولس نیز به این گروه تعلق داشت. چنین رسولانی دیگر وجود ندارند، چون بر طبق اعمال فصل 1 آیه 21 الی 22 دیگر هیچ کس واجد این شرایط نیست. اما هنوز رسولان کلیسا وجود دارند، مسیحیانی که کلیسای محلی انتخاب می کند و می فرستند تا به خصوص کلیساهای جدیدی را در جاهای مختلف تأسیس کنند. امروز ما چنین اشخاصی را مبلغین یا مؤسسین کلیسا می نامیم. دوم، انبیا. در عهد عتیق کسانی بودند که کلام خدا را اعلام می کردند و پیغام خدا را بر مردم آشکار می کردند. آنها می توانستند این عبارت را بگویند: خداوند چنین میگوید، و سخنان آنها در کتاب مقدس نوشته میشد. عیسی میگوید که یحیای تعمید دهنده آخرین این پیامبران بود. بر طبق اول قرنتیان فصل 14 آیه 3 انبیای عهد جدید یا آنانی که عطای نبوت داشتند کسانی بودند که کلام خدا را همانطور که در کتاب مقدس آشکار شده است اعلام یا موعظه میکردند و به خصوص در زمانی که هنوز عهد جدید به صورت مکتوب وجود نداشت، آنها برای تقویت، تشویق و آرامش مردم نیز سخن می گفتند. امروزه نیز چنین انبیایی وجود دارند. آنها کتاب مقدس را به قدرت روح القدس اعلام و قلب مردم را لمس می کنند. امروزه چنین اشخاصی را واعظ می نامند. سوم، بر طبق تعلیم کتاب مقدس، عطایای روحانی مهمتر در کلیسای محلی، مبلغین، واعظین، مبشرین، شبانان و معلمین هستند. بر طبق اول قرنتیان، فصل 12 آیه 28، آنانی که کلیسای خانگی جدید بنا می کنند، آنانی که انجیل را اعلام می کنند و یا کتاب مقدس را به سایرین تعلیم می دهند، دارای بزرگترین عطایای روحانی کلیسای مسیحی هستند. بر طبق اول قرنتیان فصل 12 آیه 31، مسیحیان باید بسیار مشتاق این عطایای بزرگ باشند، اما مسیحیان نباید الزاماً آنچه دوست دارند دریافت کنند، چون بر طبق اول قرنتیان فصل 12 آیه 11 خدای روح القدس تصمیم می‌گیرد که به هر مسیحی چه عطای روحانی را بدهد. در میان گذاشتن برکاتی از اول قرنتیان فصل 13.
0: می‌خواهم از اول قرنتیان فصل 13 آیه 4 الی 5 در مورد ویژگی‌های محبت مسیحی مطلبی را در میان بگذارم. محبت مسیحی با واژه‌هایی مانند صبر، مهربانی و غیره توصیف شده است. پس صبر و مهربانی انواع محبت هستند. آنها محبت را به طریقی ابراز می‌کنند. محبت صبور است. صبر محبتی است که می‌تواند منتظر بماند. محبتی است که منتظر آغاز کار می‌ماند و هر وقت خدا بخواهد آماده انجام آن است. مهربانی را تحمیل نمی‌کند، اما می‌تواند با انتظار مهربانی را نشان دهد. با عجله دست به عمل نمی‌زند، بلکه با انتظار برای وقت شناسی خدا خود را فروتن می‌کند. پس صبر وسیله‌ای است که خدا برای کنترل ابراز محبت از آن استفاده می‌کند. در حالی که صبر منتظر می‌ماند، ولی خود را با زیور زیبای تواضع و روحی آرام ابراز می کند. منتظر کار خدا در زندگی مردم و همینطور در شرایط مختلف می مانند. مشکلاتی را مانند خشم، درد و ضعف‌های مردم را تحمل می کنند بدون اینکه حساس، ناامید یا خشمگین شود.
1: محبت مهربان است. مهربانی محبتی است که دست به عمل می زند. مهربانی راهی است برای مفید بودن و انجام کارهای خوب. مهربانی به جای منتقد و رکیک بودن، صمیمی و آرام است. یک مسیحی نمیتواند با همه دوست باشد، اما میتواند نسبت به همه فروتن باشد. مهربانی فرصت نیکی کردن به دیگران را از دست نمیدهد.
0: محبتی که خودخواه نیست، بزرگوار است. بزرگواری محبتی است که در رقابت با سایر مسیحیانی که در زمینه‌های مشابه با او مشغول انجام کاری هستند دشمنی نمی‌ورزد. از آنچه دیگران هستند در اختیار دارند و می‌توانند انجام دهند آزرده نمی‌شوند، بلکه ارزش آن را می‌دانند و اعتبار یا احترامی که دیگران سزاوار آن هستند نثار آنها می‌کنند.
1: محبتی که به کسی رشک نمی‌برد متواضع است. تواضع محبتی است بعد از اینکه کاری را انجام دادید و بعد از اینکه صبر یا مهربانی از خود نشان دادید. این نوع محبت کاری را که انجام داده است فراموش می‌کند. تواضع ارزش‌یابی معتدلی از لیاقت‌ها و کردار خود دارد، نه اقراق می‌کند و نه بیش از اندازه علم خود را به دیگران نشان می‌دهد. عملاً سعی نمی کند که تحسین دیگران را نسبت به خود برانگیزاند. فخر فروشی یا خودنمایی نمی کند. عمدن توجه دیگران را به سوی خود جلب نمی کند.
0: محبتی که مغرور نیست، فروتن است. فروتنی محبتی قبل از انجام عمل است. فروتنی اهمیت، توانایی ها، دارایی یا کمالات خود را تبلیغ نمی کند، بلکه در مقابل خدا و دیگران متواضعانه از خود سخن میگوید. نه قوت‌های خود را تبلیغ می‌کند و نه ضعف‌های خود را پنهان می‌کند. نسبت به آنچه می‌تواند انجام دهد واقع‌بین است. به دیگران زور نمی‌گوید، به آنها دستور نمی‌دهد و آنها را دست کم نمی‌گیرد، بلکه دیگران را بهتر از خود می‌داند.
1: محبتی که اطوار ناپسندیده ندارد با نزاکت است. نزاکت محبت در ارتباط اجتماعی است. نزاکت داشتن محبت در چیزهای کوچک است. نزاکت داشتن رفتار و تدبیر خوب در هر موقعیت است. نزاکت در رفتار و برخورد با دیگران با ادب، مهربان، ملاحظه‌گر و همدرد است. نسبت به عادت‌ها، فرهنگ و ارزش‌های سایر مردم حساس است. برای نیازهای سایر مردم و احساسات آنها فکر می‌کند.
0: محبتی که نفع خود را طالب نمی‌باشد، از خود گذشته است. از خود گذشتگی داشتن محبت در ارتباط با حقوق دیگران است. از خود گذشتگی به دنبال حق خود نیست و چیزهای بزرگ را برای خود جستجو نمی‌کند، بلکه به دنبال گسترش هدف و ملکوت خدا در میان سایر مردم است. از خودگذشتگی به دنبال جاه طلبی‌های خودخواهانه، مقام دوستی، موقعیت، قدرت، شهرت، دارایی، لذت و نفع خود نیست و به هیچ علتی از دیگران سوء استفاده نمی‌کند.
1: محبتی که عصبی و زودرنج نیست، بردبار است. بردباری محبت در خلق و خوی یک شخص است، یعنی در طبیعت خارجی شخص. بردباری یا تواضع قدرت درونی است که ترجیح می‌دهد متحمل آسیب شود تا اینکه آسیب وارد کند، و بردباری زخم و آسیب‌هایی را که دیگران و شرایط به او وارد می‌کنند تحمل می‌کند. بردباری خیلی سریع عکس‌العمل منفی نشان نمی‌دهد و آنچه دیگران می‌گویند یا انجام می‌دهند سریع تفسیر نمی‌کند و به عنوان حملات شخصی در نظر نمی‌گیرد. به جای اینکه زودرنج، عصبی، ظالم، لجباز و یا یاغی باشد، در برابر تحریکات سر به زیر و آرام است.
0: محبتی که کینه به دل نمی‌گیرد، بخشنده است. محبت بخشنده محبتی است در ارتباطات از هم گسیخته. به جای اینکه نفرت خود را تخلیه کند، به شدت از حق به جانب بودن خود دفاع کند یا سعی کند که اشتباهات دیگران را فهرست کند تا طرفداری دیگران را بر علیه شخص خاطی به دست آورد، میبخشد و فراموش میکند. انتقام نمیگیرد و مسائل کهنه را به خاطر نمیآورد. بیایید به کار بردن محبت مسیحی را هدف زندگیمان قرار بدهیم. هر سال میتوانیم بر یک جنبه از محبت مسیحی متمرکز شویم. در میان گذاشتن برکاتی از اول قرنتیان فصل 14.
1: میخواهم درباره عطای نبوت مطلبی را در میان بگذارم. مسیحیانی که این عطا را دارند نبی مینامند. آنها بر طبق اول قرنتیان فصل 3 آیه 14 واعظین الهام گیرنده از کتاب مقدس هستند. شخصیت مسیحی را بنا میکنند. مسیحیان را تشویق به انجام اراده خدا میکنند و به آنانی که در تجربه هستند آرامش میدهند. آنها به وضوح از پیغامی که در کتاب مقدس آشکار شده است سخن میگویند و آنها را به صورت تشویق آمیز و متقاعد کننده اعلام میکنند. اول قرنتیان فصل 14 آیه 24 الی 25 میگوید انبیا افکار، انگیزه ها، حالت ها، سخنان و عملکردهایی را که قبلا مخفی بودند روشن میکنند. بعضی مواقع اتفاقات آینده را پیش بینی می کنند، اما این باید امتحان شود. اول قرنتیان فصل 14 آیه 26 الی 40 می گوید در یک جلسه مسیحی نباید بیش از 3 نفر نبوت کنند و سایر انبیا هم باید به دقت آنچه آنان می گویند ارزیابی کنند. اگرچه یک نبی به سایر مسیحیان مقتدرانه هم دستور بدهد، اما مسیحیان نباید هیچ نبی را بی قید و شرط پیروی کنند. در اعمال فصل 17 آیه 11 می‌خوانیم هر روز کتاب آسمانی را به دقت می‌خوانند تا ببینند گفته‌های پولس و سیلاس مطابق کلام خدا هست یا نه. تمام تعالیم و توصیه‌های انبیا باید مورد امتحان قرار بگیرند که آیا حقیقت یا کاذب هستند. تمام نبوت‌ها و یا موعظه‌های آنها باید توسط تمام مسیحیان و معیارهای کتاب مقدس مورد امتحان قرار بگیرند تا هیچ عقیده انسانی به عنوان کلام خدا اعلام نشود. من دوست دارم مورد تعلیم و آموزش قرار بگیرم. اگرچه ممکن است کمتر از بقیه تجربه دارم، اما من هم مسئولیت دارم ببینم آنچه واعظ میگوید حقیقت است یا نه. در میان گذاشتن برکاتی از اول قرنتیان فصل 15.
0: میخواهم از اول قرنتیان فصل 15 در مورد قیامت بدن مطلبی را در میان بگذارم. وقتی عیسی مسیح بازگردد، همه انسانهایی که تا آن زمان روی زمین زندگی کرده باشند از مردگان قیام خواهند کرد. یوحنا فصل 5 آیه 29 میگوید آنانی که کارهای درست انجام داده باشند قیام خواهند کرد تا زندگی کنند، اما آنانی که شریر بودند قیام خواهند کرد و محکوم خواهند شد. اول قرنتیان فصل 15 آیه 42 الی 44 شرح می‌دهد که آنانی که به عیسی مسیح ایمان دارند چه نوع جسمی را دریافت خواهند کرد. جسم قیام کرده به صورت جاودانی قیام خواهد کرد و هرگز نمی‌تواند دوباره بمیرد. مرگ تا به ابد شکست خواهد خورد. جسم در جلال قیام خواهد کرد و در ثمره کار مسیح و در جلال او شریک خواهد شد. در قدرت قیام خواهد کرد، یعنی بیماری، درد، ناتوانی ها و تمام ضعف های دیگر شکست خواهند خورد و آن جسم قدرت خواهد داشت تا به ابد زندگی کند و به صورت جسمی روحانی قیام خواهد کرد و بدنی واقعی است که احیا شده و توسط روح القدس اداره می شود. برای مسیحیان دیگر مرگ دشمنی وحشتناک نیست، بلکه رهایی از بدن نابود شدنی، ضعیف و طبیعی است. گرچه همیشه وقتی عزیزانم میمیرند ناراحت میشوم، اما امید قیامت آینده مرا بسیار خوشحال میکند. مرگ و قیام دروازه ای است به سوی این حقیقت و داشتن ارتباطی نزدیکتر از قبل با مسیح. در میان گذاشتن برکاتی از اول قرنتیان فصل 16.
1: میخواهم درباره بخشش مسیحی مطلبی را در میان بگذارم. در اول قرنتیان فصل 16 آیه 2 میگوید در اولین روز هر هفته، یعنی یک شنبه، هر یک از شما به نسبت درآمدی که داشته اید مبلغی را برای این کار کنار بگذارید. برای جمع‌آوری این مبلغ منتظر آمدن من نباشید. مسیحیان قرنتس تشویق میشوند که اولین روز هفته مقدار معینی از درآمد خود را کنار بگذارند و سپس آن را پسنداز کنند و یا در جعبه‌ای نگه دارند. این قسمت اشاره به جمع‌آوری هدایا در یک جلسه کلیسایی نیست، بلکه مسئولیت شخصی هر مسیحی است. پولس به مسیحیان اعتماد می‌کند و با آنها مانند اعضای مسئول کلیسا رفتار می‌کند. هر مسیحی چه فقیر و چه غنی باید همراه با خدا تصمیم بگیرد که چه مقدار از درآمد خود را کنار بگذارد و آن را باید در وقت احتیاج به نیازمندان بدهد. پس به جای اینکه این کار با عجله و بیفایده انجام شود، بخشش مسیحی باید منظم و از روی قاعده باشد.
0: تکلیف برای هفته آینده. اول، دوم قرنتیان فصل 4 الی 7 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز با یک قسمت رازگاهان داشته باشید. حاصل تعمق تمام رازگاهان‌های خود را در یک دفترچه یادداشت کنید. هفته یک بار با یکی از دوستانتان و یا در یک مشارکت خانگی یا گروه شاگردی رازگاهان‌های خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: هاللویا. پیمان جان میتونیم در دعا ما رو هدایت بکنیم؟
1: خداوند تو رو میپرستیم، تو رو میستاییم، چون تو عظیمی خداوند. تو رو میپرستیم چون تو محبتی و کلام تو میگه تو محبتی خداوند. تو رو شکر میکنیم که کلام تو میگه که خداوند نخست تو ما رو محبت کردی. خداوند متشکر تو هستیم. ای روح القدس همین الان دعا میکنم برای کسانی که دارن این برنامه رو میبینن و دلشون خداوند زخمیه، خداوند شاید نیاز به شفا دارن. ای روح القدس با آرامیت، با تسلیت بیا و شفا بده عزیزان رو، بیا و تازه کن. خداوند دعا میکنم برای کسایی که تنها هستن و احساس میکنن که طرد شدن. ای روح القدس حضور تو دلهای اونها رو گرم کنه و خداوند بهشون این اطمینان رو بده که هیچ، کلام خدا میگه که هیچ وقت تو رو ترک نمی کنم و هیچ وقت تو رو رها نمی کنم، هرگز هرگز هرگز. و روح القدس تو رو شکر میکنیم که همونطور که عیسی مسیح خداوندمون گفت تو آرامش ما هستی، تو هستی که اون آرامی رو میدی. دعا میکنم برای کسایی که خداوندا تو این روزا آرامی ندارن و آرامش ندارن. خداوندا دعا میکنم و میگم که ای جان من به آرامی خود برگرد، ای جان من به آرامی خود برگرد. خداوند تو رو میپرستیم، دوستت داریم و ایمان داریم که هر آن کاری که داری در ما میکنی برای جلال نام خودت میکنی.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomozhde.com

0: صحبت با خدا.
1: ای خدای عشق و محبت، در این لحظه دعا میکنم برای عزیزانی که در این دوره و زمان بسیار دشوار مجرد هستن و هنوز ازدواج نکردن. خداوندا تو رو شکر میکنم که این عزیزان رو آماده میکنی و دعا میکنم که بیشتر آماده بشن برای ازدواج و دعا میکنم که شخص مناسب رو در وقت مناسب در شرایط مناسب بیاری و خداوند دعا میکنم که خواست و اراده تو بر حسب معیار کلام تو برای این عزیزان عملی بشه، همانطور که توی خداوند برای اسحاق ربکا را پیدا کردی. دعا میکنم که انتخاب بکنی و سر راه برادران عزیزم بیاری، خواهرانی رو که آماده ازدواج هستن، خواهان ازدواج هستن. ای خداوند، همانطور که برای روت بوعز را انتخاب کردی، دعا میکنم که برای خواهرانم که خواهان و مشتاق و آماده ازدواج هستن، برادرانی رو بیاری سر راهشون که اونها هم آماده ازدواج هستن و بتونن با هم دیگه تشکیل خانواده بدن. ای خداوند، میدونیم که اراده تو این هست که انسان تنها نباشد، برای همین بود که حوا را آفریدی که آدم تنها نباشه. امروز خداوندا خیلی از برادران و خواهرانم در تنهایی هستن و دعا میکنم برای معاونین، برای اراده نیکو و عالی تو که عملی بشه. ای پدر، در این حال میخوام دعا بکنم برای محافظت این برادران و خواهران مجرد که از گناه و شریر به دور نگه داری، از وسوسه به دور نگه داری و بتونن پیروز بشن بر وسوسه ها. و خداوند، دعا میکنم که به ارزششون حمله نشه و بدونن که تو خدای وفاداری هستی و هیچ امری نزد تو محال نیست و اراده نیکوی تو یک روز عملی خواهد شد و دست در دست همدیگه تو رو خواهند پرستید. در نام عیسی مسیح تو رو شکر میکنم و ایمان دارم که دعای ما رو میشنوی و جواب میدی. آمین.

سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی از هر جایی که هستید. قسمتی تازه از سری برنامه‌های پانورامای تمام کتاب و تقدیم حضورتون می‌کنیم. در این برنامه ما تمام کتب کتاب مقدس رو معرفی می‌کنیم. منظورمون از معرفی کتب دادن اطلاعاتی کلی درباره اوناست. درباره نویسنده و تاریخ نگارش و بخش‌های کتاب و هر پیش زمینه‌ای که در مورد نگارش این کتاب وجود داره. مثلا زمینه‌های تاریخی، روحانی یا جغرافیایی. از عهد عتیق کتب زیادی رو معرفی کردیم و به معرفی کتب عهد جدید رسیدیم. امروز معرفی انجیل لوقا رو شروع می‌کنیم. سه برنامه رو به این انجیل اختصاص می‌دیم. انجیل لوقا سومین انجیل از چهار انجیله و سومین انجیل از اناجیل هم نظرم هست. متی، مرقس و لوقا. وقتی میگیم اناجیل هم نظر منظورمون اینه که متی، مرقس و لوقا در وقایعی که عنوان میکنن شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارن. متی وقایع رو به ترتیب تدبیری روایت کرده و مرقس به ترتیب تاریخی، اما لوقا روایت‌ها رو به ترتیب اخلاقی ذکر کرده. عنوان این انجیل، انجیل لوقاست و لوقا نویسنده این انجیله و اونو خبر خوش می نامه. قبلاً در معرفی چهار انجیل گفتیم که در حقیقت یک انجیل داریم که به قلم چهار نویسنده مختلف نوشته شده. متی مسیح رو پادشاه معرفی کرده. مرقس مسیح رو خادم کامل معرفی کرده. لوقا درباره مسیح گفت که او پسر انسانه و یوحنا او رو پسر خدا یا خدای جسم شده معرفی کرده. پس ما یه انجیل داریم از چهار چشمنداز که توسط چهار مبشر نوشته شدن. لوقا نویسنده این انجیله. لوقا یعنی نور یا سفید که کلمه یونانیه. لوقا یکی از نویسندگان غیر یهودی عهد جدیده. در عهد جدید درباره اون زیاد میخونیم. مثلا اون در کتاب کارهای رسولان بارها به شکل سوم شخص صحبت کرد، اما یکی از همراهان پولس بود. به هر حال اون نویسنده انجیل لوقا و کتاب کارهای رسولانه. اینو از ابتدای انجیل لوقا و کارهای رسولان میفهمیم و در این مورد مفصل صحبت میکنیم. در کولوسیان 4 گفته شده که لوقا پزشک محبوب و دوست پولس و پزشک شخصیش بود. خداوند با فیضش این شخص غیر یهودی به نام لوقا رو انتخاب کرد که انجیل لوقا رو برای ما بنویسه و چون خدا داشت اونو برای مورخ بودن آماده می کرد، ذهنی تحلیلگر بهش بخشید. ممکنه بپرسید ذهن تحلیلگر یعنی چی؟ یعنی لوقا به خاطر اینکه پزشک بود همه چیز رو تحلیل می‌کرد و بیماری رو تشخیص می‌داد و اونو بررسی می‌کرد تا درمان مناسب رو تجویز کنه یا کالبد شکافی می‌کرد. پس به جزئیات اهمیت می‌داد. در حقیقت لوقا در نحوه روایت زندگی، مرگ و رستاخیز مسیح مثل یه جراح عمل می‌کنه که چاقوی جراحی در دست داره و وقایع رو تشریح می‌کنه. پس اون جزئیات دقیق رو بیان میکنه. در مقدمه انجیل در آیه 1 اینطور به ما میگه: تا به حال نویسندگان بسیاری به نوشتن شرح وقایعی که در بین ما رخ داده است اقدام کردند و آنچرا که به وسیله اولین شاهدان عینی و اعلام کنندگان آن پیام به ما رسیده است به قلم آوردند. من نیز صلاح دیدم به عنوان کسی که جریان کامل این وقایع را جز به جز مطالعه و بررسی کرده است، این پیش آمدها را به ترتیب تاریخ وقوع برای شما بنویسم تا به حقیقت همه مطالبی که تعلیم گرفته اید پی ببرید. از آیات 1-4 لوقا 1 می فهمیم که لوقا خیلی دقیق بوده و در نگارش این انجیل دقت زیادی به خرج داده. اما مبادا کسی که سوء زن داره فکر کنه لوقا در حین نگارش انجیل مثل خیلی های دیگه به شرح وقایع پرداخته. نه، اینو نمیگه.
میگه که موقع تألیف روایت‌ها مردم داستان‌هایی از خودشون تألیف کردن. در مورد چیزهایی که ما در موردشون مطمئن هستیم و دیدیم که صحت دارن. اما لوقا این انجیل رو به عنوان کسی که جریان کامل این وقایع را جزء به جزء مطالعه و بررسی کرده است نوشته و عبارتی رو اضافه میکنه که دوست دارم روش تاکید کنم، جزء به جزء مطالعه و بررسی کرده است. یعنی اون تمام جزئیات رو مو به مو از شاهدان عینی دنبال کرده، اما بعد از دنبال کردن جزئیات به این فکر کرد چی باید بنویسه و چی نباید بنویسه. در اینجا هدایت روح القدس به میون میاد یا کلام خدا به نقل از پتروس تحقق یافت. آدمیان تحت تأثیر روح القدس پیام خدا را بیان نمودند. لوقا با جزئیات درباره وقایع انجیل می نویسه و وقایع رو شرح می ده، چون این ماهیت لوقاست و ذهنیت تحلیلگری داره. پس این انجیل رو نوشت و اونو به یونانی ها تقدیم کرد، مثل انجیل متی که برای یهودیان نوشته شد و انجیل مرقس که برای رومیان نوشته شده و انجیل یوحنا که به کل جهان نوشته شد. در اینجا انجیل لوقا به یونانیان نوشته شده، چون یونانیان برای قهرمانها و افراد بزرگ قصه ها و داستان های اساطیری داشتن. در حقیقت لوقا این انجیل رو نوشت و به یونانی ها نشون داد که این شخص مثل داستان هایی که در اساطیر یونانی وجود داره اسطوره و شخصیتی ماوراءالطبیعه نیست، بلکه یه شخص واقعیه. مسیح پسر خدا یک شخص واقعیه. او خداست که در جسم ظاهر شد. او انسان کامله. پس لوقا مسیح رو به عنوان انسان کامل به ما معرفی کرد. گفتم که لوقا وقایع رو به ترتیب اخلاقی قرار میده، نه به ترتیب تدبیری مثل متی یا تاریخی مثل مرقس و یوحنا. لوقا هدف اومدن مسیح رو به ما میگه، زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد. هدف اومدن مسیح اینه. او پسر انسانه. او به دنبال انسان می‌گرده. به همین خاطر این انجیل به طور خاص به مثل‌های پسر گم شده و سکه گم شده و گوسفند گم شده اشاره می‌کنه. شبان به دنبال گوسفندان می‌گرده و زن به دنبال سکه گم شده و پدر منتظر بازگشت پسرشه. زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد. حالا باید بپرسیم این انجیل چه زمانی نوشته شده؟ با دنبال کردن انجیل لوقا و کتاب کارهای رسولان می‌فهمیم که لوقا نویسنده ی کتاب کارهای رسولان هم هست. لوقا کتاب کارهای رسولان رو بعد از انجیل لوقا نوشت. اگه تاریخ تقریبی نگارش کارهای رسولان 63 میلادی باشه، اون وقت مطمئناً انجیل لوقا قبل از این تاریخ و حدود 61 میلادی نوشته شده. این تاریخ تقریبی نگارش این انجیله. یه سری شواهد خارجی وجود دارن که به ما اطمینان میدن که لوقا نویسنده است. شهادت آبای اولیه ی کلیسا. اونا شهادت دادن که لوقا نویسنده است. یوسبیوس در کتاب تاریخ کلیسا شهادت داده که لوقا نویسنده این انجیله و شهادت‌ها و نقل قول‌های ایرناوس، کلمنت اسکندرانی و ترتولیان هم به همین نکته اشاره می‌کنه. همشون در کلیسای اولیه بودن و در قرن دوم زندگی می‌کردن. اونا نوشتن که لوقا نویسنده این انجیله و این انجیل سومه و در نوشته ها و موعظه هاشون ازش نقل قول کردن. خب شنوندگان عزیز، استراحتی میکنیم و برمیگردیم تا با جزئیات بیشتر درباره این انجیل، خصوصیاتش و منحصر به فرد بودن این انجیل در مقایسه با سایر اناجیل صحبت کنیم. همینطور درباره مسیح، معجزاتش و مثلهاش در انجیل لوقا حرف خواهیم زد. با ما همراه باشید.

شنوندگان عزیز، با برنامه پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم. داریم انجیل لوقا، سومین انجیل از 4 انجیل کتاب مقدس و سومین کتاب از 27 کتاب عهد جدید رو معرفی میکنیم. هر بار این اعداد رو تکرار میکنم تا مبادا کسی فکر کنه که بجز این 27 کتاب کتب دیگه ایم بوده و حذف شده، یا کتبی در عهد عتیق وجود داشته که حذف شده. عهد عتیق از 39 کتاب و عهد جدید از 27 کتاب تشکیل شده. هیچ کتاب دیگه‌ای جز اینها وجود نداشته که بخواد حذف بشه. هیچ چیزی به کلام خدا اضافه نشده و از اون حذف نشده. در معرفی انجیل لوقا دیدیم که این انجیل مسیح رو به عنوان پسر انسان به ما معرفی میکنه. لوقا نویسنده غیر یهودیه که معنی اسمش میشه نور یا سفید، و اون مسیح سفید رو به ما معرفی میکنه، انسان کامل که بدون گناهه. لوقا به خاطر اینکه پزشک بود خیلی دقت داشت. اون مورخ هم بود، کسی که جریان کامل این وقایع را جزء به جزء مطالعه و بررسی کرده و انجیل رو با جزئیات کامل به ما ارائه کرد تا زندگی بشری مسیح رو که عاری از گناه بود برای ما تشریح کنه. اون وقایع رو بر اساس ترتیب اخلاقی قرار داد، نه تدبیری مثل متا یا تاریخی مثل مرقس و یوحنا. انجیلش رو به شخصی به نام تئوفیلوس نوشت. تئوفیلوس محبوب خدا بود. مشخصه که تئوفیلوس در جامعه شخص برجسته‌ای بوده. لوقا این انجیل رو به اون معرفی کرد، اما در واقع داشت به تمام یونانیان می نوشت. این انجیل برای یونانیان نوشته شد. در حقیقت ما در برابر انجیلی قرار داریم که به طور خاص به ماهیت بشری خداوندمون عیسی مسیح می‌پردازه. به همین خاطر در این برنامه و دو برنامه آینده زمان زیادی و به صحبت درباره انسانیت کامل خداوند عیسی مسیح اختصاص می‌دیم. گهگاهی جنبش‌هایی ظاهر میشن که بشریت مسیح رو انکار میکنن. همونطور که کامل بودن کلام خدا و وحی مقدس توسط بعضی ها رد شده، حالا میان کامل بودن کلمه مجسم خداوند عیسی مسیح رو رد میکنن. کتاب لوقا تقسیم بندی هایی داره که با هم بررسیشون میکنیم. انجیل لوقا به 3 بخش تقسیم شده. ما آیه‌ای داریم که چندین بار بهش اشاره کردم. زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد. مسیح اینو درباره خودش گفت. ما انجیل رو با استفاده از این آیه به 3 بخش تقسیم می‌کنیم. اول، پسر انسان میاد. دوم، پسر انسان به دنبال گم شده میره. و سوم، پسر انسان گم شده را نجات میده. او میاد، می جوید، نجات می دهد. اومدن پسر انسان از فصل 1 آیه 1 تا فصل 4 آیه 13 است. او به دنبال گم شده می گرده. جستجوی پسر انسان به دنبال گم شده از فصل 4 آیه 14 تا فصل 10 آیه 27. او گم شده رو نجات میده. مرگ پسر انسان و رستاخیزش از فصل 19 آیه 28 تا فصل 24 آیه 53. پس میتونیم انجیل رو مطابق با این آیه به 3 بخش تقسیم کنیم. پسر انسان میاد، پسر انسان جستجو میکنه، پسر انسان نجات میده. اومدن پسر انسان، جستجو و نجات دادن از جانب او. بخش پسر انسان میاد از فصل 1 تا 4. لوقا به ما توضیح میده که پسر انسان چطور اومد. در حقیقت اون بر خبری خوش تأکید کرد که جبرائیل فرشته به مریم باکره داد، وقتی گفت ای مریم نترس، روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند و به این سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا خوانده خواهد شد. باکره ناصری متعجب شد. مریم به فرشته گفت این چگونه ممکن است؟ من باکره هستم. لوقا بر تولد از باکره تمرکز کرد و ما هم باید روی این موضوع تمرکز زیادی داشته باشیم، چون تولد خداوند عیسی مسیح از باکره اساس و مبنای بشریت کامل مسیحه
و سنگ بنای کار کامل مسیح. اگه مسیح از طریق باکره به جهان ما قدم نذاشته بود، به شکلی که هیچ ارتباطی با انسان نداشت، بشریتش کامل نبود و کفارش هم کامل نمی‌شد. مسیح چطور از طریق باکره اومد؟ اگه به اشعیا 7 رجوع کنیم، این کلماتو می‌خونیم. اشعیا 7:14 میگه باکره حامله شده پسری خواهد زایید که نامش امانوئیل، یعنی خدا با ما خواهد بود. بله، باکره حامله خواهد شد. بعضیا میگن که باکره یعنی دختر جوانی که در سن ازدواجه و حتی ممکنه ازدواج کرده باشه. اما کلمه باکره به عبری یعنی علمه که 7 بار در عهد عتیق دیده میشه و هر بار یک مفهوم رو میرسونه. باکره‌ای که مردی او رو نشناخته. مثلا زمانی که خادم رفت و ربکا رو برای اسحاق نامزد کرد، اون باکره‌ای بود که مردی اون رو نشناخته بود. کلمه باکره یا علمه، مردی او رو نشناخته، در سپتوجنت ترجمه یونانی عهد عتیق به پارثنوس ترجمه شد. پارثنوس یعنی باکره‌ای که مردی اون رو نشناخته. پس تولد از باکره به ما نشون میده که وقتی عیسی به این جهان اومد، هیچ مردی در اومدن او به این دنیا دخیل نبود. او چطور اومد؟ روح القدس بر باکره نازل شد و قدرت حق تعالی بر رحم اون سایه افکن تا اون آلودگی که در خون باکره بود به مسیح رخنه نکنه. چون باکره یکی از فرزندان آدم بود و گناهو از آدم به ارث گرفت، اما مسیح هیچ چیزی از انسان به ارث نبرد. بنابراین چون این فرزندان انسانهایی دارای جسم و خون هستند، او نیز جسم و خون به خود گرفت و انسان گردید. همه انسانها دارای جسم و خون هستند. بنابراین چون این فرزندان انسانهایی دارای جسم و خون هستند. شراکت مسیح در جسم و خون مثل ما نبود، بلکه آنچه از خون و جسم نیاز داشت و برداشت، اما گناهو به ارث نبرد. به همین خاطر فرشته به مریم باکره گفت روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند و به این سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا خوانده خواهد شد. پس انجیل لوقا در 3 بخش اومدن پسر انسان رو به ما شرح میده. اینکه پسر انسان چطور وارد این جهان شد. در انجیل متا به نکته اشاره کرده بودم. چون انجیل متا مسیح رو به عنوان پادشاه به ما معرفی میکنه، تمرکز بر اومدن مجوسیان نزد مسیحه. اما در این انجیل نویسنده بر اومدن شبانان و اعلان شبانان تمرکز داره. چرا شبانان؟ چون شبانان احساساتی نسبت به گوسفندان دارن و در موردشون دغدغه دارن. این خصوصیت انجیل لوقاست. مسیح این انسان نجیب آمده است تا گمشده را پیدا کند و نجات دهد. او آمد تا قومش رو کمک کنه و بهشون رسیدگی کنه. اومد تا گوسفندان گمشده رو پیدا کنه. به همین خاطر لوقا به شکل منحصر به فردی خبر خوش رو با شبانان در میون میذاره. اما متا به ما گفت که مجوسیان، پادشاهان یا افراد والا مرتبه کسانی هستند که میان و دنبال مسیح پادشاه یهودیان میگردن. مسیح آمد و انجیل لوقا در این بخشی که گفتم، یعنی بخش اول، کاملیت مسیح رو به ما توضیح میده. وقتی او رو به معبد بردن، شمعون نیکو در موردش گفت حال ای خداوند، بر طبق وعده خود بندت را به سلامت مرخص فرما، چون چشمانم نجات تو را دیده است. انجیل لوقا هم بخشی در مورد زندگی مسیح وقتی 12 ساله بود داره. او در معبد و در میان مشایخ بود، بهشون گوش میداد و ازشون سوال میپرسید و مشایخ از سوالها و جوابهای او شگفت زده بودن. همینطور مسیح به والدین خود یوسف و مریم گفت برای چه دنبال من میگشتید؟ مگر نمیدانستید که من موظف هستم در خانه پدرم باشم؟ همه این وقایع در بخش اول تحت عنوان آمدن پسر انسان ذکر شدن. اما پسر انسان به دنبال گم شده هم میگرده. او در اینجا بر آغاز خدمت مسیح
جستجوی او و پیدا کردن گمشدگان تمرکز داره. از فصل 4 آیه 14 تا فصل 19 آیه 27. در این بخش تمرکز اصلی شفای دل هاست. می دونیم که او به شهر نائین رفت و در اونجا دل زنی و که تنها پسرش از دست داده بود تسکین داد و بهش گفت گریه نکن. او به دنبال گم شده میره. اینم نباید فراموش کنیم که او به خونه زکا رفت و گفت امروز نجات به این خانه روی آورده است. و نباید فراموش کنیم که او چطور به دنبال گناهکاران و خراجگیران و خطاکاران میره و با مثلهای گوسفند گم شده، سکه گم شده و پسر گم شده اینو به ما نشون میده. در این بخش مسیح به دنبال گم شده میره، اما در بخش آخر مسیح گم شده رو نجات میده. رنج‌های پسر انسان و مرگ پسر انسان و رستاخیز و پیروزی پسر انسان. و این بخش از انجیل با تصویر مسیح بعد از زنده شدن از مردگان تمام میشه. یعنی زمانی که با دو شاگرد در راه امواس راه میرفت و اونا غمگین بودن، اما مسیح بهشون نزدیک شد و با اونها راه رفت و در هر قسمت از کتب مقدس آیاتی را که درباره خودش بود برای آنان توضیح داد. او شادی رو به دل اونها برگردوند و دوباره احیاشون کرد. شبان به دنبال گوسفند گم شده می گرده. پس سه بخش رو بررسی کردیم. اومدن پسر انسان و بعد پسر انسان به دنبال گم شده می گرده و بعد نجات پسر انسان. آخرین تقسیم بندی که با شما شنوندگان عزیز در میون می زارم یه تقسیم بندی هفتاییه. تقسیم بندی هفتایی به این شکله. فصل های 1، 2 و 3 تولد، کودکی و جوانی انسان کامل که درباره این موضوع صحبت کردیم. فصل 4 درباره وسوسه مسیح از طرف شیطان میگه. اون نمیخواست به ما بگه که مسیح قابلیت سقوط داره یا نه. در حقیقت این یه فکر اشتباهه. مسیح وسوسه رو تجربه کرد، اما عاری از گناه بود و هیچ واکنش گناه‌آلودی نداشت. و حتی 1 در میلیون امکان نداشت که مسیح سقوط کنه، چون بشریتش با گناه آمیخته نشده و با گناه جواب نمیده. انسان با وسوسه شیطان سقوط میکنه، چون ذات گناه در انسان هست و به وسوسه های شیطان جواب میده. یعقوب گفت که انسان وقتی دچار وسوسه میشود که به دام هوس های خود میافتد. اما بشریت مسیح عاری از گناه بود. به این سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا خوانده خواهد شد. یوحنا درباره او گفت که هیچ گناهی در او نیست. پولس درباره او گفت تجربه‌ای با گناه نداشت. پتروس درباره او گفت او هیچ گناهی نکرد. نویسنده عبرانیان درباره او گفت که او بدون گناه و درست مانند ما از هر لحاظ وسوسه شد، ولی مرتکب گناه نگردید. پس فصل‌های 1 تا 3 تولد، کودکی و جوانی انسان کامل رو نشون میدن. فصل 4 درباره وسوسه انسان کامل توسط شیطانه. فصل‌های 5 تا 9 درباره خدمت انسان کامل در جلیله. فصل‌های 10 تا 18 درباره خدمت انسان کامل در اورشلیمه. پس او در جلیل و اورشلیم خدمت کرد. فصل‌های 19 و 20 درباره خدمت پسر انسان در اریها و اورشلیمه. در فصل 19 در اریها عیسی نزد زکا رفت و وارد خانه او شد. فصل‌های 22 و 23 در مورد مرگ انسان کامل و بدون گناهه. فصل 24 رستاخیز و پیروزی انسان کامله. و وقتی در مورد مرگ انسان کامل و بدون گناه میگم، به این خاطره که بدون گناهه و این شایستگی رو داشت که به عنوان بره فسح و بی عیب بمیره. اما وقتی روی صلیب بود، گناه بر او قرار گرفت. پس هیچ گناهی در او نبود، اما گناه بر او قرار گرفت. پس او به فیض خدا مرگ و چشید. چرا مسیح مرد؟ گناه بر او قرار گرفت و به خاطر شرارت‌های ما مصلوب گردید. شنوندگان عزیز، این بخش‌های 3گانه و 7گانه این انجیل بود.
استراحتی میکنیم و برمیگردیم تا صحبت‌های پایانیمون رو در مورد این انجیل ادامه بدیم.

0: شنوندگان عزیز، در این برنامه انجیل لوقا رو معرفی کردیم که در مورد مسیح به عنوان انسان کامل یا کاهنی میگه که با رنج دیدگان همدردی کرد و خودشم رنج میکشه. او وارد تجربه های دردمندان میشه. او کسیه که نزد بیوه زن فقیر در نائین رفت و وقتی اون زن داشت گریه میکرد بهش گفت گریه نکن و مرده رو لمس کرد و کسانی که او رو میبردن ایستادن. مسیح به اون مرد جوان گفت ای جوان، به تو میگویم برخیز، و او را به مادرش سپرد. مسیح با درد شما درد میکشه، اما در سختی مداخله میکنه و نجاتتون میده. عزیزان شنونده، وقتی با مسیح این انسان کامل و دل ره راه میرید، اگه مردم شما رو کنار بذارن مهم نیست. شاید الان که به من گوش میدید خانواده و فرزندانی دارید و اونا شما رو ترک کرده و مهاجرت کردن. شاید دوستانی داشتید و شما رو ترک کردن، یا شاید دوست یا عشقی داشتید که شما رو ترک کرده. مهم نیست شرایط چطوریه. شخصی زیبا، دل رحم، طبیب و محبوب وجود داره. دوستی هست که میتونه به شما نزدیک باشه و اشکاتونو پاک کنه و دستش رو روی شونه شما بذاره و بهتون بگه گریه نکن. او همون دوستیه که میره زنی رو ببینه که برای پسرش گریه میکنه و پسرش رو زنده میکنه. او میره کنار دو شاگردی که غمگین راه میرفتن و تسکینشون میده و احیاشون میکنه. اگه دوستی حقیقی ندارید، دوستی هست مثل عیسی که عادل و وفاداره و برای رنجهای ایمانداران سوگواری میکنه. با مسیح دوست بشید و بیشتر از اون او رو پناهگاه خودتون بدونید. اگه این کارو بکنید پشیمون نمیشید. تا برنامه بعد که صحبتمونو در مورد معرفی انجیل لوقا ادامه میدیم، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: جاودانت تمامی کلامت.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به رومیان، فصل 15. ما که در ایمان قوی هستیم، وظیفه داریم که ناتوانی افراد ضعیف را تحمل کنیم و در فکر راحتی خود نباشیم، بلکه به خاطر خیریت و تقویت اطرافیان خود در فکر راحتی آنها باشیم. زیرا مسیح نیز در فکر راحتی خود نبود، چنانکه کتاب مقدس می‌فرماید: اهانت‌های آنانی که به تو اهانت می‌کردند به من رسید. زیرا هرچه در گذشته در کتاب مقدس نوشته شد برای تعلیم ما بود، تا به وسیله بردباری و دلگرمی که کلام خدا می بخشد امیدوار باشیم. خدایی که سرچشمه بردباری و دلگرمی است، عنایت فرماید تا با پیروی از مسیح عیسی هم فکر باشید و همه با هم یک دل و یک زبان خدا را که پدر خداوند ما عیسی مسیح است ستایش کنید. پس همانطور که مسیح شما را پذیرفته است، شما نیز یکدیگر را برای جلال خدا بپذیرید. مقصود این است که مسیح خادم قوم اسرائیل گردید تا آن وعده هایی را که خدا به پدران آنان داده بود تحقق بخشد و در نتیجه صداقت خدا ثابت شود و تا ملل جهان خدا را برای رحمت او تمجید نمایند، چنانکه کتاب مقدس می فرماید: از این جهت تو را در میان ملل ستایش خواهم کرد و نام تو را با سپاسگزاری به زبان خواهم آورد. و در جای دیگر می‌فرماید: ای ملت‌ها، با قوم او شادی کنید. و باز در جای دیگر می‌فرماید: ای تمامی ملت‌ها، خداوند را سپاس خوانید. و ای تمامی قوم‌ها، او را هم گویید. و اشعیا نیز می‌گوید: ریشه یسا خواهد آمد و او برای حکومت بر ملت‌ها می‌آید و امید ملل بر او خواهد بود. خدا که سرچشمه امید است، شما را به وسیله ایمانتان چنان با شادی و آرامش کامل پر سازد که با نیروی روح القدس امید شما روز به روز فراوان‌تر شود. ای برادران، خود من در مورد شما خاطر جمع هستم که سرشار از نیکی و کمال معرفت بوده و قادر به تعلیم یکدیگر هستید. اما در این نامه پاره ای از مطالب را با کمال جسارت به شما یادآور شدم. من به خاطر آن فیضی که خدا به من عنایت فرمود تا خدمتگزار مسیح عیسی برای ملت‌ها باشم، این طور به شما نوشتم. در خدمت انجیل خدا من وظیفه یک کاهن را دارم تا غیر یهودیان را به عنوان هدیه‌ای به خدا تقدیم نمایم، هدیه‌ای که به سبب تقدیس روح القدس مقبول او خواهد بود. پس می توانم از کارهایی که برای خدا در اتحاد با مسیح عیسی انجام دادم افتخار نمایم، زیرا من جرأت نمی کنم درباره چیزی جز آنچه مسیح به توسط من به عمل آورده است سخن بگویم. سخن من فقط درباره این است که او چگونه ملل غیر یهود را به وسیله گفتار، رفتار و نیروی آیات و معجزات و با قدرت روح القدس تحت فرمان خود درآورده است. به طوری که من سراسر اورشلیم را تا الیریکوم پیمودم و انجیل مسیح را همه جا منتشر کردم. هدف من همیشه این بوده است که در جاهایی که نام مسیح به گوش مردم نرسیده است بشارت دهم، مبادا بر شالوده‌ای که کسی دیگر نهاده بنا نمایم. چنان که کتاب مقدس می‌فرماید: کسانی که درباره او چیزی نشنیدن او را خواهند دید و آنانی که از او بی‌خبرند خواهند فهمید. همین موضوع بارها مانع آمدن من به نزد شما شد، اما حال چون دیگر کار من در این نواحی تمام شده و همچنین سالها مشتاق ملاقات شما بودم، امیدوارم در وقت سفر خود به اسپانیا از شما دیدن نمایم و پس از آن که از شما دیدن کردم، در نظر دارم با کمک شما به سفر خود ادامه دهم. در حال حاضر به خاطر کمک به مقدسین مقیم اورشلیم عازم آنجا هستم، زیرا برادران در مقدونیه و یونان چنین صلاح دانستند که به خاطر بینوایان ایماندار اورشلیم مبالغی به طور اعانه بفرستند. ایشان صلاح دانستند این کار را انجام دهند و در حقیقت آنها مدیون برادران یهودی هستند، زیرا غیر یهودیان که در برکات روحانی یهودیان سهیم شدند موظفند یهودیان را با برکات مادی خود خدمت کنند. بنابراین هر وقت این مأموریت را انجام دادم و مبالغی را که جمع شده است به دست آنها سپردم، عازم اسپانیا خواهم شد و در سر راه از شما نیز دیدن خواهم کرد و یقین دارم که هرگاه پیش شما بیایم، آمدن من با برکات فراوانی از جانب مسیح همراه خواهد بود. ای برادران، به نام خداوند ما عیسی مسیح و آن محبتی که روح القدس می بخشد، درخواست می کنم که با دعاهای خود در پیشگاه خدا همکاران جدی من باشید. یعنی دعا کنید که من از دست بی ایمانان در یهودیه در امان باشم و خدمت من مورد قبول مقدسین اورشلیم واقع شود. و به این وسیله به خواست خدا با خوشی به سوی شما می آیم و از حضورتان نیروی تازه‌ای بگیرم. خدا که سرچشمه آرامش است با همه شما باد. آمین.

بر اساس کتاب مقدس، ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. وقتی رنج و محنت پیش می آید، شخصیت درونی ما فاش می شود. روز 14 از شماره 4 نان روزانه ما، از درون به بیرون، عنوان و افسوسیان باب 4 آیات 25 تا 32، متن امروز ما از کلام خداست. هاتسون تایلر مبشر در زمان موعظه یک لیوان پر از آب کرد و آن را روبروی خود روی میز قرار داد. همانطور که داشت صحبت می کرد، یک مشت سکه توی لیوان ریخت، طوری که مقداری از آب لیوان بیرون ریخت. سپس او ادامه داد و گفت: وقتی در برابر مشکلات مقاومت و ایستادگی می کنید، به یاد داشته باشید که فقط آنچه که درون شماست بیرون می ریزد، یعنی آنچه درون شماست دیده خواهد شد. وقتی مورد بدرفتاری یا توهین قرار می گیریم یا وقتی ما را درست درک نمی کنند، چگونه عکس العمل نشان می دهیم؟ با سخنان ملایم، صبر و مهربانی؟ یا مایل هستیم که با خشم و عصبانیت

0: انسانیت تلافی کنیم. در افسوسیان باب 4 آیات 25 تا 32 اختلاف یک شخص را قبل و بعد از نجات می‌بینیم. زمانی که تحت کنترل روح القدس زندگی می‌کنیم، نوع واکنش ما نسبت به وسوسه‌های زندگی، مصائب و سختی‌ها و آزمایش‌ها و چگونگی عکس‌العمل نشان دادن ما به موقعیت‌های دشواری که ناگهانی ما را فرا می‌گیرند، نشان دهنده آن خواهد بود. این یک آزمایش خوب است برای اینکه بدانیم چقدر در فیض خدا رشد کرده ایم. می توانیم خشم را فرو بنشانیم. این غیر ممکن نیست. می توانیم وانمود کنیم که همه چیز را در اختیار داریم، ولی اگر قلب ما سرشار از محبت منجیمان باشد، آنگاه در سختی ها و حوادث غیر مترقبه و امتحان های زندگی با صبر، بیریا و واقعی و محبت برخورد خواهیم کرد. درست مثل لیوان پر، هرچه درون ماست به بیرون تراوش خواهد کرد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

سلام به شما شنوندگان جوان، خداوند شما و خانوادتون رو مورد لطف و عنایت خود قرار بده و قلبتون رو با نور لایزال خودش روشن و نورانی بکنه. پیش از پرداختن به مطالب امروز، شما رو دعوت می‌کنیم که به سرودی روحانی توجه کنید.

کتاب مزامیر که قسمتی از کتاب مقدس رو تشکیل میده، پر از سروده های الهامی و الهی. در مزمور 98 آیه های 1 و 2 چنین اومده: سرودی تازه در وصف خداوند بسرایید، زیرا کارهای شگفت انگیز کرده و دست توانا و بازوی مقدسش او را پیروز ساخته است. خداوند پیروزی خود را اعلام نموده و قدرت نجات بخش خیش را بر قومها آشکار ساخته است. زندگی و خدمات کشیش دیوید ویلکرسون بین جوانهای شرور نیویورک دقیقاً حاکی از همینه، از کارهای شگفت انگیز خدا. خوشحالیم که امروز میتونیم بخش سوم از شرح حال او رو بر اساس کتاب صلیب و چاقوی زامندار خدمتتون تقدیم کنیم. در دو برنامه قبل دیدیم که دیوید در اثر ندای الهی که در درونش شنید به نیویورک رفت تا با شرکت در محاکمه 7 جوانی که متهم به قتل عمد بودند به اونها کمک کنه. اما او را از دادگاه بیرون کردند و خبرنگارها هم که دنبال خبرهای تازه هستند، عکس او را با موهای آشفته و کتاب مقدسی در دست در روزنامه‌ها چاپ کردند. دیوید دل سرد به طرف شهر خودش حرکت کرد، در حالی که نمی‌دونست چطور سرش رو جلوی اعضای کلیساش و خانواده اش بلند کنه. حالا به دنباله ماجرا توجه بفرمایید.

هنوز تا رسیدن به شهر خودمون یک ساعت راه باقی بود. یک مرتبه به فکرم رسید که سر راه سری به پدر و مادرم بزنم. مایلز، مدیر جوانان در کلیسایمان هم که با من بود، موافقت کرد. احساس می کردم که احتیاج دارم مثل بچه ها پیش پدر و مادرم گریه کنم و ناراحتیم رو خالی کنم. وقتی به خونه اونها رسیدیم، به جای خوشحالی احساس ترس می کردم. اونها درباره من چی فکر می کردن؟ اما پیش خودم گفتم شاید روزنامه ها رو ندیده باشن. اما وقتی وارد شدم، روزنامه رو با عکس خودم در صفحه اول دیدم. سلام و احوال پرسی ما حالت خاصی داشت. انگار می دونستن که برای چی به اونجا رفتم. پدرم در حالی که آثار دلسوزی از چهرهش مشخص بود گفت: پسرم، این واقعه برای ما مهم نیست، اما ما نگران خودت هستیم. می ترسیم تو را از کشیشی برکنار کنن. من سکوت کرده بودم. بالاخره مادرم سکوت رو شکست و گفت: دیوید، امیدوارم نظر منو قبول کنی. من معتقدم که وقتی برگشتی فوراً به همه نگو که اشتباه کرده ای. راه‌های خدا عجیبه و ما همیشه قادر نیستیم اونها رو درک کنیم. شاید تمام این اتفاقات بخشی از نقشه کلی‌تر خدا باشه که تو فعلاً درکش نمی‌کنی. من همیشه به درستی قضاوت تو اعتماد داشتم.

وقتی به خونه برمیگشتم، حرف مادرم فکرم رو مشغول کرده بود. بالاخره به شهر خودمون رسیدیم. مایلز رو جلوی خونهشون پیاده کردم و به طرف خونه خودمون حرکت کردم. از خجالت خیلی آهسته از ماشین پیاده شدم و به طرف خونه رفتم. سعی می کردم توجه کسی رو جلب نکنم. وقتی همسرم گوئن منو دید، خیلی گرم ازم استقبال کرد و گفت بیچاره دیوید عزیزم. ماجرا رو مفصل برای گوئن تعریف کردم. نظر مادرم رو هم بهش گفتم. گوئن گفت که مقامات شهر و مردم مرتب تلفن میکنن و بد و بیراه میگن و باید کاری کرد. همینطور هم بود. از وقتی رسیدم تلفن مرتب زنگ میزد. مردم اظهار نظرهای مختلفی میکردن. کشیشی زنگ زد و گفت که این ماجرا باعث آبروریزی شده. یکی از مقامات شهر نظرش این بود که کار من باعث شده که شهر کوچیک ما همه جا شناخته بشه. مشکلتر از همه ملاقات با اعضای کلیسام فردای اون روز در جلسه یک شنبه بود. در جلسه همه مؤدب و ساکت نشسته بودن. سعی کردم موضوع رو به طرزی منطقی براشون توضیح بدم. گفتم که شاید خدا میخواسته از این طریق منو فروتن بکنه و درسی بهم بده. وظیفه ما هم اینه که با فروتنی خواست خدا رو بپذیریم و سعی کنیم نقشه او رو درک کنیم. اما حرفای من هیچ تغییری در چهره اعضا ایجاد نکرد. آنها مثل مجسمه نشسته بودن و بدون هیچ احساسی به من زل زده بودن. بعد از جلسه اونها با نهایت ادب و احترام با من دست دادن و سعی کردن نشون بدن که هنوز از من حمایت میکنن. شب شد و برای دعا به دفترم رفتم. سعی کردم فکرم رو روی دعا متمرکز کنم، اما نمیتونستم اتفاقات نیویورک رو فراموش کنم. از خودم خجالت میکشیدم، خودم رو سرزنش میکردم، فکر میکردم چه کار نامعقول و نسنجیده ای انجام دادم. در همین افکار و حالات بودم که ناگهان فکر دیگه ای کم کم در ذهنم قوت میگرفت. فکری که میگفت به نیویورک برگرد. این فکر برایم خیلی مسخره بود و تو دلم به خودم خندیدم. در دو شب بعدی این فکر باز ذهنم رو مشغول کرد. کم کم اونقدر قوی شد که دیگه نمیتونستم باهاش مقاومت کنم. هرچی برای خودم منطق و برهان آوردم کارگر نشد. جالب این بود که از نظر احساسی هم از نیویورک متنفر شده بودم. با این حال این فکر منو رها نمیکرد. تازه چه کسی حاضر بود دوباره به من کمک مالی بکنه تا به نیویورک برگردم؟ چطوری میتونستم موضوع رو برای اونها توضیح بکنم؟ اما این حرفها هیچ تأثیری برای دفع این فکر نداشت. تسلیم شدم. چهارشنبه شب که در کلیسا جلسه دعا داشتیم، موضوع را از بالای منبر با اعضای کلیسا در میون گذاشتم و ازشون خواستم که باز به هم کمک مالی بکنن. عکس‌العمل اونها واقعا عجیب بود. اونها باز یکی یکی از جاشون بلند شدن و به جلو اومدن و هدایاشون رو روی محراب گذاشتن. با کمال تعجب، با اینکه این دفعه تعداد هزار سه برابر دفعه قبل بود، مبلغی که جمع شد تقریبا به اندازه دفعه اول بود. فردای اون روز یعنی پنجشنبه باز همراه مایلز به طرف نیویورک حرکت کردیم. وقتی به نزدیکی نیویورک رسیدیم دعا کردم و گفتم خداوندا، من علت اتفاقای هفته پیش رو نمیدونم و درک نمیکنم. نمیدونمم چرا دوباره به اینجا برگشتم. ازت درخواست نمی کنم که نقشت رو به طور کامل برام تشریح کنی. فقط استدعا دارم که راهنمای من باشی و منو قدم به قدم هدایت کنی. وارد نیویورک شدیم. درست از همون خیابونهای هفته پیش رد می شدیم. توی یکی از خیابون‌های کثیف و فقیرنشین شهر یک مرتبه این احساس عجیب بهم دست داد که باید از ماشین پیاده بشم.
از مایل خواستم که ماشین رو جایی پارک کنه. وقتی پارک کرد بهش گفتم تو توی ماشین بمون، من چند دقیقه بعد بر میگردم. خودم هم نمیدونم دنبال چی میگردم. از ماشین پیاده شدم و بی هدف شروع کردم به قدم زدن توی خیابون. هنوز مسافت زیادی نرفته بودم که یه مرتبه شنیدم کسی اسمم رو صدا میکنه. بر نگشتم. فکر کردم کسی دوستش رو که با من هم اسمه صدا میزنه. این بار صدا گفت آقای کشیش دیوید. با کمال تعجب برگشتم و دیدم که 7 تا جوون 16-17 ساله سیگار به لب با لباس جین به دیوار تکیه دادن. از سر و وضعشون معلوم بود که جزو جوونهای شرور شهرن. روی دیوار درست بالای سرشون تابلوی از طرف پلیس نصب شده بود که روش نوشته بود توقف افراد ممنوع. یکیشون با حالت مخصوص جوونهای ولگرد و شرور به طرفم اومد. بدون اینکه سیگار رو از دهنش در بیاره با لبخند گفت آره خودشه، تو همون کشیشی هستی که از دادگاه بیرونش کردن. با تعجب گفتم درسته، از کجا فهمیدین؟ جستی به خودش گرفت و گفت حسابی معروف شدی کشیش جون، عکس تو همه روزنامه ها هست، قیافت طوریه که میشه زود شناختت. اسمش رو پرسیدم، گفت اسمش تامیه و سردسته اون باند چند نفریه. بعد برگشت و به بقیه گفت هی بچه ها، این همون کشیشیه که پلیس از دادگاه انداختش بیرون، آدم باحالیه. اونها با شنیدن این یکی یکی جلو اومدن و حالت دوستانه تری به خودشون گرفتن. فقط یکیشون کنار دیوار مونده بود، داشت با چاقوش روی تابلوی پلیس حرف زننده می نوشت. تامی ازم پرسید کشیش جون چرا رفته بودی جلسه دادگاه؟ گفتم که دلم میخواد به اون جوونها کمک کنم و در این مورد کمی توضیح دادم. با شنیدن این جلوتر اومدن، انگار که ترسشون ریخته باشه. یکی دو نفرشون زیر لب میگفتن بابا این آقا کشیش که از خودمونه. پرسیدم منظورتون چیه که از خودتونم؟ طرز استدلال اونها خیلی ساده بود. پلیس با اونها بد بود، با منم بد بود، پس من و اونها تو یه جبهه بودیم. اونها من از خودشون به حساب می آوردن. صحنه دادگاه، دستگیریم، تفتیش بدنی، عکس‌هایی که ازم در این حالت‌ها گرفته بودن، همه در یک لحظه از نظرم گذشت. اتفاقایی که تا حالا باعث خجالتم بود، حالا می رفت که تفسیر تازه‌ای پیدا کنه. احساس کردم دارم کم کم نقشه خدا رو درک میکنم. تو همین فکرها بودم که دیدم جوونی که تا اون موقع پای تابلو ایستاده بود جلوم ایستاده. با حالتی مسخره گفت هه آقای کشیش دیوید. بقیه یه قدم عقب رفتن. چاقوی زامندارش باز بود. اون رو به طرفم دراز کرد و روی دگمه های پیرهنم حرکت داد. آخر سر چاقو رو به شکمم فشار داد و گفت کشیش جون آدم باحالی به نظر میای، اما وای به حالت اگه کلکی تو کارت باشه. در حالی که این رو میگفت چاقو رو بیشتر روی شکمم فشار میداد. اسمش رو پرسیدم، بهم زل زده بود، جواب نداد. یکی از اون جوانها گفت ویلی. با حالت خیلی جدی گفتم ویلی خوب گوش کن، من نمیدونم چرا خدا منو به این شهر آورده، فقط یه چیزو خوب میدونم، خدا طرفدار گروه شماست. در این مورد هیچ شکی ندارم. فشار چاقو رفته رفته کم شد. چند لحظه بعد ویلی سرش رو پایین انداخت و کنار رفت. تامی سردسته اون گروه با هیجان مخصوصی گفت آقا کشیش خوشم اومد، خیلی مردی. حالا که اینطوره جون خودت، باید با بچه های همه گروه ها آشنا بشی. بعد روش رو کرد به طرف یکی از دخترهای گروه و گفت نانسی بجم دختر، بدو آقا کشیشو ببر محل انجمن. محل انجمن برام جالب بود که اینها هم برای خودشون انجمن داشتن. نانسی جلد و چابک جلو جلو حرکت میکرد و من از کوچه های کثیف و بدبو و پر از آشغال و کثافت برد پشت یه ساختمون بلند. بعد به پله های اشاره کرد که به زیر زمین ساختمون می رفت. از میون قوطی های آبجو و آشغال های دیگه رسیدیم به یه در آهنی.
نانسی با ریتمی مشخص چند ضربه به در زد. معلوم بود علامت رمزه. چند دقیقه منتظر موندیم. بعد در یواش یواش باز شد. دختری با وضعی پریشون و غیرعادی جلوی در ظاهر شد. اول فکر کردم برای شوخی خودش رو به این وضع درآورده. نانسی گفت: ماریا، میخوام یکی از دوستای تازه‌مون رو به بچه‌ها معرفی کنم. نترس، خودیه. رفتیم تو. اونقدر تاریک بود که نمیتونستم جایی رو ببینم. نانسی چراغ کم نوری رو روشن کرد. اون وقت تونستم ببینم که تعداد زیادی جوان کم سن و سال روی زمین به دیوار تکیه دادن. دختر و پسرها دو به دو کنار هم بودن. معلوم بود همه مواد مخدر مصرف کردن. تازه فهمیدم چرا دختری که در رو باز کرد اون چنان وضعی داشت. وقتی چراغ روشن شد همه با حالتی ناراضی از هم جدا شدن و به من زل زدن. نانسی گفت که من همون کشیشیم که پلیس از جلسه دادگاه بیرون انداخته. تا اینو شنیدن خودشون رو جمع و جور کردن و حالت دوستانهی به خودشون گرفتن. اول نمیدونستم چی بگم. بعد فکر کردم که باید خیلی ساده و صمیمی باهاشون حرف بزنم. بهشون گفتم که خدا اونها رو درست تو همون وضعی که هستن دوست داره. خیلی بیشتر از اون چه که بتونن فکر کنن. خدا میخواد اونها به آرزوهاشون برسن و زندگی پر هیجان و پر نشاطی داشته باشن، نه با مشروب و مواد مخدر، بلکه با چیزی که خودش به اونها میده. در ضمن صحبتم وقتی لحظه مکس کردم، صدای پسری از یه گوشه بلند شد که میگفت: آقا واعظ، دمت گرم، قشنگ حرف میزنی، بگو بازم، بگو. این بزرگترین تشویقی بود که در طول تمام اون هفته پر فراز و نشیب میشنیدم. بعد براشون توضیح دادم که خدا میخواد زندگی تازه‌ای بهشون بده، زندگی که پسرش عیسی مسیح فراهم کرده. خلاصه حدود نیم ساعت با اونها حرف زدم. وقتی میخواستم بیرون بیام، شادی غیر قابل وصفی تمام وجودم رو فرا گرفته بود. همون موقع ماریا که بعد فهمیدم سردسته گروه دخترهاست، جلو اومد و با ناامیدی گفت: نه دیوید، نه. به من یکی نمیتونه زندگی تازه‌ای بده. این غیر ممکنه. پرسیدم چرا این حرف رو میزنه؟ او به جای اینکه جواب بده، آسینش رو بالا زد و ساعدش رو به هم نشون داد. دست او پر بود از زخم سرنگ. او هروئین به خودش تزریق میکرد. باورم نمیشد. فکر کردم شوخی میکنه. برگشتم ببینم عکس العمل بقیه چیه. کسی نمیخندید. همه با قیافه های جدی و ناامید به ما نگاه میکردن. ماریا راست میگفت. طبق گفته پلیس و پزشکا، برای اینجور معتادها هیچ امیدی وجود نداشت. در چنین حالتی بود که اون محل رو ترک کردم و به طرف خیابونی که ماشین پارک شده بود به راه افتادم. وقتی به ماشین رسیدم، مایلز از دیدنم خیلی خوشحال شد و گفت: خدا رو شکر اومدی، حسابی نگران شده بودم، می ترسیدم بلایی سرت اومده باشه. وقتی براش تعریف کردم که چطور ظرف کمتر از نیم ساعت با دو گروه از جوانهای بزهکار آشنا شده ام، نمی تونست باور کنه. بعد در حالی که لبخندی بر لبش نقش بسته بود، به فکر فرو رفت و گفت: فکرش رو بکن دیوید، اگر اون روز از دادگاه بیرونت نمی کردن و عکست رو تو روزنامه ها چاپ نمی کردن، امکان نداشت بتونی با این دسته ها آشنا بشی. بله، حق با مایلز بود. شنوندگان عزیز، خدا در خدمت دیوید ویلکرسون کارهای عجیب و شگفت انگیزی انجام داد. اما هنوز ماجرا به انتها نرسیده. برای همین از شما دعوت می‌کنیم که در برنامه بعدیمون به دنباله ماجراهای هیجان انگیز دیوید ویلکرسون توجه بفرمایید.

0: خدا کارهای عجیب و شگفت انگیزی انجام میده. اکثر اوقات ما کارهای او رو درک نمی کنیم. وقتی سختی و شکست پیش میاد دل سرد میشیم و با عصبانیت از خودمون میپرسیم خدا کجاست؟ و وقتی موفقیت و پیروزی هست یا مات و مبهوت میمونیم یا اون رو به قضا و قدر یا توانایی های خودمون نسبت میدیم. اما در هر دو حالت، چه در شکست و چه در پیروزی، مهم اینه که تماماً به خدا تکیه کنیم و بدونیم که در هر حالت او مراقب ماست و ما رو در مسیر نقشه و خواست خودش پیش میبره. پس نباید از شکست‌ها دلسرد بشیم و نه از موفقیت‌ها مغرور. باید زیر دست خدا فروتن بشیم و سعی کنیم در مسیر اراده او حرکت کنیم. اگر عیسی مسیح پسر خدا رو به قلبمون دعوت کنیم، با این ایمان که او در راه ما قربانی شد و روز سوم بعد از مرگش زنده شد، در مسیر اراده خدا قرار می‌گیریم. اون موقع میتونیم مطمئن باشیم که در هر حالتی، چه شکست چه پیروزی، همه اتفاقها از طرف خدا برای خیریت ماست. کلام خدا در انجیل شریف به ایمانداران به مسیح میفرماید همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شدند با هم در کارند.
1: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: پیامی مختصر و مفید برای شما.
2: دوم، خدا را خوب نمی شناسند کسانی که قصه می خورند. خدا امینه. یکی از صفات خدا اینه که امینه. امین است خدایی که شما را صدا کرده. یعنی وقتی قول داده که با شما هستم، هستم، تمام شد. گاگای یادآوری میکنه برای که ما یادمون نره. اون یادش که نمیره، اون عوض نمیشه. مثلا یه روز امین باشه بعد امین نباشه، بزنه زیرش. نه، او همیشه امینه. ما اینطور نیستیم، ما گاهی عوض میشیم، قول میدیم انجام نمیدیم، اما او اینطوری نیست، او امینه. پس باید خدا را بشناسیم. امین است خدایی که شما را به شراکت پسرش عیسی مسیح خوانده است. و چون خدا امینه، از این جهت ما میتونیم با اطمینان به او تکیه بکنیم و هیچ وقت قصه نخوریم. وقتی این وضعیت پیش میاد، فرض کنید بیکاری پیش میاد و ممکنه پیش بیاد برای عزیزان، شما سر کارید و میگن بیشتر دیگه به شما احتیاج نداریم، خب وقت چه کار باید کرد؟ بریم بشینیم قصه بخوریم؟ اونجاست که این آیه به درد ما میخوره. اونجاست که میایم زانو میزنیم میگیم شکر خداوند، تا حالا احتیاجات ما رو رفع کردی، تو پدر آسمانی ما هستی و از این به بعدم خودمون رو به تو میسپاریم، تو احتیاجات ما رو رفع خواهی فرمود. اینو اقرار کنیم به زبانمون و بگیم بهش و شکرش کنیم و به او تکیه کنیم و او خواهد کرد. بعد بریم البته دنبال کار دیگه و خداوند درها را باز میکنه. خداوند است که برکت میده و از جایی که ما نمیدانیم میبینیم که احتیاجات رو رفع میکنه.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف
1: متی 12.
2: در آن زمان عیسی در یک روز سبت از میان مزارع گندم می گذشت و چون شاگردانش گرسنه بودند شروع به چیدن خوشه های گندم و خوردن آنها کردند. فریسیان این را دیده به او گفتند:
3: نگاه کن، شاگردان تو کاری می کنند که در روز سبت جایز نیست.
2: او در جواب فرمود:
4: آیا شما آنچه را که داوود وقتی خودش و یارانش گرسنه بودند انجام داد نخوانده اید؟ چگونه او به خانه خدا وارد شد و نانهای تقدیس شده را خورد، حالان که خوردن آن نانها هم برای او و هم برای یارانش ممنوع بود و فقط کاهنان اجازه خوردن آن را داشتند؟ آیا در تورات نخوانده اید که کاهنان با اینکه در روز سبت در معبد مقدس قانون سبت را می شکنند مقصر نیستند؟ بدانید که شخصی بزرگتر از معبد در اینجاست. اگر شما معنی این جمله را می دانستید که می گوید رحمت می خواهم نه قربانی، افراد بیگناه را محکوم نمی کردید، زیرا پسر انسان صاحب اختیار روز سبت است.
2: پس از آن عیسی به شهر دیگری رفت و به کنیسه آنان وارد شد. مردی در آنجا بود که یک دستش خشک شده بود. عده‌ای از حاضرین از عیسی سوال کردند:
5: آیا شفا دادن در روز سبت جایز است؟
2: البته مقصود آنها این بود که اتهامی علیه او پیدا کنند. اما عیسی به ایشان فرمود:
4: فرض کنید که یکی از شما گوسفندی دارد که در روز سبت به گودالی می افتد. آیا آن گوسفند را نمی گیرد و از گودال بیرون نمی آورد؟ مگر انسان از گوسفند به مراتب عزیزتر نیست؟ بنابراین انجام کارهای نیکو در روز سبت جایز است.
2: سپس عیسی به آن مرد رو کرده فرمود:
4: دستت را دراز کن.
2: او دست خود را دراز کرد و مانند دست دیگرش سالم شد. آنگاه فریسیان از کنیسه بیرون رفتند و برای کشتن عیسی توطئه چیدند. اما وقتی عیسی از ماجرا با خبر شد آنجا را ترک کرد، ولی جمعیت زیادی به دنبال او رفتند و او همه بیماران را شفا بخشید و به آنها دستور داد که درباره او با کسی صحبت نکنند، تا به این وسیله پیشگویی اشعیای نبی تحقق یابد که می‌فرماید:
6: این است بنده من که او را برگزیدم، او محبوب و مایه شادی من است، او را از روح خود سرشار خواهم ساخت و او ملت‌ها را از کیفر الهی آگاه خواهد نمود. او با کسی ستیزه نمی کند و فریاد نمی زند و کسی صدای او را در کوچه ها نخواهد شنید، نی خمیده را نخواهد شکست و فتیله نیم سوخته را خاموش نخواهد کرد و خواهد کوشید تا عدالت پیروز شود. او مایه امید تمام ملت ها خواهد بود.
2: در این وقت مردم شخصی را پیش او آوردند که دیوانه و کور و لال بود و عیسی او را شفا داد، به طوری که او توانست هم حرف بزند و هم ببیند. مردم همه تعجب کرده می گفتند:
7: آیا این فرزند داوود نیست؟
2: اما وقتی فریسیان این را شنیدند گفتند:
3: این مرد به کمک بعلزبور رئیس شیاطین دیوها را بیرون می کند.
2: عیسی که از افکار ایشان آگاه بود به آنان گفت:
4: هر کشوری که به دسته های مخالف تقسیم شود رو به خرابی خواهد گذاشت و هر شهر یا خانه‌ای که به دسته های مخالف تقسیم گردد دوام نخواهد آورد، و اگر شیطان را بیرون کند و علیه خود تجزیه شود، حکومت او چگونه پایدار بماند؟ و اگر من به کمک بلزبول دیوها را بیرون می کنم، فرزندان شما با کمک چه کسی آنها را بیرون می کنند؟ آنها درباره حرفهای شما قضاوت خواهند کرد. اما اگر من به وسیله روح خدا دیوها را بیرون می کنم، این نشان می دهد که پادشاهی خدا به شما نزدیک شده است. یا چگونه کسی می تواند به خانه مرد زورمندی وارد شود و اموال او را تاراج کند جز آن که اول دست و پای آن مرد را ببندد و آن وقت خانه او را غارت کند؟ هر که با من نیست برخلاف من است و هر که با من جمع نمی کند پراکنده می سازد. پس بدانید که هر نوع گناه یا کفری که انسان مرتکب شده باشد قابل آمرزش است، به جز کفری که علیه روح القدس بگوید. این کفر آمرزیده نخواهد شد. هر کس علیه پسر انسان سخنی بگوید آمرزیده خواهد شد، اما برای کسی که علیه روح القدس سخن بگوید هیچ آمرزشی نیست، نه در این دنیا و نه در دنیای آینده. اگر میوه خوب میخواهید، درخت شما باید خوب باشد، زیرا درخت بد میوه بد به بار خواهد آورد، چون که درخت را از میوهش میشناسند. ای مارها، شما که آدمهای شریری هستید، چگونه میتوانید سخنان خوب بگویید؟ زیرا زبان از آنچه دل را پر ساخته از سخن میگوید. مرد نیکو از خزانه نیکوی درون خیش نیکی و مرد بد از خزانه بد درون خود بدی به بار می آورد. بدانید که در روز داوری همه مردم باید جواب هر سخن بیهودهی که گفتند بدهند. زیرا بر طبق سخن خود یا تبرئه خواهی شد و یا محکوم.
2: در این وقت عده‌ای از ملایان یهود و فریسیان به عیسی گفتند:
5: ای استاد، می خواهیم آیتی به ما نشان بدهی.
2: او جواب داد:
4: فرقه شریر و بیوفا آیتی می خواهند و تنها آیتی که به آنها داده خواهد شد آیت یونس نبی است. همانطور که یونس 3 روز و 3 شب در شکم یک ماهی بزرگ ماند، پسر انسان نیز 3 شبانه روز در دل زمین خواهد ماند. در روز داوری مردم نینوا برمیخیزند و مردم این زمانه را محکوم میکنند، زیرا مردم نینوا وقتی موعظه یونس را شنیدند توبه کردند، حالان که شخصی که در اینجاست از یونس بزرگتر است. ملکه جنوب نیز در روز داوری برخواسته مردم این زمانه را محکوم خواهد، آیتی که به آنها داده خواهد شد آیت یونس نبی است. همانطور که یونس 3 روز و 3 شب در شکم یک ماهی بزرگ ماند، پسر انسان نیز 3 شبانه روز در دل زمین خواهد ماند. در روز داوری مردم نینوا برمیخیزند و مردم این زمانه را محکوم میکنند، زیرا مردم نینوا وقتی موعظه یونس را شنیدند توبه کردند، حالان که شخصی که در اینجاست از یونس بزرگتر است. ملکه جنوب نیز در روز داوری برخواسته مردم این زمانه را محکوم خواهد ساخت.

0: در بیابانهای خشک و بیاب سرگردان می شود و چون نمی یابد با خود می گوید به خانه‌ای که آن را ترک کردم بر می گردم. پس بر می گردد و آن خانه را خالی و جارو شده و منظم و مرتب می بیند. آنگاه می رود و 7 روح شریرتر از خود را جمع می کند و می آورد و آنها همه آمده در آنجا ساکن می شوند و عاقبت آن شخص از اولش بدتر می شود. وضع مردم شریر این زمانه هم همینطور خواهد بود.
1: عیسی هنوز مشغول صحبت بود که مادر و برادرانش آمدند و در بیرون ایستاده می خواستند با او گفتگو کنند. پس شخصی به او گفت
2: مادر و برادرانت بیرون ایستاده و می خواهند با تو صحبت کنند.
1: عیسی گفت
0: مادر من کیست؟ برادرانم کیانند؟
1: و به شاگردان خود اشاره کرده فرمود
0: اینها مادر و برادران من هستند. هر که اراده پدر آسمانی مرا انجام دهد برادر من، خواهر من و مادر من است.
3: رادیو مژده.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

0: من حالم بده، حالم خوب نیست.
1: آیا شما قبلا این حرفا رو از یه بچه مریض شنیدید؟ این روزا من خودم هم یه مقدار سرما خوردم و با این صدای گرفته دارم صحبت میکنم، ولی واقعا درک میکنم یه بچه مریضو. امروز در زنان امید ما یادداشتی خواهیم داشت در مورد درمان تب. من مریم هستم و به همراه سارا نیم ساعت با شما خواهیم بود. در طی دو بخش معمول هر هفته ما برنامه‌های خاصی خواهیم داشت.
2: خوشحالیم که باز هم فریده با ما هست. بعدها در بخش درس‌های زندگی برای شما ما اطلاعاتی راجع به مقابله با تب دریافت خواهیم کرد.
1: سارا جان، چرا ادامه نمیدی و بخش درس‌های برای زندگی شما رو معرفی نمی‌کنی؟
2: درس‌های برای زندگی شما، مقابله با تب. تب بالا یکی از چیزهای ترسناکه که میتونه برای بچه‌های ما پیش بیاد. اگه درجه حرارت به حد کافی بالا بره، ما به تمام بیماری‌های بد فکر می‌کنیم. تب نشونه یک عفونت یا یک بیماری هست. اعتقاد بر این است که تب میتونه به بدن کمک کنه که با بعضی از عفونت‌ها با به کار انداختن سیستم دفاعی طبیعی بدن مقابله کنه. به این دلیل الان دکترها میگن که در تب‌های پایین تا 38 درجه لازم نیست که درمان دارویی بکنید. اگه بچه و یا نوزاد شما سرزنده و راحت هست، میتونه آب یا مایعات زیادی بنوشه و میتونه خوب بخوابه. درمان تب با دارو احتمالاً خیلی مفید واقع نمیشه. وقتی تب بچه شما از 39 درجه بالاتر میره، ناراحت است، قی میکنه، مشکل خواب داره، اون موقع شروع به درمان بکنید. شما شاید بخواین که تب رو تا 38-39 درجه پایین بیارید. شما لازم نیست که یک دفعه از تب خلاص بشید. وقتی سعی میکنید که تب رو پایین بیارید، اول لباسهای اضافی رو در بیارید. بچه شما باید خیلی سبک بپوشه. شما میتونید دارویی به نام استامینوفن به بچه بدید. لطفاً بروشور داخل جعبه رو خوب بخونید یا با دکترتون برای میزان مناسب دارو مشورت کنید. آسپرین برای بچه‌های زیر 12 سال توصیه نمیشه. همینطور میتونید اونا رو با آب ولرم حموم کنید. گذاشتن پارچه‌های خنک بر روی پیشانی و پشت گردن و روی سینه میتونه کمک کنه. حالا چیزی که میخوام بگم خیلی مهمه. این خیلی مهمه که بچه شما مقدار زیادی مایعات یا آب بنوشه. از دست دادن آب مورد نیاز بدن رو دیهیدریشن میگن. تب بالا سبب میشه که بدن به سرعت آبش رو از دست بده. اگر آب مورد نیاز بدن جایگزین نشه، بچه شما مریض‌تر میشه. آب، سوپ و ژله میوه رو امتحان کنید. بذارید اگه بچه‌تون گرسنه است بخوره، اما اونا رو مجبور به خوردن نکنید. اگر بچه اسهال داره، زیاد به او آب میوه ندین، چون تب ممکنه نشانه بیماری دیگه‌ای باشه. پیدا کردن دلیل تب خیلی مهمه. میتونه یک عفونت گوش باشه یا یک عفونت داخلی یا عفونت جدی مثل مننژیت. هر بچه که تب داره و اغلب گریه میکنه، مشکل تنفسی داره یا دست و پاش رو حرکت میده، به شما میگه که ماهیچه‌های گردنش گرفته یا لرزش یا تشنج داره، باید سریعاً به دکتر مراجعه کنه.
1: باز هم فریده در درس‌هایی برای زندگی شما با پیغام‌های مخصوص با ما هستن. باز هم خوش آمدی فریده جان.
3: پدر آسمانی، حقیقتاً تو خالق محبت هستی. تو رو شکر می‌کنیم خداوند و امروز می‌خوایم ما فرزندان تو رو با تمام جان و قوت، با تمام فکرمون محبت کنیم. در نام عیسی مسیح، آمین. دوستان عزیزم سلام. خیلی دوست دارم که اینجا در برنامه زنان امید با شما هستم. مطمئنم که اگر شما یه زن ایماندار هستید، شما امیدی پرجلال رو در دل دارید. چنان امیدی که شما رو در شرایط سخت ناامیدی حفظ میکنه. وقتی فکر میکنید که دیگه هیچ راه چاره ای نیست، خدا به شرایط زندگی شما وارد میشه و قلب شما رو آکنده از امید و محبت خودش میکنه. کتاب مقدس میگه که خدا محبته. او شما رو برای خودش خلق کرده. او میخواد روابطی با محبت با شما داشته باشه. من امروز اینجا اومدم که بگم خدا منتظر شماست که قلبتون رو به اون بدین و امروز او شخصا میخواد که محبت بی پایانش رو به شما بده. یه لحظه به این فکر کنید. خدا خالق این جهان شما رو میشناسه و میخواد شما هم به اون محبت کنید. کتاب مقدس میگه که خدا محبته. این ذات اونه. همون طبیعتش. هر چیزی که خدا میگه و هر کاری که میکنه جلوه ای از محبت او به ما هست. شاید چیزی که ازش صحبت میکنم درکش براتون سخت باشه. شما واقعا نمیدونید محبت چیه. شاید وقتی دختر بچه بودید والدینتون شما رو ترک کردن. آیا قربانی سوء استفاده بودید؟ آیا مورد سوء استفاده مردی قرار گرفتید که شما رو از هدف خدا منحرف کرده؟ آیا کودکی شما معصومیتش رو از دست داده؟ آیا احساس میکنید در تار و پود گناه اسیر شدید و در سرزمین طرد شدگی، خشم، ترس و تلخی گرفتارید؟ درون شما خلای بزرگ هست و سرشار از حس شکست هستید. متاسفانه شما تنها نیستید. بسیاری از زنان درست مثل شما این خلا رو احساس میکنن. زنانی که به خانه های فحشا فروخته شدن. زنانی که توسط شوهرانشون مورد بدرفتاری قرار گرفتن. از خانوادهشون بیمهری دیدن. ترک شدن. آیا شما هم یکی از اونا هستید؟ به خدا گوش کنید که در کلامش چی میگه؟ کتاب مقدس در اول یوحنا باب 3 آیه 1 میگه ببینید پدر چه محبتی به ما ارزانی داشته است تا فرزندان خدا خوانده شویم. من و شما دختران خدای زنده هستیم. او شما رو دوست داره و همون جور که هستید میپذیره. شاید مردم شما رو ناامید کردن یا شما رو ترک کردن. خدا در عبرانیان 13:5 میگه تو را هرگز وا نخواهم گذاشت و هرگز ترک نخواهم کرد. و در اشعیا 49:15 از تصویر مادری که تازه نوزادی به دنیا آورده استفاده میکنه و میگه آیا زن بچه شیرخواره خود را فراموش کرده بر پسر رحم خود ترحم ننماید؟ اینان فراموش میکنن و اما من تو را فراموش نخواهم نمود. اینک تو را بر کف دست های خود نقش نمودم. چه اطمینان آرام بخشی. خدا قادره که زندگی شما رو توسط قربانی و مرگ پسرش عیسی مسیح برگردونه. خدا چیزی رو که وعده داده انجام میده. در یوحنا 3:16 میگه زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد. دوست عزیزم، اگه به خدا محبت کنی چیز فوق‌العاده‌ای پیش خواهد آمد. حتی قادر خواهی بود به کسانی که تو را رنجوندن محبت کنی. خدای مهربان ما را قادر می‌کنه که دیگران را ببخشیم، بپذیریم و احترام کنیم. فکر می‌کنم که خدای ابدی و قادر مطلق بیش از هر چیزی محبت ما رو میخواد، چون که او از محبت ما لذت میبره. میخوام داستانی به شما بگم. کوروش شاه پارسی پیروزمندانه به خونه بازگشت. در بین اسرای جنگی مرد ثروتمند اصیلی بود به همراه همسر و پسرانش که محکوم به مرگ شده بودن. شاه رو صدا کرد و پرسید در عوض زندگی خودت چی به من میدی؟ اون مرد جواب داد اعلیحضرت تا نصف داراییم را. شاه نگاهی به پسرش کرد و پرسید در مقابل آزادی و زندگی پسرانت چه میدهی؟ گفت اعلیحضرت نصف دیگر داراییم را. بعد شاه به زنش نگاه کرد و گفت در مقابل آزادی زنت چه حاضری بدی؟ مرد اصیل با نگاهی مصمم به چهره شاه خیره شد و گفت زندگیم را میدم اعلیحضرت. شاه از پاسخ مرد اصیل آنچنان تحت تاثیر قرار گرفت که دستور داد تمام زندانیان آزاد بشن و اجازه داد که همه برن. در حالی که به شهر خودشون برمیگشتن مرد از زنش سوال کرد آیا به چهره شاه توجه کردی؟ دیدی چقدر خوش‌تیپ و جذاب بود؟ زنش گفت نه، توجه نکردم. من نمیتونستم چشمانم رو از کسی که حاضر زندگیش رو برای من بده بردارم. دوست من، وقتی ما عظمت محبت خدا به خودمون رو درک بکنیم، وقتی که پسرش رو به جای ما تسلیم مرگ میکرد چه رنجی تحمل کرد. تنها و تنها اون موقع هست که ما کاملا مجذوب اون میشیم و قادر خواهیم بود او رو متقابلا با تمامی دل محبت کنیم. اون موقع ما بر هیچ کس و هیچ چیز دیگه چشم نخواهیم دوخت، بلکه فقط به منجی و خداوند ما نگاه خواهیم کرد. کتاب مقدس میگه او را محبت کنیم زیرا نخست او ما را محبت کرد. خدا محبت شما را میخواد. آیا او را با تمامی دل محبت میکنید؟ لطفاً با من دعا کنید. خدای عزیز، تو رو شکر میکنیم که نخست تو ما رو محبت کردی. امروز به ما کمک کن که ما هم تو رو با تمامی دل محبت کنیم. دوست عزیزم رو به دست های تو می سپارم. او رو برکت بده در نام عیسی مسیح. آمین. خدا به شما برکت بده.

0: دوست من فلورا مقالات زیادی راجع به مسائل زنان در سراسر دنیا میخونه و ما فکر کردیم که شما هم دوست دارین اونا رو بشنوین. او پر روز راجع به مقاله‌ای با من حرف زد که خیلی نزدیک به درس فریده بود. از او خواهش کردم که به استودیو بیاد و او گفت با کمال میل خواهد اومد. این شما و این فلورا.
1: زنان زیادی در سراسر دنیا دنبال کمک و مشاوره هستند که به اونها بگن چگونه با طبیعت بد رفتار شوهرانشان برخورد کنند. بنا به نوشته یک روزنامه آسیایی، زنی اعتراف کرده که من فکر می‌کردم طبیعیه که شوهران اگر راضی نباشن حق دارن که همسرانشون رو کتک بزنن. این زن نه تنها خشونت‌های جسمی رو تحمل کرده، بلکه خشونت‌های احساسی بسیار عمیقی رو هم تحمل کرده. بیایید با هم برای زنانی که این گونه با اونها رفتار میشه دعا کنیم تا بدونن امیدی برای رهایی از این وضعیت وجود داره. همینطور برای شوهرانی دعا کنیم که با همسرانشون بدرفتاری میکنن. خداوندا، تو را شکر میکنم که تو یهوه رویی هستی. خدایی که میبینی، خدایی که بدرفتاری هایی را که به زنان میشه دیده، خدایی که عشق های ما را دیده، خدایی که محرم میذاره بر زخم های ما. خداوندا، احساسات شکسته ما را شفا بده. دست های شفا بخش تو همین لحظه بر تمامی زنانی که شنونده این برنامه هستند و در چنین وضعیتی هستند قرار بده. جان تو برای زنان داده شده. تو به تک تک زنان ارزش دادی. بیا و قلب های شکسته عزیزانم را ترمیم بکن و همچنین عشق همسرانشون را در دلشون قرار بده تا با محبت تو اونها را محبت کنند. به نام عیسی مسیح، آمین.
2: بسیاری از زنان جعبه جواهر دارن، جایی که گنجینه‌شون رو در اون نگهداری میکنن. جواهرات جعبه ما کلمات تشویق آمیز ما هستن و اندیشه‌هایی که در طول روز با خود حمل میکنیم. امروز شعر زیبایی راجع به گلدان چینی شکسته خواهیم شنید و چقدر این شعر غم‌انگیزه. این شعر رو وقتی که میخونیم اینطور میگه که در اون شعر میگه این برای صاحبش خیلی ارزشمنده. فکر کردم گاهی توی زندگی هامون چیزهای خاصی میشکنن. شاید یک خانواده از هم پاشیده دارید، یک رابطه شکسته، یا شاید دوست خوبی رو از دست دادید، کسی که دوستش داشتید. شاید بیمار هستید و سلامتیتون رو از دست دادید. شاید شغلتون رو از دست دادید و نگران هستید که آیا پول کافی برای غذای فرزندانتان و خانوادتون خواهید داشت یا نه. میخوام که به اشعار این شعر گوش کنید و اجازه بدید که عیسی بیاد و شما را نگه داره، شما را از محبت و آرامش و شفای خودش مطمئن کنه. لطفاً به این شعر گوش بدید. من یک تکه چینی دارم، یک گلدان زیبای چینی. اون گلهای زیبایی را نگه می‌داره، چشم‌ها را خیره می‌کنه، اما همه می‌دونن که چیزهای شکننده سر می‌خورند و می‌افتند. و وقتی اون گلدان شکسته شد، اشک‌ها سرازیر شد. زندگی من مثل یک چینیه، چیزی دوست داشتنی برای من، پر از وعده‌های چینی، از هر آنچه که باید باشم. اما همه می‌دونند که چیزهای شکننده سر می‌خورند و می‌افتند. و وقتی زندگی من افتاد و شکست، اشک‌ها سرازیر شد. آیا همه ما گریه نمی‌کنیم وقتی چیزهای زیبا می‌شکنند؟ آیا همه ما در چنین فقدان‌هایی آه نمی‌کشیم؟ اما عیسی اشک‌های شما را پاک می‌کنه. همانطور که گفته، زیرا او تنها کسیه که بر صلیب شکسته. حالا عیسی شاهزاده چینی نیست. وعده‌های او نمی‌شکنه. کلامی قدوس، او استوار و مطمئنه. در محبت او کسی جنبش نمی‌خوره. پس اگر زندگی شما در هم شکسته، با قصه و درد و گناه، محبت شفا دهنده او نازل میشه و شما را از نو میسازه. متشکریم عیسی. تو میتونی قلب های شکسته ما رو ترمیم کنی و میتونی ما رو از نو بسازی، چون وعده تو نمیشکنه. شب گذشته با تعدادی از خانم ها دعا میکردیم و به آیه 9 تا 11 باب 7 انجیل متا اشاره شد، جایی که خدا محبتش رو با محبت ما مقایسه میکنه. اون مثل چراغ ذهنم رو روشن کرد تا بفهمم که اغلب فکر میکنم خدا به من سختی داده، در حالی که در واقع زمانهای سختی ما رو به اون نزدیکتر میکنه. من فکر میکنم که رابطه های ما با خدا در خلال سختی ها عمیق‌تر میشه. من باور نمیکنم که خدا به ما سختی بده در حالی که وعده چنان محبت باور نکردنی رو به ما داده. خدا وعده نداده که همه چی آسون میشه، اما فیض و رحمت و محبت او ما را از سختی ها عبور خواهد داد. تنها کاری که ما باید بکنیم اینه که با تمام فکر، با تمام قلب و با تمام جانمون متقابلن او رو محبت کنیم.

0: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می‌کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می‌کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
1: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح

تربیت فرزند در خانواده مسیحی، اهمیت سالهای اولیه زندگی کودک. خداوند را سپاس باد، ای بندگان خداوند، نام او را ستایش کنید، نام او از حال تا ابد ستوده شود. از طلوع آفتاب تا غروب آن نام خداوند را ستایش کنید. خداوند بر همه قوم‌ها حکمرانی می‌کند. شکوه او برتر از آسمان هاست. خداوند خدای ما که در آسمان ها نشسته است، همتا و مانندی ندارد. او از آسمان بر زمین نظر می افکند تا شخص فروتن و فقیر را از خاک بلند کند و سرفراز نماید و او را در ردیف بزرگان قوم خیش قرار دهد. خداوند با بخشیدن فرزندان به زن نازا او را خوشحال و سرفراز می سازد. خداوند را سپاس باد.

متنی که خدمتتون قرائت کردیم مزمور 113 هم بود. ما مسیحیان هیچ وقت نباید از ستایش و پرستش خدا غافل بشیم. ما باید در هر لحظه از زندگیمون به یاد داشته باشیم که او برتر از هر قدرتی در دنیا است و تمام جزئیات زندگی ما در دستهای اوست. خیلی خوشحالیم که میتونیم چهارمین بخش از بحث مربوط به تربیت فرزند در خانواده مسیحی رو تقدیم حضورتون بکنیم. در برنامه‌های گذشته به اهمیت کودکان و تربیت اونها در مسیحیت اشاره کردیم. گفتیم که کودک حتی از شکم مادرش هم از طریق شرایط روحی مادر تحت تأثیر دنیای بیرون قرار داره. برای همین بچه دار شدن امری بسیار روحانی و حساسه و نباید با سهل انگاری و سبکی به اون نزدیک شد. خدا میخواد که پدر و مادر از هر نظر برای بچه دار شدن احساس آمادگی بکنن. در برنامه قبلی هم بر این نکته مهم تأکید کردیم که در مسیحیت مهمترین اصل برای تربیت کودک محبته. محبتی که با انضباط و تأدیب معقول و منطقی همراه باشه. در واقع پدر و مادر باید بتونن در تربیت بچه‌شون تعادلی منطقی و معقول بین محبت و انضباط به وجود بیارن. حالا شما رو دعوت می‌کنیم با ما پای صحبت مشاور امور خانوادگیمون بنشینین و به بحث امروزمون توجه بفرمایین. این بحث اختصاص داره به اهمیت سالهای اولیه زندگی کودک.

0: آقای مشاور، خوشحالیم که باز در برنامه ما شرکت کردید.
1: سلام به شما و شنوندگان عزیزمون. خدا رو شکر میکنم که باز به همه ما فرصت بخشید تا بتونیم در یه برنامه دیگه با هم باشیم.
0: در برنامه گذشته شما راجع به مهمترین اصل در تربیت کودک صحبت کردین و گفتین که این اصل محبت همراه با انضباط و دیسیپلینه. فرمودین که در برنامه امروز توضیح خواهید داد که این اصل رو چطور باید در عمل پیاده کرد. خوشحال میشیم که از شما بشنویم.
1: قبل از اینکه بتونیم به نحوه پیاده کردن این اصل بپردازیم و اصول عملی تربیت کودک رو شرح بدیم، باید یک نکته بسیار مهم رو مورد توجه دقیق قرار بدیم. کلام خداوند در کتاب امثال حضرت سلیمان فصل 22 آیه 6 می‌فرماید: طفل را در راهی که باید برود تربیت نما، و چون پیر هم شود از آن انحراف نخواهد ورزید. این آیه بر اهمیت شیوه تربیت در سالهای اولیه زندگی کودک تاکید میکنه. دانشمندها هم معتقدند که در شکلگیری شخصیت انسان 6 سال اول زندگی بسیار حیاتی و سرنوشت سازه. خیلی از خصوصیات شخصیتی انسان در این سالهای اولیه زندگی شکل میگیره. اگر در این دوره بسیار مهم پدر و مادر اصول درست تربیت رو در مورد فرزندشون به کار بگیرن و با او رفتاری درست داشته باشن و محیطی امن و آرام برای او فراهم کنن، بنیاد محکمی برای شخصیت فرزندشون ساختن. اما اگر در طی این سالها رفتارشون با بچه ناهنجار باشه و محیط خانوادگیشون اون گرما و امنیت لازم رو نداشته باشه، کودک دچار مشکلات شخصیتی و رفتاری خواهد شد که در بزرگسالی او رو با مسائل مختلفی مواجه خواهد کرد.
0: ولی آقای مشاور، انسان که معمولاً خاطرات زیادی از این دوران اولیه به یادش نمیمونه. ما معمولاً اینطور تصور میکنیم که اتفاقات این دوره رو کاملاً فراموش کردیم. پس چطور ممکنه که رفتارها و اتفاقات این دوران اینقدر اثر عمیق و تعیین کننده‌ای روی شخصیت انسان داشته باشه؟
1: مشکل دقیقاً در همین جاست. برخلاف تصور عامه مردم، نوزاد انسان از لحظه‌ای که متولد میشه گیرنده‌هایی بسیار بسیار حساس داره. یعنی حس بویایی، چشایی، شنوایی، بینایی و لامسه او بسیار قوی و حساس هستند. این گیرنده‌ها از بدو تولد شدیداً مشغول ضبط اطلاعاتی میشن که بهشون داده میشه. طبق کشفیات علمی، همه این اطلاعات روی سلول‌های حافظه مغز ضبط میشه و همیشه تا لحظه مرگ هم در بایگانی مغز باقی میمونه. مطابق همین کشفیات، در این سلول‌های حافظه عناصر مختلف مربوط به هر رویداد دقیقاً ضبط میشه. مثلا اگه کودکی در 4 سالگی شاهد کتککاری پدر و مادرش باشه، تصاویر مربوط به صحنه دعوا، صداهای مربوط به اون ماجرا و هر نوع صدای دیگه‌ای که در اون لحظه به گوشش رسیده، مثلا صدای یک آواز به خصوص، بوهای مختلفی که احتمالاً در اون لحظه به مشام بچه رسیده، مثلا بوی قرمه سبزی، و بالاخره احساس ترس و وحشتی که در اثر دیدن این صحنه به او دست داده، روی اون سلول مخصوص ضبط و ثبت میشه. ظاهراً بچه بعد از مدتی این ماجرا رو فراموش میکنه، اما در عالم واقعیت اطلاعاتی که روی اون سلول ضبط شده هیچ وقت از بین نمیره. سالها میگذره، اون بچه دیگه شده یک جوان برومند. یک روز بر حسب اتفاق همون آوازی رو که در اون روز دعوا از رادیو پخش می شد دوباره می شنوه. شخص از شنیدن این آواز احساس نامطبوعی بهش دست می ده. احساس می کنه می ترسه. انگار که قرار اتفاقی بیفته. خودش هم از این حالت تعجب می کنه و نمی تونه علتش رو پیدا کنه. همین جوون ممکنه از قرمه سبزی هم بدش بیاد. خودش هم نمیدونه چرا. بوی قرمه سبزی ممکنه همیشه در او احساس بدی رو ایجاد کنه. همه اینها به این علته که این بوها یا صداها ناخودآگاه یادآور احساس ترس و ناامنی است که در طی اون ماجرای وحشتناک بهش دست داده بود.
0: اتفاقا خود من هم یه همچین تجربه‌ای داشتم. وقتی کلاس اول دبستان بودم، معلممون یکی از همکلاسی‌هام رو شدیداً کتک زد. از اون روز تا سالها بعد هر وقت بوی ادوکلن اون معلم به مشامم می‌رسید، ناخودآگاه احساس ترس بهم دست می‌داد و یاد اون صحنه می‌افتادم.
1: بله. تازه این خاطره مربوط به سنیه که دیگه همه چیز رو به یاد می آوردین. حتی این خاطرات هم روی رفتار و شخصیت انسان اثر می زارن. مشکل در اینه که همه ما ناخودآگاه تحت تأثیر خاطراتی هستیم که در حالت هوشیاری به یاد نمی آریم.
0: پس چطور می تونیم ریشه ناراحتی‌های احتمالی خودمون رو پیدا کنیم و اونها رو اصلاح کنیم؟
1: سوالی است بسیار بجا. سوالی که متاسفانه علم روانشناسی و روانپزشکی هیچ جوابی براش ندارن.
0: جواب ندارن؟ فکر کردم میخواید بگید که علم جوابش رو داره. پس تکلیف چیه؟
1: گروه های مختلف روانشناس ها و روانپزشک ها هر کدوم راه حلی رو ارائه میدن که اثر درمانیشون طبق آمار و گزارش ها یا کم و معدود بوده یا اصلا اثری نداشته. بله، این خیلی غم انگیزه. برای همینه که ما مسیحی ها معتقدیم که برای درمان دردهای روحی که ریشه در عمق شخصیت انسان داره، تنها راه چاره اینه که به آغوش پرمهر و گرم و امن مسیح پناه ببریم.
0: اما چطوری؟ وقتی انسان نمیدونه ریشه و علت ناراحتیش چیه، چطور میتونه اون رو به حضور عیسی مسیح ببره؟ مثلا اگر کسی دچار احساس حقارته یا برعکس دچار حالت خودبزرگبینیه و نمیدونه علتش در کجاست و از کجا چنین لطمه‌ای بهش وارد شده، چطور میتونه از خدا شفا حاصل کنه؟
1: فکر میکنم جواب شما تا حدی در خود سوالتون بود. همین که کسی پی به اشکال خودش ببره، مثلا بفهمه که احساس حقارت داره، قدم مهمی رو در درمان خودش برداشته، حتی اگر هم ریشه و علتش رو نتونه پیدا کنه. من یقین دارم که با دعا و درخواست کمک از روح القدس میتونه تا حد خیلی زیادی بر ضعفش چیره بشه، چون ازش آگاهی پیدا کرده. اما اگر با اطلاعاتی که ما در این برنامه ها میدیم بتونه ریشه اش رو هم پیدا کنه، خب اون موقع میتونه کمک بزرگی به خودش یا به کسانی که دچار چنین مشکلاتی هستن بکنه.
0: چه جوری؟
1: همونطور که عرض کردم، اطلاعات مختلف مربوط به هر خاطره روی سلول های حافظه ضبط میشن. هر خاطره همراه با یک احساس یا تعبیر روی اون سلول ضبط میشه. مثلا ممکنه پدرمون به خاطر خستگی یا مشکلات اقتصادی یا هر نوع مسئله دیگه‌ای در یک دوره خاصی از زمان مشکلاتی هستن بکنه.
0: چجوری؟
1: همونطور که عرض کردم، اطلاعات مختلف مربوط به هر خاطره روی سلول‌های حافظه ضبط میشن. هر خاطره همراه با یک احساس یا تعبیر روی اون سلول ضبط میشه. مثلا ممکنه پدرمون به خاطر خستگی یا مشکلات اقتصادی یا هر نوع مسئله دیگه‌ای در یک دوره خاصی از زمان مرتب

0: میشه. یعنی بدرفتاری پدر با ما به خاطر بد بودن اون نبوده. شخص اگر در بزرگسالی بتونه ریشه احساس دلگیریش رو از پدرش پیدا کنه، میتونه تعبیری رو که در کودکی از اون رویداد کرده اصلاح کنه. مثلا اگر بفهمه که در اون دوره از زمان علت رفتار پدرش فلان مشکل بوده، میتونه تعبیر مربوط به اون رویداد رو اصلاح کنه و احساس دلگیری یا بیزاری از پدرش رو برطرف کنه. اما فراموش نکنیم که هدف ما از این برنامه ها در وهله اول یادگیری روش درست تربیت کودک، نه رفع مشکلات خودمون.
1: بله، حق با شماست. مثل اینکه من با سوال هام بحث رو از مسیرش خارج کردم.
0: نه، خیلی هم لازم بود که این مسائل رو مطرح کنیم. اما نباید فراموش کنیم که حل مشکلات رفتاری ما بزرگسالها یک موضوع و در پیش گرفتن رویه درست رفتار با بچه موضوع دیگه است. هدف من از هشدار در مورد رفتار با بچه در دوران اولیه کودکی، یعنی 6 سال اول زندگی، اینه که بار دیگه به پدر و مادرهای عزیز مسیحی یا غیر مسیحی که برنامه‌مون رو میشنون یادآوری کنم که فکر نکنن که نحوه رفتارشون با بچه، رفتارشون با همدیگه، دعواهاشون که خونه رو تبدیل به محیطی ناامن میکنه، غیبت‌هاشون، نحوه حرف زدنشون، مسخره کردن دیگران، بدبینی‌هاشون، بی‌انضباطی و بی‌نظمی‌شون در کارها و برنامه‌هاشون، اهمیت به مادیات و دلبستگی‌های دنیوی و هزاران رفتار و حالت دیگه اثری روی بچه نمیذاره و بچه این مسائل رو نمیفهمه و حس نمی‌کنه. امیدوارم تمام این تأکیدهای من روی طرز فکر و شیوه عمل شنونده هامون اثر بگذاره تا لااقل نسل بعدی ما در محیطی سالمتر و انسانیتر طبق اصول مسیحی پرورش پیدا کنه. سالهای اولیه کودکی مثل فونداسیون یا پی ساختمون میمونه. این فونداسیون یا شالوده رو هر طور بسازیم، ساختمون هم همونطور بالا خواهد رفت. پس چقدر باید مراقب باشیم که چه پی و شالودهی برای آینده بچه هامون میگذاریم. به قول شاعر، اگر خشت اول رو کج بگذاریم، تا سریا رود دیوار کج. همینطور میتونیم این سالهای اولیه رو به کاشتن یک نهال تشبیه کنیم. اگر نهال کج کاشته بشه و مراحل رشد اولیه‌اش رو همونطوری طی کنه، وقتی به درختی تنومند تبدیل شد، دیگه نمیشه اون رو راست کرد. برای همین لازمه که پدر و مادرهای مسیحی مرتب دعا کنن و از خدا برای تربیت بچه‌هاشون درایت و حکمت بخوان. من یقین دارم که همون خدایی که انسان رو با تمام پیچیدگی‌هاش آفریده، حاضره و مایله که به ما کمک کنه تا بچه‌مون رو با تعادلی مسیحی پرورش بدیم. خالق ما اوست و هم اوست که قادر ما رو در این مسیر راهنمایی کنه. برای همین شنوندگانمون رو دعوت می‌کنم تا ضمن توجه به این اطلاعات و دستورالعمل‌ها، دعا رو در رأس کار قرار بدن و با تکیه مطلق به خداوند و روح مقدس او در جهت تربیت فرزندانشون قدم بردارن.
1: آقای مشاور، این راهنمایی‌های روحانی که شما دارین به پدر و مادرها میدین، خیلی شبیه دستور عملهایی که شبانها یا کشیشهای کلیسا باید رعایت کنن. اینطور نیست؟
0: چه یادآوری جالب و به جای. کاملا حق با شماست. اصلا باید خدمتتون عرض کنم که پرورش مسیحی فرزندان عیناً یک کار شبانی یا کشیشیه. فراموش

0: نکنیم که خانواده کوچکترین واحد اجتماعیه. یک جامعه از مجموع خانواده‌ها تشکیل میشه. کلیسا یعنی جمع ایمانداران به مسیح هم همینطوره. کشیش یا شبان خدمتگزار کلیساست. او مسئول وضعیت روحانی ایمانداران عضو اون کلیساست. خدا او رو مقرر کرده تا به نیازهای روحانی و معنوی و حتی مادی ایمانداران رسیدگی کنه. اگر او وظایف خودش رو به درستی انجام نده و ایمانداران از رشد کافی برخوردار نشن یا از مسیر درست منحرف بشن، خدا او رو مسئول میدونه و او رو مورد بازخواست قرار میده. پدر و مادر هم سرپرست و مسئول کلیسای کوچیک خانوادهشون هستن. اعضای این کلیسا هم بچه های اون خانواده هستن. خدا والدین رو مسئول رشد صحیح روحانی، فکری و جسمانی بچه هاشون تعیین کرده. اگر اونها وظیفه‌شون رو درست انجام ندن، خداوند حتما مورد بازخواستشون قرار میده. برای همینه که عرض کردم پدر و مادرها باید با دقت و احساس مسئولیت زیاد و با دعا و طلب کمک و هدایت از طرف خدا با مسئله تربیت فرزندانشون برخورد کنن. من با تمام قلبم از خداوند میخوام که ذهن همه ما رو روشن کنه تا اهمیت این مسئله رو درک کنیم. خب، در ضمن مثل اینکه وقت ما هم داره به انتها میرسه، بحث‌های ما تا اینجا ما رو آماده کرده تا بتونیم در برنامه بعدی به نحوه رفتار با کودک از لحظه تولدش به بعد بپردازیم. پس تا برنامه بعد با شما و شنوندگان عزیزمون خداحافظی میکنم.
1: آقای مشاور، از راهنمایی هاتون بی نهایت سپاسگزاریم. بی صبرانه منتظر دنباله فرمایشاتتون در برنامه بعدی خواهیم بود. خدا نگهدارتون.

خب، شنوندگان عزیز، توضیحاتی که در طول برنامه داده شد خیلی روشن و واضح ما رو متوجه مسئولیت و وظیفه خطیرمون در قبال فرزندانمون کرد. دیدیم که طرز رفتار ما با بچه ها چقدر در شکلگیری شخصیت اونها مؤثره. اما طرز رفتار ما نه فقط بر بچه هامون، بلکه بر اطرافیانمون هم اثر میذاره. هر حرفی و هر حرکتی که میکنیم، چه بخواهیم و چه نخواهیم، روی کسانی که با ما در ارتباط هستن تأثیر میذاره. حالا هر کدوم از ما باید از خودمون این سوال رو بکنیم که تأثیری که رفتار من روی دیگران میذاره تأثیر مثبت یا منفی. دعای ما اینه که هممون با جدیت در مورد رفتارمون با فرزندانمون و با اطرافیانمون فکر کنیم و متوجه مسئولیت خطیرمون در قبال اونها باشیم. با این دعا شما رو تا برنامه بعدی به خدا می سپاریم. خدا یار و یاورتون باشه.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
1: کتاب یونس، روایت رفتار عجیب و غریب یک نبی سرکش که از خدا به خاطر دوست داشتن دشمنان شاکی بود. کتاب یونس بین کتب انبیای عهد عتیق خیلی منحصر به فرده، چون این کتب مجموعی از سخنان خدا رو به واسطه نبی بیان می کردن. ولی این کتاب بر سخنان نبی تمرکز نمی کنه، بلکه بیشتر به روایتی درباره نبی تمرکز می کنه، نبی بدجنس و نابکار. یونس فقط یک بار دیگه در عهد عتیق حاضر میشه، اون هم در دوران سلطنت یروبعام دوم، یکی از بدترین پادشاهان اسرائیل. یونس به نفع پادشاه نبوت میکنه و وعده میده که نبردی رو در مرز شمالی اسرائیل میبره و اون منطقه رو دوباره به دست میاره. باید بدونید که آموس نبی هم با یروبعام روبرو شد و به واسطه اون خدا به طور خاص نبوت یونس رو معکوس کرد و به یروبعام وعده داد که به خاطر بدیهای فراوونش همه اون مناطق رو از دست میده. پس قبل از شروع داستان یونس به شخصیت یونس مشکوکیم. کتاب یونس طراحی و چیدمان و توازن ادبی زیبایی داره. فصل‌های 1 و 3 روایت رویارویی یونس و غیر اسرائیلیان رو تعریف می‌کنه. اول ملوانان و بعد با دشمنان منفور یونس، اهالی نینوا. هر بخش تضادی خنده‌دار بین خودخواهی یونس و فروتنی کافران و توبه اونها رو ارائه میده. فصل‌های 2 و 4 حاوی دعای یونسه. یکیش به نوعی دعای توبه است و اون یکی دعایی که یونس با اون خدا رو به خاطر مهربونیش سرزنش میکنه. این طراحی دقیق کتاب با سبک روایی منحصرش تطابق داره. روایتی پر از شخصیت‌های کلیشه‌ای که در کمال تعجب دقیقاً خلاف اون چه که فکر می‌کنید عمل می‌کنن. نبی مرد خدا طغیان می‌کنه و از خدای خودش بیزاره. ملوانان که قرار بی اخلاق باشن در واقع دلی نرم و توبه‌کار دارن و با فروتنی نزد خدا میان. و پادشاه قدرتمندترین و خونخوارترین امپراتوری دنیا به خاطر موعظه 5 کلمه‌ای یونس خودش رو در حضور خدا فروتن میکنه. حتی گاوهای پادشاه هم توبه میکنن. این نوع داستان با اون چه امروز بهش میگیم طنز تلخ منطبقه. داستانهایی در مورد شخصیتهای شناخته شده که در شرایط سخت قرار میگیرن و از طنز و کنایه برای انتقاد از حماقت و اشکالات شخصیتیشون استفاده میکنن. داستان وقتی شروع میشه که خدا به یونس مأموریت میده تا بره و علیه شرارت و ناعدالتی در نینوا موعظه کنه. نینوا پایتخت امپراتوری آشور، دشمن سرسخت اسرائیل. ولی به جای رفتن به شرق و نینوا، یونس میره به جهت مخالف. کشتی رو در غربی ترین نقطه در ترشیش پیدا میکنه. سوال اساسی اینه که چرا؟ چرا یونس فرار میکنه؟ از چی ترسیده؟ خودش مثل اهالی نینوا نیست؟ هنوز چیزی به همون گفته نشده. پس مرد خدا سعی میکنه از خدا فرار کنه. سوار کشتی میشه که همه ملوانانش کافر بودن. میره پایین کشتی و خوابش میبره. خدا طوفانی میفرسته تا نبی خودش رو بیدار کنه، در حالی که ملوانان روی عرشه کشتی بیدارن و میفهمن چه اتفاقی افتاده. میتونن تشخیص بدن که قدرتی الهی در کاره. پس قرعه میندازن و میفهمن که مقصر یونسه. از یونس میخوان که توضیح بده و یونس هم حرفای مذهبی بی سر و تهی میزنه. میگه من عبرانیم و خداوندی رو میپرستم که خالق دریا و خشکیه. چه مسخره، یونس اینقدر ابله بود که برای فرار از دست خدا، خالق دریا و خشکی، سوار کشتی بشه؟ وقتی ملوانان از یونس میپرسن که باید چی کار کنه، میگه منو از کشتی پرتاب کنید بیرون تا بمیرم، که به نظر حرکت جوانمردانه ای میاد، تا اینکه متوجه میشید در واقع خودخواهانه ترین حرکتشه. بهترین راه برای نرفتن به نینوا مردن بود. پس ملوانان رو مجبور میکنه که بکشنش و خونش رو میندازه گردن ملوانان بیگناه. البته اونا نمیخوان این کارو بکنن و حتی وقتی پرتش میکنن بیرون به درگاه خدا توبه میکنن. طوفان آروم میشه و اونها از خدای اسرائیل میترسن و برخلاف یونس خدا رو میپرستن. خدا نقشه یونس برای فرار از نینوا رو خنثی میکنه. یونس داره غرق میشه و خدا در آب مقبره ای عجیب براش فراهم میکنه. شکم یک ماهی بزرگ. در شرایط معمولی مرگش قطعی بود، ولی در این داستان همه چیز برعکسه و مرگ یونس در این زیردریایی تبدیل به راه بازگشتش به زندگی میشه. یونس که در شکم ماهی اسیر شده دعایی میکنه که عملا نمیگه متاسفم، ولی خدا رو شکر میکنه چون رهاش نکرده و قول میده که از اون به بعد از خدا اطاعت کنه. پاسخ خدا خیلی خنده داره. نهنگ یونس رو بالا میاره و میده به خشکی. پس خدا یه بار دیگه به یونس مأموریت میده تا بره و در نینوا موعظه کنه. یونس هم گوش میده. طبق اون چه گفته شده، نینوا شهر بزرگیه. گشتن کل شهر چند روز طول میکشید. پس یونس به شهر میرسه و روز اول چنین پیغامی رو میده. پس از 40 روز نینوا به تمامی واژگون خواهد شد. در عبری 5 کلمه است. موعظش خیلی کوتاه و عجیبه. چی کم داره؟ در موعظش اشاره‌ای به خطای نینوا یا کاری که باید در پاسخ انجام بدن نشده. اشاره‌ای به اینکه کی واژگونشون می‌کنه هم نشده و از همه مهمتر اشاره‌ای به خدا نشده. ماجرا چیه؟ یونس به عمد کمترین اطلاعات رو میده؟ مثل اینه که دنبال خراب کردن پیغام خودشه یا میخواد از نابودی نینوا مطمئن بشه. یونس اصلا تلاشی نمی‌کنه. انگیزش هر چی که باشه نقشش جواب نمیده، چون بعد از موعظه 5 کلمه ایش چیزی نمیگذره که کل نینوا و شهر از جمله گاوها در پلاس و خاکستر توبه میکنن. برای بار دوم این کافرهای پلید نشون میدن بیشتر از نبی خدا در برابر خدا منعطفن. پس خدا اهل نینوا رو میبخشه و شهر رو نابود نمیکنه. جالبی داستان اینه، آخرین حرف یونس در موعظه کوتاهش واژگون کردنه که دقیقاً به معنی برعکس کردنه. میتونه به شهر اشاره داشته باشه که واژگون یا نابود میشه، مثل صدوم و عموره، ولی میتونه برای تبدیل شدن هم استفاده بشه، مثل واژگون شدن و تغییر کردن به چیزی متضاد. خنده داره که حرف یونس محقق میشه ولی نه طوری که میخواست. نینوا واژگون نمیشه چون دشمنان یونس توبه میکنن و خدا هم بهشون رحم میکنه. فصل آخر همه رو کنار هم قرار میده. یونس خیلی عصبانی میشه و دعای دومش رو بیان میکنه. اول به خدا میگه که چرا در فصل 1 فرار کرد. به خاطر ترس نبود، بیشتر به خاطر این بود که میدونست خدا چقدر رحیمه. و خیلی قشنگه که یونس توصیف خدا از خودش در کتاب خروج رو نقل قول میکنه و این ویژگی ها رو مثل توهین به روی خدا میاره. میگه میدونست که خدا دلسوزه و راهی برای بخشیدن نینوایان پلید پیدا میکنه. میتونید انزجار رو در لحن یونس بشنوید. یونس حرفو قطع میکنه و دعا میکنه که خدا همونجا بکشتش. ترجیح میده بمیره تا اینکه با خدایی زندگی کنه که دشمناش رو میبخشه. خوشبختانه خدا حرف یونس رو گوش نمیده و ازش میپرسه که آیا خشمش رواست؟ یونس به این سوال توجهی نمیکنه و میره بیرون شهر. کنار تپه‌ای میمونه و منتظر ببینه چی به سر شهر میاد. انگار که میخواد نینوایان از توبهشون توبه کنن و بسوزن. اتفاق عجیبی بعدش میفته. خدا برای یونس بوته تاکمانند و سایه‌ای فراهم میکنه. یونس هم با خوشحالی زیر سایه اون بوته پناه میگیره و خدا کرم کوچیکی رو میفرسته تا بوته رو بخوره و یونس سایبانش رو از دست میده. زیر گرمای آفتاب یونس باز از خدا میخواد که بکشتش. پس خدا از یونس میپرسه که آیا خشمش رواست و یونس با تندی میگه 100%، فقط بذار بمیرم. حرف آخر یونس در داستان اینه. کتاب با حرف پایانی خدا تموم میشه. میگه هدف از این درخت و اتفاقات تأثیر گذاشتن بر یونس بود. یونس نگران بوته بود و عصبانی شد، بوته‌ای که فقط 1 روز ازش بهره برد. و بعد خدا از یونس میپرسه انسان‌ها از بوته ارزشمندتر نیستن؟ خدا نباید نگران نینوا، شهری که هزاران نفر جمعیت داره باشه؟ کسایی که راهشون رو گم کردن و همچنین گاوهاشون؟ کتاب به این شکل تموم میشه. خدا از یونس اجازه میخواد تا به دشمنانش رحم کنه. جواب یونس چیه؟ داستان حرفی در این مورد نمیزنه چون نکته داستان این نیست. نکته اینه که کتاب سعی میکنه با شما بازی کنه و پرسش های خدا در واقع خطاب به شمای خواننده است. مشکلی ندارید که خدا دشمنانتون رو دوست داشته باشه؟ این کتاب آینه‌ای جلوی خواننده میگیره. در یونس میبینیم که بدترین بخش های شخصیت ما بزرگ میشن که باید باعث فروتنی و شکرگزاری در ما بشن. چون خدا دشمنان خودش رو دوست داره و یونس درون ما رو تحمل میکنه. روایت عجیبیه که تبدیل به خبر خوش در مورد عظمت رحمت خدا میشه و باید ما رو از درون به چالش بکشه. و این بود مختصری از کتاب یونس.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانی داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

انسان خاکی اسم سرودیه که الان براتون اجرا میکنم و یکی از سروده های کش شموئیل خانگلدی عزیزی که بسیار بسیار پرمعنی و زیباست. انسان خاکی محدود به زمان، عمر زمینی کوتاه گذران، تو ای خداوند ورای زمان، از ازل بودی و هستی جاودان. این هست که عمر ما شمرده شده است و بهتره و عالی اینجاست که ما بتونیم روزهای خودمون را ارزش بذاریم و بتونیم با عیسی مسیح راه بریم.

در هر وقت متبارک خواهم گفت. تسبیح او دائما بر زبان من خواهد بود. جان من در خداوند فرق خواهد کرد. مسکینان شنیده شادی خواهند نمود. خداوند را با من تکبیر نمایید، نام او را با یک دیگر برافرازیم. چون خداوند را طلبیدم، مرا مستجاب فرمود و مرا از جمیع ترس هایم خلاصی بخشید.

کلام خدا میگه همواره خدای پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح برای همه چیز شکر گویید. در شکرگزاری قوت بسیار زیادی هست. باز کلام خدا در فیلیپیان 4:6 میگه برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه در هر چیز با دعا و استغاثه همراه با شکرگزاری درخواستای خود را به خدا ابراز کنید. اگر ما برای بارهای برداشته شده دیروز شکرگزار نباشیم، آیا خداوند بارهای امروز ما رو برمی‌داره؟ من یک وعده ای بود که به دخترم داده بودم، بهشون گفتم که وقتی که من از سر کار برگشتم شما رو میبرم برای بستنی. دختر وسط مخصوصا خیلی زیاد دوست داره بستنی رو، اسمش جولیانا هست. و وقتی برگشتم خیلی خیلی خسته بودم، ساعت 6:30 اینا بود، ولی خیلی روز شلوغی داشتم، پر از فیلمبرداری ها و برنامه های زیاد. و توی ماشین که داشتم میمدم به سمت خونه، تصمیم گرفتم که بچه ها بهشون میگم که ببین من خیلی خستم، فردا بریم برای بستنی، امروز نه. و مطمئن بودم که درک میکنن و میفهمن با شناختی که ازشون دارم. ولی همین که در خونه رو باز کردم، دختر وسطیم جولیانا، دیدم کفششم پوشیده، گفت بابا you are the best daddy، یعنی بهترین بابا هستی. شکرگزاری کرد و گفت بابا مرسی که ما رو میبری برای بستنی، من آمادم، حتی کفشام پوشیدم. دیگه من مگه جرات داشتم بگم که نمیریم برای بستنی؟ چون که شکرگزاری کرد، چون که آماده بود، بر حسب ایمانش عمل کرده بود، حتی کفشش هم بنداش هم بسته بود آماده برای رفتن. و این باعث شد که بریم برای بستنی. اتفاق خیلی هم خوش گذشت، خستگی منم در رفت در همون بستنی خوردن ها. ولی این یک درسی شد برای من که بتونم یاد بگیرم که خداوند هم به همین صورته. اگه من شکرگزاری بکنم، اگه من آماده باشم، انتظار خداوند رو میکشم. در مزمور 25 میگه منتظران خداوند خجل نخواهند شد. در شکرگزاری قوت هست، قوت بسیار زیادی هست، دل خدا رو شاد میکنه. با هوشیاری و شکرگزاری خود را وقف دعا کنید. با شکرگزاری خود را وقف دعا کنید. نمیگه که برای هر چیز شکرگزار باشید، ولی در اول تسالونیکیان که 5:17 میگه پیوسته دعا کنید، در هر وضعی شکرگزار باشید. در هر جایی که هستیم، در هر وضعی که هستیم، در هر امری شکرگزار باشیم. و این هست اراده خداوند برای تک تک ما. خدا شما را برکت بده.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: نکته دیگر این که اشخاصی که قصه میخورند علتش اینه که ارزش خودشون رو نفهمیدند. ارزش ما چقدره؟ من معمولا دوست دارم تو طبیعت برم و مخصوصا برم برای دعا در طبیعت و وقتی گلها را نگاه میکنم، گیاهان، درختها، وقتی پرندگان را میبینم میخونن، این ور ور میپرن، بعد برای خودشون قضا پیدا میکنن، به یاد این قسمت میافتم، شکر میکنم، میام خداوند به فکر این گنجشک هستی، به فکر این کبوتر هستی، به فکر این کلاغا هستی، به فکر این گلها هستی، پس چقدر بیشتر به فکر منه ضعیف گناهکار که منو با خون مسیح خریدی، فرزند تو شدم. ولی گاهی اوقات مثل اینکه یک کم نگرانی میاد که نکنه مثلا من یه چیزی بشم خدا منو ول کرده باشه. هرگز، او گفته هرگز تو را رها نکنم، هیچ وقت از تو دست بر نخواهم داشت. در رساله عبرانیان فصل 13 هم این مطلب را پیدا میکنید، تو را هرگز رها نمیکنم. عبرانیان باب 13 از آیه 5، سیرت شما از محبت نقره یعنی پول دوستی خالی باشد و به آنچه دارید قناعت کنید، زیرا که او گفته است تو را هرگز رها نکنم و تو را ترک نخواهم نمود. چه قول عالی است، شکر. بنابراین ما با دلیری تمام میگوییم. حالا ما باید چی بگیم در مقابلش؟ خداوند مدد کننده من است و ترسان نخواهم بود، انسان به من چه می کند؟ در خاتمه این موضوع یک آیه هست که خیلی زیباست، آیه 33 در انجیل متی باب 6. در ترجمه تفسیری قشنگ میگه اگر شما در زندگی خود به خدا بیش از هر چیز دیگر اهمیت دهید و دل ببندید، او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. در ترجمه قدیمی میگه که لیکن اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید و این همه بر شما مزید خواهد شد. اینجا خیلی روشنه، شما در زندگی خود به خدا بیش از هر چیز دیگر اهمیت بدید. خداوند میخواد او را در درجه اول بذاریم. هست؟ در درجه اول اهمیت هست؟ او همه

0: این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. ما اون را جلو بذاریم، اون را اهمیت بیشتر بدیم بهش، بقیهش درست میشه، مثل سایه میاد دنبال ما. شکر بر نام قدوسش.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
2: بگویید

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

دار گشت، دار عیسی مظهر اسرار گشت. شعله‌ای شد در میان جان ما، آفتاب روزگار تار گشت. داستان مرگ را از هم درید، زندگی را سرور و سالار گشت. دهر را تنها همو آمد طبیب، ای خوشان که بهر او بیمار گشت. بر دل آمد تا نسیم مژده اش، دیده دل تا ابد بیدار گشت. آمده عیسی برای یاوری، هر که هستی با تو آمد یار گشت. می نشیند در کنارت روز و شب، جان تو گرمایل دیدار گشت. گرچه دشمن بر سرش خاری نهاد، گل شد عیسی دشمن او خار گشت. معجزات دار عیسی را ببین، خالق صدها هزاران کار.

امروز صلیب عیسی مسیح به عنوان یک علامت برای تشخیص مسیحیان مورد استفاده قرار می‌گیرد. بعضی این صلیب‌ها تزئینی است و هدیه به یکدیگر داده می‌شود. بعضی از این صلیب‌ها را بر روی سردر خانه‌ها می‌گذارند، بر روی سردر کلیساها می‌گذارند، بعضی هم بر روی قبرها می‌گذارند. در واقع بعضی از مردم صلیب را به عنوان یک علامت تزئینی، یک وسیله تزئینی مورد استفاده قرار میدن. بعضی از آن به عنوان یک وسیله مذهبی استفاده میکنن و بعضی معتقد هستند اگر این علامت صلیب در زندگی کسی یا روی سر کسی قرار بگیره، باعث برکت اوست، حفاظت اوست و باعث سلامتی او خواهد شد. اما امروز بیایید ببینیم که ماهیت صلیب عیسی مسیح چیست؟ مفهوم صلیب عیسی مسیح چه هست؟ ماهیت صلیب عیسی مسیح را در سخنان امروز با یکدیگر ارزیابی می‌کنیم که روی صلیب گفته شد. چون وقتی عیسی مسیح روی صلیب قرار گرفت، چندین جمله به زبان آورد که به سخنان آخر عیسی مسیح معروف است و تعمق در هر کدام از این صحبت‌ها و جملات که عیسی مسیح روی صلیب گفت، ماهیت صلیب را برای من و شما بهتر و بیشتر باز می‌کند. وقتی عیسی مسیح را روی صلیب بردن، اولین کلامی که از دهان مبارک او درآمد در انجیل لوقا فصل 23 آیه 34 این است که فرمود: ای پدر، اینها را بیامرز، زیرا که نمیدانند چه میکنند. در واقع عیسی مسیح در روی صلیب دشمنان خود را آمرزید و برای ایشان شفاعت کرد و فرمود که اینها را ببخش. اینها کی هستند؟ اینها همان سربازان رومی بودند که عیسی مسیح را به صلیب کشیده و بر دست ها و پاهای او میخ کوبیدند. اینها همان پیلاتوسی بودند که اجازه مصلوب شدن عیسی مسیح را صادر کرد. اینها همان قیافا بودند که تصمیم به قتل عیسی مسیح گرفتند. اینها همان تمام مردم دنیا بودند که در روز جمعه صلیب بی تفاوت ایستاده بودند. هر کدام از اینها که نگاه می‌کنیم نماینده عده به خصوصی از مردم کره زمین است. عده دشمن مسیح، عده بی تفاوت، عده بی نظر و عده هم در کنار او بدون رابطه با او هستند. عیسی مسیح فرمود: پدر، همه اینها را ببخش. ماهیت صلیب یک ماهیت آمرزنده است. من امیدوارم که بعد از این اگر صلیبی را در جای دیدید بیاد بیارید که یک روز عیسی مسیح که از آسمان به زمین آمده و روی این صلیب قرار گرفته، روی این صلیب در آنجا به شما فکر می‌کرده و می‌گفته: پدر، این شخص را بیامرز، زیرا نمی‌داند که چه می‌کند. پس می‌تونیم بگیم که ماهیت صلیب این است که عیسی مسیح بر صلیب گناه تمرکز بر خود و فاجعه خودمحوری را مصلوب کرد، حس انتقام جویی و کینه جویی را مصلوب کرد و به جای آن آمرزش گذاشت، بخشش گذاشت. کینه ها را، انتقام جویی ها را صلیب عیسی مسیح به آمرزش و شفاعت تبدیل کرد. و اما جمله دوم خیلی جمله زیبایی است. در همان انجیل لوقا فصل 23 آیه 43 به آن دزدی که در طرف راست عیسی مسیح بود و اعلام گناه کرد و اعتراف کرد و توبه کرد، عیسی مسیح به او فرمود: همین امروز با من در فردوس خواهی بود. نگاه بکنید به خواهش‌های مردم وقتی که دعا می‌کنند، طالب جلال دنیوی هستند. دعای غلط دعایی است که خواسته های اینو بده، اونو بکن و انجام بده و به من بده و به من ببخش را به حضور خدا میبریم. اما دعای صحیح دعایی است که عیسی مسیح بر روی صلیب کرد. خواسته است که این شخص به عیسی گفت که خداوندا مرا بیامرز، و عیسی مسیح او را آمرزید و گفت: همین امروز تو با من در فردوس خواهی بود.
می توانیم بگوییم که عیسی مسیح بر صلیب مزد گناه این شخص را و هر کسی که به گناهش اعتراف بکند را مصلوب کرده. صلیب عیسی مسیح در واقع صلیب گناهان من و شماست. میخ‌های دست عیسی مسیح در واقع میخ‌های اعمال گناه آلود من و شماست. عیسی مسیح مزد گناه را که مرگ بود بر روی صلیب شکست داد و او را برداشت و این شخص گناهکار توبه کرده همون روز بعد از توبه و آمرزش گناهان میتواند وارد ملکوت خدا بشود. پس ماهیت صلیب ماهیت پرداخت کننده و یا کفاره کننده گناه من و شماست. کلام خدا میگه مزد گناه مرگ است و عیسی مسیح بر روی همین صلیب مزد گناهان من و شما را پرداخت کرده است. سومین جمله در یوحنا فصل 19 آیه 26 و 27 است. عیسی مسیح به مادرش مریم نگاه میکند و همینطور یوحنا یکی از شاگردانش را مخاطب قرار میدهد و به مادرش میگوید که این پسر توست، یعنی یوحنا پسر توست، و به یوحنا میگوید اینک این مادر توست. ما راجع به رنج مریم پیشگویی‌های زیادی در کلام خدا دیده ایم. یک روز شخصی در معبد به مریم گفت که تو متحمل زحمات خواهی شد. نبوت در مورد رنج مریم مادر عیسی مسیح مربوط می شود به ابتدای خلقت، به آن زمانی که آدم و حوا گناه کردند و خدا به حوا گفت که چون گناه کردی از بهشت و از حضور من بیرون میری، اما از ذریت تو کسی بیرون خواهد آمد که سر شیطان را خواهد کوبید و شیطان پاشنه پای ذریت تو را خواهد زد. اشاره به صلیب هست و اشاره به این که عیسی مسیح در روی صلیب سر شیطان را کوبیده است. امروز اون نبوت داره انجام میشه. امروز مریم عیسی مسیح را مصلوب شده میبینه، یعنی ذریت زن مصلوب شده، یعنی پاشنش زده شده. اما خدا را شکر میکنیم که صلیب عیسی مسیح سر شیطان را کوبیده است. آیا عیسی مسیح در روی صلیب به خانوادش توجهی نداره؟ امروز نگاه میکنیم که روابط فامیل، خانواده، خصوصا بچه ها نسبت به والدین خیلی خرابه. امروز دیگر کمتر جوانی وقتی که به شغلی وارد میشه، به زندگی جدید وارد میشه، به پدر و مادر اعتنا میکنه. امروز آسایشگاه های سالمندان دیگه داره رونق زیادی پیدا میکنه و روز به روز این فرم و این شکل پدر مادر نگه داشتن داره جا میفته که پدر و مادر را میفرستن به این آسایشگاه ها و فقط خرج او میکنن و فقط براش پول میگذارن. وقتی برمیگردی میگه کار دارم، شغل دارم، گرفتار هستم. عیسی مسیح در روی صلیب مشغول شستن گناهان تمام دنیاست. مشغول مهمترین کار، اما در همانجا مادر خود را فراموش نمی کند. مادرش را به یوحنا می سپارد. در واقع عیسی مسیح بر صلیب گناه بیتفاوتی نسبت به ارزش‌های خانواده را مصلوب می کند. پس صلیب میتونیم بگیم که یکی از مفاهیمش مصلوب کردن بیتفاوتی نسبت به ارزش‌های خانواده است. خدا میخواد که در همون حال ارزش‌های خانوادگی زنده بمانه. و اما سخن چهارم عیسی مسیح یا جمله چهارم این است که میگوید الهی الهی چرا مرا ترک کردی؟ آیا واقعا خدا عیسی مسیح را روی صلیب ترک کرد؟ میتونیم بگیم که بله. چرا عیسی را ترک کرد؟ چون حقیقتاً عیسی مسیح گناه تمام عالم را بر دوش خود کشیده و داشت قیمت او را پرداخت می‌کرد. و چون خدا از گناه متنفره و اون را به هر شکلی بر هر شخصی که باشه و ببینه محکوم می‌کنه. بله، خدا عیسی را ترک کرد. چون گناه من و شما در آنجا بود. و عیسی بر روی صلیب فریاد زد ایلی ایلی لما سبقتن، یعنی الهی الهی چرا مرا ترک کردی؟ جواب اینه، چون گناهان در آنجاست. جایی که گناه هست خدا در آنجا
نیست. اگر در قلب من و شما گناه هست، مطمئنن مراسم نمیتونه، اعتقادات نمیتونه، باورها نمیتونه حضور خدا را در قلب ما قرار بده. حتی مراسم ما نمیتونه خدا را مجبور بکنه که بیا و در گناهان من با من زندگی کن. خدا از گناه متنفره. این گناه بر عیسی مسیح باشه، خدا او را ترک میکنه. بر من و تو هم باشه، خدا ما را ترک میکنه. پس در واقع میتونیم بگیم که صلیب عیسی مسیح گناه تبعیض قائل شدن و طرفداری کردن را مصلوب کرد. جمله پنجم، عیسی مسیح در یوحنا فصل 19:28 میگوید که تشنم. در واقع تشنگی مسیح نشان دهنده واقعی بودن درد و رنج صلیب اوست و این تشنگی حقیقی بود. اما عیسی مسیح لب به نفرین، به لعنت، به دشنامگویی نگشود، بلکه فقط گفت تشنم. جواب دنیا عزیزان به تشنگی عیسی مسیح چیست؟ جواب کلیسا به تشنگی عیسی مسیح چیست؟ و میتونیم سوال کنیم جواب من و شما نسبت به تشنگی عیسی مسیح چیست؟ سربازان به نمایندگی از این دنیا بر سر نیزه‌ای مقداری شراب ترشیده قرار دادن و به او دادن. امروز تشنگی عیسی مسیح برای نجات من و شماست. امروز تشنگی عیسی مسیح برای عدالت خداست. عیسی وقتی میگه تشنه هستم، امروز باید ببینیم از لحاظ روحانی عیسی تشنه چیست. در روی صلیب عیسی مسیح حقیقتاً تشنه آب بود و سربازان رومی از او دریغ کردند. امروز عیسی مسیح تشنه استقرار ملکوت خداست. جواب من و شما به او چیست؟ مسیح بر روی صلیب عزیزان گناه ظاهرسازی و تمرد را در شرایط بحرانی مصلوب کرد. ششم، جمله بسیار تاریخی که عیسی مسیح بر روی صلیب گفت و باید همه ما را به تعمق و تفکر وادار بکند این جمله است که فرمود تمام شد. یوحنا فصل 19:30. در واقع عیسی مسیح در آنجا گفت که پیشروی شیطان تمام شد و حالا دوره جدیدی شروع خواهد شد. قیمت گناه پرداخت شد. مزد گناه مرگ بود و عیسی اون را پرداخت کرد و بعد از این کلیسا وارد مرحله عمل باید بشود. گفته ها و شنیده ها باید به عمل تبدیل بشود. عیسی مسیح در روی صلیب عزیزان محبت به گناهکاران را تمام کرد. یعنی در کار عیسی مسیح هیچ نقصی وجود نداشت، همه چیز را به طور کامل انجام داد. و اما آخرین جمله‌ای که از دهان مبارک عیسی مسیح بیرون آمد لوقا 23:46 این است که میگوید ای پدر به دست‌های تو روح خود را می‌سپارم. به اولین و آخرین جمله مسیح بر روی صلیب خوب دقت بکنید که این جملات با کلمه ای پدر شروع می‌شود. در اولین جمله عیسی مسیح میگوید که ای پدر اینها را بیامرز و حالا در آخرین جمله میگوید ای پدر به دستهای تو روح خود را میسپارم. عیسی مسیح میگوید خدا در آسمان پدر توست. پدری است که قلبش برای تو میتپد. صلیب عیسی مسیح عزیزان فاجعه خودمحوری را مصلوب کرد. صلیب عیسی مسیح مزد گناه را مصلوب کرد. صلیب عیسی مسیح بی تفاوتی نسبت به ارزش‌های خانواده را مصلوب کرد. عیسی مسیح در آخرین جمله اینطور می‌گوید که برادر و خواهر عزیز، اون چی که من و تو می‌کنیم به دست‌های خدا به عنوان پدر در آسمان سپرده می‌شود و ارزیابی کارهای ما با یک دید پدرانه در آسمان در دست‌های خداست. خدا در آسمان پدر من و شماست و شکر میکنیم برای ثمرات صلیب عیسی مسیح و سخنان مبارکی که عیسی بر روی صلیب گفت تا این سخنان ماهیت صلیب را برای من و شما باز بکند. شنونده عزیز، صلیب عیسی مسیح تنها وسیله است که من و شما را به آسمان مربوط میکند. گناه ما را میامرزد
و ارزش‌های خانواده را مجدداً به زندگی ما برمیگرداند و ما را در فیض خدا قرار می‌دهد. هر وقت که احساس کردید قسمتی از زندگی شما خراب هست، بیاد بیارید که در روی صلیب یک روز عیسی مسیح فریاد کرد: تمام شد. امروز میتونه تمام شد نقطه پایانی باشه به تمام مشکلات زندگی من و شما. میتونید ازش استفاده کنید. پس دعا کنید: خداوندا، تو را شکر میکنم برای خون عیسی مسیح، برای مرگ عیسی مسیح، برای صلیب عیسی مسیح و برای قیام عیسی مسیح. و دعا میکنم خداوندا که به قوت قیامتش و به قوت صلیبش گناهانم آمرزیده شده و امروز نقطه پایانی باشد به تمام مشکلات، تنگیها و گناهان و بی‌تفاوت‌های من نسبت به آسمان. خداوندا، مرا امروز در دستای مبارکت بگیر و ثمرات پرجلال صلیب عیسی مسیح را وارد زندگی من کن و مرا به قوت ماهیت صلیب تبدیل کن و ماهیت جدید در من به وجود بیار. به نام عیسی مسیح، آمین.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را می شنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما را در ایمانتون همراهی می کنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: ای قادر بخشنده، شکرت میکنم برای این وقت. میخوام برای عزیزانی دعا کنم که آزاد نیستند و در اسارت زندگی میکنند. عیسی مسیح در انجیل میفرماید که حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد ساخت. ای خداوند، میدونیم که تو آمدی که حقیقت را به ما بشناسونی. حقیقت این که ما همه گناهکار هستیم و از جلال تو قاصریم و تو آمدی که تمام گناهان ما را ببخشی و ما را از بردگی گناه و اسارت شیطان آزاد کنی و به ما حیات ابدی بدی. همینطور طبق کلام تو آمدی که همه اسیران رو آزاد بسازی، از هر بندی آزاد کنی. خداوندا، تنها و تنها تو میتونی. پس خواهش میکنم عزیزانی رو که در اسارت به سر میبرن، اسارت سیگار، مشروبات الکلی، مواد مخدر، قرصهای اعتیاد آور، فیلمهای کثیف جنسی، روابط جنسی گناه آلود و خارج از ازدواج، ترس، وسواس، ای خداوند اونها رو آزاد کن. خداوند، در کلامت میفرمایی آنانی که تو را دوست دارند خواهی رهانید. خداوند، خواهش میکنم عزیزان رو برهان. کمکشون کن ای خداوند که ایمان و توکلشون رو بر تو بگذارن و به تو روی بیارن و تو رو صدا کنن و تو رو دوست داشته باشن تا تو اونها رو برهانی. همه اینها رو در نام عیسی مسیح خداوند و منجی آسمانیمون می طلبیم. آمین.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. امیدواریم که با اشتیاق و علاقه و با قلبی باز و فروتن آماده شنیدن برنامه‌ای که براتون تهیه دیده این باشین.
1: خدمت شما سلام عرض می‌کنم. به جلسه 21 رسیدیم در مطالعه رساله به رومیان. آیه هایی رو که در این جلسه بررسی خواهیم کرد رومیان فصل 12 از آیه های 9 تا 21 خواهد بود و عنوان جلسه باز روابط جدیده، اما در این جلسه با دوست و دشمن. ما می‌دونیم که در مطالعه که داریم پولس به جایی رسیده که داره این روابط جدید رو بررسی میکنه، اثر انجیل، پیام انجیل بر روی روابط ما با خدا و با کلیسا و در این جلسه با دوست و دشمن. پس اجازه بدید اول دل خودمون رو در دعا بسپاریم به شنیدن کلام زنده خداوند.
2: محبت بیریا باشد، از بدی نفرت کنید و به نیکویی بپیوندید. با محبت برادرانه یکدیگر را دوست دارید و هر یک دیگری را بیشتر از خود اکرام بنماید. در اجتهاد کاهلی نورزید و در روح سرگرم شده خداوند را خدمت نمایید. در امید مسرور و در مصیبت صابر و در دعا مواظب باشید. مشارکت در احتیاجات مقدسین کنید و در مهمانداری سایی باشید. برکت بطلبید بر آنانی که بر شما جفا کنند. برکت بطلبید و لعن مکنید. خوشی کنید با خوشحالان و ماتم نمایید با ماتمیان. برای یکدیگر همان فکر داشته باشید و در چیزهای بلند فکر مکنید، بلکه با ذلیلان مدارا نمایید و خود را دانا مشمارید. هیچ کس را به عوض بدی بدی مرسانید. پیش جمیع مردم تدارک کارهای نیکو ببینید. اگر ممکن است به قدر قوه خود با جمیع خلق به صلح بکوشید. ای محبوبان، انتقام خود را مکشید، بلکه خشم را مهلت دهید. زیرا مکتوب است، خداوند میگوید که انتقام از آن من است، من جزا خواهم داد. پس اگر دشمن تو گرسنه باشد او را سیر کن، و اگر تشنه است سیرابش نما. زیرا اگر چنین کنی اخگرهای آتش بر سرش خواهی انباشت. مغلوب بدی مشو، بلکه بدی را به نیکویی مغلوب ساز.
1: بله عزیزان، پولس رسول در باب شماره 12 با نگرشی بر رحمت خدا، با استدعایی که میکنه بر حسب رحمت خدا، ما رو دعوت میکنه که بدنهای خودمون رو قربانی زنده بگذرونیم و این تشویق رو میکنه که ما باید به تازگی ذهن تبدیل بشیم تا اراده خدا رو درک کنیم و پیاده کنیم. ما در این مطالعه که داریم در باب 12 در قسمت اول دیدیم بله روابط جدیدی انجیل ایجاد میکنه بین ما، خدای ما و ما و دیگر ایمانداران. و الان در این جلسه آیه هایی که خدمت شما قرائت شدن ما رو میکشنه به جای دیگه. چطور برخورد میکنیم؟ چه ارتباط جدیدی داریم با دوست و دشمن؟ رومیان فصل 12 آیه 9 خیلی زیباست. ما شنیدیم محبت بیریا باشد، از بدی نفرت کنید و به نیکویی بپیوندید. این اساس زندگی مسیحی هست که در این آیه به 3 مورد خاص اشاره میشه. اول به ما گفته شده که محبت بیریا باشه. یعنی چی؟ در ارتباط جدیدی که داریم با دوست و دشمن محبت بیریا باشه، حقیقی و صمیم قلب باشه. در برخورد با دیگران متقلب نباشیم. نباید به ظاهر مؤدب، همکار و صمیمی باشیم اما در باطن اونها رو خار بشماریم. نباید ظاهر پسندیده و خوشنمایی داشته باشیم ولی سرپوشی باشه بر غیبت، سخنچینی، غرض‌ورزی و خراب کردن دیگران. فقدان محبت خالص دیده میشه زمانی که مردم حاضر نیستن با دیگران در رابطه با مشکلی که وجود داره رویارو مواجه بشن. و اونها رو با گناهان خودشون روبرو کنن. این مورد اوله، محبت بی‌ریا باشه. مورد دوم که در این آیه دیده میشه اینه، دو چیز اومدن در کنار همدیگه، یکی منفی یکی مثبت. از بدی نفرت کنید، به نیکویی بپیوندید. ما در رابطه‌مون با دوست و دشمن باید از آنچه خدا شریر مینامه متنفر باشیم. از بدی نفرت کنید، یعنی به معنی واقعی کلمه بترس، و باید با آنچه خدا نیکو میدونه بپیوندیم. یعنی یک چسبیدنی که جدایی ناپذیره بپیوندید. نویسنده میگه محبت راستین در برابر هر گونه فریب، دروغ و گناه ویرانگر ایستادگی میکنه. ما میدونیم احکام الهی خیلی روشن هستن، کتاب مقدس خیلی واضحه، و عدم اطاعت از این احکام الهی همیشه پیامدهای بدی رو در بر داره، نه فقط برای ما، بلکه برای عزیزانی که دوستشون داریم، یا در بعد وسیع‌تر دوست و دشمن. محبتی که از سرزنش کردن اشتباه عزیزان خودش واهمه داره، محبت راستین نیست، بلکه تمایلی خودخواهانه که میخواد توجه اونها رو به خودش جلب بکنه. این محبت اون شخص رو دوست نداره، محبتیه که خودش رو بیشتر از هر کس دیگه دوست داره. این محبت راستین نیست. اگر احتمال کمک کردن به کسی وجود داشته باشه، محبت حقیقی حاضره که با ناحق مقابله کنه، حتی اگر شده حاضر عزیز خودش رو برای مدت کوتاهی هم که شده از دست بده، اما آن محبت بی‌ریا رو مطابق کلام خدا پیاده بکنه. چطور اونهایی رو که دوست نداریم محبت کنیم؟ چطور میشه انسانهای ناخوشایندی رو که از اونها شاید خوشمون نمیاد محبت کنیم و در ضمن صادق باشه؟ راه و روش چیه؟ چاره کار انجیله. محبت شامل حال ما شد چون مسیح به خاطر ما مرد. این زمانی اتفاق افتاد که هیچ نیکویی در ما نبود. اگر مسیحیان، من و شما، به هنگام خدمت دوست و دشمن، افراد بگیم ناخوشایند، به این مورد فکر کنن که مسیح چطور اونها رو محبت کرد، روح توبه رو خواهند داشت و من فکر میکنم اینو میگن: ای خداوند، من در نظر تو خیلی بدتر از این شخصیم که الان در نظر من ناخوشاینده. تو به خاطر من زجر کشیدی، جان خودت رو فدای من کردی و الان اون چه لازمه بکنم اینه که من هم قدر وقت و تلاش خودم رو صرف این شخص با تمام اون چیزای ناخوشایندی که داره بکنم. کسی که انجیل رو درک نکرده قادر به انجام چنین کاری و چنین دعایی نیست. اگر محبت کردن شما تو هم با توبه باشه، در خدمت به دیگران قلب بسیار رعوفی خواهید داشت. در این صورت خدمت شما نسبت به خدا صادقانه خواهد بود و نسبت به دیگران محبتی بی‌ریا. این محبت به چی میمونه؟ پولس در ادامه سه خصوصیتی که در آیه 9 بهشون اشاره کرد، در آیه های 10 تا 16 12 13 مورد رو مطرح میکنه و این 12 13 مورد رو میشه به 4 طبقه دستبندی کرد که داره میگه این محبت چجور محبتیه. وقتی میخوای تعریفش کنی چی داری بگی؟ مورد اول، محبت حقیقی متعهده، یعنی هدفمنده، ماندگاره. میگه با محبت برادرانه یکدیگر رو دوست بدارید. دوست بدارید و محبت برادرانه هر دو واژه‌هایی هستن که به روابط طبیعی بین اعضای یک خانواده اشاره میکنن، خانواده روحانی، کلیسا. پولس میگه باید همدیگر رو طوری دوست داشته باشیم که انگار اعضای یک خونه هستیم. روابط خانوادگی برای ما واجب و اساسی هست. ما حاضر نخواهیم شد از پدر، مادر، برادر و خواهر به خاطر اینکه کلمه جمله‌ای شنیدیم دلمون چرکین شد ببریم و بریم. نه، ما باید متعهد باشیم. محبت متعهده. اگر مسیحیان ارزش‌های مشترکی دارن، برادر و خواهرن، باید با تعهد و تداوم همدیگر رو همچون اعضای یک خانواده محبت کنند. این مورد اول بود. محبت به چی میمونه؟ مورد دوم، محبت حقیقی دیگران رو مقدم میشماره. در قسمت دوم آیه 10 پولس میگه هر یک دیگری را بیشتر از خود اکرام بنماید، که در فیلیپیان باب 2 آیه 3 هم اومده که میگه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. کلمه اکرام یعنی بگی طرف مقابل من ارزشمند، گرانبها و پربهاه. اینجا یک اصل الهیاتی است. همه ای انسان ها به صورت خدا آفریده شدند. در ابعاد عقلانی، صفات وجودی خودشون، خلاقیت، جاودانه بودن و از لحاظ اینکه روح دارن شبیه خدا آفریده شدند. بنابراین وقتی با شخص ما مواجه میشیم، شخص بی نهایت ارزشمند و مهم، با رفتارمون نسبت به اون ارزشی که داره داریم ارج می نهیم، ما داریم اون مقام رو براش قائل هستیم. اکرام کردن به دیگران بیش از خودمون به این معنیه که به دیگران گوش بدیم، از امیدها، شادیها، نیازها و ترساشون مطلع باشیم و آرزو داشته باشیم تا بتونیم کمک بکنیم. وقتی که به ایمانداران نگاه میکنیم، آن شخصی که در شباهت خدا آفریده شده، مسیح براش مرد، برای مسیح با ارزش بود، نجات یافته به خون مسیحه، گرانبهاست. پس دیگران رو از خود بهتر بدانید، بلند بلند فکر نکنید در مورد خودتون، خودتون رو دانا مشمارید. اساس محبت واقعی بر خود بینی، مقام و نیازهای شخصی بنا نشده، بلکه بر نیازهای دیگران بنا شده. اساس محبت اینه، چه کمک میتونم بکنم تا نیاز کسی برطرف بشه. مورد سوم، محبت به چی میمونه؟ محبت حقیقی صبوره. رومیان فصل 12 آیه های 11 و 12 به 4 نکته اشاره میکنن که خیلی مهمه. در اجتهاد کاهلی نورزید، در روح سرگرم شده خداوند را خدمت نمایید، در امید مسرور، در مصیبت صابر و در دعا مواظب باشید. یعنی چی؟ صبوره. یعنی از برادر و خواهر خودش دل سرد نمیشه. در تمام شرایط دشوار امیدوار و صبوره. براشون دعا میکنه. برای برادر و خواهر مسیحی خودش نمونه است. مشکلاتی که پیش میاد تحمل میکنه. بله، داشتن یک ارتباط عمیق با مردم اطرافمون کار دشواریه، اما لازمه که به پیروزی به وسیله عیسی مسیح، آن پیروزی که بر روی صلیب حاصل شد، آن عملی که او در کلیسای خودش انجام داد، در نجات یافتگان خودش انجام میده، با نگاه به این پیروزی امیدوار باشیم، در دعا مواظب باشیم. و اما مورد آخر، محبت حقیقی ترکیبی است از احساسات و عمل. از یه طرف خونده شده که با دیگران همدردی کنیم، خوشی کنید با خوشحالان، ماتم نمایید با ماتمیان. و در رومیان فصل 12 آیه 13 میگه مشارکت در احتیاجات مقدسین کنید. هم از لحاظ احساسی درگیر شو، هم از لحاظ عملی. میبینیم که محبت حقیقی پیرو به احساسات صرف نیست، بلکه بر عملی استوار شده که نیازهای دیگران رو رفع میکنه. محبت احساسات، اعمال و حق و حقوق خودشو قربانی میکنه. این گونه محبت به این معنیه که شما هم حقیقت رو به اونها دادید و هم احتیاج اون حقیقتی رو که به اونها دادید رفع کردید. وقتی پیش میریم در این فصل، پولس داره صحبت میکنه که محبت کردن به برادران چگونه است. الان انگار ورق برمیگرده، محبت کردن به دشمنان چگونه است. چطور میشه محبت کرد طوری که فکر میکنی برده ولی شکست خورده؟ اصل اساسی در تمام نصیحت‌هایی که پولس رسول اینجا داره میده، در دو آیه ابتدا و انتهای این بخش رومیان فصل 12 در آیه 17 و در آیه 21 اینطور میگه: هیچ کس را به عوض بدی بدی نکنید، مغلوب بدی مشو، بلکه بدی را به نیکویی مغلوب ساز. کلمه مغلوب شدن یک واژه نظامی به معنی استیلا یافتن. پولس میگه که تلافی کردن شرارت با شرارت همانا مقلوب بدی شدنه. تنها راه غلبه بر شرارت نیکویی کردن به کسیه که مسبب آزار و اذیت ما شده. اگر از کسی که شما رو آزرده متنفر بشید، این اوست که برنده شد. تنها راه پیروزی بر شریر بخشیدن و محبت کردنشه. وقتی شرارت و شرور کنار هم قرار میگیرن و ما شرارت رو با شرور به یکسان میسنجیم، برای این باورین که برای از بین بردن شرارت لازم شرور رو هم از بین ببریم، که این اشتباه شد. بدین ترتیب ناخواسته تبدیل به یک جنگجو در خدمت شرارت میشیم که داریم راه شریر رو دنبال میکنیم. رمز غلبه بر شرارت این است که شرارت را از شخص شرور جدا کنید، جدا ببینید. هدف اصلی ما محبت کردن، بخشیدن و نیکویی کردن به اون شخص، بله به اون گناهکار، بله به اون شریر، اما مقلوب بدی نمیشه، بدی را با بدی جواب نمیدیم. وقتی این بخشش و نیکویی جامعه عمل بپوشه، دو نتیجه حاصل خواهد شد. اولین نتیجه این هستش، تأثیر این شرارت بر خودمون، تنفر و غروری که گناه به خود به همراه میاره ما رو آلوده نمیکنه. و دومش آزمودن تأثیر شرارت بر اون خطاکاره. آیا شخص گناهکار تحت تأثیر محبت ما قرار گرفت نرمتر شد؟ پولس میگه اخگرهای آتش رو بر سرش خواهی انباشت. یعنی چی؟ پولس داره میگه ببین، دشمنانی خواهند بود، ولی روابط جدیدی انجیل ایجاد کرده در زندگی شما که باعث میشه از اونا کنارگیری نکنید، از اونا قفلت نکنید. رومیان فصل 12 آیه 18، اگر ممکن است به قدر قوه خود با جمعی خلق دوست و دشمن به صلح بکوشید. این واقعا طبیعیه که وقتی مردم نسبت به ما خطایی میکنن خودمونو جدا بکنیم. ممکنه بگیم من که تلافی نمیکنم، فقط نمیخوام دیگه روشو ببینم. کنارگیری من و شما میتونه به شکلی تلافی محسوب بشه. دوری جستن از اون شخص بدی رو مغلوب نمیکنه. یه چیز دیگه هم یاد میگیریم، در کلام و عمل محبت کنید. رومیان فصل 12 آیه 20، اگر دشمن تو گرسنه باشد او را سیر کن، نسبت به دشمنت خوش رفتاری کن. باید اینجا خیلی مواظب باشیم، خوبی هایی که میکنیم نباید برای این باشه که خب بذار من شرمندش کنم، بذار من پوزشو به خاک بمالم، هاشا. و در نهایت به ما یاد میده ببخشید و هر گونه تلافی کردن رو، هر گونه تلافی کردن رو فراموش کن، چون آیه 19 میگه انتقام خود را مکشید. و جالبه که هرچند این موارد بسیار سخته، ولی انجیل همه اینها رو ممکن میکنه. پولس به ما میگه آیا تا کنون کسی با شما دشمنی کرده، رفتار خصمانه‌ای داشته؟ عکس العمل تو چی خواهد بود؟ نفرین، کینه، تلافی به هر طریقی که شده و در هر زمانی، یا برکت و محبتی که اون شخص لیاقتش رو نداره؟ کدومش؟ حتی پولس هیچ جفایی رو از این حکم مستثنا نمیدونه. اما حقیقتا چطور یک شخص میتونه نسبت به دوست و دشمنش اینطور زندگی کنه؟ تنها راه اینه، با رحمت‌های خدا به پیش بریم، با توکل به انجیل که انجام تمام آن مواردی که در این آیه‌ها داره میگه همه رو ممکن می‌سازه. چطور ممکن می‌سازه؟ انجیل به ما یادآوری می‌کنه که چطور خدا نسبت به خود ما صبور بوده و هست. قبل از ایمان آوردنمون نسبت به ما بردبار و شکیبا بود. داوری نهایی خودش رو از ما برداشت ما رو به توبه بکشونه و همکنون هم متحمل ما میشه. گناهان همیشگی و همه قصوراتمون در مسیح بخشیده شد. انجیل داره اینو به ما یاد میده. انجیل طریقیه که به وسیله اون باید به اعتدال فکر کنیم. ما خودمون رو با ایمان بر مسیح که خدا اونو به ما عطا کرده میسنجیم. وقتی از دیدگاه انجیل به خودمون فکر میکنیم، دو اتفاق میفته. مثل مردم دنیا گناهکارانی گم شده هستیم، اگرچه گناهکاریم ولی خدا ما رو دوست داره، کاملا عادل شمرده. بنابراین چیزی نداریم که به دیگران ثابت کنیم. چی داریم؟ ما از هر بندی آزاد شدیم تا بتونیم غریبان، افراد دشوار و آدمهای خام و ناشی رو محبت کنیم. بنابراین محبت مسیحی عاری از هر گونه تعصب و تبعیضه، آگاهی از گناهانمون از طرفی و اینکه توسط خدا پذیرفته شدیم از طرف دیگه، هر گونه تعصب، نژاد پرستی، اختلاف طبقاتی و هر گونه جدایی رو از میان برمی‌داره و در ضمن انجیل ما رو قادر می‌کنه که با صداقت و محبت در غم و شادی همدیگه شریک بشیم. اگر مسیح تنها عامل خوشی ماست، پس ما میتونیم در غم و شادی دیگران شریک بشیم و با اونها همراه باشیم. اگر مسیح آرامش و عدالت ما نباشه، مشکل شریک غم‌های دیگران بشیم. حتی انگامی هم که دوست داشتن رو حس نمی کنیم، مثل مسیح وقتی مسیح بر روی صلیب بود، قلبش سرشار از خوشی و نشاط دلپذیر نبود. در آن لحظه بر روی صلیب، محبت او یک عمل ارادی محض بود. اما دائم این را یاد میگیریم. در مرحله چهارم انجیل به ما میگه که داور قابل اعتمادی وجود داره که همه چیز را اصلاح خواهد کرد. لازم نیست من و شما انتقام بگیریم. کسی هست که به فکر ما هست و ما را مطمئن میکنه که داوری و عدالت او منصفانه و دقیق و برقرار خواهد بود. در رابطه با خود مسیح چی میبینیم؟ در اول پتروس 2:23 میگه خیشتن را به داور عادل سپرد. متوجه شدید وقتی یه نفر به ما بدی میکنه برمیگردیم میگیم خب من کاری باش ندارم، سپردمش دست خدا، چوب خدا صدا نداره وقتی بزنه، او را سپردی به داوری خدا؟ میدونید در مورد مسیح چی شد؟ مسیح وقتی گناهکاران او را بر روی صلیب زدن نگفت من شما را میسپارم به داوری خدا، خدا جوابتونو بده. نه، بر روی صلیب مسیح خودش را به داور عادل سپرد. آخرین موردی که در این دقایق باقی مانده بررسی خواهیم کرد این است که آیا این محبت فداکارانه و جانبازانه میتونه زیان آور باشه؟ سوالی که مطرح میشه در جنبه عملی زندگی مطرح میشه. متاسفانه دنیا فرق بین خدمت کردن دیگران به منظور کسب نجات رو با خدمت کردن به دیگران به عنوان ثمر نجات رو درک نمیکنه. درک نکرده محبت در این نیست که اجازه بدید ستمگر نسبت به شما گناه بکنه. ما نباید دیگران رو طوری دوست داشته باشیم که از خدا بی‌اطاعتی کنیم و ناظر ضعیفی به سلامت جسمی و عاطفی و خانوادمون بشیم، اما باید دیگران رو به قیمت جانمون دوست داشته باشیم، نه به خاطر جلب محبت کسی یا حتی جلب محبت خدا، بلکه با همان دیدی که او محبت خود را بر ما جاری ساخته. مسیح با محبت جانبازانه خودش نسبت به ما به خاطر ما مضروب شد، کشته شد. به همین دلیل ما باید به مثال او عمل کنیم. ای عزیزان، شما چیکار میکنید؟ رابطه شما با دوست و دشمن چی هست؟ دائما اینه که پیغام انجیل رو درک کرده باشید، چون پیغام انجیل عطا میکنه تا به مانند مسیح عمل کنه. شما را به دست زورآور این کلام زنده میسپارم. خدا نگهدار.

0: گفت عیسی، این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعتهای 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شود.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: انجیل متی باب 7 از آیه اول شروع می کنیم. از کسی ایراد نگیرید تا از شما نیز ایراد نگیرند، زیرا هر طور که با دیگران رفتار کنید همان گونه با شما رفتار خواهند کرد. چرا پر کاه را در چشم برادرت می‌بینی اما تیر چوب را در چشم خودت نمی‌بینی؟ چگونه جرأت می‌کنی بگویی اجازه بده پر کاه را از چشمت درآورم در حالی که خودت چوبی در چشم داری؟ ای متظاهر، نخست چوب را از چشم خود درآور تا بهتر بتوانی پر کاه را در چشم برادرت ببینی. مرواریدهای خود را نزد خوک‌ها نگذارید، چون قادر به تشخیص ارزش آنها نمی باشند. آنها مرواریدها را لگدمال می کنند و برگشته به شما حمله ور خواهند شد. به همین ترتیب چیزهای مقدس را در اختیار انسانهای بدکار نگذارید. در ترجمه قدیمی میگه سگها. در ترجمه قدیمی نوشته حکم نکنید تا بر شما حکم نشود. و ترجمه مژده برای عصر جدید میگه درباره دیگران قضاوت نکنید تا مورد قضاوت قرار نگیرید. منظور چی هست؟ یعنی میخواد چی بگه؟ آیا ما حق نداریم هیچ نوع قضاوتی بکنیم؟ هیچ نمیتونیم تشخیص بدیم و بگیم که این موضوع خوبه این موضوع بده؟ بین خوب و بد را نمیتونیم تشخیص بدیم؟ اجازه نداریم؟ منظور چیه؟ یعنی چه؟ چی میخواد تعلیم بده خداوند ما عیسی مسیح؟ بعضی ها میگن که در مخصوصا محافل کلیسایی شما چکار دارید که مردم چکار میکنند؟ دوستانتون چکار میکنند؟ تو کلیسا حتی ایمانداران چطور زندگی میکنند؟ شما چرا فضولی میکنید در زندگیشون؟ قضاوت نکنید، حکم نکنید. این آیه را گرفتند و به طرز دیگری تفسیر میکنند و میگن که شما حکم نکنید. مثلا میبینی یه برادری دروغ میگه، خب چه کارش داری؟ بذار دروغ بگه، اشکال نداره. یا یکی دیگه زنا میکنه، چه اشکال داره؟ خودش آزاده، چه کار داره؟ چرا حکم میکنی؟ و اینطور مسائل را میگن که شما باید کاری نداشته باشید، چون مسیح گفته که شما قضاوت نکنید. آیا این درسته؟ نه، چون در کتاب مقدس در همین جا هم چند آیه هم که خواندم خود عیسی مسیح نمونه ای به ما داده که در بعضی موارد میتونیم قضاوت بکنیم و حالا به معناش خواهیم رسید. اینجا ببینید میگه مرواریدهای خودتون را جلوی گرازها نندازید، جلوی خوکا نندازید. خب و بعد میگه چیزهای مقدس را جلوی سگ نندازید، جلوی سگها نندازید. این درباره خوک و سگ حرف نمیزنه. در کتاب مقدس اشاره است به بعضی آدمها، آدمهایی که خوک صفت و سگ صفت هستند. اگر قضاوت و داوری نباشه از کجا ما بگیم که مثلا این شخصی خوک صفته یا سگ صفته؟ توجه دارید؟ اگه فکر کنیم که همه فرشتند، همه خوبند، دیگه خوک صفت و سگ صفتی وجود نداره. متاسفانه هست. ما آرزو داریم همه فرشته باشند، همه خوب باشند. آرزوی ما اینه، آرزوی خداوند هم اینه. ولی اینطور نیست. در دنیا آدم‌های گناهکار و فاسد زیادند. ما هم به خون عیسی مسیح شسته شدیم و نجات یافتیم. و منتها بعضی اشخاص هستند که نمیخواند عوض بشند. چون نمیخوان عوض بشن، اینها از اون اشخاصی هستند که مسیح گفت که شما مرواریداتون رو جلوی اینها نریزید.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
2: خوشخبر و خوش آواز.

که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می‌شوند مشاهده کنید. جدول برنامه‌های هفتگی در radiomojde.com

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، در ابتدای برنامه می‌خوایم یادآور بشویم که از طریق تلفن نیز میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو ابراز بدارید و البته ما هم خیلی خوشحال میشیم که صدای شما رو بشنویم. حالا ازتون دعوت میکنم که با هم به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه کنید.

برادران و خواهران عزیز، شنوندگان گرامی و هموطنان محبوب، شادی و آرامش خدا یکتا و محبت خدای مهربان با شما عزیزان باشه و امیدوارم که در لطف و صفای الهی روزهای خود را به سر آورده و در پی اراده و خواست خدا برای زندگی خود باشید. در برنامه این ساعت توجه خود را به دینداری از دیدگاه مسیح معطوف ساخته و تعلیم عیسی مسیح را در مورد دینداری واقعی و نه ریاکارانه به سمع شما عزیزان میرسانیم. این مطلب از کلام را ما از موضع معروف عیسی مسیح که بر بالای کوه آن را برای پیروان خود بیان فرمود گرفته ایم. در درس‌های گذشته دیدیم که چگونه عیسی مسیح موضع خود را بر بالای کوه با خوشبال‌ها آغاز کرد. در این بخش او خصوصیات شخص مسیحی را ترسیم کرد. سپس با استفاده از تمثیل نمک و نور تعلیم داد که مسیحیان اگر دارای این خصوصیات باشند می توانند تأثیر مثبتی بر جامعه خود داشته باشند. پس از آن عیسی مسیح به بحث درباره عدالت مسیحیان پرداخت و فرمود که عدالت پیروان او باید بالاتر و بیشتر از عدالت ملایان دینی، فریسیان و کاتبان که پیشوایان مذهبی یهود بودن باشه. مقصود عیسی مسیح از عدالت اجرای کامل احکام خدا بدون تفره رفتن از معنی اصلی آن و یا محدود کردن آن بود. زیرا عدالت مسیحی هیچ مرز و محدودیتی و استثنایی نمی‌شناسد. عدالت مسیحی هیچ مرز و محدودیتی نمی‌شناسد و استثناء قائل نمی‌شود. این عدالت باید ماورای اعمال و گفتار ما به قلب و فکر و انگیزه ما نفوذ کند و زندگی ما را حتی در جاها و زمانهایی که هیچ کس ما را نمی بیند تحت کنترل درآورد. منجی و نجات دهنده ما عیسی مسیح زنده برای آنکه منظور خود را از این نوع عدالت درونی بیان کند به بررسی چند حکم تورات می پردازد که پیشوایان یهود از انجام دقیق آنها تفره می رفتند و یا کاربرد قانون را محدود می کردند. در این زمینه او به احکام مربوط به قتل و زنا و طلاق و سوگن خوردن و انتقام و محبت نامحدود اشاره کرد که در چند درس گذشته به بررسی آنها پرداختیم. اکنون در مطالعه کلام خدا و در درک تفسیر گفتار آسمانی عیسی مسیح به باب ششم از انجیل مقدس متی روی می آوریم و در این باب نیز می بینیم که خداوند ما عیسی مسیح بحث خود را در باره عدالت کماکان ادامه می دهد. اتفاقا این فصل چنین آغاز می شود که ایمانداران زنهار عدالت خود را پیش مردم به جا می آورید. زنهار عدالت خود را پیش مردم به جا میآورید. اگرچه همین کلمه عدالت در آیه های 6 و 20 از باب پنجم به کار رفته، ولی در باب ششم تأکید عیسی مسیح با آنچه که در فصل پنجم گفته فرق دارد. در باب پنجم تأکید کلمه عدالت بر مهربانی، پاکی، صداقت و محبت بود، ولی در باب ششم این کلمه به صدقه دادن، دعا کردن و روزی گرفتن مربوط می شود و یا به دینداری. به عبارت دیگر عیسی مسیح بحث را از موضوع عدالت اخلاقی به عدالت مذهبی یا به عبارت دیگر به اعمال و فرایض مذهبی می کشاند. به این ترتیب آیه اول از باب ششم را که می فرماید زنهار عدالت خود را پیش مردم به جا میآورید رو می توان این گونه ترجمه کرد که مراقب باشید که مذهب خود را از روی تظاهر در مقابل مردم به نمایش نگذارید. بنابراین در درس های آینده و علل خصوص در برنامه این ساعت به بررسی دیدگاه عیسی مسیح درباره عدالت مذهبی یا اعمال و فرایض مذهبی خواهیم پرداخت. اما پیش از آغاز بررسی و قبل از قرائت این آیات
از شما دعوت می کنم که به یک آهنگ روحانی توجه فرمایید.

به تعلیمات عیسی مسیح در مورد دینداری واقعی توجه فرمایید. عیسی مسیح میگوید زنهار عدالت خود را پیش مردم به جا میاورید تا شما را ببینن. ولا نزد پدر خود که در آسمان است اجری ندارید. پس چون صدقه دهی پیش خود کرنا منواز، چنان که ریاکاران در کنایس و بازارها می کنن تا نزد مردم اکرام یابن. هر آینه به شما می گویم اجر خود را یافتن. لکن تو چون صدقه دهی دست چپ تو از آنچه دست راستت می کند مطلع نشود، تا صدقه تو در نهان باشد و پدر نهان بین تو تو را آشکارا اجر خواهد داد. و چون عبادت کنی مانند ریاکاران مباش، زیرا خوش دارن که در کنایس و گوشه های کوچه ها ایستاده نماز گذارن تا مردم ایشان را ببینن. هر آینه به شما میگویم که آنان اجر خود را تحصیل نمودن. لیکن تو چون عبادت کنی به حجره خود داخل شو و در را بسته پدر خود را که در نهان است عبادت نما، و پدر نهان بین تو تو را آشکارا جزا خواهد داد. اما چون روزه دارید مانند ریاکاران ترش رو مباشید، زیرا که صورت خیش را تغییر می دهند تا در نظر مردم روزه دار نمایند. هر آینه به شما می گویم اجر خود را یافتن. لیکن تو چون روزه داری سر خود را تطهین کن و روی خود را بشوی تا در نظر مردم روزه دار ننمایی، بلکه در حضور پدرت که در نهان است، و پدر نهان بین تو تو را آشکارا جزا خواهد داد. دوستان عزیز، برای درک معنی این آیات بسیار مهم است که بدانیم که در نظر عیسی مسیح عدالت مسیحی شامل دو بُعد اخلاقی و مذهبی می باشد. او هم به اخلاقیات اهمیت می داد و هم به اعمال و فرایض مذهبی. برخی از مسیحیان ممکن است در این اشتباه گرفتار شوند که وظیفه اصلی خود را فقط در انجام فرایض و مراسم دینی و کلیسایی بدانند. برخی دیگر نیز ممکن است در جهت کاملا مخالف حرکت کنند و هر گونه اعمال و فرایض مذهبی را کنار بگذارند و فقط به نیکوکاری و خدمت به هم نوع بپردازند. اما لزومی ندارد که میان دینداری و اخلاقیات یا میان فرایض مذهبی و خدمت به هم نوع یا میان محبت به خدا و دوست داشتن هم نوع یکی را انتخاب کرد. عیسی مسیح تعلیم میده که پیروان او، پیروان واقعی او، باید هر دو رو داشته باشن. اما تعلیم عیسی مسیح این است که مسیحیان در هر دو جنبه عدالت باید متفاوت باشن. او در فصل پنجم انجیل متی تعلیم میده که عدالت اخلاقی پیروانش باید برتر از عدالت پیشوایان یهود باشد، زیرا ایشان احکام خدا را به صورت ظاهری اطاعت میکردن. ولی ما مسیحیان باید قلباً از احکام خدا اطاعت کنیم. به علاوه عدالت و اخلاقیات مسیحیان باید برتر از اخلاقیات بت پرستان باشد، زیرا آنان فقط دوستان خود را محبت می کنند، در حالی که مسیحیان باید دشمنان خود را نیز محبت نمایند. حالا در فصل ششم عیسی مسیح می خواهد که پیروانش در زمینه عدالت مذهبی، یعنی انجام مراسم و فرایض مذهبی، نیز متفاوت باشند. او تظاهر و مذهب نمایشی فریسیان را یا ملایان دینی را محکوم می‌کند و می‌فرماید مانند ریاکاران مباشید. سپس او به مراسم خشک و بی روح آنها اشاره می‌کند و می‌گوید مثل ایشان مباشید. و به این ترتیب عیسی مسیح تعلیم میده که باید ما با ملایان دینی و بت پرستان، با مذهبیون متظاهر و غیر مذهبیون متفاوت باشیم. این نکته که مسیحیان باید خود را از دنیای گناه‌آلود جدا سازند و هم شکل آن نگردند، موضوعی است که در کتاب انجیل مقدس به روشنی به چشم می‌خورد.
اما بسیاری نمی دانند که منجی و نجات دهنده ما عیسی مسیح خداوند می خواهد که پیروان واقعیش همشکل مسیحیان ظاهری و اسمی هم نباشند. دقت کنید، عیسی مسیح از ما که پیروان واقعی او هستیم می خواهد که ما همشکل مسیحیان ظاهری و اسمی هم نباشیم. در طول تاریخ و نیز امروزه بسیاری هستند که خود را مسیحی می‌خوانند، اما هرگز به این فکر نیستند که اراده و خواست عیسی مسیح را در زندگی خود پیاده کنند. و متاسفانه دوستان عزیز، باید بگم که بسیاری از ارامنه و آسوری از این گروه هستند که خود را مسیحی می‌خوانند ولی مسیحیان ظاهری و اسمی هستند. عیسی مسیح کسانی رو پیروان خود می داند و یا مسیحی واقعی می داند که به ظاهر از او اطاعت نکنند. افراد به ظاهر مسیحی حتی ممکن است خیلی مرتبتر از دیگران به کلیسا بروند و رسومات مذهبی رو با دقت و تشریفات خاصی هم انجام بدهند، ولی قلبشون از خدا دوره. عیسی مسیح می خواهد که پیروان واقعیش هم در زمینه اخلاقیات و هم در زمینه نحوه عبادت خدا و انجام مراسم مذهبی با سایر مردم و حتی با مسیحیان ظاهری متفاوت باشند. تفاوت اصلی این است که مسیحیان واقعی چه در اخلاقیات و چه در مراسم مذهبی ظاهرسازی نمی کنند، بلکه آنچرا که در قلبشان می جوشد ظاهر می کنند. پس مسیحی واقعی کسی است که آنچه که در قلبش می جوشد ظاهر می کند، و نه اینکه در ظاهر مذهبی می شه تا در نظر مردم مقبول پسند واقع شود. همانطور که قبلا گفتم، عیسی مسیح در این فصل از انجیل مقدس متی در زمینه عدالت مذهبی یعنی دینداری و مراسم دین سخن میگوید. در آیه اول این فصل میگوید زنهار عدالت شما یا عدالت خود رو پیش مردم به جا میاوری تا شما را ببینن، و الا نزد پدر خود که در آسمان است اجری ندارید. این گفته مقدس عیسی مسیح در حقیقت مقدمه است بر فرمایش های او در زمینه سه عمل مذهبی، یعنی صدقه دادن، دعا کردن و روزی گرفتن. او در این آیه یک اصل کلی را در خصوص این اعمال مذهبی بیان می‌دارد و آن اینه که نباید دینداری خود را به منظور توجه مردم در انظار دیگران انجام بدهیم. نباید مراسم دین را به منظور توجه مردم در انظار دیگران انجام بدهیم. اگر به خاطر داشته باشید، عیسی مسیح در فصل پنجم آیه 16 فرمود که بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا اعمال نیکوی شما را ببینند. هم در این آیه و هم در آیه 1 از باب 6 عیسی مسیح درباره انجام کارهای نیک سخن میگوید. در اولی میگوید که بگذارید مردم کارهای نیک شما را ببینند، ولی در دوم میگوید که نباید ببینند. ممکن بگی خب این گفتار مسیح ضد هم هستند. چگونه می توان این تضاد را حل کرد و فهمید؟ چرا باید کارهای انسان دوستانه ما آشکار باشه و همه ببینن، اما دینداری و عبادت ما مخفی باشد و کسی نبیند؟ دوستان، گفتار مسیح متضاد هم نیستند، بلکه توجه کنید به گفته عیسی هدف ما از هر دو کار یعنی اعمال خیر ما و عبادت ما باید برای جلال یافتن نام مقدس خدا یکتا باشد. پس چرا باید یکی آشکار و دیگری مخفی باشد؟ علت را می توان این چنین بیان کرد که اعمال دینی و عبادتی نظیر دعا کردن، روزه گرفتن و صدقه دادن به رابطه ما با خدا مرتبط می شود، و رابطه ما با خدا امریست قلبی و درونی و به کسی دیگری مربوط نمی شود. این کارها را ما در رابطه با خدا انجام می دهیم، نه در رابطه با مردم. بنابراین اگر ما می خواهیم به کمک دعا و روزه
به خدا نزدیک شویم، چه ضرورتی دارد که دیگران شاهدان باشند؟ اگر کسی در حین انجام چنین عباداتی خواهان آن است که مردم هم او را ببینند، در حقیقت کار او تظاهر خواهد بود و عبادت او قلبی و واقعی نیست. اما برعکس، کارهای نظیر فروتنی، گذشت، صلح‌جویی، محبت به هم نوع یعنی به دوست و دشمن، راستگویی، صداقت و آرامش، همگی کارهایی هستند که باید در روابط ما با اطرافیانمون دیده شود. به عبارت دیگر، آنها باید این کارها را در زندگی ما ببینند. ما در عبادت مخفی خود با خدا ارتباط برقرار می کنیم. در این ارتباط درون ما تصفیه می شود و صفا می یابد و قدرت آن را می یابیم که اعمال و رفتاری مطابق خواست عیسی مسیح زنده داشته باشیم. پس قسمت اول، یعنی ارتباط ما با خدا که سرچشمه این قدرت است، باید مخفی باشد و میان خدا و ما باقی بماند. اما قسمت دوم که مربوط به روابط ما با هم نوعان است، باید در عمل دیده شود، یعنی باید آشکار باشد. همونطور که گفتم، خداوند ما عیسی مسیح زنده در این باب به سه عمل دینی اشاره می کند. در آیه 2-4 صدقه دادن را بررسی می کند. در آیات 5-6 عبادت و دعا کردن را و در آیات 16-18 روزه گرفتن را کاملا آشکار کرده است. عیسی مسیح از پیروانش می خواهد که این کارها را انجام بدهند. اگرچه در انجیل مقدس به نحوه روزه گرفتن و به جزئیات مراسم دعا و عبادت اشاره نشده است، اما از نحوه گفتار عیسی مسیح زنده کاملا آشکاره که او از پیروان خود انتظار دارد که چنین اعمال عبادتی رو به جا بیاورند. اتفاقا عیسی مسیح راه و روش تورات را نیز بر ما آشکار کرده و نشون میده که ما بایستی خدا را عبادت کنیم، بایستی روزه بگیریم و بایستی صدقه بدهیم. نمیگوید که اگر میخواهید صدقه بدهید یا اگر میخواهید روزه بگیرید و یا اگر میخواهید عبادت و دعا کنید، بلکه میگوید و چون صدقه میدهی و یا وقتی روزه میگیری و یا وقتی که عبادت و دعا میکنی، بایستی این عبادت ها از صمیم قلبت باشه. عیسی مسیح می دانست که اگر روش خاص دعا رو بدهد و یا رسوماتی را در برای روزه گرفتن بدهد، خیلی زود پیروانش آن را از روی عادت و یا از روی تظاهر انجام خواهند داد. برای همین است که عیسی مسیح در هر سه مورد به روش ظاهر سازانه و ریاکارانه حمله کرده است. او میگوید که کسانی که با ظاهرسازی و به خاطر نمایش مذهبی هستند، پاداش خود را از مردم دریافت کردند. پاداش آنها تحسین مردمه. مردم میگن که به ببینید فلان کس چقدر مذهبیه، من خودم با چشمانم دیدم که حتی از یک نمازش هم نگذشته و یا در تمام عمرش هر سال و هر ماه روزه گرفته است. و در نتیجه انسانها شروع به تحسین کردن چین شخصی می کنن و در نتیجه در حقیقت پاداش خود رو از مردم می گیرن. پاداش آنها تحسین مردمه. ولی دوستان عزیز، عیسی مسیح می گوید شما به پاداشی از جانب خدا توجه کنید. بگذارید خداوند شما را پاداش بدهد. بگذارید که از جانب خدا تحسین شوید، نه مردم. برای همین است که عیسی مسیح از ما مسیحیان دعوت میکنه که دینداریمون مخفی باشه، روزه گرفتنمون مخفی باشه، صدقه دادنمون مخفی باشه، عبادت و دعا کردنمون مخفی باشه و بدون تظاهر. زیرا هدف ما دریافت برکت و تایید خدایی است. خدایی که نهان را میبینه، خدایی که بر همه چیز آشکاره، خدایی که انسانهایی را که از صمیم قلب به درگاهش میان میپذیره و پاداش میدهد. برای همینه که عیسی مسیح از ما میخواهد که از هر نوع تظاهر و ریاکاری مذهبی دست برداریم و خدا را از صمیم قلب بپرستیم.
نظر به اینکه صدقه دادن و عبادت و دعا کردن و روزی گرفتن، یعنی این سه عمل عبادتی و مذهبی بسیار مهمه و در مسیحیت باعث روی آن تأکید بسیار بشه، اجازه میخوام که در برنامه های آینده در این مورد با شما عزیزان صحبت کنم.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

رادیو مژده اعلام کننده خبر خوش رستگاری به حق جویان عزیز.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: انجیل متا باب 7 آیات 15 تا 20 اگر بخوانید، اینجا میگوید از پیامبران دروغین برحذر باشید که در لباس میش نزد شما میآیند ولی در باطن گرگ‌های درنده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: انجیل متی باب 7 آیات 15 تا 20 اگر بخوانید، اینجا میگوید از پیامبران دروغین برحذر باشید که در لباس میش نزد شما میآیند ولی در باطن گرگ های درنده میباشند.

0: درخت سالم میوه خوب میدهد، درخت فاسد میوه بد. درخت سالم نمیتواند میوه بد بدهد، درخت فاسد نیز میوه خوب نمیدهد. درخت هایی که میوه بد میدهند بریده و در آتش انداخته میشوند. بلی به این گونه میتوانید پیامبران دروغین را از اعمالشان بشناسید. پس اینجا هم یه نوع قضاوت لازمه، نه؟ اگر قضاوتی نبود از کجا تشخیص میدادیم که این نبی دروغ میگه راست میگه؟ هر که اومد دهنش رو باز کرد و گفت من نبی هستم، پیامبرم و هر چه به خورد ما داد بخوریم و باور کنیم؟ نه، ما باید تشخیص بدیم. پس حق تشخیص داریم. و یا در کلیسا اگر یک برادری مرتکب گناه میشه، طبق انجیل متی باب 18، در انجیل متی باب 18 از آیه 15 به بعد، مسیح خداوند گفت اگر برادرت به تو خطا کرد، برو بین خودت و او تنها او را توبیخ کن، نصیحت کن. اگه توبه کرد، عذرخواهی کرد، عوض کرد مسیرشو، بسیار خوب، عالی. ولی اگر نه، یکی دو نفر از کلیسا با خودت ببر به عنوان شاهد و باز صحبت کن. اگه توبه نکرد، باز هم او را ببر به حضور جماعت و در جماعت بگو که این شخص نسبت من این خطا را کرده و توبه نمی کنه. و اونجا هم توبه نکرد، میگه نزد تو مثل یک بیگانه باشه و یک گناهکار. یعنی حق اخراج از کلیسا هم هست. و این مستلزم چیه؟ مستلزم تشخیصه و حتی قضاوت.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه شما فرصت خواهید داشت تا درباره شیوه زندگی عملی اجتماعی مسیحی دروسی را یاد بگیرید. دو معلم از کتاب مقدس درباره جشن‌های مسیحی تعلیم خواهند داد. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. عنوان تعلیم امروز روز خداوند می باشد، یعنی روزی که مسیحیان برای پرستش جمع می شوند. ما یاد خواهیم گرفت که کتاب مقدس در مورد گرد همایی در روز سبت یا شنبه که در عهد عتیق آخرین روز هفته بود و درباره گرد همایی که در عهد جدید در اولین روز هفته است چه تعلیم می دهد. به چه علت بسیاری از مسیحیان در تمام دنیا در اولین روز هفته برای پرستش جمع می شوند؟ مسیحیان در آن روز چه می کنند؟

0: نکته یک، روز هفتم هفته سبت نامیده شده است. اول، نگاه داشتن سبت، نگاه داشتن قسمتی از شریعت عهد عتیق بود. در کتاب خروج فصل 20 خداوند به قومش 10 فرمان داد تا آن را انجام دهند. فرمان چهارم از این 10 فرمان میگوید روز سبت را به یاد داشته باش و آن را مقدس بدار. در هفته 6 روز کار کن، ولی در روز هفتم که سبت خداوند است هیچ کاری نکن، نه خودت، نه مهمانت و نه چارپایانت. چون خداوند در 6 روز آسمان و زمین و دریا و هر چرا که در آنهاست آفرید و روز هفتم دست از کار کشید. پس او روز سبت را مبارک خواند و آن را روز استراحت تعیین نمود. در عهد عتیق خدا فرمود روز هفتم هفته روز مخصوصی می باشد و از 6 روز دیگر هفته جدا می گردد. در خروج فصل 23 آیه 12 خدا فرمان داد 6 روز کار کنید و در روز هفتم استراحت نمایید تا غلامان و کنیزان و غریبانی که برایتان کار می کنند و حتی چارپایانتان بتوانند استراحت نمایند. در اینجا هدف از یک روز کار نکردن در هفته استراحت کردن و تجدید قوا است. در لاویان فصل 23 آیه 3 خدا فرمان داد در روز سبت نیز که هفتمین روز هفته می باشد، قوم باید برای عبادت من جمع شوند و هر جا که ساکن باشند باید در این روز دست از کار کشیده استراحت کنند. در اینجا هدف از کار نکردن در هفته داشتن فرصت برای جمع شدن با ایمانداران دیگر در یک جمع مقدس می باشد. بنابراین حکم چهارم این حقیقت حکیمانه را تعلیم می دهد که یک روز هفته باید صرف استراحت و جمع شدن با ایمانداران دیگر باشد.
1: دوم، رهبران مذهبی و معلمین یهودی روح عهد عتیق را عوض کردند. یهودیان فرمان چهارم را تغییر دادند. آنها فرمان چهارم را زیر یک جزوه حاوی 39 کاری که نباید در روز سبت انجام می شد دفن کردند. برای مثال آنها تعلیم دادند که سفر کردن، غذا پختن یا حمل چیزی در روز سبت ممنوع است. آنها رسولان عیسی را که چند خوشه گندم در روز سبت چیده بودند تا بخورند متهم به شکستن سبت می نمودند. یهودیان این عمل را درو می نامیدند و معتقد بودند انجام این کار در روز سبت ممنوع است. بدین ترتیب به نظر می رسد که انسان برای سبت آفریده شده است. با اضافه کردن 39 عملی که در سبت ممنوع بود به حکم چهارم، آنها سبت را تبدیل به بار سنگینی نمودند که مردم می بایست حمل می کردند. یهودیان شریعت عهد عتیق را با سنت‌های انسانی خود عوض کردند. معلمین مذهبی و رهبران شریعت خدا را در زیر 365 امر ممنوع و 248 فرمان وضع شده به وسیله انسان‌ها دفن نمودند. در مرقس فصل 7 آیه 9 عیسی می‌گوید حتی حاضرید احکام خدا را زیر پا بگذارید تا آداب و رسوم خودتان را حفظ کنید. تفسیر آنها از شریعت عهد عتیق با نقشه خدا برای شریعت در تضاد بود. خدا قوانین تشریفاتی عهد عتیق را به عنوان سمبولی که به منجی موعود و ملکوت او اشاره می کند قرار داده بود، اما یهودیان آن را تبدیل به وسیله‌ای برای نجات نموده بودند. آنها تعلیم می دادند تنها با حفظ شریعت می توان نجات یافت. آنها به خصوص ختنه و نگاه داشتن سبت را برای نجات کاملا ضروری می دانستند. بنابراین آنها شریعت عهد عتیق را تبدیل به باری نمودند که هیچ انسانی نمی توانست حمل کند.
0: سوم، قوانین تشریفاتی عهد عتیق به عنوان یک سمبول، نمونه یا سایه به انجام رسید و باطل شد. شریعت عهد عتیق از 3 بخش تشکیل شده: قوانین تشریفاتی مراسم، قوانین مدنی و قوانین اخلاقی. عهد جدید تعلیم می دهد که قوانین تشریفاتی در عیسی مسیح تحقق پذیرفت. قوانین مدنی قوم اسرائیل جای خود را به اصول ملکوت خدا داد، اما قوانین اخلاقی ابقا گشته است و ادامه دارد. قوانین اخلاقی ضوابط و اصولی را در مورد چگونگی زندگی ایمانداران به عنوان قوم خدا تصریح می کند. اخلاق در 10 فرمان نوشته شده و در این قانون خلاصه شده که خدای خود و همسایه خود را محبت نما. توجه به این نکته بسیار مهم است که قوانین اخلاقی در زمینه فیض داده شده است. در خروج فصل 20 آیه 2 ما می خوانیم: من خداوند خدای تو هستم، همان خدایی که تو را از اسارت و بندگی مصر آزاد کرد. تنها پس از این که خدا قوم را از گناهان و اسارت نجات داد، به آنها 10 فرمان را به عنوان راهی برای زندگی بخشید. خدا هرگز قوانین عهد عتیق را به عنوان آزمونی برای اطاعت قوم اسرائیل یا وسیله‌ای برای نجات یافتن آنها نداده بود. در عهد جدید خدا هدفی را که از ابتدا برای قوانین اخلاقی در عهد عتیق داشت عوض نکرد. خدا می‌خواست و می‌خواهد که قومش به وسیله قوانین اخلاقی بدانند چطور باید زندگی کنند تا او را خوشنود بسازند و جلال دهند. برای مثال فرمان 4 می‌گوید: با مقدس نگاه داشتن روز سبت آن را به یاد آور. فرمان 4 این حقیقت را تعلیم می‌دهد که به طور حکیمانه باید یک روز در هفته را برای استراحت، برای ملاقات ایمانداران دیگر و خدمات مفید اختصاص داد.
1: 4. سبت در عهد جدید به وسیله عیسی توضیح داده شده است. عیسی تعلیم می‌دهد که سبت برای انسان است. سبت برای کمک به انسان قرار داده شد. در مرقس فصل 2 آیه 18-22 عیسی تعلیم می‌دهد که شراب تازه را نباید در مشک کهنه ریخت. انجام نمونه ها یا سایه های عهد عتیق توسط محتوای واقعی عهد جدیدی که او آورده باید شکل جدیدی بیابد. او تاکید می کند آنانی که در حضور خود او زندگی می کنند باید به جای روزه گرفتن جشن بگیرند و به جای عزاداری شادی کنند. عیسی مسیح با آمدنش نظم جدیدی را آورد. ظواهر روزهای روزه گرفتن و سبت متعلق به نظم قدیمی بود. در مرقس فصل 2 آیه 23-27 میگوید: روز شنبه برای استراحت انسان به وجود آمد، نه انسان برای روز شنبه. سبت بعد از خلقت انسان به وجود آمد و به خاطر این قرار داده نشد تا باری برای انسان باشد، بلکه تا برکتی برای انسان باشد. اولین هدف سبت کمک به انسان بود تا به او فرصت استراحت و تازه شدن را بدهد، تا به وسیله خدمت کردن و محبت نمودن و پرستش خدا خود را از خدا و امور خدا پرسازد و تا با ایمانداران دیگر برای پرستش خدا جمع شوند. عیسی نشان داد که سبت برای خدمت کردن به خدا آفریده شده است. در مرقس فصل 2 آیه 28 عیسی میگوید: من صاحب اختیار روز شنبه هستم. او اختیار دارد تا اصولی را که بر روز سبت حاکم هستند کنار بگذارد. وقتی یک نیاز واقعی برای نجات جانها پیش می آید، مثل داستان داوود یا شفای مردم، آنگاه از مقررات تشریفاتی قرار داده شده سبت چشم پوشی می شود. و در مرقس فصل 3 آیه 1-5 او می گوید: به نظر شما روز شنبه برای چیست؟ برای خوبی کردن یا برای بدی کردن؟ هدف دوم سبت خدمت خدا مخصوصاً با انجام کارهای خوب و نجات جانها بود. برای مثال با نجات مردم از اسارت، خوراک دادن و پوشاندن آنها، این نشان می‌دهد که جنبه تشریفاتی و ظاهری حکم 4 به وسیله اصول سازنده، روحانی و حکیمانه جایگزین شده است. مسیحیان این اصول روز 7 را در مورد روز اول هفته که روز خداوند نامیده شده به کار می‌برند.
0: نکته 2، اولین روز هفته روز خداوند نامیده شده است. چرا اولین روز هفته برای مسیحیان اینقدر مهم است؟ اول، عیسی مسیح در اولین روز هفته قیام نمود. اناجیل به روشنی بیان می کنند بعد از سبت صبح خیلی زود اولین روز هفته، یعنی یک شنبه، خداوند عیسی مسیح از بین مردگان قیام کرد. قیام بدن عیسی مسیح تأیید خدا در مقابل جهان بود که او قربانی کفاره‌ای عیسی برای گناهکاران را پذیرفته و اینک عیسی مسیح بر مرگ و گناه غالب شده است. قیام با خود عصر جدیدی را به همراه آورد، یعنی عهد جدید. عهد جدید عصری است که در آن سایه ها، سمبل ها، نبوت ها و تاریخ عهد عتیق در عیسی مسیح تحقق پذیرفته و بنابراین دیگر به پایان رسیده و باطل شدند. قربانی های حیوانات در عهد عتیق جای خود را به مرگ عیسی مسیح داد. مراسم فصح عهد عتیق جای خود را به مراسم شام خداوند داد که یادگار فیض خدا و نجات از گناه به وسیله کفاره شدن می باشد. ختنه عهد عتیق جای خود را به تعمید داد که نشانه ورود به پیمان فیض خدا است. مقام کاهنی اعظم عهد عتیق که همپایه هارون بود، جای خود را به مقام کاهنی اعظم عیسی که همپایه ملک صادق است داد. معبد عهد عتیق جای خود را به کلیسا، یعنی بدن مسیح داد که شامل ایمانداران تمام جهان از هر قوم می شود. پرستش خدا در عهد عتیق به وسیله مراسم قوانین تشریفاتی جای خود را به پرستش خدا در روح و راستی داد. قوانین مدنی عهد عتیق کشور اسرائیل که تحت حکومت خدا بود، جای خود را به اصولی که عیسی مسیح در مورد ملکوت خدا گفت بخشید. به همین شکل روز هفتم هفته در عهد عتیق جای خود را به اولین روز هفته در عهد جدید داد تا آن روز را مقدس نگاه دارد، یعنی آن روز را از روزهای دیگر هفته جدا سازد. چهارمین فرمان درباره مقدس نگاه داشتن روز سبت تا اندازه‌ای فرمانی تشریفاتی بود. بنابراین تغییر مناسبی در سمبل آن روز به وجود آمد. در عهد جدید نه آخرین روز هفته بلکه اولین روز هفته اهمیت مخصوصی به عنوان روز جشن گرفتن پیروزی قیام عیسی دارد. مرگ و قیام عیسی مسیح سایه ها، سمبل ها، نبوت ها و تاریخ عهد عتیق را تحقق بخشید و بنابراین بر تمام قوانین عهد عتیق از جمله جنبه مراسمی حکم چهارم غالب گشت.
1: دوم، عیسی مسیح بعد از قیامش اغلب در روز اول هفته بر ایمانداران ظاهر می شد. اناجیل به روشنی می گوید که بعد از قیام عیسی او بر مردم به خصوص در روز اول هفته ظاهر می شد. در صبح زود روز اول هفته او بر مریم مجدلیه و زنان دیگر ظاهر شد. در بعد از ظهر او بر پتروس و دو شاگرد دیگر که در راه اموآس بودند ظاهر شد. در هنگام غروب او به 10 شاگرد و دوستانشان ظاهر گردید. این اولین ظهور او در جمع مسیحیان ایماندار بود. هفته بعد دوباره در اولین روز هفته او بر 11 شاگرد خود از جمله توماس ظاهر شد. این دومین ظهور او در میان مسیحیان ایماندار بود.
0: سوم، روح القدس در اولین روز هفته جاری گشت و کلیسا بنیاد نهاده شد. ریزش روح القدس در روز پنتیکاست در واقع در اولین روز هفته هم بود. در همان روز اولین کلیسای محلی در اورشلیم بنیاد نهاده شد. بنابراین خداوند عیسی مسیح تصمیم گرفت با قرار دادن پیروزی قیام و بنیاد نهادن کلیسای عهد جدید در اولین روز هفته این روز را محترم بشمارد.
1: چهارم، اجتماع مسیحی به جمع شدن در اولین روز هفته ادامه داد و آن روز را روز خداوند نامید. مسیحیان یهودی نژاد در روز خداوند جمع می شدند. بعد از پنتیکاست به نظر می رسد که جامعه مسیحی یهودی نژاد همچنان به جمع شدن با هم در روز هفتم هفته، یعنی سبت یا شنبه، ادامه می دادند. زیرا اغلب مردم در فرهنگ آنها همین کار را می کردند. اما طبق اعمال فصل 2 آیه 42 آنها در روز اول هفته هم جمع می شدند تا به روز خداوند احترام بگذارند. مسیحیان یهودی نژاد چون گذشته در روز شنبه جمع می شدند تا عهد عتیق را بخوانند، تا به موعظه گوش کرده و دعا کنند، چون آنها خود را یهودی می پنداشتند. به هر حال هیچ مرجعی در عهد جدید وجود ندارد که نشان دهد مسیحیان یهودی نژاد مراسم شام خداوند یا عشای ربانی را در روز شنبه انجام می دادند. مسیحیان غیر یهودی در روز خداوند جمع می شدند. اعمال فصل 20 آیه 5 الی 12 و اول قرنتیان فصل 16 آیه 2 به روشنی نشان می دهد که مسیحیان غیر یهودی برای پرستش، مراسم شام خداوند، موعظه، صحبت درباره امور خدا و دادن هدایای نقدی در اولین روز هفته جمع می شدند. مسیحیان در طول تاریخ به روز خداوند احترام می گذاشتند. کلمه روز خداوند در مکاشفه فصل 1 آیه 10 همیشه به اولین روز هفته اشاره می کند. همین امر در مورد نوشته های اولین پدران کلیسا و حتی در زبان یونانی امروز صادق است. بنابراین از زمان عهد جدید مسیحیان اولین روز هفته را به عنوان روز جمع گشتن برای پرستش، عشای ربانی، موعظه و گفتگو درباره امور خدا در نظر می گرفتند. تنها چند سال بعد کنستانتین قیصر امپراتوری روم رسما اولین روز هفته را روز استراحت برای تمام امپراتوری روم اعلام کرد.
0: نکته 3، کاری که مسیحیان باید در اولین روز هفته انجام دهند. به خاطر بیاورید که روزهای هفته در کتاب مقدس به شکلی متفاوت از بعضی فرهنگ‌های امروزی شماره گذاری شده است. در کتاب مقدس روز هفتم هفته شنبه بود که سبت نامیده می شد و اولین روز هفته یک شنبه بود که روز خداوند نام داشت. اگرچه در عهد جدید هیچ فرمان صریحی برای نگاه داشتن روز اول هفته مثل عهد عتیق که روز هفتم را نگاه می داشتن وجود ندارد، ولی در این حال برای رد این موضوع هم حکمی نیست. بنابراین مسیحیان در طی قرنها در تمام کشورها روح فرمان چهارم را با نگاه داشتن روز اول هفته یعنی یک شنبه ادامه دادند. آنها جنبه تشریفاتی فرمان چهارم را باطل کردند و اصول حکیمانه حکم چهارم را در اولین روز هفته که آن را روز خداوند می نامیدند تثبیت نمودند.
1: مسیحیان چگونه باید روز خداوند را مقدس دارند؟ اول، مسیحیان باید در روز خداوند به طور انفرادی با خدا وقت داشته باشند و در تقدس رشد نمایند. بر طبق اشعیا فصل 58 آیه 13 الی 14، هدف از روز خداوند این نیست که در آن روز مسیحیان هر کاری دوست دارند انجام دهند یا به راه خود بروند، بلکه تا خدا را خوشنود کرده و راهی را که او می‌خواهد در پیش بگیرند. مسیحیان باید شادی خود را نه در خود بلکه در خداوند بیابند. بر طبق اشعیا فصل 56 آیه 6، هدف از روز خداوند خدمت کردن، محبت نمودن و پرستش خداوند است.
0: دوم، مسیحیان باید در روز خداوند به همراه دیگر مسیحیان به حضور خداوند بروند. بر طبق لاویان فصل 23 آیه 3، هدف روز خداوند داشتن یک تجمع مقدس است. طبق اعمال فصل 2 آیه 42 و فصل 20 آیه 5 الی 12، مسیحیان باید به منظور پرستش خدا مراسم شام خداوند یا عشای ربانی، موعظه کلام خدا، گفتگو با هم درباره کتاب مقدس، دعا و داشتن مشارکت در روز خداوند با یکدیگر جمع شوند.
1: سوم، مسیحیان باید در روز خداوند کارهای خوب کرده و زندگیها را نجات دهند. بر طبق مرقس فصل 3 آیه 4، هدف از روز خداوند بیکار ماندن نیست، بلکه خوبی کردن و نجات زندگی هاست. مسیحیان نه تنها باید خدا را محبت، پرستش و خدمت نمایند، بلکه باید مردم را از بندهایشان آزاد ساخته، به آنها قضا داده و آنها را بپوشانند و همچنین انجیل را به آنها موعظه کنند.
0: چهارم، مسیحیان باید در روز خداوند استراحت کرده تجدید قوا نمایند. طبق خروج فصل 23 آیه 12 هدف از روز خداوند این است که مسیحیان از 6 روز معمولی کار آرام گرفته تجدید قوا نمایند. بر طبق مرقس فصل 2 آیه 18 الی 27 هدف از روز خداوند کمک به انسان است، نه اینکه باری برای او باشد.
1: پنجم، مسیحیان باید آرامی ابدی در آینده را انتظار بکشند. در عبرانیان فصل 4 آیه 9 الی 11 ما می‌خوانیم که در آینده نه یک روز سبت بلکه یک آرامی سبت در انتظار مسیحیان است. وقتی مسیحیان کارشان بر روی زمین به پایان می‌رسد، وارد آرامی خدا در آسمان می‌شوند و همانطور که خدا از کار خلقت خود آرامی گرفت، آنها نیز از کارهای خود بر روی زمین آرامی می‌گیرند. از آنجایی که مسیحیان می‌دانند در آینده این آرامی ابدی فرا می‌رسد، آنها باید برای توکل و اطاعت از خدا تمام تلاش خود را بکنند. آنها نباید مثل قوم اسرائیل به خاطر بی ایمانی و بی اطاعتی از ورود به آرامی خدا باز بمانند. بنابراین مسیحیان نه تنها در روز خداوند، بلکه هر روز باید با شادی آن آرامی را که در انتظار قوم خداست انتظار بکشند.

تکلیف برای هفته آینده. اول، معنی روز خداوند یعنی روزی را که مسیحیان برای استراحت دارند و برای خدمت و پرستش با هم جمع می شوند به نو ایمانان تعلیم دهید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف می‌خوانم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: پدر خوب، پدر نیکوی آسمانی، کلام تو در انجیل شریف ایمانداران به مسیح و مسیحیان رو به شاخه های درخت مو تشبیه کرده که باید پرثمر باشن و انگورهای سالم و شیرین به بار بیارن. دعا میکنم که مسیحیان واقعی و فرزندان تو به مسیح، به این تاک حقیقی بچسبن، مثل شاخه های پربار درخت مو، و از او قوت و نیروی لازم رو برای ثمر آوردن دریافت کنن. میدونیم که پرثمر بودن در مسیح به تلاش ها و کوشش های انسانی ما جدا از مسیح بستگی نداره، بلکه باید به مسیح متکی باشیم، به او بچسبیم که او در ما عمل کنه. پس دعا میکنم که مسیحیان واقعی زندگی پرثمری در این جهان داشته باشند، تا تو جلال بیابی و بزرگی و عظمت تو هرچه بیشتر آشکار و نمایان بشه. در نام عیسی مسیح، این تاک حقیقی، دعا میکنم. آمین.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به رومیان، فصل 16. خواهر ما فیبی را که خادمه کلیسای کنخریاست به شما معرفی می کنم، تا او را در اتحاد با خداوند و آنطور که شایسته مقدسین است بپذیرید و در تمام مسائلی که احتیاج به کمک شما دارد به او کمک کنید، زیرا او از بسیاری من جمله خود من حمایت نموده است. به پرسکلا و اکیلا، همکاران من در مسیح عیسی که جان خود را به خاطر من به خطر انداختند، سلام برسانید. نه من تنها، بلکه تمام کلیساهای غیر یهود نیز از ایشان ممنون هستند. به کلیسایی که در خانه آنان تشکیل می شود سلام برسانید. من به دوست عزیز اپنتوس که اولین شخصی بود که در استان آسیا به مسیح ایمان آورد نیز سلام می رسانم. و همچنین به مریم که در میان شما زحمت زیاد کشیده است سلام برسانید. و به اندرونیکوس و یونیاس، هموطنان من که با من در زندان بودند، سلام برسانید. آنان در میان رسولان اشخاص برجسته‌ای هستند و قبل از من مسیحی بودند. همچنین به دوست عزیزم در خداوند امپلیاس و به اوروبانوس، همکار من در خدمت مسیح، و به استاخیس عزیز و به اپلیس مقبول مسیح و به خانواده ارسطوبولوس سلام برسانید. به هموطن من هیرودیون و به ایمانداران خانواده نایرکسوس و به ترایفینا و تریفوسا که در کار خدمت خداوند فعال هستند، و به دوست عزیزم پرسیس که در خدمت خداوند زحمت بسیار کشیده است، و به روفوس آن مسیحی برجسته و همچنین مادرش که نسبت به من نیز مانند یک مادر بوده است سلام برسانید. سلام مرا به اسون کرتویوس، فلیکون، هرماس، پت روباس، هرمیس و برادرانی که بانها هستند، و فیلولیکوس، جولیه، نیریاس و خواهرش و اولیمپیاس و همه مقدسانی که با ایشانند برسانید. با بوسه مقدسانه به یکدیگر خوش آمد بگویید. جمعی کلیساهای مسیح به شما سلام میرسانند. ای برادران، از شما درخواست میکنم از آنانی که برخلاف آن تعلیمی که یافته اید باعث تفرقه میشوند و دیگران را گمراه میکنند، برحذر باشید و از آنان دوری کنید. زیرا چنین افراد در حقیقت بندگان خداوند ما مسیح نیستند، بلکه امیال خود را بندگی می کنند و مردم ساده لوح را با تعارف و تملق فریب می دهند. وفاداری شما نسبت به انجیل در نزد همه معروف است و من هم از این موضوع شادمانم. اما آرزو دارم که در نیکوکاری ورزیده و در بدی کردن بی تجربه باشید. و خدایی که سرچشمه آرامش است، به زودی شیطان را زیر پاهای شما خواهد کوبید. فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما باد.
2: تیموتاوس، همکار من، به شما سلام می رساند. و همچنین لوسیوس و یاسون، سوسیپاتوس، هموطنان من. و نیز خودم، ترتیوس، منشی پولس، در نوشتن این نامه به شما درود مسیحی می فرستم. قایوس، میزبان من که میزبان تمام کلیسا هم هست، و نیز ارسطوس، خزانه‌دار شهر، و برادر ما کوارتوس به شما سلام میرسانند.
1: فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باد. آمین. اکنون به او که قادر است مطابق مژده‌ای که من اعلام میکنم، یعنی پیام مربوط به عیسی مسیح و بر طبق افشایان حقیقت پنهانی که قرنهای دراز مخفی بود و در حال حاضر مکشوف شده و وسیله نوشته های انبیا به حکم خدای جاودان به تمام ملتهای جهان آشکار گردید تا آنها ایمان آورند و اطاعت نمایند. به او که قادر است شما را قوی و استوار سازد. به آن خدایی که دانای یکتاست، به وساطت عیسی مسیح پیوسته تا ابد جلال باد. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: اولین نامه پولس رسول به کلیسای شهر قرنتوس، فصل اول. از طرف پولس که به اراده خدا دعوت شد تا رسول مسیح عیسی باشد، و از طرف برادر ما سوستانیس به کلیسای خدا که در شهر قرنتوس است، یعنی به همه آنانی که در اتحاد با مسیح عیسی مقدس خوانده شدند و به مقام مقدس دعوت شدند، و به همه کسانی که در همه جا نام عیسی مسیح را که خداوند آنان و خداوند ما است به زبان می آورند. پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند، فیض و آرامش به شما عطا فرماید. همیشه خدا را به خاطر آن فیضی که او در مسیح عیسی به شما عطا فرموده است شکر می کنم. زیرا در اتحاد با مسیح از هر لحاظ، از جمله در کمال سخنوری و معلومات غنی شده اید. شهادت ما درباره مسیح در بین شما به نتیجه رسیده است، و شما در حالی که انتظار ظهور خداوند ما عیسی مسیح را می کشید، از هیچ یک از عطایای روح القدس بی نصیب نیستید. او شما را تا به آخر استوار خواهد داشت تا در روز خداوند ما عیسی مسیح بدون عیب و نقص حاضر شوید. خدا شما را دعوت کرده است تا در حیات پسر او خداوند ما عیسی مسیح شریک و سهیم شوید، و او همیشه به قول خود وفادار است. ای برادران، به نام خداوند ما عیسی مسیح از شما درخواست می‌کنم که همه شما در آنچه که می‌گویید توافق داشته باشید، و دیگر بین شما اختلاف و نفاقی نباشد، بلکه با یک فکر و یک هدف کاملاً متحد باشید. زیرا ای برادران، اعضای خانواده خلویی به من خبر دادند که در میان شما نزاع‌هایی وجود دارد. منظورم این است که یکی می‌گوید من طرفدار پولس هستم، و دیگری میگوید من طرفدار اپولس هستم. آن یکی خود را پیرو پتروس میداند و دیگری خود را پیرو مسیح. آیا مسیح به دسته ها تقسیم شده است؟ آیا پولس برای شما مصلوب گردید؟ آیا به نام پولس تعمید گرفتید؟ خدا را شکر که هیچ یک از شما را جز کرسپوس و قایوس تعمید ندادم. بنابراین هیچ کس نمیتواند ادعا کند که من او را به نام خود تعمید دادم. آری، من همچنین خانواده استیفان را نیز تعمید دادم، ولی جز ایشان دیگر کسی را به خاطر ندارم که تعمید داده باشم. به هر حال مسیح مرا نفرستاد که تعمید دهم، بلکه تا بشارت دهم، و او نمیخواست که من با فصاحت کلام سخن بگویم مبادا قدرت صلیب او بی اثر شود. پیام صلیب برای آنانی که در راه هلاکت هستند پوچ و بی‌معنی است، ولی برای ما که در راه نجات هستیم قدرت خداست، چنان که کتاب مقدس می‌فرماید: حکمت حکیمان را باطل و فهم دانشوران را زایل خواهم کرد. پس کجاست حکیم؟ کجاست دانشور؟ و یا کجاست بحث کننده این جهان؟ خدا نشان داده است که حکمت این جهان پوچ و بی‌معنی است. خدا در حکمت خیش چنین مقرر فرمود که جهانیان نتوانند با حکمت خود او را بشناسند، بلکه صلاح دانست که به وسیله همین پیام پوچ و بی‌معنی ما ایمانداران را نجات بخشد. یهودیان خواستار معجزات هستند و یونانیان دانش و حکمت را دنبال می‌کنند، اما ما مسیح مصلوب شده را اعلام می کنیم. اگرچه این موضوع برای یهودیان سبب لغزش و رنجش و برای یونانیان پوچ و بیمعنی است، اما برای کسانی که خدا آنها را دعوت کرده است، خواه یهود خواه یونانی، مسیح قدرت خدا و حکمت اوست. زیرا آنچه در مورد خدا جهالت محسوب می شود، از حکمت آدمیان حکیمانه تر و ضعف خدا از قدرت انسان قوی تر است. ای برادران، به خاطر داشته باشید در آن هنگام که خدا شما را دعوت کرد چه نوع اشخاصی بودید. از روی معیارهای این جهان اکثر شما افرادی حکیم، بانفوذ و یا نجیبزاده نبودید. بلکه خدا عمدن آنچرا که جهانیان پوچ و بیمعنی می شمارن برگزید تا حکیمان را خجل سازد و آنچرا که جهانیان ضعیف می پندارن انتخاب کرد تا نیرومندان را شرمنده سازد و خدا آنچرا که دنیا خار و خفی و حتی نیستی می شمارد برگزید تا جهان هستی را براندازد تا هیچ انسانی در حضور او دلیلی برای فخر کردن نداشته باشد. خدا شما را با مسیح متحد ساخت و مسیح را برای ما حکمت، نیکی مطلق، پاکی و آزادی گردانیده است. بنابراین چنان که کلام خدا می فرماید، هر که بخواهد فخر کند، باید به خداوند فخر نماید.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادر شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: در آینه کلام خدا بنگر و خود را همان گونه که هستی خواهی دید. روز 15 از شماره 4 نان روزانه ما، از نگاه او عنوان و مکاشفه باب 3 آیات 14-22 متن امروز ما از کلام خداست. مدت‌ها قبل یک خانم خارجی برای چند هفته در خانه ما اقامت کرد. در آن مدت سوالاتی می‌کرد که من تا حالا به آنها فکر نکرده بودم. روزی ما با اتومبیل برای سفارش غذا رفتیم. او در آنجا پرسید: چرا همه دوست دارند در اتومبیل غذا بخورند؟ یا به هنگام خواندن اخبار کلیسایی روزنامه شنبه بار دیگر پرسید: چرا خادمین کلیسا عکس‌های خود را در ستون‌های مربوط به اخبار کلیسایی جای می‌دهند؟ من و همسرم با نگاه‌های معنی‌دار او متوجه جنبه‌هایی از فرهنگ خود شدیم که قبلاً هرگز به آنها فکر نکرده بودیم. مسیح به مسیحیان لاودیکیه هشدار می‌دهد که در ورطه روحانی خطرناکی گرفتار شدند، زیرا قادر نیستند واقعیت‌های زندگی خود را ببینند. او به کلیسای لاودیکیه می‌فرماید: می‌گویی دولتمند هستم و دولت اندوختم و به هیچ چیز محتاج نیستم و نمی‌دانی که تو مستمند و مسکین هستی و فقیر و کور و عریان. عیسی به آنها نصیحت می‌کند تا برای برآوردن نیازهایشان به نزد او بیایند تا سرمه‌ای بر چشمان دلشان کشیده بینایی یابند. وقتی کلام خدا را می‌خوانیم باید به خود از دیدگاه خدا نگاه کنیم. در این صورت نه فقط خواهیم توانست گناهان خیش را مشاهده کنیم، بلکه عدالتی که در مسیح برای ما تدارک دیده شده است را خواهیم دید. امروز از خداوند بطلبید به شما کمک کند تا به خود و دنیایتان از نگاه او بنگرید. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: یک بار دیگه قلبم.
1: شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

شنوندگان جوان، درود گرم ما رو بپذیرین. براتون از درگاه خدای مهربان و عیسی مسیح نجات دهنده پرمهرمون، نجات و حیات ابدی و سعادت و خوشبختی واقعی رو میطلبیم. لطفاً در این فرصت به سرودی روحانی توجه کنین و بعد مطالب امروز رو با شما در میان خواهیم گذاشت.

حضرت داوود در کتاب مزامیر مزمور 31 اینطور فرموده: ای خداوند، به تو پناه آورده ام، نگذار هرگز سرفکنده شوم. تو خدای عادل هستی، پس مرا نجات ده. به دعای من گوش ده و مرا نجات ببخش. پناهگاهی مطمئن و خانه‌ای حصاردار برای من باش و مرا برهان. خداوند را سپاس باد. وقتی من در محاصره بودم، او محبتش را به طرز شگفت انگیزی به من نشان داد. من ترسیده بودم و فکر می کردم که دیگر از نظر خداوند افتاده ام. اما وقتی نزد او فریاد برآوردم، او دعای مرا شنید و مرا اجابت فرمود. ای قوم خداوند، او را دوست بدارید. خداوند افراد وفادار و امین را حفظ می کند، اما متکبران را به سزای اعمالشان می رساند. ای همه کسانی که به خداوند امید بسته اید، شجاع و قوی دل باشید. کشیش دیوید ویلکرسون یکی از کسانیه که در همین سالهای اخیر مثل حضرت داوود به خداوند توکل کرد و خدا دعای او رو شنید و براش کارهای شگفت انگیزی انجام داد. ما در 3 برنامه گذشته شرح حال جالب او و کارهای عجیبی رو که خدا در زندگی او کرد خلاصه وار از کتاب صلیب و چاقوی زامندار شرح دادیم. دیدیم که کشیش دیوید ویلکرسون در اوایل سال 1958 به طرز خاصی احساس کرد که خدا از او میخواد که به نیویورک بره و به 7 نفری که عضو یک دسته از جوانهای شرور بودن کمک بکنه. او در دادگاه سعی میکنه با قاضی صحبت کنه، اما نگهبانها او رو میگیرن و با این تصور که او میخواسته به قاضی سوء قصد بکنه، او رو تفتیش بدنی میکنن. در همین گیرودار خبرنگارهای زرنگ عکس او رو با کتاب مقدسش میگیرن و توی روزنامه ها چاپ میکنن. دفعه بعد که دیوید به نیویورک برمیگرده، خیلی از جوانهای شرور و خطاکار نیویورک او رو میشناسن و بین خودشون میپذیرن. به این ترتیب او با بعضی از این دسته ها آشنا میشه و بهشون میگه که عیسی مسیح زنده است و میتونه اون زندگی پرنشاطی رو که دنبالش هستن بهشون بده، اما نه با مواد مخدر و مبارزه جویی، بلکه با شادی و آرامش درونی و واقعی. دیوید و همکارش مایلز از این موفقیت بی نهایت دلگرم شده بودند و حالا دنباله ماجرا.

صلیب و چاقوی زامندار، بخش چهارم، در یک قدمی زندان. حالا میبایست راهی پیدا کنیم که بتونیم با اون 7 پسری که در زندان بودن ملاقات کنیم. چاره ای نداشتیم جز اینکه دوباره به دادستانی برگردیم. من و مایلز نگاهی به هم کردیم و راه افتادیم. معنی نگاهمون کاملا مشخص بود. میدونستیم که در دادستانی به ما جواب منفی خواهند داد، اما راه دیگه ای نداشتیم. به اداره دادستانی رسیدیم. به کارمندی که مسئول پرونده بود مراجعه کردیم. دوباره همون بحث ها و همون حرف ها. گفتم که تنها هدف ما از ملاقات با این پسرها اینه که کمکشون کنیم تا اصلاح بشن. متصدی پرونده با حالتی کلافه دستهاشو روی میز گذاشت، با بی‌حوصلگی مدتی منو نگاه کرد و بالاخره گفت: آقای کشیش ویلکرسون، اگه با دلیل و مدرکم ثابت کنین که حرفهاتون مستقیماً از طرف خداست، باز بدون اجازه قاضی امکان نداره بتونین این جوونها رو ملاقات کنین و خودتونم خوب میدونین که قاضی چنین اجازه‌ای نمیده. شما فقط یه راه دارین، از تک تک والدین این بچه ها اجازه کتبی برای ملاقاتشون بگیرین. من که از راهنمایی متصدی خوشحال شده بودم و فکر کردم که بالاخره راهی برامون باز شده، گفتم فکر خوبیه، میشه بی زحمت اسم و آدرسشون رو به ما بدین؟ نه خیر، اجازه نداریم. این جواب خشک و قاطع متصدی مثل آب سردی بود که رو سرم ریخته باشن.

بیرون اومدیم. داشتم فکر میکردم که از کجا میتونم اسم و آدرس پدر مادرهای اونها رو پیدا کنم. اون صفحه مجله رو که گزارش و عکس این ماجرا رو توش خونده بودم از جیبم در آوردم. از روزی که وارد این ماجرا شده بودم این صفحه مجله رو همیشه توی جیبم با خودم داشتم. توی گزارش نوشته بود که اسم رهبر دسته اژدها لوئیس آلوارز بود. تا اون روز هیچ توجهی به این اسم نکرده بودم چون احتیاجی پیدا نشده بود. اما دونستن این اسم چه کمکی میتونست به پیدا کردن نشونی پدر مادرش بکنه؟ مایلز گفت که شاید بتونیم از توی کتاب راهنمای تلفن شمارهشون رو پیدا کنیم. پس وارد باجه تلفن شدیم. کتاب راهنما رو ورق زدیم. به اسم خانوادگی آلوارز رسیدیم. با کمال تعجب دیدیم که فقط در محله مانهاتان نیویورک بیشتر از 200 آلوارز هست. دست به کار شدیم. به زحمت پول خرد پیدا کردیم و شروع کردیم به تلفن زدن به آلوارز ها. وقتی اون طرف خط گوشی رو بر می داشتن می گفتم که می خوام با پدر یا مادر لوئیس آلوارز متهم به قتل مایکل فارمر صحبت کنم. بعضی ها عصبانی می شدن. عده‌ای ناسزا می گفتن. بعضی ها هم گوشی رو محکم پایین می زاشتن. به حدود 40 شماره زنگ زدم. اما خیلی زود فهمیدیم که این کار فایده‌ای نداشت. از این راه نمی شد به هدف رسید. برگشتیم توی ماشین. نمیدونستیم چی کار کنیم. پیشنهاد کردم سرمون رو خم کنیم و دعا کنیم. از خدا خواستیم که خودش راهی جلوی پامون بذاره. بعد ماشین رو روشن کردیم و توی خیابون‌های شلوغ نیویورک به راه افتادیم. توی شهری به این بزرگی وقتی آدم هیچ جا رو نمیشناسه حرکت بدون هدف واقعاً وحشتناکه. بعد از ساعتی رانندگی از قیافه‌های اهالی و اسم‌های مغازه‌ها متوجه شدیم که توی محله اسپانیایی‌های نیویورک هستیم. ماشین رو پارک کردیم. پیاده شدم و به طرف چند پسر کم سن و سال رفتم که جلوی در ساختمونی نشسته بودن و داشتن اسپانیایی حرف می‌زدن. جلو رفتم و پرسیدم: بچه‌ها، می‌دونین خونه لوئیس آلوارز کجاست؟ چپ چپ به من نگاه کردن. هیچ جوابی ندادن و بعد به گفتگوی خودشون ادامه دادن. خودم هم میدونستم که سوالم چقدر احمقانه است. چطور ممکن بود توی شهری به این بزرگی کسی بدونه خونه لوئیس آلوارز کجاست؟ باز بدون هدف شروع کردم به قدم زدن. یه مرتبه صدای دویدن کسی رو شنیدم که از پشت سر به من نزدیک میشد. برگشتم و دیدم پسر سیاه پوستی داره به طرفم میاد. نفس نفس زنان پرسید: آقا، دنبال خونه لوئیس آلوارز میگردین؟ با تعجب و بعد از کمی مکس گفتم: آره. پرسید: همون جوونی که به خاطر کشتن اون پسر فلج توی زندانه؟ در حالی که نمیدونستم چرا این سوالها رو ازم میکنه گفتم: آره، میشناسیش؟ پسر که خیره خیره به من نگاه میکرد باز پرسید: اون ماشینی که اونجا پارک شده مال شماست؟ من که از سوالهای او خسته شده بودم گفتم: آره، اون ماشینم مال منه. چطور مگه؟ پسر بچه یه نگاهی به ماشین کرد و یه نگاهی به من و بعد گفت: خب، شما ماشینتون رو درست جلوی خونه اونها پارک کردین. نزدیک بود از تعجب شاخ در بیارم. با انگشت ساختمان قدیمی و کثیفی رو که درست جلوی ماشینمون بود بهش نشون دادم و با کمی تردید پرسیدم: منظورت اون ساختمونه؟ پسر با تکون دادن سرش جواب مثبت داد. باورم نمیشد که خدا اینقدر زود به دعای ما جواب داده باشه. فکر کردم خدا گاهی اوقات به بعضی از دعاها جواب مثبت نمیده. بعضی موقع ها هم خیلی دیر جواب میده، اما در مواقعی هم جواب دعا رو اونقدر زود میده که آدم باورش نمیشه. همه این فکرها در یه لحظه از ذهنم گذشت و با صدای بلند فریاد زدم: خداوندا، واقعا متشکرم. پسر که با تعجب به من نگاه میکرد پرسید: چی گفتین آقا؟ گفتم: هیچی هیچی، از کمکت خیلی ممنونم.
به طرف ماشین رفتم و ماجرا رو به مایلز گفتم. بعد به طرف در ساختمون رفتم. روی صندوق‌های پست اسم آلوارز رو دیدم. خونه اونها طبقه سوم بود. از پله‌ها بالا رفتم. همه جا کثیف و بدبو بود. به طبقه سوم که رسیدم اسم آلوارز رو روی در دیدم. در زدم و صدا کردم: آقای آلوارز. کسی از داخل آپارتمان به زبون اسپانیایی چیزی گفت. فکر کردم حتما میگه که برم تو. وارد شدم. توی اتاق مردی لاغر و سیاه چرده نشسته بود. وقتی چشمش به من افتاد، مدتی به هم نگاه کرد و کم کم چشماش از شادی شروع به درخشیدن کرد. بعد آهسته پرسید: شما کشیش دیوید ویلکرسون هستید؟ همون واعظی که پلیس از دادگاه بیرونش کرد؟ گفتم: بله، خودمم. آقای آلوارز از جاش بلند شد و به طرفم اومد و دستم رو فشرد. براش تعریف کردم که چطور خونشون رو پیدا کردم. با هیجان گفت: آقای کشیش، ازتون خواهش میکنم یه طوری به پسرم کمک کنین. جواب دادم: آقای آلوارز، من خیلی مایلم کمک کنم، ولی اجازه نمیدن که با اونها تماس بگیرم. گفتن که باید از شما و بقیه پدر مادرها اجازه کتبی داشته باشم. او فوراً به طرف میزی رفت و مداد کاغذ در آورد و اجازه نامه‌ای برام نوشت. ازش تشکر کردم و پرسیدم: اسم و نشونی بقیه پسرها رو میدونین؟ آهی کشید و گفت: نه، اشکال درست در همینجاست. من با پسرم هیچ کاری نداشتم و درست و حسابی بهش نرسیدم. برای همینه که به این روز افتاده. من اصلا دوستاشو نمیشناسم، اما همون خدایی که شما رو به اینجا آورده بقیه آدرس ها رو هم بهتون نشون میده.

دقایقی بعد در حالی که اولین اجازه کتبی رو در دست داشتم از پله‌های ساختمون پایین می اومدم و از این معجزه در حیرت بودم. دیگه اطمینان پیدا کرده بودم که دست خدا به طرز خاصی در تمام این ماجراها هست. برای همین مطمئن بودم که در بقیه راه هم او خودش ما رو هدایت خواهد کرد. توی همین فکرها بودم که توی یکی از پاگردهای پله‌های ساختمون جوانی با سرعت از کنارم رد شد و بالا رفت. چند پله بیشتر بالا نرفته بود که صدای پاش قطع شد. بی اختیار برگشتم ببینم چرا ایستاده. دیدم داره به من نگاه میکنه. وقتی دید که ایستادم دقیق تر نگاه کرد و با همون لحن خاص برای بچه های گروه های شرور گفت: آره خودشه، کشیش دیوید. آخ کشیش، شما راستی راستی خیلی باحالین ها. شرط میبندم اومده بودین سراغ پدر لوئیس ها؟ من که از سرعت وقوع این اتفاقات گیج شده بودم منومن کنان گفتم: آره درسته. او خودش رو معرفی کرد و گفت که اسمش آنجلوه و عضو گروه لوئیسه. من هم بهش گفتم که برای چی به دیدن پدر لوئیس اومده بودم. او که ذوق کرده بود که یک کشیش داره سعی میکنه به سردسته و اعضای گروهش کمک بکنه، نهایت همکاری رو با ما کرد. پسر زرنگی بود. ظرف 2 ساعت ما رو به خونه والدین بقیه پسرها برد. در ضمن گفت که شب قتل قرار بود که او هم در ماجرا شرکت بکنه، اما به خاطر درد دندون نتونسته بود بره. گفت که بچه ها هدفشون این نبود که اون پسر فلج رو بکشن. اونها به قصد ماجراجویی جمع شده بودن و قرار بود با بچه های یک گروه دیگه جنگ خیابونی راه بندازن. اما چون این برنامه جور نشده بود، از لجشون تصمیم گرفتن هر کسی که سر راهشون قرار بگیره از پا در بیارن. آنجلو با اینکه عضو دسته جوانهای شرور بود، اما پسر صادقی بود. گفت که به نظر او اینجور جوانها از روی عصبانیت و عقده‌ها و کمبود محبت دست به اینجور کارهای خلاف میزنند. حرفهای او برای من و مایلز خیلی جالب و با ارزش بود. برای همین تصمیم گرفتیم که تماسمون رو با او حفظ کنیم. حتی اگر در راهی که میرفتیم نمیتونستیم هیچ کار مثبتی انجام بدیم، اما میتونستیم پیغام نجات بخش عیسی رو به او برسونیم. خلاصه ظرف کمتر از 2 ساعت اجازه کتبی هر 7 خانواده در دست ما بود. سریع خودمون رو به اداره دادستانی رسوندیم. مأمور متصدی پرونده از اینکه ما رو دوباره در مقابل خودش میدید عصبانی شد. فوراً بهش گفتیم که اجازه کتبی هر 7 خانواده رو گرفتیم. یکه خورد و باور نکرد. وقتی کاغذها رو بهش نشون دادیم چشماش باز مونده بود. مدتی اونها رو ورانداز کرد. بعد تلفن رو برداشت و به زندان زنگ زد تا ترتیب ملاقات ما رو با اون جوانها بده. ما از اینکه همه کارها اینقدر سریع و راحت انجام شده بود خوشحال بودیم و خدا رو شکر می‌کردیم، بدون اینکه بتونیم حدس بزنیم که در زندان چه اتفاقی انتظار ما رو می‌کشه. تا اینجا خدا به طرز شگفت آوری با دیوید بود و دعاهای او رو مستجاب می‌کرد. این برای ما هم درس بزرگیه، اما برای اینکه بدونین بعد از این مرحله چه تحولاتی در زندگی و خدمت او پیش میاد، از شما دعوت میکنیم که به دنباله ماجرا در برنامه‌های بعدیمون توجه بفرمایید. در زندگی مسیحی دعا نقشی بسیار حیاتی و مهم داره. در دعاست که شخص مسیحی به خدا نزدیک میشه و رفته رفته به شباهت او در میاد. در ضمن در دعاست که میتونیم مشکلات و خواسته هامون رو به حضور او بیاریم. یعقوب رسول سرور ما عیسی مسیح در فصل 5 رساله خودش آیه 16 فرموده: دعای صمیمانه شخص عادل و نیک بسیار مؤثر است.
سرور ما عیسی مسیح هم در انجیل یوحنا فصل 16 آیه های 23 و 24 به ما اطمینان داده و فرموده یقین بدانید که هرچه به نام من از پدر بخواهید به شما خواهد داد. تا کنون چیزی به نام من نخواسته اید، بخواهید تا به دست آورید و شادی شما کامل گردد. ما مسیحیان یقین داریم که هر دعایی که به نام مسیح بکنیم او خواهد شنید و جواب خواهد داد. دعا کردن به نام عیسی مسیح فقط این نیست که در انتهای دعامون اسم او رو به عنوان ورد یا جادو به کار ببریم. دعا کردن به نام او یعنی دعا کردن با این ایمان راسخ که او از لحاظ روحانی پسر خداست و خونش رو روی صلیب به خاطر پاک کردن گناهان ما ریخت و بعد از مرگ زنده شد و زنده با بدن جاودانی خود به آسمان بازگشت و الان هم چون زنده است قادر دعای ایمانداران واقعی خودش رو بشنوه و به اون جواب بده. وظیفه ما در دعا اینه که اینطور ایمانی داشته باشیم. در ضمن دعامون باید صادقانه و برای اهداف مقدس و الهی و نیازهای واقعیمون باشه، نه برای رسیدن به جاه طلبی ها و رفاه بیش از حد یا لذات شخصیمون. دعای صمیمی و صادقانه و پاک حتما مستجاب میشه، اما نباید فراموش کنیم که خدا طبق حکمت و صلاح دید مقدس خودش به ما جواب میده. او تشخیص میده که بعضی از درخواستهای ما رو فوراً برآورده کنه، بعضی دیگر رو در موقع معینی برآورده میکنه، در موقعی که برای ما بهترینه، حتی اگر خودمون هم این رو درک نکنیم. به بعضی از درخواستها هم جواب رد میده، چون دریافت اونها در نهایت به صلاح ما نیست. به این ترتیب میبینیم که همه دعاهای صادقانه ما به نوعی جواب داده میشن. پس اون چه که در دعا مهمه فروتنی و توکل و اعتماد کامل ما به اوست. پس در خاتمه بجاست که با پولس رسول برجسته سرور ما عیسی مسیح هم صدا بشیم و خدا رو برای این محبت و توجهش سپاس بگذاریم و بر اساس رومیان فصل 11 آیات 33 تا 36 بگیم چه عظیم است ای خدا دولتمندی تو، چه عمیق است حکمت و معرفت تو، کیست که هدفهای تو را درک کند و کیست که راههای تو را بفهمد؟ خدایا هرچه هست از توست، وجود همه چیز وابسته به قدرت توست و همه چیز برای شکوه و جلال توست. ستایش بی پایان بر تو باد. آمین.

0: شنوندگان عزیز، شما رو تا برنامه بعدی به خدایی میسپاریم که حکمت و معرفت و قدرت او رو نهایتی نیست.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
2: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.